0: בתוכנית הזאת, לאהוב זה קל, מה בין החיים עצמם וחוכמת הקבלה.
1: כן.
0: הפעם זה על כסף, כאילו הדבר הכי חומרי, הכי גשמי, איך זה מתקשר לרוחניות, מה השורש הרוחני של זה, ולמה הוא כל כך מסובב אותנו פה בעולם, המושג הזה.
1: עמית שלב, ארקדי דוכין, איתנו...
0: טלי.
1: טלי.
0: ויורי.
1: יורי.
0: וטלי גרץ מאחורה.
1: ויש לנו טלי, כן, בבקאפ של התמיכה.
0: יאללה, בוא נשמע שיר ונתחיל לדבר.
1: בוא.
2: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: קניה ווסט, גולד דיגר.
1: כן, בין בית חולים לבית משוגעים, הוא יודע לעשות ראפ. גם. אז זהו, פתחנו וחד נושא, כסף.
0: וחד נושא, תשמע. כן.
1: כסף מעבר עיני צדיקים, אמרו, לא?
0: אין, שוחד מעבר עיני חכמים, ושמע, אנרי חיינה אמר שהכסף הוא האלוהים של זמננו. כאילו, אמיר את התשוקה הזאת, כאילו, למשהו שאיתו אתה יכול לשלוט בעולם, שזה אולי פעם, לפני הרבה מאוד, מאוד שנים, הייתה רווחת, כאילו, אם אתה תתחבר לאיזה משהו אלוקי, אז היום יש לך כסף, אז אתה כבר אלוהים.
1: אבל זהו, אני בסיום של שעה שעברה בתוכנית שעברה עם רונן.
0: על המהפכה.
1: על המהפכה שדיברתי איתו על אפשרות הזאת, שמה קורה עם בורסה נופלת, האם באמת אנשים ילחמו כמו אס ככה בשיניים, הוא טען אפילו יותר. אתה יודע מה? בדיעבד אני לא מסכים איתו. אני מרגיש שגם בשביל הכסף, האנשים כבר לא יעשו הכל. זאת אומרת, אני לפחות בסביבה, לא יודע אם קרובה, אבל הרבה פעמים נתקל בתופעה הזאת של אנשים מעבירים את הזמן בלאחס באיזה מינימום, לא מתוך הכרחיות, אלא מתוך איזה שימת זין על עבודה. הם לא רוצים לעבוד, הם רוצים כאילו ככה להתגלגל ולא להכניס את עצמם לאיזה אטרף, וזה מתחלק, כן? או שאנשים כל הזמן באטרף ולהביא בוכתות וזה, או אנשים שאתה יודע שנאחזים כזה בכמה לירות שיש, בתי קפה, זה, איזה ג'וינט, כאילו לא לעשות את הריצה המטורפת. כאילו לא, אני לא אעשה הכל בשביל עכשיו שיהיה לי כסף. גם אם זה כרוך באיזה הפסד של הצלחה, הבית וזה. מכיר את התופעה הזאת גם, של, אני לא יודע אם לקרוא לזה עצלות, או עייפות נפשית, כאילו, איזושהי, אתה יודע, אני מרים ידיים מול הריצה הזאת. כי זה מתחלק לשניים בעיניי. אני לא הסכמתי איתו. אני חושב שאם בורסה נופלת באמת, באמת, באמת, אנשים ישבו על הרצפה ויגידו, די, אין לי כוח כבר. שהכל ילך.
0: כן, תשמע, יכול להיות, אבל אני לא יודע, זה
1: מתוך רצון שמצד אחד הוא יותר חזק, אבל מצד שני הוא כל כך פרטי, שכאילו מה, אני עכשיו צריך להתאחד, כי רק אם הם יתאחדו, לא, אנשים הם יוכלו לתקן דברים.
0: בסופו של דבר בטח, כי זה הדבר היחידי שהתקלקל, אין שום דבר ששבור.
1: אבל לא אליהם כוח להתאחד, גם בשביל הכסף, זה מה שאני אומר. כי למשל בנטשה, אבל אנחנו יכולים להתחבר,
0: כן,
1: יותר חזק,
0: כן.
1: ואז אנחנו נצליח יותר חזק ונעשה יותר כסף. אבל אנחנו אומרים, מרוב שלא בא לנו להתחבר ולהיות יותר חזקים ביחד, לא אכפת לנו גם לוותר על הכסף.
0: טוב, זה מעניין.
1: אתה מכיר את התופעה הזאת?
0: כן.
1: העיקר
0: כן.
1: לא להיות ביחד.
0: כן. אבל אתה יודע, יש איזושהי רמה של הכרחיות, שהנה, אתה יודע, היא גורמת לכם כן להתעלות מעל
1: אבל לא בלעת, לא בלעת, כי אם היינו רוצים, היינו עכשיו
0: אבל אם, אתה יודע,
1: עושים פנסיה. עושים פנסיה.
0: אם היית יכול, גם לא היית מתאחד בכלל.
1: יש פה אפשרות לבנות ממש גיל שלישי נחמד, עם איזה בית כפרי ודשא וזה, ומרוב שלא בא לנו ממש בלעת, אנחנו אוהבים וזה להתחבר, אז יש פה במוח האחורי איזשהו ויתור על הבית הנחמד הזה ועל הדשא.
0: וואלה.
1: כן? לא בכל מחיר. כאילו, וואלה, נעשה קצת, אבל אתה יודע, לא האלה שפלמח וזה, מפשילים שרבולים, מתחילים וזה, מאפשים ביצות, מיתים בשביל להקים. לא יודע, את זה נראה לי יהיה לי קשה לראות, כאילו כל האזור הזה של שנות ה-40, מקימים את הארץ, ופאר, טרח, טרח. זה, אני לא יודע, אולי זה לא היה כוח כסף שדחף.
0: לא, זה הייתה אידיאולוגיה, עכשיו זה מה שצריך, תשמע, זה כאילו סיבוב, אתה יודע, כאילו זמן שכסף כאילו מאפיל על הערכים, והערכים באים ומאפילים על ותופסים את המקום של הכסף לאורך ההיסטוריה, רואים את זה כל הזמן. עכשיו אנחנו בתקופה כזאת, שבעצם, אתה יודע, תרבות השפע, יש לכאורה הכל, מצד שני עדיין החלוקה כל כך בעייתית, יש אנשים, הפערים גדלים, אנשים שהם ממש סף רעב, מצד שני, אתה יודע, כמויות כאלה של כסף שמרוכזים אצל אנשים שזה אף פעם לא היה ככה.
1: בואי אז נקרא קצת את הרב ככה שלנו, נצטט מישהו שהוא לא כזה איננו, אנחנו בדרך כלל עם יהודה ו חבר'ה ש...
0: תכף נדבר איתו.
1: כן, אבל בינתיים אני רוצה לצטט צד. כן. בעולם המודרני אנחנו רואים שזה יותר בולט מכל דבר. גם אוכל וגם מין וגם משפחה. אם אין לי, אני לא יכול להשיג ואני לא יכול לבנות. והכסף בעצמו מוליד כסף. זה אחוזים בבנק וכל מיני דברים. אנחנו עסוקים בהשקעות וכל מיני כאלה. כסף מביא שליטה וכבוד, זה ברור. אני קונה הכל, את כל כלי התקשורת שלי, את, וזה הכל תלוי כמה משלמים. וכך גם במושכלות. אם אין לי כסף, אני לא יכול להשיג לאיזה אוניברסיטה אני אלך. ואם יש לי כסף, אז כל אוניברסיטה בעולם תקבל אותי.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, אז...
0: מה?
1: זה נכון גם, אבל בוא נראה מה עוד אומר.
0: לא, זה תשמע, אתה עם כסף, ברור שאתה יכול לקנות כמעט הכל. אני זוכר איזה שיחה אחת שעשיתי פעם עם אלבי, הבן שלי, שהוא היה בן 6. אז הוא שאל אותי, אבא, מה האנשים הכי רוצים בעולם? אז אמרתי לו, לא יודע, מה נראה לך? אז הוא אמר, כסף. אמרתי לו, למה? אז הוא אמר, כי אני יכול לקנות הרבה דברים. ואז התחלנו עם דיאלוג כזה, כאילו, אני יכול לקנות בית, כן, יכול לקנות דירה, יכול לקנות מכונית, יכול לקנות צעצועים, יכול לקנות בריאות, הוא אמר גם כן, רק באהבה הוא אמר, שאהבה אי אפשר לקנות.
1: אתה יודע שהיה איזה מיליונר, שאני לא זוכר את שמו, שהוא השאיר קו עם העניין הזה של הזנחה בבית חולים, ובעצם, זה נורא ככה נקלט אצלי במוח, ואני לא זוכר מי היה האיש, אבל כאילו הייתה שם רשלנות, ובעצם הכסף שלו לא קנה שום טיפול מועדף בבריאות שלו, ויכול להיות שאם מישהו היה שם לב, הכסף שלו היה אולי גם עוזר. זאת אומרת, בדרך לכסף יש גם יחס של אנשים והרבה מאוד דברים שהם לפני הכסף, והבן אדם הזה ישיר קו עם המוות, למעשה כמו כל בן אדם רגיל מהשורה. הכסף שלו לא עזר לו.
0: מה השורש הרוחני של כסף? למה הוא כל כך מרכזי בחיים שלנו ומסובב אותנו ומניע כל כך הרבה צרות ובלגן וריצות ומה לא? בואו נשמע שיר ונעלה לשיחה את הרב דוקטור מיכאל לייטמן ונברר את זה קצת יותר לעומק. אחר כך נמשיך. אנחנו גם רוצים להגיד למי שאיתנו שיאלי סובול עוד מעט יבוא לאולפן ויתנו.
1: שווה לחכות.
0: כן.

0: הרב איתנו?
1: כן, שלום, אנחנו רוצים להגיד שלום לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
2: שלום לכולם.
3: שלום. שלום רב. תשמע, אנחנו מדברים על כסף בתוכנית הזאת.
2: וואו.
3: ואני רוצה להתחיל קודם כל משאלה אישית.
2: כן.
3: מה היחס שלך לדבר הזה שנקרא כסף?
2: יחס
3: שלך,
2: לכסף?
3: שלך, שלך. שלך כאדם לפני הכל.
2: פעם הייתי אסיר. עד שהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה. אחר כך הגעתי לחוכמת הקבלה, עזבתי את הביזנס שלי, וזהו. והתחלתי לרכוש משהו אחר.
3: והרגשת שאתה...
2: מאז החלפתי כסף על כסף. כסף בחוכמת הקבלה זה ממילה כיסופה. מסך.
3: רגע, אבל הרגשת שאתה מפסיד משהו, שאתה מצטער, שאתה...
2: לא, לא. היום אני אחרי 70, אני לא מצטער על כלום, ודאי, מה יש לי? מה אם הייתי עשיר בעוד כמה מיליונים? זה בכלל לא עניין.
3: זה לא היה עושה אותך יותר מאושר?
2: לא, לא, לא, לא. אני לא. מה שדאגתי, דאגתי לתת לילדים שלי השכלה.

0: הרגשת הביטחון, ואחר כך יראה עד כמה שזה נזיל והולך ונעלם.
1: ומה זה משרת?
0: זה משרת לאגו שלנו, שאגו שלנו מוצא בזה ביטחון. כיסוף, מכסה. כסף מכסה על, על האגו, על החוסר ביטחון, על, על כל דבר. לכן כך אנחנו כביכול רוצים אותו. הוא שווה ערך להכל.
1: אוקיי, כי זה...
0: בעולם שלנו.
2: אבל
0: בעולם הרוחני לא. בעולם הרוחני אנחנו דווקא רוצים שיהיה לנו כסף, כסף מילה מסך, שאנחנו נכסה את האגו שלנו למעלה מהאגו שלנו, אנחנו מגלים עולם העליון. מי שמקבל במקום כסף האלה, או יחד עם כסף האלה, חומת הקבלה לא אומרת שאדם חייב להיות אני. אלה שפשוט יעדיף כסף רוחני על פני כסף גשמי, אבל יכול להיות גם זה וגם זה.
1: כן, יש דוגמאות לאורך ההיסטוריה של הרבה מקובלים שהיו אנשים עמידים.
0: כן, כן, היו עשירים מאוד. כן, אבל לא גנבים.
2: תגיד, אבל יכול להיות שעברנו את הפיק הזה של צורך בכסף, יכול להיות שאנחנו באבולוציה שכבר לא נגיד נוער והחבר'ה הצעירים לא יעשו הכל בשביל כסף כמו שנגיד
0: לא,
2: לפני כמה שנים?
0: לא, אנחנו כבר עברנו את זה. זה כבר נגמר בעולם שלנו, לא יודע, בשנות 80-90 זה ממש התחיל לגמר. כן. היום, למה העולם נכנס לדיפרסיה, לכל מיני בעיות? שאין משהו שמושך. כולם רבים, זה אין בתוך הטלפונים שלהם וזהו. אין משהו מושך. זו בעיה כללית של העולם, אבל זה דווקא מביא אותו לאמת.
1: יש עוד איזה טוב.
0: כסף צריך להיות אחר, שאני מכסה את האגו שלי, ויכול לשלם בכסף רוחני, כדי לעלות בסולם המדרגות. עד שאני מגיע לגמר התיקון, עולמך תראה בחייך. עולמך תראה בחייך. זה מה שצריך.
1: רגע, מה?
0: כל היתר זה שיגניבו אחרים.
1: מה זה כסף רוחני?
0: כסף רוחני שאני מכסה, כסף מלא כיסוי.
1: אבל איך רוכשים את זה? איך, מה זה הדבר הזה?
0: רוכשים על ידי זה שאני מכסה את האגו שלי, ומעליו אני מגלה את המציאות החדשה הרוחנית.
1: אבל איפה הבנק הזה שמקבלים שם את הכסף הרוחני?
0: הבנק מעליך. אתה צריך רק להרים את הראש, להסתכל לשמיים, לא לשמיים גשמיות, לשמיים רוחניות, וזהו, ולהתחיל לעלות.
1: יש דבר כזה גם ברוחניות שאפשר להיכנס לאוברדרפט, כאילו לבקש הלוואה?
0: כן, כן, זה נקרא פנו עליי ואני פוריה.
2: תגיד למה...
0: היה, שם דווקא בנק יקבל אותך וילכו לקראתך, אני מוכן להיות ערב.
2: תגיד רב, למה הדבר הכי בעיניי לפחות בלתי נסבל בכסף עדיין זה מחירי הדירות? למה הדבר הזה שזה בסך כל קוביה של כמה חתיכות בטון, חול ומים, למה עדיין הדבר הזה הוא משהו בלתי מושג?
0: זה בגלל שאתה קונה דירות במקום שהן יקרות. אני גר בפתח תקווה. כן? אתה יודע, 2 קילומטר, 3 קילומטר מפתח תקווה, כן? עוד בשטחים האלה שליד הפתח תקווה, אתה יכול לקנות דירה במקום 3 מיליון שקל, ב-300,000 שקל. ואתה קונה דירה 5 חדרים מרווחים בית אפילו. זהו, לך לערבים ותקנה, אתה תראה כמה שעולה שם דירה. ב-200,000 שקל, אתה קונה מה שאצלנו לפני מיליון לא תקנה.
2: זה איזשהו צורך להחזיק את העם הזה בסוג של כלא, אני יודע. עדיין, תשמע, גם בחולון, גם באשדוד, וזה בכל זאת, גם בחיפה, אפילו בקריית ים, איפה שההורים שלי היו גרים זיכרונם לברכה, זה לא זול כבר.
0: בטח שלא, כבר אין. אני אומר לך, זה בגלל שבכל מקום אתה צריך לתת, להתפרנס, להרוויח להמון אנשים.
2: מה היה קורה למשל אם הדבר הזה היה יותר הגיוני? משהו היה משתנה בעולם שפשוט אנשים היו פחות רצים? מה הם היו עושים עם זמן הפנוי אם הם היו צריכים נגיד פחות לרוץ בשביל כסף? הם היו...
0: מה הם עושים עכשיו?
2: היום הם

0: ארצים, כי הם כל הזמן עסוקים לגמור את החודש.
1: בישראל, אבל בכל היתר מקומות זה רק בישראל.
0: מה הם עושים שם?
1: ביתר מקומות? יש לך 30-40 אחוז הבטלה. זהו, מה הם עושים? שום דבר. יושבים כמו חיות ליד הבית ובבית, וזהו. מה הם עושים? מסתובבים.
2: הרב, התרבות הזאת של החוב ושמסובבת את כל העולם ושאנשים משתעבדים לעניין הזה של הכסף, לאן זה הולך? מה המגמה?
1: זה המגמה למשבר מאוד מאוד גדול. אני בדיוק היום דיברתי עם החבר שלי אחד, חזן.
2: הכלכלן.
1: כלכלן, כן, ברוסיה, בממשלה. והוא ממש מספר כאלה דברים על כל כלכלת העולם, תסייר, תסייר, גמור. כסף זה בינתיים סוגר לנו.
0: נו, אז תן לנו איזה טיפ, מה הוא סיפר, מה שאפשר לגלות.
1: לא, אנחנו פשוט יחד כותבים, אני מצד הקבלה והוא מצד הכלכלה, הוא מאוד ידוע, אפילו המעמד בפרס נובל וכן הלאה, אנחנו כותבים יחד את האג'נדה החדשה. אמנם שהיא כלכלית רוחנית, כי באמת עכשיו מביאים, כבר מתחילים להבין שכסף זה כיסוף.
2: מה העקרונות של האג'נדה החדשה הזאת?
1: בשתי מילים.
2: כן.
1: שאין רע ואין טוב, אלה באמצע אנחנו צריכים לבנות מערכת המוניטרית וכלכלית ו... כף האמצעים, מה שאנחנו עומדים בחומת הקבלה, הוא צריך גם כן להיכנס לכל העניינים שלנו. ואז באמת הדירות יהיו נורמלי. דירות מסירי הדירות. הוא מוכן להשתדר בפחות כסף. בכל דבר.
0: תגיד...
1: אפילו מדינת ישראל. יש לנו בעיה עם ביטחון. העיקר זה ביטחון שלנו, הוא ממש שותה המון כסף.
2: כן, 30% בערך מהתקציב, יותר.
0: יש לי שאלה קריטית גם למציאות שלי וגם למציאות של אנשים שהם הורים צעירים, או הורים מתחילים, אני ככה מגדיר את עצמי, כי בסך הכל הילדים שלי עדיין קטנים. איך אנחנו יכולים להרגיע את היחס של ילדים שלנו לכסף ולחומר? זאת אומרת, כי הם, ברגע שהם מגלים את הניחוח הזה, הם פשוט נכנסים כבר לאטרף, הם לא, אתה יודע...
1: לא צריכים לדחוף אותם לזה בכלל. לא צריכים לדחוף אותם לזה בכלל. צריכים לדחוף אותם למקצוע שנקרא שינוך. שינוך. זה מקצוע של עתיד, כל היתר מקצועות הן נעלמות.
0: ילדה שלי ברגע שהיא קצת גילתה את הכסף, זהו, היא לא יכולה, נגיד, להעביר יום, אבל היא אומרת, יש גופייה מאוד זולה וזה, ויש באתר הזה משהו מאוד, אז אני אומר לה, זול וזול וזול, ביחד זה יוצא כבר יקר. וכל הילדים, כאילו,
1: אתה לא יכול לתקן אותה בכסף, אתה צריך לתקן את היחס.
0: אבל הסביבה גורת רק למקום אחד, אתה יודע מה המקום הכי מבוקש היום לילדים לבלות בו? קניון. ובקניון אתה לא יכול לעשות כלום אם אתה לא קונה משהו.
1: בנות שלי לא עשו כך.
0: ברור, אבל בנות שלך כבר גדולות, ואני אומר שהמציאות...
1: וגם היום לא?
0: המציאות הנוכחית יצרה את הקניונים האלה.
1: אני מתבייש לגלות לחשות ברדיו לפני כולם, שגם היום אשתי קונה להם רוב הבגדים. והם היום בנות 40.
0: וזה יפה, אתה יודע מה, זה מאוד יפה.
1: כן, כי זה סמכות הרימה. וככה, זה גישה לחיים.
0: אז תן לנו משהו לסיום, ככה, איזה טיפ טוב, איך להתייחס לדבר הזה ולא לאבד את הראש, כי כסף גם מעבר את הראש, לא?
1: לפני שאתה מכניס יד לכיס, תרגיש שום עליה. זה הכל. ותחיה עם זה. שיהיה לכם תמיד כיס מלא לפי הרגשתך, ולא לפי מה שבאמת אתה מוצא שם.
0: תודה רבה, רב.
1: בהצלחה,
0: תודה רבה.
1: שמח וחלקו.
2: כל טוב. ביי.

0: וואי, איזה גרוב מגניב. טלי פה נותנת לנו בראש. קיצור, אני רוצה להתוודות, קומר.
1: אוקיי.
0: היחס שלי בבית לכסף היה מאוד מאוד קשוח.
1: בית אבא.
0: כן. קודם כל דיברו כל הזמן לא על כסף, אלא על אוכל, כי בגלל החסך בשואה באוכל, אז ככה בחצי אוזן כל הזמן הייתי שומע, פה אפשר להשיג את זה, ופה אתה יכול לקנות נקניק, ופה זה, והיחס לכסף היה מאוד מאוד שושואיסטי. למשל, בגלל שאמא הייתה נגיד עקרת בית, ואבא היה צורף, אז היה לו את הארנק, והוא היה תמיד אומר לי, אמא, כמה צריכה? וגם היה ברור שאם ילדים מרוויחים כסף ביותם עוד חיים בבית, הם צריכים להביא את זה לתוך הבית, אין להם את הגישה העצמאית. ועל הרקע הזה מזמין אותי דוד שלי לנגן באיזו תצמורת, בתהלוכה, דיברנו בדיוק על מהפכה. ואני מקבל פעם ראשונה בחיים כסף, אני בן 13-14, ונהיה לי חום. מכל הרקע הזה פתאום יש לי כסף בכיס, כאילו ניבלתי, זה כמו שראיתי פתאום בחורה ערומה, שזה גם אסור ברוסיה, ואני אומר, מה אני הולך

0: לעשות עם הדבר הזה, כאילו הכסף הרביד עליי. מצד אחד אמרתי, אני לא אספר לאבא, כי כאילו אני רוצה שזה יהיה לי. מצד שני אני אומר, אני הולך, אני חייב לקנות עם זה משהו. ואני מוצא את עצמי בחנות איזה? עוגות. עכשיו, עוגות ברוסיה, זה לא צחוק, אחי, זה אין קצפת על, על כאילו צמחית, זה הכל על חימה נטו. ואני זוכר את עצמי מתפחזן באיזה...
1: קונדיטוריה.
0: קונדיטוריה דוחף איזה חצי קילו הוגה, כאילו מתמסטל לגמרי, וככה אני שורף את הכסף הראשון שלי.
1: וואלה.
0: מבושה ומפחד מההורים, וגם מרצון...
1: ומתשוקה לאכול משהו מתוק.
0: יותר להתמסטל, כי זה הפך עם השנים גם ככה להתמכרות, אבל... כאילו זה הפחיד, זה הפחיד. גם למצוא כסף פתאום על הרצפה, בתור ילד, זה היה נורא מפחיד. כי הרוסיה של ימים האלה וכל היחס, מאוד קשוח, מאוד קשוח. אבא שלי כל הזמן היו באים אליו מקג"ב כאלה, ואמרו לו, אתה עצמאי, אחי. אבל אם לא תביא לנו, נגיד, סכום כזה של 20-30 אלף דולר, לך תדע מה יהיה, יהיו צרות, אתה מבין? כן. הוא היה חייב, אין עבודה ישובה, עבודה להביא להם, זה נקרא, יש לזה איזשהו שם, פלן, שמן, הוא חייב להביא להם זה, וזה הסיבה שהוא חתך בעצם, אנחנו לא באנו על רק הציוני, כי הוא התחיל ללחוץ עליו, כי הם כל הזמן העלו את השוחד לעוד ועוד, כי הבן אדם קם בבוקר, אין לו עבודה, הוא חייב, זה לא מעניין אותם, צריך להביא כל הזמן סכום. אז אני ראיתי תמיד בכסף באיזושהי אימה, ונורא למדתי לבזבז אותו מהר, ולא לחסוך. לעומת אשתי, שהיא קצת יותר שמרנית, פשוט פיתחתי בזבזנות כרונית.
1: אני חושב שזה ככה גם לפי שורש רוחני ממש, זאת אומרת, שם חוברת הרבה יותר לקרקע, למציאות, לטבע, לביטחון, לעתיד, יודעת לשמור יותר טוב על הכסף מהגברים.
0: מה שכן שיניתי שאני
1: אני לא... יש לי חוק. אני לא מחזיק אצלי כסף. כל מה שיש, ישר עובר אליה. מה שאני צריך היא נותנת לי, אתה רואה, ההפך.
0: הפסיכולוגית שלי ישר אמרה, שמה, אין דבר כזה שכאילו כמה את רוצה. אתה הולך עכשיו ופותח חשבון משותף עם אשתך ו...
1: ברור.
0: שלך, שלך, שלי, שלך.
1: ברור. כן, לא, באמת, פשוט, כאילו, אני התרגלתי לזה, דרך אגב, זה מן העצה כזאת.
0: הפלתי עליה בעצם חשבון של בנאדם שיודע לבזבז את זה. חשבון עם הרבה מינוסים.
1: אתה צריך, כאילו, אני התרגלתי לזה, שאתה יודע, את כל הפרנסה, את כל מה שאני מביא, אני מביא הביתה. הביתה זה לאשתי, לילדים, שמכניס.
0: שיתי נהל.
1: כן, ואם אני צריך, אז אני מבקש ממנה.
0: בצדק. Okay. היה לי סטיות לפעמים, כאילו, כמו עם ההוגה, כאילו, זה התפתח לכלי נגינה. אז מדי פעם, במקום ללכת הביתה, הייתי מוצא את עצמי באיזה חנות כלי נגינה, וככה מסתכל על הצדדים, מתבלמס על איזה מכונת טופי.
1: שמע, אין לזה סוף, אין לזה סוף. בקוהלת כתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. מי אוהב בהמון, לא תבועה, גם זה הבל. זה כאילו מין מנגנון כזה שהוא מזין את עצמו ובור ללא תחתית. אתה תמיד תרצה עוד אפס ועוד אפס, תראה את כל החבר'ה האלה, אתה יודע, את המגה טייקונים. למה הם רצים אחרי עוד, עוד, עוד, עוד? כי חסר להם כסף. מסדרים את הנינים של הנינים. מה חסר?
0: לאחרונה למדתי ממש לוותר. הייתה לי הצעה מאוד גדולה עסקית עכשיו בכסף ממש טוב, שבאמת אמרתי אותה באיזה דרך אומנותית, ופעם ראשונה בחיים באמת שהתלבטתי נורא, כי הציעו לי ממש משכורת ושקט כלכלי. Mm-hmm. מדומה, כי אין באמת שקט, אבל כאילו להגיד לא למשכורת זה לא צחוק. אמרתי, יאללה, אני מעדיף אומנות. ומוסיקה.

0: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום ל... הופה.
1: יש איזה... אנחנו על הטופ.
0: כן. רונן אביגדור, איתנו על הקו.
1: רונן, הפעם באמת הסתבכת איתנו.
0: כן, כן. אנחנו החלטנו להגיש לך תוכנית על מגע של כסף.
1: אנחנו לא נכנסים לפרטים, אנחנו מדברים באופן מאוד מאוד כללי על הדבר הזה.
0: לא, זה פשוט, בסופו של דבר, אחד הדברים שהכי מסובבים אותנו, כמו שאנחנו יודעים, זה העניין הזה.
2: כן, כסף מניע את העולם, ככה אומרים.
0: ככה אומרים.
1: מה אתה אומר? אתה יודע מה ש... אתה יודע שלא הסכמתי איתך פעם שעברה, פשוט הייתי עייף להתווכח. והרף חיזק אותי.
0: באיזה אופן?
2: אז מה לא הסכמת איתי?
1: שאם בורסה תקרוס באמת הפעם כל כך חזק כמו שהיא קרסה, אני מרגיש שהעצלות היא תנצח, שאנשים לא יהיה להם כוח לקום באמת ולשקם. כי אין את הפלמח הזה באוויר, אין את האטרף הזה, כאילו. אנשים כאילו... קצת גם פחות פוחדים ממוות. אני לא מדמיין פתאום איזה קפיצה רעננה כזאת לשקם, אם תהיה באמת איזה נפילה רצינית.
2: תשמע, לא נחזור כי המטרה היא לקדם את השיחה קדימה, אבל אני חוזר על מה שאמרתי, אנחנו צריכים להבין שהגופים הגדולים, הבנקים הגדולים, שועי עולם, האנשים באמת העשירים בעולם, יש להם כל כך הרבה מה להפסיד, שמסובבים מדינות ומסובבים בנקים, וימצאו דרך לחלק את עצמם גם הפעם, אם יהיה איזשהו אירוע דרמטי. בינתיים, אגב, אנשים זורקים תחזיות שחורות כל אוקטובר על איזשהו מפולת אלמותית שתבוא איזשהו המגדון, וזה לא קורה, ומרוויחים, ולא רק הם מרוויחים, גם אנחנו הציבור שמושקע בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות,
1: לא,
2: גם
1: אני, אני לא חושב שזה לחזור אחורה, כי אמרתי לעמית, off the record, שאני מכיר הרבה אנשים צעירים ולא צעירים, שהם כאילו מראש מרימים ידיים גם על הריצה הזאת, זאת אומרת, העולם מבחינתי מתחלק לשניים, אלה שרצים וקונים נדלן, ואלה שמשתי לירות וחצי, איכשהו רוצים לגלגל את היום שלהם, עם קצת קפה, עם קצת זה, וגם אם זה פוגע באישה ובילדים, יש המון חבר'ה שפשוט לא רוצים לעבוד.
2: זה נכון, יש הרבה טורניות של אנשים מתוך השיטה, אתה יודע, אלה שמנהלים אותה ומרוויחים ממנה, שגם התרגלו לחיות ולעבוד איתנו, אנחנו נקראים בייבי בומרס, אלה שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה והלאה, שגדלו על חומרנות ועל כסף ורצים כל הזמן במרוץ ומוכנים לשעבד את החיים שלהם וככה להתעמת, ואתה יודע, ממש ככה להיות במרוץ כל החיים. יש טורניות כלפי החבר'ה הצעירים שנולדו כבר בשנות ה-2000 וצפונה, שלא משחקים במשחק, ומאשימים אותם בזה שהצריכה לא בסדר, בזה שהם לא מוכנים להשקיע, לא סומכים על הבנקים, אלא קונים מטבעות אחרים, ולא מוכנים להשתעבד לעבודה אחת לכל החיים, אלא מכניסים כל יומיים עבודה למה שנוח להם, וזהו. הכלכלנים מאוד כועסים עליהם, אבל זה באמת, אתה צודק, ארקדי מבשר משהו, קדימה, אם מסתכלים קדימה, החבר'ה אלה שיהיו בעלי משפחות, ויהיו כבר אלה שקובעים מדיניות, כנראה נראה עולם אחר, אבל בינתיים אנחנו עדיין ככה נאחזים בקרות המזבח ומשחקים לפי כללי המשחק הישנים. ובכללים האלה, כסף, בעל המאה זה בעל הדעה.
1: איזה יחס אנחנו, אני לא הייתי שם, אבל איזה יחס בן אדם אחרי צבא, מה הוא יכול ללמוד נגיד מאוד ביחס לכסף, על הקטע הזה שאתה נזרק בכמה לירות ובעצם לא חסר לך כלום. הוא לומד מזה משהו?
2: הצעיר? זה חלק מהמסלול ההתבגרות של החבר'ה, אנחנו כולנו מכירים. לפני צבא, בדרך כלל אחרי צבא, זה בא לתאילנד, זה בא להודו, זה בא לדרום אמריקה, איכשהו להרים שם עם האינדיאנים, אבל בסופו של דבר מרבית החבר'ה חוזרים לפה ומתחילים את המסלול שלהם, מפשילים שרבולים ואוניברסיטה וקריירה ועבודה, עדיין מרביתם ככולם. נראה לי שההסתכלות הזאת על הדור החדש, שיש לו רצונות יותר מפותחים, שום דבר שכסף לא קשור לזה, אלא מחפש סיפוקים יותר גבוהים נניח, זה באמת קיים, זה לא איזושהי פיקציה, אבל זה עדיין במינון כזה שעוד לא משפיע על המערכת הנוכחית. זה עוד קדימה, כך אני מעריך שזה יקרה.
0: אז אתה חושב שזה צריך לבוא גם לביטוי עם איזה התפתחות של מערכת מוניטרית חדשה?
2: בטוח. תראה, יש כל מיני ניסיונות להאשים את המערכת של הכסף הקיים, את המערכת המוניטרית, כמו שעמית אמר, בכל החולאים שלנו. ולכן יש כל מיני רעיונות, אני אזרוק לכם אחד. בואו נתאר לעצמנו עולם בלי מזומן. לא בלי כסף, בלי מזומן. ארקדיה, אתה חי בעולם כזה? נוח לך איתו?
1: אני חי בו גם ככה, אני הולך עם ויזה.
0: אבל איך הילדה שלך תחיה?
1: נו, אבל תפתח.
0: לא, אבל זה...
1: תשמע, אמרתי לך, אני שיחדתי את המורה שלי למתמטיקה עם שתי בונבוניירות, וקראו לו בולדוג, אמר, יאללה, נו, תביא.
2: זהו, יש דברים שכסף לא קונה. תראה, העניין הוא כזה, אומרים, בואו ניפטר מהמזומן, זה יוזמה שהתחילה בסקנדינביה, בחלק מדינות סקנדינביה, ממשיכה לאירופה, ומתפתחת גם בישראל, אפילו הגבילו את הכמות של מזומן שמותר לעשות בעסקאות גדולות. אתה לא יכול היום לבוא ולקנות בניין או דירה במזומן. יש מגבלה על הסכום במזומן. למה? כי אומרים, המזומן מביא תוצרות וחולאים.
0: און שחור.
2: תנים, זנות, און שחור, כלכלה שחורה, למות מס. בואו ניפטר מהמזומן, זהו, הכל יהיה טוב, נתקן את הכלכלה והחיים שלנו יהיו טובים.
0: אבל כל פעם שמנסים לעשות איזה תיקון קוסמטי כזה, שום דבר לא קורה.
2: תראה, א', אי אפשר להגיד ששום דבר לא קורה, כי באמת הרכיב של המזומן כן משחק תפקיד מרכזי.
0: נכון.
2: בפרוטקשן, בזנות, בסמים, בדברים אחרים.
0: נכון.
2: אז אי אפשר להגיד שזה לגמרי, בוא נאמר ככה, זה קוסמטיקה, אתה צודק, לא פותר שום בעיה שורשית, אבל זה קוסמטיקה לא רעה. כלומר, זה נותן אנשים תחושה שהמשחק יותר הוגן, שכולם שמים מיסים.
0: מצד שני, מצד שני זה יכול, אתה יודע, להעצים עוד יותר את תרבות החוב הזה. אתה יודע, כולם יחיו על קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
2: הכסף שלנו וירטואלי, הוא כבר מזמן וירטואלי, והחוב לא מפריע לאף אחד. היום כל אמריקאי צעיר שנולד, כל תינוק שנולד, נולד עם תג חוב של כמעט 40,000 דולר, שזה כי הדור הנוכחי שיאבד את הדורות הבאים כדי לממן את הסטרווגנדות שלו. ולכן השינויים המוניטריים האלה שמדברים עליהם, חלק מהם זה לבטל את המזומן, חלק מהם זה להפקיע מהבנקים את היכולת לייצר כסף ולהעביר את זה לגופים שהם לא למטרות רווח, כדי שיהיה, לרדת מההר הזה של החוב, חלק זה כל הקטע של ביטקוינים, נדבר על זה בטח באיזושהי תוכנית אחרת, כל היוזמות האלה, כמובן במקומה מונח, אבל קשה להאמין שהם יעשו את התיקון הזה שארקדי רואה מול עיניו, אנשים באמת שהם יותר מסופקים מדברים אחרים ופחות חומרנות, חומרנות, חומרנות. לשם זה לא יגיע על ידי שינוי קוסמטי בשינוי שיטה מוניטרית כזו או אחרת.
1: אז איפה האגו נוגע בכסף? יכול להיות שאנחנו רוצים בשביל כסף, רק בשביל להשוות צורה, נגיד, עם העניין הזה של להוא יש את האוטו ולי אין את האוטו. זאת אומרת, כמה אגו משחק באמת בכמות ההשקעת אנרגיה שלנו, כמה הדבר הזה מעייף אותנו בעצם רק בגלל שלהוא יש ולי אין.
2: המון. אני אתן לך דוגמה, אני חלק גדול מהתקופה שעבדתי בשוק ההון, הייתי מוקף אנשים עשירים, אפילו עשירים מאוד, וגם יצא לי לראות ולהיפגש ולשמוע את האנשים הכי עשירים בישראל. וכסף לא חסר שם, ארקדי, לא לדור הזה ולא לדור הבא וגם לא לנכדים. כסף יש מפה תודעה חדשה. אבל הם לא הורידו לדקה את הרגע.

0: רגל מדפשת הגז, בכמה אני רוצה עוד, בכמה אני אגרסיבי, בכמה אני תחרותי, בכמה אני ברומס את המתחרים שלי, בכמה אני יותר גדול, יותר שווה, כמו השיר הזה של יהודה פוליקר, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה יותר, יותר, יותר. ככה הם מתנהלים החבר'ה האלה, למרות שבעצם אין שום מניעה שלא יישבו באיפה שלא תרצה בעולם, רגל על רגל, ככה, נחים. לא מורידים לרגע את הרגל מהגז. וזה מביא אותך לשאלה, מה קורה פה? החבר'ה האלה עשירים ככורח, ומשעבדים את החיים שלהם, וזה תקפי לב, ואירועים מוחיים, ומה לא? תחרות, תחרות, תחרות. וזה בדיוק הקטע הזה. זה לא, כסף לא קונה את הדברים האלה.
1: אז יכול להיות שבכלל, יכול להיות שבכלל אנחנו לא נוכל לשנות את היחס שלנו לכסף, עד שנשנה את היחס שלנו לאגו?
0: אני די בטוח בזה. הכסף הוא מאוד אמיתי, במובן הזה שיש הרבה דברים שאנחנו מצליחים לעטוף אותם במוסכמות חברתיות, ובקצת צביעות, ובנורמות כאלה, כדי שנוכל לחיות אחד עם השני בלי לאכול אחד את השני. אתה יודע, אז הרבה מהתכונות הטבעיות שלנו, אנחנו מצליחים ככה איכשהו לעגל פינות, אבל בכסף זה מאוד בוטה. ומצד שני, מה שרציתי להשלים, אני רואה את החבר'ה המאוד עשירים האלה, הם לא מאושרים, הם הולכים עם שומרי ראש, הם לא מסובבים חופשי ברחובות, כי יש שנאת עשירים. אפשר להתווכח אם זה בצדק או לא בצדק.
1: אתה רוצה סיפור אמיתי? אני ישבתי עם כמה כנסים עבדה בחנות סיגרים, ועכשיו שם, אתה יודע, מי שקונה סיגרים, אתה יודע, יושב לידי בן אדם, אומר, אתה יודע, מי אתמול הופיע אצלי בסלון, הבאתי חבר וכאילו היה לנו משעמם, אמרתי לו, מי אומר? סנופ דוגי דוג, הבאנו אותו במטוס, שילמנו 800 אלף דולר בשביל איזה נאמבר של חצי שעה, שחררנו אותו, באמת. והוא נראה עדיין מאוד משעומם בעצוב הבן אדם.
2: אבל היה לו לפחות להגיד לך, הבאתי אתמול את סנופ דוגי דוג לסלון.
1: כן, הבן אדם הוא שאל, יש לך מערכת סטרל ויד ופלייבי.
0: שמע, לא רע, שמעים כבר כסף, הסנופ דוג, למה לא, זה
1: הולך טוב ביחד. טוב, רונן, לא עזרת לנו בכלל.
0: כן, לא עזרתי, אני לא מצליח להביא אותך לשקט הנפשי הזה שאתה מחפש.
2: אין, לא יהיה לו גם אחי, לא יהיה לו, לא יהיה לו שקט.
1: אני לא צריך כסף בשביל לקנות ציוד נגינה, נו.
0: זהו, זהו, האמת שאם אנחנו נגיע בסוף למשוואה שהיחס שלנו לכסף, הצבירה, בכלל לחומרנות, הוא מה שנקרא הכרחי, כלומר, לא יגונה ולא ישובח, אנחנו צריכים לחיות ברמה סבירה, כל אחד צריך פיתוח בריאות ופנסיה וחיסכון וכסף לדירה, הכל טוב ויפה, לא פחות ולא יותר. עם הקטע הזה שלא פחות, כולנו מזדהים. אתה יודע, אנחנו רוצים רשת ביטחון סוציאלית, מדינת רווחה וכיוצא בזה. אבל עם הקטע של להגביל את זה בתקרה ולהגיד גם לא יותר, זהו, אני לא משאבד את החיים שלי. יש לי יותר מזה, זה קטע שאנחנו עדיין לא מסוגלים להתגבר עליו.
1: תודה רבה, רונן, ויש לנו אורח מקסים שאני מצליח להמשיך להקשיב לתוכנית, קוראים לו יאלי סובול, והוא יש לו הרבה מה להגיד על הכסף. האמת היא, אף פעם לא שמעתי מה דעתו על כסף.

0: כמו שהבטחנו, יש לנו את יאלי סובול, חבר יקר, מוזיקאי ומשורר שאני מעריץ, ואני לא מעריץ הרבה. אין הרבה אנשים שמילה כתובה כל כך מיוחדת אצלהם. אז היה לי גם כבוד להופיע עם יאלי וללמוד ממנו הרבה. הוא לא יודע, אבל למדתי המון.
1: תודה רבה. קודם כל, הכל הדדי, אני גם כן, אתה יודע. אהבתי אותך עוד לפני שאתה אהבת אותי.
0: אז זהו, אתה איתנו, בוא ספר קצת מה קורה, מה העניינים. אמרת, יש לך מלא עבודה, מלא עניינים.
1: כן, זה חודש כזה עם הרבה הופעות. יש גם פסטיבל הפסנתר בשמיני ל-11, עוד מעט. במשך החודש בצוותא הופעה אקוסטית כזאת. מוניקה בברבי ממש ביום שישי הקרוב, בשלישי לנובמבר, כולם מוזמנים. זה, אז יש כל מיני, כן, יש הרבה דברים עכשיו, כן.
0: תגיד, ויש לך משהו לדבר על כסף, להגיד על כסף? מה היחס שלך לכסף?
1: היחס שלי לכסף, אנחנו לא מאוד קרובים. הוא מתרחק ממני הרבה פעמים גם, אנחנו לא מאוד קרובים.
2: אבל ידידים.
1: אנחנו מכירים, אבל אנחנו מכירים קצת מרחוק. זאת אומרת, לפעמים הוא בא קצת לבקר, הרבה פעמים הוא נשאר במקומות אחרים, אבל אני לא טוב במיוחד בזה, נגיד, אני לא יודע להשקיע כסף או דברים
0: כאלה. זה מתסכל אותך לפעמים שאין יותר?
1: לעתים רחוקות, בדרך כלל אני די מרוצה בסך הכל, אתה יודע, קודם כל, באמת, אתה יודע, כל אחד עובד איזה אל אחר, נראה לי, כי האל שאני עובד אותו באופן כללי, זה מוזיקה, זה שירים, שכבר הבנתי לפני הרבה הרבה מאוד שנים, שבארץ שלנו לא מתעשרים מזה, למרות שהיום זה קצת משתנה, אבל
0: אבל גם השקעה במוזיקה היא בעצם מצריכה כסף, כאילו לעשות מוזיקה זה עסק שעולה.
1: כן, אבל זה לא נורא, אתה יודע, זה לא עכשיו להקים חברת הייטק, זה לא עכשיו לעשות סרט הוליוודי, בסך הכל לעשות אלבום, דווקא אמצעי הקלטה נהיו יותר זמינים וזולים, נגיד כשאנחנו התחלנו, אז בשביל לעשות אלבום, היית צריך 50,000 דולר, היום אתה לא חייב 50,000 דולר בשביל לעשות אלבום, כי כשאנחנו התחלנו, זה היה צריך להיות באולפן הקלטות מקצועי, ככה וכך 300 שעות, 400 שעות, אתה יודע. בשביל להגיע למצב שיש לך אלבום גמור. היום אנשים עובדים בבית, על המחשב, אתה כבר לא חייב את האמצעים האלה, אבל כאילו, אתה יודע, אני

0: הבנתי שפה, די הבנתי מהר שהברירה היא פה, שקצת יהיה קשה לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. או שאתה עושה משהו שאתה אוהב, ויש בו איזה משהו אינסופי כזה, שתמיד יכול ללכת הלאה, ולגלות בו ולחפור בו, שזה המוזיקה וזה הכתיבה. או שאתה הולך על הכסף, אבל זה כאילו אי אפשר ללכת על שניהם ביחד. ואז כאילו...
1: כי דיברתי על זה שבעצם הבסיס עצמו, הבסיס, שזה כמה בלוקים וקצת חול, וכמה קירות, הוא קצת בלתי אפשרי, בעיקר בעיר הזאת. זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו לא באיזה רמת חיים, להחזיק בית, כאילו, זה לא דבר זול בישראל.
0: זה נכון, זה נכון. תראה, האמת שבקטע הזה דווקא היה לי מזל, הדבר היחיד החכם שעשיתי בחיים זה ש... כשאשתי ואני התחתנו לפני איזה 14 שנה, אז קנינו ביחד דירה בתל אביב, שזה עוד היה לפני קפיצת עליית המחירים הגדולה. היום הדירה הזאת עולה פי 4, פי 5 ממה שקנינו אותה. אז זה הדבר החכם היחיד והטוב שעשיתי בתחום הזה של השקעות, וזה באמת...
1: בית.
0: זה מסידר אותי, אתה יודע, מהבחינה הזאת שאתה יודע, מהבחינה הזאת אני רגוע. אני מרגיש שאתה יודע, בסך הכל יש לי מזל בזה שאני עובד בתחום שאני אוהב, מרוויח ממנו מספיק כסף בשביל לחיות, ואתה יודע, ופה ושם...
1: פרנס את הילדים.
0: כן, גם להתפנק קצת פה ושם, זה גם חלק מה...
1: אז אתה רץ עדיין?
0: אני באמת לא מתלונן.
1: אתה רץ עדיין?
0: כן, כן, הבוקר רצתי.
1: וואי, איך אני מקנה בך. טוב, יהיה לי גם מדי לנגן ולשיר, לא רק לדבר על כסף, אז בוא תן לנו איזה משהו. ומה שבא לך, אחי, אין פה איזה אג'נדה.
0: אוקיי. אז אם שאלת אם אני רץ, אז אני אעשה תריצות ארוכות. זה שיר הנושא של האלבום החדש.
1: יאללה.
0: אני נגן אותו.
1: אלבום מדהים.
0: תודה רבה.

דחק את ויסות רעלים, ויסות פיתויים, ויסות פינוקים, מסגרת קבועה, גלגלים סובבים,

0: היה לי סובו לייב ברדיו מהות החיים.
1: עשיתי לך גם לייב לפייסבוק, תכף תראה איזה כוכב אתה. וואו, איזה יופי. אני ממש ממש...
0: המשפט הזה תפס אותי חזק, כשהולכים נגד מרגישים יותר. מאיפה הבאת אותו?
1: מאיפה אתה מביא את המשפטים?
2: האמת שאני לא זוכר, כאילו... בדרך כלל, אתה יודע, שירים נכתבים כזה בהתחלה לפחות, הם נשפחים בכמה דקות החוצה. אחרי זה מתחילים כזה קצת לשאף אותם וזה, אבל... יש איזה משהו כיפי של... איזה רגע של חוסר מודעות כשאתה כותב. אם, כאילו, לפעמים זה לא קורה, אבל אז בדרך כלל השירים גם מרגישים ככה, זאת אומרת. שירים שהם נורא כזה labored, שאתה עובד עליהם לאט לאט וזה. אתה מרגיש את הדבר הזה בשיר בסוף גם.
0: כן.
2: לפעמים הם טובים, לפעמים הם בסדר, אבל...
0: אבל אלה שיוצאים ככה...
2: אני חושב, זה שירים שכאילו כן, שבאמת יוצאים, אחרי זה אפשר להסתכל עליהם, תקן, לשייף.
0: מזכיר לי משפט של במאי צרפתי, שהוא סוג של מורה ככה דרך מבחינתי, כי אני מהתחום הזה. רובר ברסון קוראים לו. והוא אמר, כשאתה לא יודע מה אתה עושה, ומה שאתה עושה הוא הטוב ביותר, זה השראה.
2: זה, אני יכול,
0: זה
2: אני
0: בדיוק
2: יכול
0: מש...
2: להתחבר במשפט מאוד יפה.
0: כן, הזכיר לי את זה. אבל זה יפה, כשהולכים נגד מרגישים יותר, אתה יודע, אנחנו לומדים קבלה, אני וארקדי, ומדברים הרבה על זה שבעצם
1: אני אתה... יותר לומד חשבוניות, אחי.
0: היום, היום בעיקר חשבוניות.
1: אתה יודע שיאלי אמר לי שאחותו עשתה תואר בקבלה.
2: נכון, אחותי כאילו עשתה תואר אקדמי, כן. דוקטור ל...
0: וואלה.
2: כן, היא למדה פילוסופיה יהודית, והיא עשתה דוקטורט על חטיבת ההידרות בספר הזוהר.
0: וואה, נכנסה ברזולוציה, בתוך המערה.
1: סליחה שקטעתי אותך, מה רוצה?
0: שאנחנו מדברים הרבה על התהליך הרוחני פנימי שאדם צריך לעבור בהתמודדות עם עצמו, כשהוא מכיר את ההוויה שלו, את הטבע שלו, שבעצם כולו אגו. ומתוך הניסיון שלו לצאת אל הזולת, אז הוא מתחיל להרגיש דברים חדשים, נפתחים לו הבחנות חדשות ואיכויות חדשות בקשר, והוא מתעלה להרגיש את המציאות הנסתרת שהייתה עד לפני זמן מה מכסה אותו, אלא ביחס החדש שהוא בונה על הזולת, שהוא... אז זה ממש המשפט הזה הצליח ככה לזקק לי את זה, פשוט כאילו הוא תפס אותי, אתה יודע, כשהולכים נגד, נגד האגו שלך, שאתה עושה משהו שהוא לא נעים לך, ואתה בכל זאת מנסה להתגבר.
1: זה רגע, זה פרשנות שלך.
0: פרשנות שלי, לגמרי.
1: אני לא יודע למה.
0: לא, אני תפסת אותי למקום הזה.
1: יאלי לא אוהב לפרשן. למה התכוונת שאמרת נגד?
2: אני מפרשן, אתה פועל תל אביב, נגיד, זה דבר שאני נהנה לפרשן.
1: אני דווקא התחברתי לזה שאמרתי לאחרונה לחברת תקליטים מאוד גדולה, אני משכורת מאוד שמנה, בכל מקרה, גם אם יהיה הופעות ולא יהיה הופעות, לא. אז, והרגשתי סוג של כאבים שפתאום עברו מהצד ימין ונעלמו, כי זה הציק לי, כי ידעתי שאסור לי לעשות מה שאני רוצה כמה שנים. וזה היה חוזה ממש גדול ושמן וכסף, ולא שאנחנו בהוליווד. ברגע שאמרתי לא, אני חושב שהלכתי נגד והרגשתי יותר.
2: אז אני מתחבר לשני, שתי הפרשנויות, או בעצם גם לא רחוקות אחת מהשנייה, אני חושב. כן, העניין הזה של... אני חושב שגם זה איכשהו משהו שמקצין עם הגיל, שכאילו להיכנע לברירת מחדל, יש בזה איזה סוג של מוות. של תקע על הספה, לראות עוד משחק, עוד איזה, נשנש עוד כמה...
3: דוריטוס.
2: דוריטוס. זה כאילו, זה סוג של מוות, ו... כאילו, המלחמה בו היא משהו ש... באמת גורם לך להרגיש. גורם לך להרגיש, כי מה זה מוות? מוות זה לא להרגיש, אני חושב, בין השאר. עוד כמה דברים.
1: אתה יודע מה, עכשיו פה כולנו, כולם פה עלינו עם מצלמות, אז הבטחת להם שיר אחד שעשינו פעם ביחד, שיר שלך, רק בן אדם? איך זה נקרא? סליחה.
2: מספיק בן אדם.
1: סליחה...
2: לא, זה תמיד קוראים לזה רק בן אדם. תמיד קוראים לזה רק בן אדם, זה בסדר.
1: ואחר כך נמשיך עם הדברים מהאלבום החדש שלך, ופה... גם אני נהנה פה מהקטע הזה, חבר'ה, לשיר שירים שלי עלי, זה לא צחוק. זה לא צחוק, זה כיף. רגע, אז אנחנו בשידור? אני לא שומע באוזניים את יאלי? יש מצב?
2: היי! Hey.

0: Yes.
1: יום אחד הוא התעורר

0: איזה כיף. שמע, זה ממש תענוג.
1: כיף לעשות קאמבק.
0: שמע, אני הזמנתי אותך לפני כמה זמן לעשות טירפ, ואני יושב בבית, בודד, ואתה לא בא.
1: אני, תשמע, אני רוצה, אני פשוט, אתה יודע, אני בתקופה כזאת שאני אומר כל מיני רעיונות יפים סבבה, ואז אני מגלה שאני לא מצליח לכתוב אותם פשוט.
0: קודם כל אני עושה לו עכשיו אמבוש קטן, כי אני רוצה להשמיע לו קטע רפ, ככה שילך הביתה, עם החלטה אם הוא רוצה או לא, כי אם לא, אני אלך למשורים אחרים, יש הרבה. סתם, אין בכלל. אז בוא תשמע קטע שעשיתי היום בבוקר, ככה, אני כל פעם עושה משהו מיוחד לזה, הפעם עשיתי קטע שאני קראתי לו מתנה.
2: היום בבוקר?
0: כן.
2: כל בוקר הוא עושה משהו כזה.
0: אוקיי, אוי. כאן על קשה פרודקשן, ליד המיקרופון, יו. מספר כל מיני שטויות, כל מיני בעיות, מנסה לברר, מנסה לסדר.

אז אני נותן את הפיתסה במתנה, כל מי שרוצה לכל מי שאומר נע, למי שמנומס, למי ששם פס, זה הסטייל שלי. זאת התכונה, no sugar baby, no sugar, no sugar baby.

0: naturally. So now no sugar, no sugar, baby, no, no sugar. No sugar, baby, no, no sugar. Baby, no, no, no.
1: יאללה, איזה יופי.
2: יאללה, נו, בוא נעשה.
1: איזה יופי, בוא נעשה, איזה ראפר אתה.
2: נאתגר אותך שנעשה ביחד.
1: גדול,
2: אני אוהב את זה. אני חושב שהבעיה שלך ושלי דווקא יכולים ליצור פה בישראל איזה היפופ אחר, כאילו. כי אני לא מזלזל, קורה פה משהו, מתחיל להיות, אבל העומקים שאתה מערבב בהם בסיר של המילים ומוזיקה וזה, ו... יכול להיות פה איזה משהו כזה שמח.
1: אני אהבתי את הפלואו, אני חייב להגיד, מאוד אהבתי את הפלואו, גם אני... קשה לי עם ראפרים שמתבחיינים. יש הרבה כזה ראפרים שמתבחיינים בזמן האחרון, כאילו בצליל שלהם.
2: כן, כן, כן.
1: ואני לא יכול לשמוע את זה, אני גם לא אוהב זמרים שמתבחיינים יותר מדי, כאילו בשירה, אבל בראפרים זה בכלל קשה לי. אז אני חושב שצריכים עוד כמה ראפרים קשוחים כמו הרקשה פה במדינה. זה עושה טוב, זה עושה טוב לסצנה.
2: יאללה, תשבור אותנו עם עוד איזה שיר ככה מגניב.
1: עוד איזה שיר?
2: יאללה.
1: אני נגן בלוז.
2: בלוז זה בסיס טוב לראפ.
1: נכון, בגלל זה הזכרת לי עכשיו עם ההיפופ וזה, נגן.

0: אז זה מה, זה בעצם... זה חלק משמעותי מהמקורות שבהם אתה סופג את המוזיקה שלך. בלוז.
1: כן, האמת שבזמן האחרון זה הדבר שהכי בא לי לשמוע, כאילו, אני מקשיב בעיקר לזה. קצת הלכתי אחורה, אתה יודע, יש תקופות כאלה, יש תקופות שאתה מחפש כל הזמן מה חדש, מה חדש, מחפש לשמוע מה חדש. אני בזמן האחרון, כאילו, מחפש לשמוע מה התחיל, איך התחיל הכל. כי נראה לי שזה...
0: זה התחיל טוב.
1: זה התחיל טוב, בדיוק. מה שהתחיל טוב.
0: גם נוריד, כאילו... לא כאילו, השפיע עליך הרבה, נכון?
1: כן, וגם, אתה יודע, וגם להוריד, אתה יודע, בסופו של דבר הוא היה מושפע ממוזיקה שחורה מאוד, זאת אומרת, אפילו יש לו שיר, I want to be black, יש לו שיר כזה. אז אתה יודע, אני חושב שאתה, במיוחד שאתה גדל ככה, הגילוי של מוזיקה זה קצת כמו, אני קורא לזה כמו הבבושקות. זה כל פעם אתה מגלה איזה אומן, ואתה חושב שהוא ענק, ואז אתה מגלה שהוא מושפע מאיזה אומן, ואז אתה אומר, האומן הזה הוא הכי גדול, ואז אתה מגלה שהאומן הזה מושפע מאיזה אומן שבא לפניו, וככה, יש שרשרת כזאת שדווקא אפשר לגלות אחורה, ולאו דווקא קדימה, שזה גם מעניין. כאילו, כשאתה מוצא מישהו שאתה אוהב, אתה תמיד יכול למצוא מאחוריו איזה 15 אומנים שהשפיעו, השפיעו, השפיעו, השפיעו, השפיעו, עד שהם הגיעו אליו. אז כאילו, אני עכשיו נהנה מכאן, מללכת לאיך שזה התחיל.
0: איך אתה שומע את המוזיקה שלך כאילו דיגיטל, או שאתה עדיין קצת בתקליטים?
1: רוב הזמן דיגיטל, מן הסתם מטעמי נוחות, אבל יש לי פטיפון בבית, ויש לי תקליטים, וכאילו, כשנחה הרוח, אתה יודע, והילדים מרשים, אז אני שם איזה תקליט. מרשים לי לנתק שנייה את הטלפון מהמערכת, כאילו, לשים איזה תקליט ישן, אז אני משתמש בזה.
2: חפרת גם באבות של המוזיקה העברית? עניין אותך ללכת לשם?

0: ברמה מסוימת כן, ברמה מסוימת כן. אתה יודע, לא מזמן הייתי צריך להכין איזה הרצאה על מוזיקה עברית. נסעתי לאיזה מקום בחול, וביקשו ממני לעשות איזה הרצאה על מוזיקה עברית, וכאילו במקביל לזה שעשיתי שם גם הופעה. אז אמרתי, אין בעיה, בטח, אני אתן לכם סקירה של 100 שנים של... סקירה קצרה של 100 שנים של מוזיקה עברית. ואז כאילו פתאום מצאתי את עצמי, מצאתי שאני חודש הייתי צריך ללכת לבית אריאלה פה, מהשכן, ולשבת שעות לקרוא כל יום, כי לא, מסתבר שחשבתי שאני יודע משהו, אבל באמת לא ידעתי. אז ישבתי וקראתי קצת, זו הייתה תקופה די מעניינת, החודש הזה, או השבועיים, שלושה האלה, ש... גם כן גיליתי איך דברים התגלגלו פה, אתה יודע, יש פה בכלל... פה בארץ שלנו יש ערבוב הרי מטורף של השפעות ושל, אתה יודע, מוזיקה רוסית שהתחילה פה בהתחלה, ואז איך היא התחילה להתערבב עם המוזיקה הערבית שהייתה פה, כנגיד ראשוני הצברים, נגיד, אני יודע מה, דוד זהבי, החליל, שהלחין את החליל, שהוא בעצם המלחין הישראלי הראשון, המלחין הצבר הראשון, הוא הראשון שנולד בארץ, והוא נולד ביפו, אבא שלו היה חזן, והוא מספר שהזיכרונות הראשונים שלו בתור ילד זה הזמירות שבת של אבא שלו מתערבבים עם המוזיקה מהבית קפה הערבי שהיה צמוד להם לדירה. ושומעים את זה, נגיד באמת שאתה שומע שיר כמו חליל.
1: נכון.
0: אז יש שם כאילו גם משהו, יש שם משהו מאוד אירופאי מצד אחד בסולם, ואז פתאום בבית השני זה נכנס למין... חצאי טונים כאלה שנשמעים הרבה יותר מזרחיים, ואז זה חוזר למערבי. אז לא יודע, למדתי די הרבה כאילו דרך ההרצאה הזאת שהתחייבתי עליה בפזיזות.
2: איפה זה היה בחול?
0: באוסטרליה, בכל פלייסס, כן, זה היה רחוק. אמרתי, עד שאני נוסע לאוסטרליה, אז אני לפחות, אני אספר להם ככה, אתן להם איזו תמונה כללית, כן, אני לא... לא אתן להם על הרוק הישראלי בין 92-95, כאילו, עד שאתה כבר מגיע לשם, אז כאילו, ננסה לפרוס איזו תמונה כללית של מוזיקה ישראלית. אז הלכתי מציון תמתי עד זוהר ארגוב, זה היה...
2: אתה מכיר את הסרט הזה של הבחור הגרמני שעשה סרט על מוזיקה טורקית, על הגשר הזה? בחור שטכנאי, והוא גם במה לדעתי, לוקח חתיכת ציוד כזה, זה פרוטוס כזה נייד, פשוט חורש את כל טורקיה, הוא נותן איזה צביון על הארץ הזאת דרך המוזיקה, מדהים, והוא מקליט. מקים לך מייקינג, נגיד, באיזה אונייה קטנה, והוא נותן לך, פתאום כאילו, לא יודע, הוא החזיר אותי לאותו רצון, לעשות אולי סרט כזה על הארץ, כאילו, לקחת מאיזה מקום, אתה יודע, הכי צפוני עד הכי דרומי, לספר דרך המוזיקה למקום הזה. כל מיני כפרים, זה... אתה חייב לראות את הסרט הזה, גולדן בריץ', לא זוכר את זה
0: נקרא. כי טורקיה זה גם באמת, זה מפגש.
2: מטורף.
0: של מזרח ומערב.
2: סרט מרפרים הכי עזויים, עם טכניקה מטורפת, שאתה לא יודע בכלל שטורקיה, מייצרת רפרים דרך מוזיקה הכי אותנטית, עם הבגלמה הזאת וכל הבלגן, ודרך גם פרוגרסיב, יש להם נעקות ומטופפים. לא סתם הם מייצרים את המצילות האלה שם. כן, לא פריירים, בכלל איזה עושר מוזיקלי עצום, טורקיה.
1: וואלה.
2: עכשיו גלגלץ, מקום ראשון, זה בחור טורקי, שהוא יודע גם לרפרפ לא רע באנגלית, אז הוא דופק, אתה יודע, מוואל טורקי, והבתים הם אנגלית. טוב, ומקום ראשון.
1: וואלה.
0: לנו יש גם את ברי סחרוב, שהוא גם כן...
2: כן, שהוא גם יש לו את השורש הטורקי.
0: נכון.
2: מה, רצית משהו, עמית?
1: לא,
2: סימנת לטלי.
1: לא, חשבתי אולי נשמע את החליל, אבל אין בעיה, אפשר לשמוע עוד שיר שלי היה לי.
2: בשמחה.
1: כן.
0: אתם רוצים, מה, שאני נגן עוד שיר?
1: בטח.
0: יאללה.
1: אפשר גם לשמוע, מה שבא לך.
0: אז אני נגן שיר שנקרא סתיו, יצא ממש
2: לך משהו עכשיו. לא, נשמע תמיד נוכל, מה?
1: טוב.
0: יצא ממש לפני איזה שבוע, שבועיים, שיר שנקרא סתיו, מתוך האלבום האחרון, מתוך רצות ארוכות.
1: בטיימינג טוב יוצא.
0: כן, כן, חשבתי על זה, אתה יודע.
1: בדיוק אמרתי לארקדי לפני זה שהוא בדק את הפסנתר שמתאים לו המזג אוויר הזה, מתלבש עליו טוב.
2: סתיו, אני דווקא כבר אומרת שיהיה גשם, אני תקוע לי הדבר הזה שאין מים.
0: הלילה היה בתל אביב.

כשהוא קם הוא מתפזר כמו עלי שלכת בסתם. להם לא אכפת לאן ללכת עכשיו.

0: סתיו. כשהוא קם הוא מתפזר כמו עלי שלכת בסתיו. להם לא אכפת לאן ללכת עכשיו, לאן ללכת עכשיו, לאן ללכת עכשיו, לאן ללכת עכשיו.
1: תודה רבה. לייב.
2: עשתה אותנו לסתיביות מסוימת, הייתו.
3: זאת הייתה הכוונה.
2: מדליק. שמה, חיים יפים כששומעים אותך.
3: תודה רבה.
2: מה, עמית? שאל בני. יש לנו פה אחלה...
4: כן. רציתי, אני... תשמע, התוכנית שלנו מתעסקת במשמעות. בדברים שכאילו אנחנו בדרך כלל באים לפה ואז אנחנו מתחילים להתווכח קצת ככה, אתה יודע, בקטע טוב על מה בעצם חשוב. מה חשוב בחיים? כי כאילו בסופו של דבר כל החיים שלנו זה סדרי עדיפויות, ולפי מה שחשוב לנו גם ברמה פרטית וגם ברמה כללית, חברתית, ככה החיים שלנו נראים. אפרופו כסף, דיברנו קצת לפני שבאת על כסף בתוכנית הזאת. אז מה חשוב לך?
3: מה חשוב לי?
4: כן.
3: תשמע, קודם כל חשובה לי המשפחה. חשוב לי, ילדים שלי מעסיקים אותי הרבה.
4: ואני גם הם?
3: יש לי בת, בת 9.5, ובן בן 5.5. אז אתה יודע, כן. הילדים, אשתי, שיהיו בסדר, זה הדבר הראשון, זה הדבר הכי חשוב. חוץ מזה, חשוב לי שלא יהיה לי משעמם, באופן כללי, נראה לי זה דבר... שמתי לב, אתה יודע, שכאילו באמת בתקופות שאתה הרבה זמן, אתה לא עושה איזה משהו מעניין, אז המחשבות שלך מתחילות להיות משעממות גם. ואז זה באמת כאילו... עכשיו, המחשבות ממש מתחילות משעממות, זה סימן שכאילו, אני חייב...
4: הגעת לקצה כבר.
3: כן, שצריך לעשות משהו, צריך לקרוא איזה ספר, צריך לנגן קצת, צריך לעשות איזה משהו. אבל, אתה יודע, באמת זה בעיקר, אתה יודע, באמת ש... כי אני חושב שהשעמום הוא סימן באמת לכל מה שרע. אני חושב שכשמשעמם, זה סימן ש... כל המערכות לא במצב משהו.
4: כן. שיש איזשהו, כמו מין איזה משהו שירדים אותך, איזה סיפוק כזה שהוא פשוט נותן לך את השב, ואל תעשה, עדיף. כזה. אז איך, יש לך איזה טיפ איך לעניין את עצמך?
3: אני... תשמע, קודם כל...
4: מה שיש לך, אתה פותח, כאילו, מה, לפי ככה ספר, שומע מוזיקה, הולך לים, מפגש עם חבר,
3: כן,
4: כזה.
3: כן, לפעמים ככה באמת, אתה יודע, לפעמים אני מנסה, אתה יודע, לזכור שאתה יודע, אולי בעבודה שלי לא מתעשרים, אבל היתרון של העבודה שלי זה באמת שאם אני רוצה לפתוח את הבוקר בלקרוא ספר, אז אני יכול.
4: כן.
3: וכאילו... אתה יודע, יש איזה מוסר עבודה, כמו שאמרת על הבייבי, או בעצם אמר הבחור שדיבר, שריאנתם קודם, שדיבר על הבייבי בומרס.
4: רונן אביגדור, כן.
3: אז אתה יודע, יש לנו את מוסר הבייבי בומרס טבוע בנו, זאת אומרת, אתה לא קם בבוקר ועושה משהו שקשור לעבודה שלך, אז אתה מרגיש קצת אשם.
4: כן.
3: אז אני מנסה להזכיר עצמי, לפעמים באמת שאתה יודע, שהעבודה שלי... זה לא עכשיו להיות פרודוקטיבי בהכרח, ולא עכשיו לשבת ולכתוב שיר, אלא העבודה שלי עכשיו זה לקרוא איזה ספר שבא לי לקרוא אותו, וזהו, זאת העבודה שלי.
4: כשאני אומר את זה לאשתי מדי פעם, אז היא חוטפת עליי כזאת ג'ננה. למרות שהיא מה זה מקבלת אותי, ובאמת, כאילו, לא, כי אנשים שמתעסקים באומנות וביצירה, הרבה פעמים העבודה היא כאילו כזאת. אתה יודע, אבל גם אנשים כותבים לפעמים, אבל העניין של מוסר עבודה, יש הרבה אנשים שכותבים, שכאילו לא מבטרים על לקום בבוקר, לשבת מול המחשב, וגם הם בוהים בסמן המאבהב הזה 4 שעות, הם נמצאים מול הדף.
2: אני חושב שבדיעבד, שאני מנתח קצת את העבר, למרות שבאמת, כמו שאמרת, קדושת המשפחה, אבל כשהיה פחות אחריות, אז באופן טבעי היה איזה הנאה משעימום, גם משעימום, כי מתוך שעימום פתאום יוצא איזה משהו, אתה יושב כזה, שם אנחנו אוהבים לשבת במסריק, ויש שם את השדרה הזאת של עצים, ודווקא מכלום הזה, מהשום דבר, פתאום יכולה להיות ההפתעה הכי גדולה, כי המוח פתאום קצת נרפא ו... ואין כזה מאמץ, וכאילו יש איזה פחד מאוד גדול אצלי להרפות ולא לעשות שום דבר, כי דווקא מהזיכרון ההוא יצאו שירים הכי טובים, באמת כשהם לא היו המטרה.
3: זהו, זה נכון. עכשיו גם תכלס, אתה יודע, גם אפילו מבחינה פרקטית זה יותר נכון לנו, כי בסופו של דבר הדברים שאנחנו מתפרנסים בהם אחרי זה, לאורך כל השנים, זה דברים שקרו בדקות. זאת אומרת, זה באמת דברים שקרו בדקות של עבודה, זאת אומרת, 20 דקות של עבודה נכונה ומרוכזת יכולה לפרנס אותך הרבה יותר טוב מאשר שנתיים של לשבת ולהסתכל על הסמן הימני.
4: כן, לגמרי.
3: זה מהבהב, אתה מבין?
4: זה קטע שאין קשר ישיר, כאילו, בין איכות וכמות היגיעה שאתה נותן לפעמים.
3: נכון, ואני חושב שה-20 דקות המרוכזות הטובות האלה, או השעתיים, או ה-20 ימים, לא משנה, אבל כאילו התקופות הקצרות המרוכזות, הן יכולות לבוא, אם אתה מרשה לעצמך, אם אתה לא מפחד, גם קצת, באמת, אתה יודע, פשוט לעשות מה שבא לך, וללכת לפגוש אנשים מעניינים, לחפש אנשים מעניינים, לקרוא, לשתות, לעשות כל מיני דברים שאתה אוהב לעשות, בלי שהם פרודוקטיביים לכאורה באופן ישיר, אתה יודע.
2: לי יש את הדפיקות הזאת של פרויקטים, אני כאילו מביס את עצמי לפעמים עם איזה אתגר מטומטם, בסופו של דבר, ואני אומר, אני אעשה כזה, והדבר שאני כאילו מציב לי הוא קצת יותר גדול ממה שנגיד אני יכול באמת לשאת, ואז זה גם עושה איזה בור כלכלי, וזה צריך להיות גם נורא זהיר בגודל האתגרים, כי ברגע שאתה עושה כזה, אז באמת אתה כאילו, אני קצת כאילו הזדהיתי עם שפילברג בעניין הזה, שיש ספר, סרט עליו, הוא לא במאי כזה ענקי בעיניי, אבל מאוד הזדהיתי עם הדבר הזה שהוא אמר, שהוא אומר, אני כל הזמן מכריח את עצמי לעבוד, כי אם אני לא עובד, לא נעים לי עם הראש שלי, כאילו, עם המחשבות שלי. כאילו, לא כדאי לכם להיות שם, כי אני כאילו מתחיל לדבר שטויות עם עצמי, ולהיכנס לדיכאונות, וזה וזה וזה. והעניין הזה של לא לפחד משקט, באמת, זה דבר שהייתי מאחל לכולנו.
3: זה נכון שבאמת במקצועות האלה של ה... נגיד קולנוע, או ששם באמת צריך להרים מין פרויקט ענק, אם אתה לא איזה וורקוהוליק, אז קשה להניח שתגיע, באמת, האנשים שהכי
2: צריך... תמיד אגב זה... קולנוע, זה בכל הסדר.
4: כן, אבל אני יותר בדוקו, אז...
2: לא משנה, עדיין זה...
4: מקום וור... יותר...
2: יכול להיות וורקוהוליקי, הדוקו, גם.
4: כן, כאילו, כן, אבל... יש כאלה, הרבה.
3: זה
4: כן.
3: כאילו, אתה צריך עבודה קשה בשביל להרים סרט, כן, בכל מקרה.
4: כן, זה כאן. תמיד זה כמה שנים.
3: בלכתוב שיר, זה משהו אחר. זה משהו מאוד קטן. מאיר ויזל תראה, אוהב להגיד, כאילו בשביל שיר, כל מה שאתה צריך זה נייר ועיפרון. וזהו, בזה סיימת את כל הפרודקשן. אז כאילו, אז זה דורש דברים אחרים, וזה באמת מאפשר אולי כאילו איזה קצב אחר של עבודה.
2: מה עם הפלונטר הזה של זמן? כי בעצם, כאילו, אנחנו חיים באיזה עידן שהאקטואליות של מוזיקה, לא כל מוזיקה, היא אקטואלית, ולא תמיד אתה מוצא את עצמי מתאים לרוחב. אתה חי עם זה בשלום, עם זה שבעצם אתה עושה בכל זאת משהו שפחות באמת מגרד את הרוחב של אלה שקונים נדלן ממוזיקה.
3: כן, תראה, אני אמת...
2: כאילו, האגו שלך חי עם זה בשלום?
3: כן, הגישה שלי לא השתנתה, אני חושב, בעניין הזה. זאת אומרת, גם בהתחלה של מוניקה, באלבום הראשון, שזה אלבום שנורא הצליח, מחר פלטינה וכל זה, לא היה לנו מושג שזה הולך לקרות. זאת אומרת, אני זוכר שהיה לנו אימורים בלהקה, עשינו מין ליין כזה, כמה אלבום ימכור, כאילו, סתם בזה יום שהיינו משועממים באולפן, אף אחד לא תאר עצמו שזה ימכור יותר מזה 4,000-5,000 עותקים, או משהו. אולי פיטר היה אופטימי ואמר 10,000. אבל שאז זה לא היה כל כך הרבה, גם בשנות ה-90. אז כאילו, גם אז אני לא חשבתי שזה, אתה יודע, לא חשבתי שזה מיינסטרים, ולהפתעתי, גיליתי שזה מיינסטרים אז, כאילו, כי היה לנו את המזל הגדול ליפול על הגל הזה של הלהקות, שבאותו רגע, פשוט זה היה הדבר הכי חם, הכתיבו כל להקה שזזה, והוציאו לאלבום.
2: לא, אבל אתם בלטתם בכל זאת, ונשארתם. אי אפשר, לא.
3: סבבה.
2: בלי, בלי לנקוד בשומות של להקות אחרות, באותה תקופה, אני לא חושב שאי אפשר להשוות אתכם למשהו אחר.
3: אבל עדיין, כן, אבל עדיין היה לנו את המזל הזה, שבאנו בזמן שהיה טוב ללהקות, ומאז ועד היום אני תמיד, כאילו, אתה יודע, אני כותב את השירים שלי ומוציא אותם, בלי לחשוב על איזה תעודה תהיה להם, כי אני גם גיליתי שאין לי מושג ושאני לא יודע, גם אם אני הייתי רוצה לנחש, לא הייתי יודע לכוון לאיזה משהו מסחרי, אני חושב. ובעניין האגו, זה לא מטריד אותי מהמקום הזה שאני מסתכל, הדבר שאני הרגשתי שאני תמיד רוצה להתחרות בו, זה בלכתוב שירים טובים. ואני לא מרגיש שאני מפסיד בתחרות הזאת, גם לאנשים שהם קונים נדלן ממוזיקה. כאילו, אני לא, אני שומע את השירים שלהם, ואתה יודע, ועם כל הכבוד, אני לא מרגיש שאני מפסיד בתחרות, אתה יודע. אז מבחינה הזאת אני מרגיש טוב עם עצמי.
2: לא, גם כשאני מדבר על רוחב, בלי קשר לכמה הם מוכרים ואיזה נדלן הם קונים, זה איזושהי רלוונטיות של מוזיקה טובה שנעלמת באופן כללי, שבעצם קצת הסבלנות לשמוע מוזיקה שהיא קצת יותר עמוקה, קצת יותר באמת מילים וזה. זה לא איזה כאילו משהו שקורה היום. פחות סבלנות, לפחות במדיה, אני לא מדבר עכשיו. הרדיו קצת פחות סבלני לדברים האלה שיש בהם טקסט.
3: בסדר, תשמע, אז לא חייבים. לא חייבים. באמת לא חייבים. אני חושב שיש המון מוזיקה טובה, דווקא, אתה יודע, של אנשים צעירים שיש להם מוזיקה עם פשן, עם אנרגיה, עם זה, עם בחינת של גבולות, עם דברים דווקא שגם כן יש להם מודעות למה שקרה פה קודם, ולפעמים מצליחים יותר, לפעמים מצליחים פחות, אבל כאילו, לא חסר, ואני חושב שבכלל, אתה יודע, הטקסטים הם דבר שאנשים קצת פחות למאמינים לו, מקשיבים לו בצדק היום, כי מילים הם נהיו כבר באמת מין דבר כל כך
1: משומש.
3: משומש ומנפולטיבי, שרוב הזמן אתה רגיל לזה שמה מילה באה לעשות בחיים שלך, היא באה לשקר לך.
2: שמע, אמרת שאתה צריך להוציא את הילדים שלך, אז לפני שאתה הולך, תן לנו משהו, כמה צלילים, כי בכל זאת, אל תלך ככה בלי שיר.
3: יאללה, יש לך איזה שיר מועדף, משהו?
2: כל שיר שתבחר.
3: אז בוא
1: נראה. תן לו בקלידים.
2: אני אהבתי את הסיפור ההוא עם הילדים שהושמו באונס, או לא יודע את זה, אבל אתה לא חייב. זה לא שיר יפה במובן הסיפור שלו, אבל שיר מרגש נורא.
3: בוא נעשה את הקונפורמיסט. בסדר?
2: נכון. יאללה.

0: רבה.
1: רגע אמרתי, אולי הצטרפת לבודה, כי יש פה, אתה יודע, ברדיו זה גם מקדשים אותו, כי אתה פתאום איזה צליל, ואמרתי, וואלה, נעשה מדיטציה עם יאלי, פתאום היה...

0: אז זה שיהיה יותר יציב.
1: לא, אבל רציתי גם לעשות... קצת למדוד. למדוד?
0: אתה היית רואה סרטים קונו הפריז, ארקדי?
1: אני על הקצה, כי אנחנו כל כך היינו עסוקים בלשרוד באמת עם נטשה, אנחנו לא נולדנו כאן בעיר הזאת, אז זה כזה חלף לידינו, אבל מדי פעם. יותר נלחמנו להשיג איזה אוף צלוי. אז יאלי, תודה רבה שבאת, היה לנו באמת תענוג צרוב, ואני מזמין אותך לקרב, לא קרב, לשיתוף ראפ, לפחות אחד נעשה כזה ארוך.
2: יאללה.
1: ומעניין.
3: תודה רבה, קדי. תודה, עמית. תודה רבה לכולם.

0: היה לנו כיף גדול, עמית, עם יאלי, לא?
1: כן, תענוג.
0: אמנם נעים. פחות דיברנו על כסף, יותר שמענו מוזיקה, אבל אני חושב שזה זה באמת נושא כזה כבד, כסף, ש... שזה בדיוק
1: בא... לא כזה כבד, אנחנו עושים
0: לא,
1: אותו כבד.
0: לא, אבל אתה יודע, בלי להתכוון, פגשנו איש שדווקא לא בא מאיזה חפירה רוחנית, וכאילו קצת קניתי, ואני חייב לגלות ש... קצת קניתי בחוסר רדיפה שלו אחרי באמת איזו הצלחה בכל מחיר. אני חושב שאני עדיין, יש לי את האטרף הזה, אני נורא רוצה להצליח כל הזמן, ואני נורא רוצה להיות רלוונטי ברדיו, ויש בשקט המסוים הזה, ובהשלמה של אדם שלא יעשה כל דבר בשביל להצליח, משהו שהוא כן מעורר קנאה.
1: יופי, אני שמח שככה הצלחת... למצוא איזה כיוון של השראה.
0: כן, והוא גם הזכיר לי שבאמת השקט הוא יכול להיות לפעמים מספיק יצירתי, כי באמת גם להתאים הכי גדולים, מי אוהב תחתור מני, זה מפגש של 3 דקות עם כן. דף שמיכה שולח, כן. של מי האדמה, אוויר והיה, בום, אני מתקשר למאיר קוטלר, אני משמע לו בטלפון, הוא אומר לו, וואי, נחמד, וזה... וזה עולה, זה נהיה להיט. ואתה קולט ששיר אחד פרנס לך איזה 3-4 שנים, וזה בא מתוך שקט, וזה לא בא משום רדיפה. הרדיפה היא ההמצאה שלנו בתוך המוח.
1: צריך להתמיר את ה... לעשות העברה למושג הזה כסף למקום יותר פנימי. באמת שהכסף יספק לנו את ההכרחיות ואת מה שאנחנו צריכים, אבל שהוא יהפוך להיות כיסופים. חוכמת הקבלה, הכסף זה כיסופים. השתוקקות, שההשתוקקות שלנו באמת תעבור להיות פחות לחומר, יותר לרוח, שנחפש יותר ערכים, משמעות, סיפוק פנימי, שקט, שלווה, דברים שכסף לא קונה.
0: כן, וגם אנחנו לא אפריקה, אתה רואה באמת אפריקה, הראו איזו תוכנית עכשיו עם 2 חבר'ה שבאמת נלחמו, הקיזו דם בשביל לחלק להם אורז, לא נתנו להם, היה להם כסף, היה להם כבר אורז, והאפריקאים כאילו המנהלים, עשו להם הכל בשביל שכאילו לקשות עליהם, בשביל לשלם שוחד, בשביל ש... אתה אומר, רגע, אנחנו לא במצב הזה, אנחנו לא במצב הזה, אז מה הלחץ?
1: טוב, אז בואו נסכם, אני לפחות יוצא עם הטיפ ששמענו של הרב מיכאל לייטמן, שאתה יודע, גם כשאתה מכניס את היד לכיס, לפני שאתה מכניס אותה לכיס, תחשוב שהכיס שלך מלא, ושאתה עשיר, ושאתה מסודר, זה נראה לי כיוון נכון להסתכל על החיים, לא בקטע של להסתפק במועט, אלא לחפש את האושר הפנימי, ותודה רבה לכל מי שהיה פה. טלי שהייתה איתנו על הניהול ועל הקונסולה, ויורי פה על המקסה.
0: ששומרת עלינו מרחוק.
1: וטלי ששומרת עלינו מרחוק, ויאלי, וארקדי.
0: ויורי.
1: ויום
0: שני הבא.
1: יום שני הבא.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
5: ארקדי דוכין ועמית שלו.

0: שוב בחיים. למה? אני לא יודע. בשביל מה אלוהים מתעלל בנו, משאיר אותנו ככה נושמים?
1: לעשות תיקונים.
0: בשביל לסבול.
1: בשביל לחיות. מה שלומך?
0: סובל בשקט. הייתי בהופעה...
1: סובל בשקט.
0: הייתי בהופעה מדליקה נדירה עם מנהל של הרדיו שלנו, וסגן מנהל רפי. והיה כיף ברמלה.
1: ברמלה, תרחת, רציתי לבוא.
0: משהו מיוחד, באמת מקום.
1: הייתי בשבילה של רומי כל השבוע, אז לא אכלתי.
0: מקום מיוחד, אוכל טעים. ואולי נעשה שם הופעת עמידה. מסיבת עמידה. עכשיו תשמעו.
1: אתם על לאהוב זה קל, מי שלא יודע, אנחנו פה ברדיו מהות החיים, כל יום שני, בין 2-3.5, מתחילים בווידאו, בפייסבוק לייב, אחר כך עוברים לאודיו. יהיו לנו פה היום אורחים.
0: פה ממש יבואו?
1: לא, לא פה, לא פה, אבל בעתיד יבואו גם לפה.
0: וואו.
1: אבל היום אנחנו נדבר בשלט רחוק.
0: מה עם מוזיקאים? רצינו להפגיש את הציבור.
1: פנו אלינו כמה, ואנחנו צריכים להגיע לזה ולהתחיל לעשות איזשהו...
0: אני אתחיל מהפייסבוק. היום פרסמתי שאני זקוק למתופף מחליף. הופגזתי כבר מהבוקר, אז אם כנראה אני אעשה את זה נכון, אז יבוא הרבה נגנים. נגנים, מוזיקאים.
1: אנחנו בתוכנית הזאת, בגלל שאנחנו בככה, התהליך הזה של ספירת העומר, שבוע שעבר דיברנו על אפרופו ל"ג בעומר, על ספר הזוהר, רבי שמעון, כל העניין הזה, ועכשיו סוף שבוע הזה, הבא עלינו לטובה, אנחנו מגיעים לחג שבועות. חג מתן תורה. אז אנחנו רוצים לדבר קצת על החג שבועות בצורה הפנימית שלו.
0: שלי מה... תמיד יש מצא לך זכות, כי אני לא מכיר אף חג יהודי, ישראלי, כי אתה יודע, חייתי ברוב החג היחידי שאני מכיר זה קריסמס, לישון למאי ותשיעי למאי. וגם, אתה יודע, לא לעומק. אז יש לי את ההזדמנות להכיר מה סיבה למסיבה. אני רק יודע שאוכלים הרבה דברים משמינים.
1: חלב, חלב. מאכלי חלב בעיקר.
0: חלב, הבצק וחלב.
1: בצק לא שמעתי.
0: עוטפים את החלב בבצק, נו. לוקחים חלב, הופכים אותו למתוק, עושים מזה גבינה מתוקה, הופכים אותו בבצק, ואז אתה פשוט צריך אחיה של יומיים אחרי ערב... שבועות ככה, לפחות במשפחה העיראקית של סימא, מביאים מלא פשטידות ו...
1: חלב, מאכלי חלב כאלה, כן.
0: כן, אבל זה לאו דווקא גבינות. זה גבינות עטופות בהרבה בצק.
1: טוב, אנחנו נדבר אולי על העניין הזה בהמשך, אבל קודם אני רוצה שננסה להבין קצת מה זה הדבר הזה בפנימיות. אתה יודע, אתה אומר, אתה לא חגגת בילדות שלך חגים פה ושם, אני חושב שגם אני, בתור אחד שגדל פה בארץ, וחג שבועות, אתה יודע, זה משהו כאילו שאתה גדל עליו בצורה חיצונית. חג, מתן תורה, קיבלנו תורה, הר סיני, יש איזה מיתוס כזה, שיצאנו ממצרים, והחג הזה מסמל בעצם את נתינת התורה, במעמד הר סיני.
0: תראה, אותי עצבן המושג התיקון, עצבן כי אנחנו לאט לאט פה, נראה לי, כל אחד לקח תפקיד, אני המורד השואל, ואתה המורה המלמד. למה עצבן יותר מושג התיקון? כי זה כל כך כאילו רחוק מהמציאות ביחס לכל התוכניות שאנחנו כמעט באף תחום, עוד לא מצאנו פתרון מעבר לאיזשהו רמז או משהו מאוד ככה עברידי שקשור לעולמות עליונים ואהבות וחיבורים. ולקפוץ כאילו לדובדבן שבקצפת ולהגיד תיקון, אז כשאתה מדפדף ברוב התוכניות שעשינו ולא מצאנו בהם ממש תשובה, חד משמעית, אני חושב פעם הראשונה בחיים שמצאנו תשובה, זה את התשובה כואבת, כאילו אם אני מאבד את התוכנית הקודמת שהייתה מאוד קשה לי, של זוהר, אבל כנראה שהייתה מאוד משמעותית עבורי, שבעצם הייתה איזו השלמה בנימה של רב, שהוא אמר שבעצם זה לא לכולם כל העסק הזה, הרוחניות הזאת המסוימת, שזה כנראה ייגמר בשבט קטן של איזה 200 ומשהו, 300 איש, ובעצם לא כולם יכולים לשחק במשחק הגבוה הזה. אנחנו נוכל קצת להתקלל, קצת, אתה יודע, להריח, לברוח, להריח, לברוח. ועכשיו אנחנו מדברים על מילה כזאת גבוהה, תיקון. לא. תיקון זה בעצם כולם אוהבים את כולם, ואהבת רעך כמוך, בשבילי, כן. אגו יושב במקום הנכון, אתה יודע, דברים מסתדרים, מה זה תיקון? המקולקל הופך להיות תקין.
1: יש פה המון דברים שאתה מעלה. קודם כל, אני חושב שאנחנו במהלך התוכניות מבררים בצורה דווקא יפה, חדשה.
0: לא אמרתי לי רגע שלא, רק אנחנו כל פעם מגיעים למסקנה שזה איזשהו מאמץ, שהוא כנראה יישב על, אחוזון קטן קטן של אנשים, קטן קטן קטן, שיכולים אולי, אולי, אולי, לעשות איתו משהו עם המאמץ הזה. שכאילו לרובנו אין כנראה סיכוי להגשים את המטרה הזאת. כי יש פה מטרה. כל הזמן מדברים על מה הטעם לחיים, ופה יש מטרה. יש פה מטרה, לא סתם אתה הגעת לחוכמת הכל, יש פה מטרה. ולאט לאט מהפרח היפה הזה שנקרא המטרה הזאת בבני ברוך, נושרים הרבה אנשים ונשארים החזקים, ככה אני רואה. כי אני לא אומר שבחוכמה הזאת אין שום דבר, אני אומר אולי הוא הכי מושלמת, לא אולי הכי מושלמת, אבל אני חלש עבור להיות עלה בתוך הפרח היפה הזה, כי כאילו אחד, אתה יודע.
1: אז בוא נעשה בזה סדר.
0: זה כמו אלה שנוסעים למעדין ואומרים להם, חבר'ה, אתם לא חוזרים.
1: בוא נעשה בזה סדר, בוא נעשה בזה סדר. זה, דווקא אתה משקף אולי באמת, איזושהי הסתכלות, איזושהי דעה שהיא רווחת. צריך לעשות בזה סדר. אז קודם כל,

0: כל תיקון, מה זה תיקון? מה זה תיקון? מה אנחנו צריכים לתקן פה? אנחנו לא צריכים לתקן איזה שהם דברים בחיצוניות, אנחנו צריכים לתקן את הלב. לב זה רצון האדם. רצון האדם זה הטבע שבו נולדנו, שהוא טבע אגואיסטי, זאת אומרת, האהבה עצמית, מה שנקרא, שאני רוצה לספוג את הכל לעצמי. ובעצם כל המטרה היא שאנחנו נתחיל לפתוח את עצמנו יותר ויותר דרך הסתכלות לזולת, ולהרגיש גם את הרצונות של הזולת, שנרגיש איך אנחנו כולנו במערכת הרמונית אחת מחוברים, ועל ידי הנטייה הזאת אנחנו מהדהדים, מושכים, מזמנים, לא משנה איך אתה קורא לזה, איזשהו כוח פנימי עמוק יותר שנמצא בטבע, הטבע בגימטריה זה אלוהים, ואת הדבר הזה בעצם אנחנו איתו, עם הכוח הזה שנקרא אור, נקרא תורה, כוח הזה, איתו אנחנו משנים את הרצונות שלנו, אנחנו מלבישים עליהם כוונה על מנת להשפיע על הזולת. זה נקרא תיקון, להפוך את הרצון שלי מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. עכשיו, מי עושה את זה? מי שרוצה. מי שיש לו נטייה לזה. עכשיו אולי יש כמה אלפי, עשרות אלפי אנשים בעולם שרוצים את זה, אבל אנחנו רואים איך אפילו עוד לפני, אתה יודע, 10 שנים, זה היה כמה מאות, היום זה כמה אלפים, והמספרים הולכים וגדלים, בגלל שאנשים מרגישים יותר ויותר צורך.
1: לא, אני חושב שזה את ה... בוא נהיה ריאליים, זה עושה את, את התנועה של הקורדיון. זה כמו רזיתי, השמנתי, רזיתי, השמנתי. זה התחיל רזה, זה השמין, זה רזה, לפעמים זה מאוד רזה, ואתה יודע, בוא נהיה ריאליים, זה עושה בדיוק... אני חושב, אני דווקא אומר מתוך אהבה, ואני אומר הרבה פעמים, נשים עשים, אין מעבר לזה, אבל אני כאילו מרגיש שאני לא מקיים את החוקי הדבר הזה. אבל זה עושה בדיוק את האקורדיון הזה לכיוון של צמצום, לא במובן הטוב של המילה. תהיה קבוצה קטנה, ככה אני מעריך, שהיא כנראה אולי באמת, כמו שהרב אמר, תהיה ממונה על כל התיקונים האלה, כי יושבים פה לידך אנשים חלשים, אתה חזק אחי.
0: אני סמרטוט הרבה יותר גדול ממך, אבל אני רוצה להמשיך אחרי שנעשה איזה שיר קטן. אני רוצה להראות לך שיר. האמת זה קליפ שעשינו אותו לפני הרבה זמן, ואני מביא אותו בגלל שבדיוק היום הסתיים כנס מאוד גדול של הרבה תלמידים שלומדים קבלה בצפון אמריקה. הגיעו אנשים מצפון אמריקה ומכל העולם. אתה יודע, אנחנו עושים כאלה כנסים של חיבורים ו... פעם בכמה זמן, בכל מיני מקומות בעולם. בגלל זה הרב מיכאל אייטמן גם לא יהיה איתנו היום, הוא עכשיו במטוס בדרך חזרה. ואני חושב שהסרטון הזה, הקליפ הזה, שהוא גם שיר וגם קליפ, שנעשה על ידי אסופה של תלמידים מכל העולם, יכול קצת לשקף את הצורך הזה, את הרצון הזה, שיבוא אור, קרן אור, ותעשה תיקון לכולנו. אז בוא נראה, זה נקרא Ray of Light. זיו חלף כתב.

0: ככה כותב בעל הסולם במאמר הערבות. זהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם הסכימו לקבל עליו את המצווה של אהבת הזולת. בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו. זאת אומרת, המעמד הזה שנקרא מתן תורה, שזה מעמד שהקבוצה הזאת שנקראת ישראל, שהיא מכוונת ישר אל, קיבלה בעצם אור, כוח, עליון, שהדביק אותם אל הבורא, לרוחניות, מתבססת על אהבת הזולת. המעמד הזה חייב להיות בעצם בנוי על אהבת הזולת. על קשר בין אנשים. אין בורא, אלא רק בינינו. הוא לא נמצא במין איזה משהו פרטי, דיבור של האדם עם אלוהיו. אלא רק מתוך יחס, קשר עם אנשים, אתה יכול בעצם לגלות את הדבר הזה שנקרא בורא. ופה בעצם הדוגמה הקלאסית לזה. איך קבוצה של אנשים שעברה הרבה מאוד שלבים של תיקונים, אנחנו נדבר בהמשך על מה זה תיקון, יותר לעומק, הגיע למצב שבעצם הם ערבים זה לזה, הם דואגים זה לזה, הם רוצים כל אחד באהבת זולתו, ואפילו אם לא יכולים, ומגלים שלא יכולים, כמו שאמרת, לא יכולים, וקשה וככה וככה, אבל הצורך הזה, על פני זה, אל מול זה שהם לא יכולים, מביא להם כוח שנקרא תורה. וזה תהליך, תהליך שלוקח זמן. אתה רוצה לנגן משהו נראה לי, אה?
1: כן, זה תהליך שלוקח זמן, ובשביל להיות חלק מהתהליך הזה צריך להיות חלק מהתהליך, צריך לעשות משהו.
0: נכון.
1: ובעשייה הזאת, כשאנחנו שמים על מאזניים סדרי עדיפויות, אז אני חושב שאצל רוב האנשים, סליחה שאני עוד פעם בלי להשוות וזה, אבל הגשמיות מנצחת, הטרחה של יום יום וכל השטויות האלה. Mm-hmm. יש פה ויתור, איך שלא נסתכל על זה.
0: יש פה
1: סוג של ויתור.
0: יש פה עבודה.
1: לא סתם אמרת אלה שאומרים, אלה הנדירים המיוחדים האלה שבסרטי מדע בדיונים נוסעים למאדים, או שאנשים שבעצם בקריירה צבאית, ההתכתבות הזאת בין שמעון פרס לאשתו, שבעצם בשלב מסוים אמרה לו, אחי, כאילו תתקדם, אני... שאנשים התגרשו בגיל כזה מבוגר, כי הוא בעצם הקדיש את חייו למשהו אחר.
0: כן.
1: מנגיד להיות עם ילדים, מקצת להתפרנס, מקצת פה, מקצת שם. יש פה ויתור.
0: תשמע מה נעשה. בוא נעשה ככה. בוא, אתה תשאיר משהו. אנחנו נעלה את בן ציון גירץ בזום. בסדר? ואז אחר כך אנחנו נמשיך לדבר איתו על המשמעות של תיקון, למה זה קשה, איך אפשר לעשות את זה קל. תתקיף גם אותו.
1: אוקיי, אז אני אתן איזה סיפור קצר לשיר הזה שכבר עשיתי אותו, אבל הפעם אני קצת ארחיב. יש לי חבר שקוראים לו מיכה שיטלית, והרבה פעמים בכל הילדות שלנו ונערות שכתבנו, אני חושב שהשפענו אחד על השני בכל מיני זרמי חיים, זאת אומרת, פעם אמר לי בוא למגדל העמק, שם הכרתי נגנים מצוינים, סמים לא רעים וכל מיני אירועים. אז קראו מזה שירים, לא רעים גם, אתה יודע. ובשלב מסוים, כשנחשפתי לחוכמת הקבלה, אמרתי, בואי איתי לבני ברוך ללמוד. והוא בא, והאמת היא שהוא עזב, אבל הוא השאיר שיר אחד, שנקרא מולדת. אז יכול להיות שהוא בא רק בשביל השיר הזה, אי אפשר לדעת. כי רק במקום שבו כולם הרבה,

0: גולה בתוך עצמי, אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי. כי רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה, יהיה לי למולדת.
1: נייס, מקסים.
0: אתה רואה, לפעמים אנשים נוגעים בחוכמה הזאת רק בשביל...
1: מיקרופון, מיקרופון.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי את ה... הקי-מייקר בזה, במטריקס, כי כאילו... היה הקטע שכאילו הבן אדם כל היום עושה רק מפתחות והוא לא יודע למה, אבל בשלב מסוים בדיוק הוא עושה את המפתח לדלת האחד ויחידה שנאו צריך לעבור לשם, וזה כל הייעוד שלו לעשות את המפתח הזה. ומטריקס, וכאילו ונאו עובר דרך הדלת, אז פתאום השיר הזה ככה עשה לי השוואה בין עושה מפתחות למיכה, כי אולי הוא בא לי פה בשביל לכתוב את השיר הזה וזהו, סיים את התפקיד הרוחני לפחות.
1: שיר מקסים, שיר מקסים, שיר מקסים.
0: לא, לא בבני ברוך, אני חושב שלא יודע.
1: בוא נשאל את בנצי, מה...
0: אני חושב שזה שיר אוניברסלי.
1: מה קורה?
0: שדווקא אפשר לנקות ממנו את המושגים הרוחניים, כי כאילו במקום שכל אחד לעצמו, אז גם אני לעצמי. תנקה מזה את הרוחניות. אם אתה לעצמך, אם אתה לא דואג לי, וואלה, למה שאני אדאג לך?
1: אז זה בדיוק המקום של מתן תורה. זה בדיוק המקום של שבועות, שבו אנחנו, אליו אנחנו מגיעים.
0: למה אם אתה לא נותן לי כלום, אני אתן לך משהו, רפי?
1: למה? למה?
0: אני שאלתי אותו.
1: לא, תענה, אבל אתה.
0: כי אם אני לא אתן לך, אני אסבול מזה, כי אתה תהרוס לי את החיים.
1: זה כמו, אתה רואה, זה בדיוק, זה כמו בזוגיות, אתה יודע, כאילו, אני, מי יוותר קודם, כאילו? אז זה מקום של אגו.
0: לא, לא, לא, אני מדבר במקום של אינטרסים, אם אני אפתור לך את הרצונות שלך, זה ישתיק אותך בלגרום לזה שלרצות שיהיה לי רע. יש בזה.
1: אנחנו רוצים לדבר עם חבר יקר, דוקטור בן ציון גירץ, האם הוא נמצא איתנו בזום, זה יהיה ממש יפה, בן צי.
0: אני רואה אותו.
1: אתה רואה את בן צי? אנחנו רואים אותו גם שם? כן. אז זה מעולה. אז בן צי.
0: צריך אוזניות או שומעים אותו?
1: כן, נראה לי שתשים אוזניות שנוכל לשמוע. בן צי הוא תלמיד מאוד מאוד ותיק, אחד התלמידים הראשונים של הרב לייטמן, כבר לומד איזה 20 שנה לדעתי לפחות.
0: אני מעריץ של ארבע כרכים,
1: שיחות על שלבי הסולם.
0: שיחות על שלבי הסולם. כל פעם שקניתי שוב ושוב, אתה יודע, כל הזמן אני קונה את אותם תקליטים של פול מקארטני.
1: אני יודע שאתה אוהב את זה.
0: אז גם בבני ברוך אני כל פעם קונה את השיחות על שלבי הסולם.
1: בנצי הוא העורך הראשי של כל הספרים בשפה העברית, ועשרות ספרים יצאו מתחת ידיו.

0: באמת מפעל מדהים. חוץ מזה שהוא גם עורך, או אז הוא גם מנחה תוכניות וקבוצות, והוא מתמחה בכלי חינוכי שמשלב מדע ורוח ותודעה. וגם חזרת עכשיו מכנס בחול, נכון? היית ברומניה. בסדר, אז אנחנו רוצים, בנצי, בגלל שאנחנו בחג השבועות, אני רוצה שנתמקד ונדבר קצת על המקום של התיקון דרך כלי הזה שנקרא זוהר. כי בעצם אתה במשך כמה שנים עבדת צמוד לרב בתהליך הזה שהוא הכין, איבד, הביא את הזוהר לדפוס בעצם חדש, ניקה ממנו את כל הארמית ובעצם הפך אותו נגיש ומאוד מאוד זורם וקל. עכשיו אתה גם עובד איתו על המהדורה של התיקונים. בוא תספר לנו קצת, מה המקום כאילו, מה זה בכלל תיקון מבחינתך? ומה המשמעות של הזוהר בתוך המקום הזה? כי בשבועות, אתה יודע, יש מושג כזה שנקרא תיקון ליל שבועות, בלילה קוראים ספר הזוהר, קוראים מאמר שנקרא לילה קלה, לילה דקלה. מה, תספר לנו קצת ככה מהכיוון שלך.
1: אז תיקון, הייתי אומר שתיקון זה בעצם כנס, זה ההתכנסות שאנחנו נכנסים אליה יחד עם, כמו שעשו חבורת הזוהר, שהתכנסו יחד והובילו בעצם תיקון שבו כללו בתוכו את כל הרצונות, את כל האגו של האנושות ובכלל הרבה מעבר לכך, ובעבודה מאוד מאוד מאוד שיטתית ומתודית שנלמדת בחוכמת הקבלה, הזמינו על עצמם כוח מיוחד והגיעו להרגשה כזאת של שלמות חדשה, שכל הכנסים האלה שעכשיו סיפרת עליהם, לקחת את האדם, במקום שירגיש ביחידה בודדת, וינהל חשבונות עם עצמו, איך הוא צריך לפעול, מה הוא צריך לעשות, הוא פשוט מעתיק את עצמו למערכת חדשה, שבו הוא חלק מהסירייה, חלק מאיזושהי מציאות שלמה, גלובלית, כן? מה שהיום המדע מחפש, איך לתאר את כל המציאות כיחידה אחת שלמה, באיזו נוסחה אחת של פלל, שאותה בעצם מציגה חוכמת הקבלה, פתאום הוא רואה שהחוקים שלפיהם הוא מרגיש והוא מתאר, פשוט משתנים. ואז אין שאלות, אלא באמת, איך, השאלה שנותרת זה איך אני יותר ויותר כולל את עצמי בתוך אותה שלמות שאני עושה אותה עם אנשים, בצורה מעשית, אם זה באמצעות של שיח, אם זה באמצעות סדנאות, אם זה באמצעות של הנחיה ולימוד. אבל התורה הזאת, או האור הזה, הזוהר הזה, שמהמילה זהרה הילאה, זה משהו שאנחנו מרגישים, וכל אחד יכול להרגיש אותו, אבל זה צריך להיות משהו מונחה בשיטה הזאת שנקראת חוכמת הקבלה. ואז כל החשבונות משתנים, והשינוי הזה של החשבון, מה אני באמת רוצה להשיג, ממה אני רוצה ליהנות, מה חשוב לי בחיים, זה התיקון. זאת אומרת, מי כרגע, המציאות שאני מרגיש אותה, אז חשובים לי כרגע רק איזשהם איקס מסוים של צרכים, וזה טבעי, ככה נבראתי. אבל
0: אז רגע, אז שקרה, תיקון זה בסופו של דבר, כאילו משהו בסדר חשיבות שמשתנה לך, שחשוב לך פתאום אהבת הזולת, חשוב לך רוחניות, אבל ארקדי אומר, אני עכשיו כאילו מפרש אותך, הוא אומר לנו, ככה נפתח התוכנית, שבעצם אולי הדבר הזה הוא שמור למתי מעט, ולא כל העולם צריך להיכנס לתוך התיקון, אולי לא כל ישראל, אפילו שכתוב, כן, כל ישראל ערבים זה לזה, וכולנו ביחד צריכים כאילו להפוך להיות המין חברת מופת הזאת הרוחנית, שמעבירה את האור, את המאור לכל אומות העולם וכן הלאה וכן הלאה. אבל בפועל אנחנו רואים שזה לא קל, זה קשה.
1: הריקל מקשה, אני לא חושב שזה משהו שהוא משנה ומפריע לנו לגשת לעשייה, כי כל אחד קל לו במשהו יותר, קשה לו במשהו אחר במקומו, אבל כל אחד במקומו הוא רוצה או לאהוב יותר או להיות יותר נאהב, כל אחד, זה לא משנה איפה הוא נמצא. ועל זה מדברת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, זה לא משנה כרגע עם איזה ניסיון יש לי בחיים כזה או אחר, או איזה רקע מקצועי יש לי, זה ממש לא משנה. בתוכו כל אדם, באשר הוא האדם, הוא רוצה להיות יותר להתקלל עם החברה, הוא רוצה להיות מקובל יותר בחברה, הוא רוצה יותר להרגיש את הסובב אותו, הוא רוצה יותר לתת לסובב אותו, הוא רוצה יותר לקבל מהסובב. זאת אומרת, המערכת ההדדית הזאת היא נכונה לכל אדם באשר הוא. זאת אומרת, אין פה איזשהם תנאים מוקדמים או איזשהם דרישות. ודווקא על זה מדברת חוכמת הקבלה, ודווקא בימים האלה שבו אנחנו, אחרי שהעולם בעצם מתבסס בצורה של כל אחד, הוא כמו איזה חלקיק בודד שמגבש את עצמו, אבל יחד עם זאת, אני לא יכול לחיות לבדי, אני חייב להמין את הסביבה איתי. אז איך אני מתקשר עם הסביבה? איך אני יותר יודע לתת לה, איך אני יודע יותר לקבל ממנה? על זה בעצם מדברת חוכמת הקבלה. ואין פה מישהו שהוא לא רוצה את זה ולא זקוק לזה.
2: אני לא יכול לבקח עם זה. אנחנו עדיין מדברים על התיקון, מה שנקרא, מתמקצע בחוכמה עצמה. והתיקון הזה, וזה בעצם לא ויכוח, אלא הבעת קשיים שלי במשך שנה כבר, כשאני כאילו פוגש את עמית, לא בכדי חס וחלילה להתווכח, אלא בשביל לברר ולהבהיר, אז התיקון הזה הוא כאילו דורש הקרבה כמעט לא אנושית, כי כאילו לא כל אחד, ברמה כזאת פשוטה או טיפה אפילו פשטנית, ברור שכל אחד רוצה ובלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. איך שהדבר הזה מתבצע על פי חוכמה של הקבלה, הוא דבר של הקרבה. זה להסתדר עם הסיליה הזאת שאתה לא רוצה לראות אותם. זה כאילו לבוא לשיעורים שאתה לפעמים לא רוצה לשמוע אותם. זה לקבל את האמת. אני אומר את האמת בכוונה בשביל שאנשים יבינו שאני חס וחלילה לא זה. לפרצוף, ואתה לא רוצה לראות את האמת כל הזמן. ולכן אני אומר, זה מיוחד, לאנשים מיוחדים.
1: קודם כל אני מצטרף למה שאמרת, ארקדי, שמה שיפה, אתה יודע, כשנסענו לרומניה, עלינו לשגבעה שם בקרפטים, שם היה מקום של הכנס באיזשהו נוף מדהים, פשוט נוף מדהים. אבל אתה יודע, הדרך למעלה הייתה רצופה בדרך מפותלת, וכל הדרך בחילות. כשאתה מרגיש לא טוב, אתה אומר, בשביל מה באתי לפה, בשביל מה הייתי צריך את הדבר הזה, ממש בא לך להקיא תרתי משמע. אבל בו ברגע שהגענו, והבחילה עברה, אז היית מאושר. ראית את האנשים, ראית את הנופים, היה שווה. מפה אני יכול לספר על הבירור שלי היה מזה, שהדרך היא תמיד תהיה רצופה, אולי בבחילות ובתחיות. אבל בגלל שהדרך הזאת, היא לא איזה דרך שמישהו המציא אותה, או סתם בדע אותה מליבו, על איזשהו חשבון פרטי, אלא היא מובלת כמערכת, כוח עליון, איך שלא נקרא לזה, מובטח לכל אחד שהוא יגיע. אבל זה נכון, בדרך יש קשיים, יש תחנות, יש בחילות, יש תחיות, אבל אנחנו לומדים ללכת עם זה. וכל אחד לאן שהוא הגיע והוא לא הגיע, גם בלי חוכמת הקבלה, הוא עבר הרבה מצבים. אני בטוח שיש לך הרבה מה לספר מזה ולחלוק איתנו ארקדי בעניין הזה. אז חוכמת הקבלה היא גם חלק, היא גם אותה דרך חיים, היא לא שונה משום דבר אחר, היא לא מבטיחה קסמים ודילוגים על קשיים, ממש לא. אבל היא מאפשרת, דווקא היום, היא מאפשרת, אם נגיד מה היא מאפשרת אולי בצורה שונה, אולי מדברים אחרים, זה יש לה יכולת להכיל את הקשיים שאנחנו עוברים, את ההתנגדויות ואת האי-אהבות, את הכל, להכיל אותם בצורה כזאת שהם יהפכו אותך לאיזשהו, למנף אותך למשהו חדש, דווקא להישג חדש, כי כל דבר מורכב מאותה בחילה ומאותה הרגשה טובה שחייבת לבוא אחרי זה. ואתה מתחיל לאט לאט להתרגל לאין ואוט הזה.
3: כמו שכתוב אצלנו, יתרון האור מתוך החושך.
2: אבל אתה יודע, נורא קשה, זו דוגמה כל כך ציורית, בטח בקרפטים שם אין לך קרובי משפחה, אבל אם אותה עלייה נגיד קורית בירושלים או בתל אביב, אתה אומר לי, אתה אומר כאילו, תעצור, יש לי פה איזה שכן, אני מעדיף כבר להפסיק את הבחילה. ברגע הזה. יש גם את המצב הזה, זאת אומרת, אם אנחנו כל כך לא אוהבים סבל, אז אנחנו אומרים לנהג, חבר, נמאס לי, אני רוצה לרדת.
3: בנצי, אני רוצה לסיכום, אני יודע שגם אחד הספרים שערכת לא מזמן יצא, לדעתי נקרא חגים ושורשים, משהו כזה, זה רצף של שיחות שעשית עם הרב. טוב, אתה, חגים ושורשים, כן. מה כתוב שם? דרך לחיבור בינינו על פי חוכמת הקבלה. תגיד רגע, אז בוא בשביל לסכם את העניין, חג שבועות,

0: מה מיוחד בו? מה המשמעות של תיקון ליל שבועות ושל הזוהר בפרט בתוך הדבר הזה? ואיך כל אחד, עכשיו שאפילו לא לומד, אלא רק שומע אותנו, יכול משהו לעשות בלילה המיוחד הזה בשביל להתקדם במשהו לקראת תיקון הנשמה?
1: אוקיי, אז קודם כל אני אקרא כזה שתי שורות מתוך הספר חגים ושורשים, את הרב דוקטור מיכאי לייטמן. אז דיברנו על הכוח המיוחד, התמוד באמת בזוהר, בתורה. אז הנס הזה מתרחש כשאנחנו מתחילים להשתמש בכוח המיוחד, התמון בתורה, המאור המחזיר למוטב, ומשתנים בהתאם לכך. השינויים משפיעים על תפיסת העולם שלנו וגורמים לנו להצליח. אז זה, נקרא לזה, התיקון ליל שבועות, או הנס שקורה פה כקבלת התורה, אמנם חג מתן תורה, אבל צריך לקרוא פה נס ממש כדי שנוכל לקבל אותה. כן, אנחנו לא דיברנו על זה, יש כל הנושא של ערבות וערבים זה לזה כדי לקבל את התורה, אבל קבלת התורה אפשרית רק על ידי זה שיש באמת, שאלף שאתה לא לבד, שיש לך חברים שיתמכו בך, ואתם יחד תיצרו באמת משהו שנקרא כלי משותף, תלכו בה בדרך, תתמכו בה, שגם אם אני רוצה לצאת באמצע הדרך, כמו שארקדי אמר, זה נכון, כל אחד רוצה לברוח כל רגע, המקובל הכי גדול, דוד המלך, כל הזמן היה עמק לצאת מהדרך, ולשבור את הכלים ואת הכל, אם היה אפשרי לו, אבל כל הזמן, בגלל שהוא, הייתה לו כל הזמן תמיכה שעוזרת לו, ואז אנחנו במה שנקרא, מה שאנחנו דוחים, אחר כך אנחנו אומרים, וואו, זה היה גדול, אני גם מקדש בסוף גם את התחייה הזאת, כדי להרוויח את המרחק הזה שעשיתי, שזרקו אותי, והצלחתי לעלות מחדש. ואת כל העליות והירידות האלה, מובילות אותנו בסוף לגילוי התורה הזאת, כמה שהיא גדולה, שעשתה לנו את מה שעשתה לנו, ושבסופו של דבר, כמו שכתב לנו פה הרב, משפיעה על תפיסת העולם שלנו וגורמת לנו להצליח.
0: תודה רבה, בן ציון גירץ, הדוקטור ועורך הספרים המדופלם. ממש ממש שמחתי לדבר לך. תודה, בן ציון. ביי ביי.
1: תודה לכם, להתראות.
0: עד הפעם הבאה. עכשיו, אני רוצה לעבור לפינה.
2: תעצרו את המונית, אני רוצה לרדת.
0: תשמע, אני רוצה שתהיה לנו כל שבוע פינה. שבפינה הזאת, אתה זוכר שבתוכנית שעשינו של מעשים טובים, אז ערכנו את מעבירה מעיין, שהוא המקים והמייסד של דף בורו. אז בורו, יש לו דף חדש, מבית בורו יש גם בואו דברו, שזה עוד דף פייסבוק מקסים, שהוא משתף שם כל מיני פוסטים שאנשים כותבים ושולחים לו. ואני רוצה שכל תוכנית יהיה לנו מין פינת בואו דברו. ובפינה הזאת אני רוצה שגם אנחנו נדבר, זאת אומרת, אתם מוזמנים, כרגיל, אני מזכיר, לשלוח לנו שאלות בפייסבוק.
2: אין לנו עוד קו כזה שאנשים יכולים...
0: לא, תכף נפתח את הפייסבוק ונראה, אני מקווה שיש שאלות. אתם ממש מוזמנים, תציפו אותנו.
2: אני מרגיש כל הזמן פה כאילו לבד.
0: לא שומעים אותך בכלל.
2: אבל תתרגם להם באנגלית, אני מרגיש לבד בתוכנית.
0: טוב, אז בוא נראה קליפ מתוך הדבר הזה, קליפ של שיר בעצם, שנקרא ואהבת לרעך כמוך, לענייננו עשה אותו גל אליהו, ואחר כך נדבר עם גל אליהו. אז קדימה.

0: טוב.
1: אז חזרנו, ואנחנו...
0: בואי, היית פתאום עם דילי, אתה טוב.
1: איי, גל אליהו, יוצר השיר ואהבת לך כמוך, אתה איתנו על הקו?
2: כן, שלום.
0: אהלן.
1: ראינו את הקליפ שלך עכשיו.
2: איזה יופי.
0: אז גל, מה, מאיפה אתה בא? מה הכוח ש... עומד מאחוריך וגורם לך להוציא כזה מסר חד משמעי שהוא על גבול פשוט דתי, הייתי אומר, אין לי פרשנות אחרת.
1: אהבת?
0: אני אוהב את המשפט הזה, אבל אני רוצה להבין מגל מה גרם לו להוביל את השיר שלו עם משפט כזה לא פשוט.
2: כן, אני אסביר. קודם כל שלום לכולם. המשפט ואהבת לרחה כמוך, שככה בעצם המסר של השיר, זה בעצם משפט שרבי עקיבא אמר, וזה כלל גדול בתורה, ואני חושב שאם נגיע לגדולה למשפט הזה של אוהב את עצמנו כמו שאנחנו אוהבים את האחר, אז אולי לא יהיו מלחמות. ואני באופן כללי כתבתי את השיר ממקום של אהבה של כולם, אחדות, קבלת השונה, קבלת האחר, החלה של כולנו, כי כמו שאמרתי, כולנו אחים, וזה המסר של שאני רוצה להעביר דרך השיר הזה. אז אולי זה גם דתי, אבל אני פונה לכולם, כי זה מסר שחשוב לכולנו, לכל האנושות בכלל.
0: לא, אני לא אמרתי את זה בלאג, אני מנסה להבין כאילו סתם, אתה יודע, קם אדם בבוקר, ובמקום לפתוח קיוסק לגלינים, מפיץ מסר כזה עמוק. כאילו, אתה לומד תורה, אתה לומד דוחניות, מה גרם לך להרגיש את זה?
2: אני לא... עוד לא עדיין, אבל אני בן אדם מאוד רוחני, אני מאוד מאמין בבורא עולם. אני מאמין שכל מה שקורה לא קורה לנו סתם, ואני מאמין... והמשפט הזה הוא פשוט מתחבר אליי באופן כללי, כי אני חושב שזה משפט שהוא מאוד עמוק ומאוד חשוב לכולנו במהות שלו, ונכון, הוא לקוח מהתורה.
0: לא, אני לא נגד תורה, אתה חושב שבזה באמת אפשרי?
2: לא, ממש לא.
0: לא, אני אומר, לדעתך זה משפט שהוא בעל קיום, אפשר להגיע לדרגה כזאת גבוהה?
2: אני מקווה. אני כולי תקווה שנגיע יום אחד. מקווה.
1: תגיד רגע, איך... מה שבלעת לי פחות בקליפ, זה שיש שם איזה ערימה של אנשים שאין ממש קשר ביניהם, כאילו, כל אחד כאילו מאיזה כיוון אחר, זה צבע אחר. מה, איך אספת אותם?
2: כן, זה שאלה יפה. אני פשוט... הלכתי גם ברחובות בתל אביב, ואמרתי להם שאני עושה, לכל מיני אנשים עצרתי ברחוב, אמרתי להם אני עושה קליפ עם הנושא של ואהבת לרעך כמוך, קבלת השונה.
0: אז אתה בעצם מפיק מצוין, אפשר להזכיר את השירותים שלך. אני למשל, אם הייתי עושה קליפ, לא היה לי אומץ לעצור.
2: וככה אנשים הסכימו באמת.
1: פשוט עברת ברחוב ועצרת אנשים ושאלת אותם אם רוצים לבוא ולהשתתף בקליפ? כל מיני סוג...
2: כן, ככה זה היה. אספתי גם מהרחוב, אספתי גם מהפייסבוק.
1: עם כמה אנשים דיברת?
2: הרבה. יותר מ-300.
0: וואו.
1: וואו.
2: אבל בסוף לא הייתי צריך יותר מדי, פשוט לא ציפיתי.
0: כבר על זה מגיע לך לייק.
1: כבר על זה מגיע לייק.
2: האמת שלא ציפיתי, לא ציפיתי שכל כך הרבה אנשים ירתמו ויבואו, וככה בהתנדבות כולם באו.
0: תגיד אבל עכשיו, מה כנגד האהבה הזאת? מה מפריע לך במקום הזה שאנחנו חיים, בעולם הזה, בתקופה הזאת? מה הכי בולט כדבר שהוא לא נכון? כי אולי הכל טוב והכל קורה.
2: לא, תראה, אני לא כתבתי במקום של מפריע, כתבתי במקום של לחזק את המשפט הזה, של, את המסר הזה, של ואהבת לרעך כמוך. במקום של, כן, יש לנו כל מיני אולי פילוגים וכל מיני דעות שונות של אנשים כאן במדינה שלנו, שאנחנו לפעמים מתנגשים בינינו, וכמו שאמרתי, כולנו אחים, וכולנו צריכים לאהוב אחד את השני, וכמה שצריך להגיע לאיזשהו... סדר בינינו לבין האחרים. להפיץ אהבה, כתבתי את השיר לא בקטע שמשהו הפריע לי, פשוט רציתי להפיץ אהבה, אהבת חינם.
0: שמע, אתה נשמע לי בן אדם מיוחד, אני לא חושב שיש הרבה אנשים כמוך.
1: אולי יש?
0: אני לא יודע. אולי?
1: טוב, הם מסתתרים, הם מחכים. טוב, גל, שמחנו מאוד לדבר איתך, והשיר מקסים, ואנחנו מאחלים לך הרבה בהצלחה, ובאמת שנזכה כולנו לחיות בתוך ואהבת. תודה רבה.
2: תודה.
1: ביי.
0: תודה רבה.
1: טוב, תשמע, אנחנו בעיקרון עוד מצליחים לעבור לאודיו, ולרדת מהווידאו.
0: חבל.
1: כן.
0: חבל.
1: אולי תעשה עוד שיר?
0: אני יכול.
1: יאללה, תרבית, הנה, מאחורה.
0: איפה הגיטרה היקרה שלי?
1: מה, יש לנו פה בקשה?
0: רגע,
1: מה, יש לנו הודעות בזה? רגע, חכה, חכה.
3: יש מה מופתע.
1: כן. ארקדי, יהודה שואל אם אתה יכול לשיר את השיר, אל תתפשטי לי.
0: אני אתן לו חשבון בנק, ואם משלח לי לשם סכום מסוים. יהודה, אני אוהב אותך חמוד, אבל אנחנו עכשיו צריכים עכשיו להתחבר לנושא. ואני חושב שאל תתפשטי לי פחות זה, אבל אני מבטיח לך בתוכנית אחרת שאנחנו בעצם איכשהו נחבר. בעצם אל תתפשטי לי מדבר על זה שהאדם החלש של מול כל העושקים למיניהם שככה בכל מיני הזדמנויות שהם מנצלים אותך וזה. ואני חושב שזה לא כל כך מתאים עכשיו, לא?
1: לא. אבל נעשה את זה פעם הבאה, יהודה. תהיה איתנו בפעם הבאה גם, אז אנחנו...
0: אני דווקא בא לי לשיר את זה. היום אני על מיכה. שברי את הטלוויזיה ובואי נלך לישון. כבר הרבה הרבה זמן אני לא מצליח לחלום. יש לי אהבה, ים של אהבה אפילו, יש לי קצת כסף, אז מאיפה זה בא?

משנה את הכנות שלך, ונדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, אז כנראה שאני לא יכול אחרת. לא לא לא לא, פוצצי את הלוויין שמשוטט שם מעל, הוא לא שייך לשמיים.

אתה לא יכול לאחרת, לפעמים אני שונא את הכנות שלך, אבל נדמה לי שאת צודקת, את צודקת, אני מחפש ומוצא את זה, כנראה שאני לא יכול, אני לא יכול.

0: זה יופי. תענוג איתך, אחי. אוי.
1: לפחות במה שאני תורם לתוכנית הזאת.
0: טוב.
1: אני, אבל הבטחתי, ואני, תזכירו לי, את התפשטי לי ליהודה.
0: נעשה, נעשה, ואתם מוזמנים... אוי, רוצים גם את שער הדמעות, וזה, בסדר, בסדר.
1: צריך פסנתר בשביל זה, פעם הבא נביא פסנתר.
0: נביא פסנתר? יאללה, תענוג. טוב, אז חברים יקרים שנמצאים איתנו בפייסבוק לייב, אנחנו צריכים לסגור את הוידאו, ואנחנו ממשיכים את השידור שלנו באודיו. כנסו לרדיו מהות החיים, ושם תוכלו, או באפליקציה, או באתר, להמשיך לשמוע את התוכנית באודיו.
1: אנחנו מדברים על תיקון, תיקון.
0: תיקון ותורה. תיקון
1: חצות.
0: כן, אז אנחנו ממשיכים לדבר על תיקון ליל שבועות. אני רוצה לקרוא עכשיו כמה קטעים מהזוהר. עד הפעם הבאה, ואיתנו באודיו. ביי בינתיים, ובואו נמשיך. עכשיו, אני רוצה אולי באמת להקריא איזה קטע קטן מהזוהר, כי בכל זאת אנחנו הולכים לתיקון לשבועות הזה.
1: בואי, אני לא אמרתי בהבטחה, אתה יודע?
0: מה, איזה הבטחה?
1: לקחתי טקסט מפה של זוהר, ולא הלחמתי איזה פדיחה.
0: נכון.
1: זה מראה כמה אני...
0: איפה הוא הטקסט, אצלך?
1: טקסט בבית, איזה פדיחה.
0: אז שבוע הבא?
1: כן. וואי, זה... לא יפה.
0: לא, בסדר.
1: לא, זה כאילו מראה על משהו החיים שלי, כי פעם דבר כזה היה נורא נעשה בכיף.
0: אבל אני מכיר אותך, אם אתה לא מוקיר, אם אתה לא לוקח אותו, ואיך שאתה מגיע הביתה, בום, 5 דקות מלחין אותו, זה כבר לא יהיה.
1: לא, אני כאילו, אני נמצא בתלחות חיים, בתחרות הכי גדולה עם עצמי ועם העולם.
0: שמע, אני רוצה לקרוא לנו איזה קטע.
1: האגו שלי גדל לפרונקל, צריך לנתח אותו.
0: טוב, מה נקרא? יש לי הרבה קטעים מגניבים. בוא נקרא קטע כזה. זה מתוך הקדמת ספר.
1: סוף סוף אפשר לחטט באף.
0: לא, לא, אי אפשר.
1: לא, אין וידאו.
0: כבר עברנו לאודיו, נכון. אז מותר, כן. כן, אתה כבר לא מצטלם. שמע, אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, אני רוצה שנעשה איזה סדר בצורה הפנימית, בסיפור הזה של עומר, שבועות וכל העסק הזה. כי בעצם אנחנו, כשאנחנו מגיעים, לפני שאני אקרא משהו, תמשיך עם המוזיקה, זה מגניב. לפני שאנחנו מגיעים לקרוא משהו, אז בוא נבין לקראת מה אנחנו הולכים. אז הרבש אומר שעומר זה מלשון מעלמים עלומים, שהוא בחינת קשר, שהאדם צריך להשתדל, שהקשר בינו לבורא יאיר, מלשון ספיר ויעלום. זאת אומרת שאנחנו עושים לנו איזשהו כל הזמן, מה קורה פה? יש לנו 7 שבועות. השבעה שבועות האלה, זה מהלך שבו הבן אדם בעצם מגלה בתוכו את המבנה הרוחני בינו לבין הזולת, שהוא מקולקל, וכל חיבור של היחסים שלנו מדחייה, שנאה, זלזול, אדישות, לא משנה מה, לאהבה, דאגה, קרבה וכן הלאה, זה נקרא תיקון. ואתה עובר בעצם 49 שלבים כאלה, 7 כפול 7, כי זה כנגד 7 ספירות תחתונות של הפרצוף, כתר חוכמה בינה, 3 ספירות עניולות, לא, הם מה שנקרא אלוקות, לא מתקנים אותם, אבל 7 ספירות התחתונות מתקנים, אז 7 כפול 7, ואז מגיעים...
1: אחי, אני הייתי משחט את המורה למתמטיקה עם שוקולדים, מה אתה רוצה ממני, כאילו?
0: ואז מגיעים לשבועות, שזה מתן תורה, שהגעת למבנה השלם, ההרמוני הזה, ובעצם פה, מה שנורא מיוחד בו, זה הלילה הזה בעצם, שהוא הכי שחור, למה עושים תיקון ליל שבועות, למה זה בלילה? כי הלילה הוא מתוך הכי שחור בעצם מתחיל לעלות האור, ואז אנחנו בעצם מגיעים כאילו לחג מתן תורה. אז בזוהר כתוב ככה, מי מכם אשר הפך החושך לאור ואמר יטעם לו כמתוק עוד מטרם שבא לכאן בעודו בחיים בעולם הזה? מי מכם אשר בכל יום מצפה לאור המאיר בשעה שהמלך פוקד את האיילה, שאז מתגדל כבוד המלך, ונקרא מלך על כל מלכי העולם. ומי שאינו מצפה לזה בכל יום בעודו בעולם הזה, אין לו חלק כאן. אלו המחזיקים את התורה, הם כביכול עושים אותה. כי כל אלו כוחות הפירוד מתהפכים ונעשים לשערים. וכל מנעול נעשה לפתח, וכל פתח נעשה להיכל חוכמה, שעל ידי המחזיקים את התורה מתגלות ובאות כל המדרגות הנשגבות, הנכללות במחשבת הבריאה, להנות לנבראיו. וואי וואי, רפאל רוצה עוד. בסדר. יש לי הרבה. זה ממשיך ככה. נמצא כי כל החוכמה וכל התורה אינה באה לכלל גילוי זולת על ידי המחזיקים את התורה, שיש בהם עשייה, שנוהג בהם טוב ורע, ומשום זה נקראים המחזיקים את התורה, כי רק על ידיהם היא מתגלה. והכתוב קורא אותם עושיהם, כי הם כביכול כמו עושיהם של התורה. כלולי ההסתרות שלהם, שעל ידי התגברותם עליהם נהפכו לשערים, לא הייתה באה התורה לכלל גילוי.

0: בקיצור, מה שאני בא להגיד,
1: כן,
0: שכל טוב חבר, אני בן אדם הכי אופטימי, אני בעצם אין איש מאושר ממני. אני רוצה היום לשמיע שיר חדש שאף פעם לא שמור בעולם.
1: באמת?
0: כן.
1: בחורה פה?
0: בחורה, עם, ביחד עם בחורה, גם לא אכפת לי.
1: אוקיי. זה מתקשר לנו לעניין?
0: אני חושב כן.
1: למה?
0: כי זה שיר שמדבר על הדברים שלא נוגעים בנו עד שזה נוגע בנו. זאת אומרת, זה לא נוגע לי
1: עד שזה נוגע בי?
0: עד שזה נוגע בי, כן.
1: וואי, זה שום מדהים.
0: כי בעצם אנחנו מתהלכים פה בעולם בכל מיני תובנות, והבחור הזה שהוא דיבר תמים, בשנייה אתה יכול להפוך לכזה בחור תמים, כי פתאום אתה ככה נשטף באזור של חברים.
1: אתה יודע מה, אבל אני רוצה להגיד, אני חושב שדווקא השיחה עם גל, במובן מסוים, אני חושב, העירה בדיוק את הזווית הזאת שדיברת עליה בהתחלה. כאילו, כל העניין, שהמקובלים מספרים על זה כל הזמן, אתה יודע שכל האנושות וכל ישראל וזה הכל, גם כתוב בזוהר, אני אמצא את זה אחר כך אחרי שנשמע את השיר. אנחנו גוף אחד, בזוהר נורא כתוב נורא יפה על זה. איך נותנים דימוי של ממש גוף אחד, שיש כל מיני איברים בגוף וכל מיני, אתה יודע, כזה. וישראל הם כמו הלב בתוך הגוף. וכאילו, מה אני רוצה להגיד? שיש חוק בטבע, בעל הסולם כותב על זה במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, חוק שנקרא כלל ופרט שווים. אז כמו שיש ככה בגדול כולנו גוף אחד, גם בישראל כולנו גוף אחד, וגם בתוך אדם יש בעצם חלק מהרצונות שהם שייכים, מה שנקרא, לראש, וחלק מהרצונות שהם שייכים לגוף. ובגלל זה, חלק מהאנשים יש להם, בתוך המבנה הכללי הזה של המערכת, שנקראת מערכת הנשמה הזאת, אדם הראשון, חלק מהאנשים יש להם שורש נשמה, או מיקום כזה מסוים, או תפקיד מסוים, שהם צריכים לעשות ככה וככה, ולהיות יותר ויותר, מה שנקרא, דבוקים בדרך הזאת, והם מוסרים את עצמם לדרך הזאת, ויש אנשים, נניח גל, אתה יודע, אולי הוא לא ילמד אף פעם את חוכמת הקבלה, אבל הוא מרגיש את זה, שבאף דרך כמוך זה חשוב, והוא רוצה את זה, הוא לא יודע איך לעשות את זה, אבל במשהו, הוא משתתף בזה כבר. הנטייה הפשוטה הזאת של הרצון.
0: לא, אני שום דבר נגדו.
1: ברור שלא.
0: אני חושב ש...
1: בגלל זה אני אומר, אתה מבין? כל אחד נמצא במקום שלו ומשהו.
0: המסקנה, ודווקא אני רוצה להגיד את זה לרפי, המסקנה שעולה פה מאוד חזק אצלי, שאני חושב שכל דבר שאנחנו בוחרים בחיים, אם אנחנו נכנסים לאיזה סבב לפחות של, לא יודע מה, 10 שנים, ועוצרים... אז יש לזה איזו השקפה לדברים בכל מיני תחומים שבחיים. אני אומר, עדיף לא להיכנס לשום תחום אם אתה לא הולך להתמיד עליו. ואני... כי על כל דבר רוחני יש איזו השתקפות גשמית, ואני חושב שבסופו של דבר, אני ברמה האישית פה בוחן את החוסר התמדה שלי ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ל... ל... לא יודע, ככה אני מרגיש. אני מרגיש ש... שיש משהו בלהתמיד.
1: אני חושב ש... כן, מה?
2: אבל גם בחלקיות של הדבר יש משהו, יש
1: תרומה. נכון, בעצם יש פה איזה עניין. קודם כל, התמדה זה מפתח לכל דבר. גם להצליח בצורה גשמית.
0: גם גשמית, בדיוק.
1: התמדה זה הסוד. ועל הסולם כותב על זה, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, הוא כותב, אלה שמידת סבלנותם עמדה להם, אלה שמידת סבלנותם עמדה להם, אלה זכו להיכנס להיכל המלך וכן הלאה. הוא נותן משל על כאלה שעולים בהר המלך, והדרך קשה, וכל פעם יש שומרים, והשומרים זה השומרים שהמלך, כוח העליון, שם בעצמו, והשומרים מתאים ומפילים בעורמה רבה ובזדון כאילו, את מי שמנסה לטפס על ההר ולהיכנס לארמון, ולא מצליחים ונופלים ועולים עוד פעם ונופלים ועולים ונופלים ועולים, ואלה שמידת סבלנותם עמדה להם, צריך סבלנות. אלה שמידת סבלנותם נכנסו לתוך היכל המלך. אבל ההבנה הזאת היא שגם אם אני במשהו קטן, תורם לתיקון, בעצמי, בקטנה, קורא, שומע, משתתף, בנטיית הלב אפילו, אז הדברים האלה נכנסים לקופה של הנצחיות. זה לא קופה של גשמיות, איזה מין קרן השתלמות או קופת גמל. זה נכנס לקופה, אתה יודע, האמיתית. של הנצח. וכל מעשה קטן, בפעולה, בחיצוניות, ובפנימיות שאתה עשית למען התיקון, זה נרשם. כתוב על זה המון, זה נרשם. זה לא הולך לאיבוד, כל השאר הולך לאיבוד. מכל מה שיש לך בחיים, שום דבר לא יישאר, הכל יירקב.
0: זה מורכב, אני לא, לא, לא. אני מסכים וזה, אבל עדיין, אני חושב ש... וזה חוזר לתזה שלי שאולי היא לא בוררה עד הסוף, שדיברנו בין חומר לרוח.
1: נכון.
0: אז אני חושב שזה חוזר לעניין הזה שבעיניי, הכל שזור כזה ונורא קשה להפריד, ואני אומר, אם בגלל שסתם, סליחה שאני עוד פעם מדבר כמו איזה סבתא, בגלל שאבא שלי ננטש, והוא כל פעם בעצם ממשיך לנטוש, אז אולי בגלל זה אני גם נוטש. לפעמים את הכלבה שהולכת למות עוד 6 שנים, אז אני כבר נפרד את ה... 6 שנים קודם, לפעמים כן. את החוכמת הקבלה, ולפעמים את החבר הזה, ולפעמים את הזה, כי כאילו הגורל הזה שנכתב לי, כן. הוא איכשהו משפיע על ההתנהלות זה... ברוחניות שלי.
1: כן, אבל אני חושב שדווקא זה המקום שבו לא צריך, זה כדאי מאוד עצה, להולך בדרך הרוחנית. להימנע מלעשות השוואות עם אנשים אחרים, אלא כן לקבל, אולי לקנה על יכולת שלהם להתגבר או להתמסר וכן הלאה, אבל כל אחד מגיע עם הבגז שלו, עם המטען שלו, עם הפאטרנים הפסיכולוגיים שלו, וזה מתוכנן לו בדיוק ככה, כל מה שהוא עובר וכל מה שהוא מביא איתו לדרך הזאת. אתה יודע, יש אנשים שכאילו זה נראה לך... הגיעו והכל דבש והכל קל וזורם להם, ויש אנשים שכאילו באמת לא מצליחים בכלל, ויש אנשים שהם מאוד מאוד עמידים, ויש אנשים שהם מאוד מאוד... כל הדברים האלה הם כתובים מלמעלה. כתוב, אתה יודע, יש איזה גם כן, זה מהזוהר כתוב, שהוא נותן איזה משל, יש איזה מלאך שנקרא לילה, ואז הוא בא כאילו לבורא ושואל אותו, הטיפה הזאת, מה יהיה עליה? כאילו הבן אדם הזה, מה יהיה עליו באדם? עשיר או אני, חכם או טיפש, חזק או חלש, אז הכל כאילו נקבע מלמעלה, אבל מה הוא לא אומר? צדיק או רשע. זה בחירה. זאת אומרת, מה זה צדיק או רשע? או שאתה מצדיק את הבורא ונמצא בתוך הסטרים הזה של אין עוד מלבדו, והוא טוב ומיטיב, או שלא, זה כבר בחירה של האדם. כל השאר לא בחירה שלך, קיבלת מלמעלה. קיבלת מלמעלה את הכישרון ואת האבא שננטש, והכל, הכל, הכל. זה, אתה יודע, זה גנטיקה והשפעת הסביבה, ואין לנו מה לעשות עם זה. אבל הבחירה שלנו להתגבר על הטבע שלנו ולנסות במשהו, להתקרב למען הזולת, אפילו שזה לא נעים, זה עבודה, זה נרשם על זכותך.
0: כן, מעל הדעת זה בכלל משהו שהתרחק מזיכרוני.
1: זה לגמרי מעל הדעת, כי כאילו אתה לא רואה רווח, אתה לא רואה תמורה, איפה זה נרשם, איפה הקופה הזאת?
0: מעל הדעת, זה כמו שנרקומנים אומרים, אל תביא את הנפש או את הראש, תביא את התחת. תביא את התחת. כל השאר יסתדר. קודם כל תביא את התחת, שב.
1: וואלה.
0: אחרי זה תצפה לזה שזה יגע לך בבטן וזה בגוף.
1: אחי, זה ככה גם בדרך, זה ממש ככה. תבוא, תעשה.
0: כי אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה עכשיו?
1: אז זה בדיוק העניין, למה כתוב נעשה ונשמע? אפרופו מתן תורה. איך הם קיבלו? הם אמרו, נעשה ונשמע. זאת אומרת, קודם כל, ביטול, אני מוכן...
0: נעשה ונשמע את השיר.
1: יאללה, בוא נשמע אותו.
0: תקשיב.
1: איך הוא נקרא?
0: אני, אפשר לקרוא לזה, זה לא נוגע לי עד שזה נוגע בי. וואלה.
1: זה עם החצוצרה בבית השני?
0: זה לא נוגע

0: זה לא...
1: זהו, זה לא אכפת לנו. אבל מיכה אמר את זה הרבה לפניי, אמר ילדים, זקנים, קשישים, עולים באש, לא אכפת לי, זה לא המשפחה שלי. כאילו, מה אכפת לי? אנחנו פותחים את החדשות, ועשר בנות נפלאות, מאבדות את זה, אז לך זה נגע.
0: תשע נערות ונער.
1: לך זה נגע ממש, וגם לי זה נגע, אני לא יכול להגיד שאני מנוכר לזה. אבל לך זה נגע יותר, כי הכרת את המשפחה, אתה מבין?
0: כן.
1: ומי שלא הכיר את המשפחה, אני חושב ש... הלך, הסדר יום שלו המשיך.
0: כן, זה נשטף בזרמי החיים, כן. כמו כל האסונות שבאים והולכים.
1: האימהות, אימהות.
0: כן.
1: השאלה היא, יכול להיות בכלל מצב ש...
0: תמיד מצבים כאלה של ברורים, אחי, כי כאילו
1: למשל... יכול להיות לדעתך מצב שזה, נגיד, יתקע לנו מקרה כזה, לא עלינו, נגיד, כמה חודשים, של מישהו זר?
0: לא יודע. לא יודע, אני מקווה בכלל שלא נצטרך, כאילו, למרות ש...
1: לא, נגיד, כאילו שמחה של מישהו?
0: לא. מתחדש כל הזמן, הרצון כל הזמן הולך ומתחדש.
1: כי כאילו לא את זה לומדים, מה זה ואהבת עליך כמוך, כאילו לקחת את הצער של מישהו עליך וגם את השמחה, אבל אני לא יודע.
0: כן. אתה יודע, בצורה הכי אולי אלגורית פשוטה, אז כאילו באמת, מה זה ואהבת עליך כמוך? זה להיות במצב שאתה מרגיש את כולם כמו בני משפחה שלך.
1: נכון, אבל עכשיו הייתי צריך להיות באבל עם האמהות, לפי התיאוריה הזאת. ואני לא מצליח, כי כאילו יש לי...
0: בסדר, קודם תיקון.
1: לברבי, למלא את ברבי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לעשות יום הולדת חגיגי.
0: בסדר, אנחנו בתקופה כזאת שמתחילים להכיר בזה ובצורך הזה, וגם מגיעים דברים שהם לא נעימים, שכל הזמן פותחים לנו יותר ויותר את העיניים, גם ברמה פרטית וגם ברמה הציבורית, לצורך הזה להרגיש להיות ביחד. אתה יודע, דיברתי עם האמא, היא אמרה הרבה דברים, אבל חלק מהעניין זה כאילו, היו שם כל כך הרבה מחדלים, לכאורה, וכל מיני טעויות שנלקחו בהחלטות וזה, אבל אתה יודע, כן, העניין אבל העיקרי אבל... הוא, המערכות לא מחוברות ביניהם, לא קשורות, זה לא יודע מימינו, וזה לא יודע משמאלו, ולא עובדים ביחד. ובעצם כאילו כל התשתית הזאת של מה שאנחנו בנינו, הדור שלנו, היא כאילו לא נכונה, כאילו מקולקלת, אתה מבין? זאת אומרת, אני מדבר על החינוך בעיקר, משהו הרבה יותר עמוק, כל החינוך צריך להיות למקום של אהבה, של אהבת הזולת, וזה לא שם.
1: אני רוצה להכיר לך מה אני כתבתי, לא יודע למה, בימים האחרונים בפייסבוק. כתבתי שהכעס בעולם זה כי אין אנו יכולים להשפיע על אנשים שרוצים או חושבים להפך מאיתנו. והפתרון הוא לרצות עבורם את ההגשמת רצונם. עכשיו, כתבתי את זה מהשכל, אבל באמת אני מבין שאנחנו אף פעם לא נקבל את האהבה של מישהו שבעצם לא נעזור לו להקשיב את עצמו. הוא תמיד יקנה בנו, יסנה אותנו. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: לגמרי.
1: בעיקר במקצוע שלי, זה מאוד ספציפי למקצוע שלי, שכאילו, למה שהבן אדם מפרגן לי במשהו, אם אני לא אחשוב עליו להצלחתו. ופה יש נוסחה סתומה, אתה לא מצליח...
0: אתה קולט איזה קטע הזה, זה כאילו...
1: אתה לא מצליח לרצות לטובת...
2: כן, כן.
1: מישהו שפתאום צריך למלא, לא יודע מה, 300 איש בזאפה ולהגיד, בבוקר תפילה, הלוואי ששמוליק יהיה לו סולדר. למה שאני אעשה את זה? ואם אני לא אעשה את זה, אז...
0: היית מרגיש את שמוליק כמו בן שלך, היית רוצה בהצלחתו.
1: אני מבין, אבל יש כאילו... יש כזה דבר בכלל?
0: בטח, זה העניין. צריך כוח, נקרא אור, תורה, שיתקן את הרצונות שלנו. יפתח לנו בעצם, אחי, זה אשליה אחת גדולה שאני נמצא בתוך איזושהי בועה כזאת, אגואיסטית, שנותנת לי להרגיש שאני בעצם נפרד מהעולם והם לא קשורים אליי.
1: אתה יודע, זה מתמטיקה מטומטמת, אני עושה, אני לפעמים, אני אומר, אוקיי, נתתי לבן אדם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז כאילו הוא צריך להחזיר לי, ואני כבר מתארץ למישהו לידי, נגיד שעובד איתי, למה הוא לא יחזיר? כי לפי המתמטיקה כזאת וכזאת, אני יודע שאוקיי, הוא את שלא קיבל עכשיו, למה שהוא יחזיר? למה? כי הטבע שלנו

0: ההר. זאת אומרת, הם כאילו נמצאים באיזשהו מצב שהם נגד ההר. מה זה הר סיני? כתוב בגמרא מלשון שנאה. זאת אומרת, מתגלה ביניהם, אתה יודע, זו קבוצה שרוצה להגיע לאהבת הזולת ביניהם. ודווקא ככל שהם דוחפים לכיוון של אהבת הזולת, מה מתגלה?
1: שנאה.
0: שנאה. והם לא יכולים, הם לא יכולים לסבול. אתה יודע מה כתוב על החבורה של רבי שמעון? שזה מקובלים בהשגה רוחנית, שנמצאים כל אחד במדרגה. כתוב עליהם שמתחילה, כשהיו מתאספים, היו רוצים להרוג זה את זה. ככה כתוב בזוהר, אחי. בפרשת אחרי מות. היו רוצים להרוג, תכף נמצא את זה, אולי נשים שיר ונמצא את הקטע. היו רוצים להרוג זה את זה. אבל אז מתגברים וכן הלאה, ומתחברים, ואז שבט אחים... מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, הבורא מדבר אליהם, אומרים להם מה זה גם, המילה גם מסמלת את השכינה ששורה ביניהם וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם, בהתחלה, גם. גם, המילה גם זה מסמלת את השכינה, זה חיבור. זה כאילו הקשר ביניהם. שבט אחים פאק, גם זה, יחד.
2: זה אחד המינים שאני... אבא שלי, כשאימא שלי נפטרה, פשוט מישהו סתם אמר, תביא גם. והוא היה כל כך טעון, סוף סוף לדבר, כי אתה יודע, אשתו נפטרה, הוא אומר, אני שונא את המילה הזאת. אמרתי, אבא, למה אתה שונא את המילה הזאת גם? הוא אומר, אבא שלי ננטש, והדודה שלו אספה אותו עם הילדים, הפכה אותו לעבד. הוא אומר, כשהיא הכילה את הילדים שלה, היא הייתה אומרת לי, אתה גם יכול לבוא לאכול.
0: וואלה. טוב, זה הכל...
2: ואתה מדבר בדיוק הפוך.
0: כן, אבל זה שורשים רוחניים המילים האלה, הוא לא המשמעות הדיבורית שאנחנו משתמשים בה אחרת. כן, זו
2: זכיות. היא הפכה את המשמעות של המילה הזאת לסדום ועמורה.
0: יש על זה המון, אתה יודע, כל המילים שאנחנו קוראים הם בעצם קודם כאלה. למשל, יש בספר המאור ושמש כתוב, ויסעו, איך מתחיל המשפט הזה? ויחן שם ישראל נגד ההר, ויסעו מרפידים, נכון? ויסעו מרפידים, כאילו הם היו באיזה מקום שנקרא רפידים. אבל זה לא מקום פיזי בסיני. דרך אגב, הייתי שם הרבה, כי עד שהחזרנו את סיני, אבא שלי היה בצבא קבע, הוא שרת שם, ובתור ילד הייתי המון ברפידים. זה היה בסיס של צהל שם, דיונות. ממש, תן לשים את הראש על דיונה, אחי, זה היה כזה דבר, כאילו זה היה פסיכי, בתור ילד. עד שחזרנו את סיני, הייתי שם המון. אבל לא מדובר על המקום הזה רפידים. כאילו, ויסעו מרפידים ויחן שם ישראל נגד ההר. אז מה כותב מאור ושמש? כותב, הנה רפידים אותיות פרודים. ורמז בזה שנסעו מהעצלות והפירוד והתחברו יחד באהבה. מה זה נסעו מהפירוד אל הכיוון של האהבה? אז הכל זה, אתה יודע, צריך למצוא את הפנימיות של הדברים האלה, ולא להסתכל על זה באיזו צורה היסטורית, גיאוגרפית, כי זה... כי כאילו כתוב שכל יום אדם צריך לקבל תורה, לשמוע תורה, מה שנקרא, מהר סיני, להיות במעמד הזה. כי התורה כל הזמן ניתנה, מתן תורה אין העדר ברוחניות. זה חוק כזה, אין העדר. וכל הזמן התורה ניתנת, האור ניתן, הוא נמצוי סביבנו, ואנחנו צריכים רק ללמוד איך לקבל אותו. זה חוכמת הקבלה מלמד לך איך לקבל את האור. כי כאילו, באור עצמו אין שינוי.
2: אני נורא רוצה שהנושא של תוכניות הקרובות, לפחות אם לא הבא, יהיה סביב העניין הזה של המשפט הזה, שאין הוא האיש שמח, אלא זה ששמח בחלקו. יש כזה דבר, נכון?
0: מה, זהו השמח, השמח בחלקו?
2: כן, כזה? כן. אם אפשר...
0: מה, להסתפקות במועד וכזה?
2: בחלקו.
0: בחלקו?
2: בלהצדיק את מה שיש לו.
0: יאללה, בוא נעשה
2: לזה תוכנית. לא דיברתי על הכרחיות, אלא כאילו יש בשלב מסוים, יש לי את זה, ואני מאושר. יש לי יותר, אני יותר מאושר. יש לי פחות, אני מאושר. אם יש דבר כזה שיכול להתחבר לנושא הרוחני, זה מאוד מעניין אותי לשמוע על זה. כאילו, לא להסתפק במועט. הוא לא אומר, חלקו. חלקו יכולה להיות גם, אתה יודע, מפעלים... של תשובה שמה, וזה, שהם יכולים להביא לנו גז, זה גם יכול להיות חלקו.
0: כן.
2: וחלקו יכול להיות גם דירה קטנה בדימונה.
0: מה זה חלקו?
2: אבל הוא שמח.
0: כן. טוב, אז בואו, אנחנו צריכים להתחיל להתקפל, נכון? רפאל. אז אולי לקראת סיום, נקרא עוד קטע קטן מהזוהר.
2: אסור לשמיע שיר חדש נוסף, כי דווקא שיר הזה ייתן לנו תנופה לשחק בה.

0: אהבה, לשחק. זה נקרא לשחק. זה העניין הזה ש...
1: אוקיי.
0: זה העניין הזה שההרגל יהפוך לטבע שני, שבעצם בוא נשחק באהבה, ואולי לאט לאט נתחיל להאמין.
1: שמע, זה בכלל נושא לתוכנית שלמה. כל הסיפור הזה של משחק, של fake it, fake it, until you make it. אנחנו חייבים כאילו לדבר על זה, למרות שלדעתי עשינו על זה משהו, אבל בואו נעשה לזה עוד תוכנית. טוב, אבל לסיום אני רוצה לאחל לכולם חג שמח.
0: חג שמח.
1: באמת, שיהיה לנו...
0: בלי יותר מלסוכר על הגבינות.
1: כן, באיזי.
0: לשחק. זה כאילו כמו באנגלית ג'יבריש, לשחק.
1: אני רוצה לקרוא קטע מהזוהר, אתם יודעים, בתיקון הזה, בתיקון אל שבועות.
0: לשחק, נשחק, לשחק.
1: בתיקון ליל שבועות, נהוג לקרוא את הקדמה, בהקדמת ספר הזוהר, מאמר שנקרא לילה קלה.
0: שיר לזמן לשיר.
1: לילה דקה, להיה לך. אז בוא נשמע קצת מתוך הדבר הזה. הלילה של הקלה, הקלה זה כאילו השכינה, הקשר בינינו, המלכות, שבעצם מתחברת בבעלה, בעלה זה הבורא. בוא תקשיב איך כתוב בזוהר על זה. ושהמילים האלה באמת יחלחלו וידהדו לנו ויתנו לנו הרבה אור וכוח לעשות תיקון לאהבת הצולת. רבי שמעון היה יושב ועוסק בתורה בלילה שבו הקלה מלכות מתחברת בבעלה. וכל החברים שהם בני היכל הקלה צריכים באותו הלילה שלמחרתו ביום השבועות הקלה נועדת להיות תחת החופה עם בעלה. להיות אימה בכל אותו הלילה, ולשמוח אימה בתיקוניה שהיא מתקנת בהם. כלומר, לעסוק בתורה, משום שאלו הם התיקונים שלה ותכשיטיה, והקלה ועלמותיה באה ועומדת על ראשיהם, ומתקנת בהם, ושמחה בהם כל אותו הלילה. ולמחרת, ביום השבועות, אינה באה לחופה, אלא אימהם. ואלו, החברים, העוסקים כל הלילה בתורה, נקראים בני החופה. וכיוון שבאה לחופה, הקדוש ברוך הוא שואל עליהם, הוא מברך אותם, הוא מעטר אותם בעטרותיה של הקלה, אשרי חלקם. תודה רבה לכם, לאוב זה קל, ארקדי דוכין, רפאל, עיני, יורה, טלי גרץ.
0: טלי המתוקה.
1: ותודה רבה לגל אליהו שהיה איתנו בפינת בואו שמעו, ולכל שאר האורחים בנצי, ועד שבוע הבא שיהיה לכם חג שמח.
2: בואו נשחק באהבה כי אם

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים, אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו בחלק השלישי והאחרון של ספשייל העצמה הנשית. אוי, זה נשמע כל כך חזק, אה? והיום אנחנו נתעסק עם זמרות ישראליות שאני מאוד אוהב. אין פה איזה הפתעות גדולות. יחסית שאני מסתכל על הפלייליסט, זה אחת התוכניות הכי מיינסטרימיות שלי. אבל כל אחת ואחת שנשמע פה מגיע לה הרבה הרבה הרבה הרבה כבוד. והנה הראשונה, המלכה האם, חווה אלברשטיין.

אבא אלברשטיין, שיר תשרי, שיר תשרי, כמו שהיא אומרת. איזה שיר יפה. ואז אמרת הבאה שאני מאוד אוהב, זה ג'וזי קאץ, עם חנות הגבוהים הפעם. מת על המפתע קצת אמריקאי שלה, אבל איזה זמרת.

החלונות הגבוהים, ילדה קטנה עם ג'וזי קאץ המדהימה. אנחנו רדיו אמנות החיים, עוד 87, יש 71, סלקום ופרטנר TV באפליקציה ובאתר רדיו אמנות החיים, כמובן גם באון דימנד למי שלא מספיק לשמוע. תמיד אפשר לשמוע את זה בכל זמן. ואנחנו בחלק האחרון של הספיישל של העצמה נשית, והנה שיר שתמיד מרגש אותי.

ילד אסור, ילד מותר. ריקי גל הגדולה. בלחן והפקה של מתי כספי כמובן.

לבעלה סיוון שביט, שכבר הרבה זמן לא שמענו ממנה, וחבל. נשקיע אותי.

סיוון שביט, שמפה אנחנו קוראים לה, יאללה, תעשי משהו חדש. נורא נוח שם בברלין, איפה שהיא חיה. אחד עם המפיק הגאון, אמיר צורף. אבל... למה לא לעשות משהו חדש? הנה הנציגה שלנו, הנציגה התורנית שלנו בחול. אסטרדה. If life happens. מאוד אוהב אותה.

0: אסטרנדה, אם לייף הפנס.
1: כל יום מחדש אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.
0: הנה קורין אלעל, אהובתי. לא פעם הצהרתי על האהבה שלי לקורין.

ובינתיים שקוראים סופרת כבשים, אזכיר לכם שאתם על רדיו מהות החיים, מי שיצטרף אלינו עכשיו, החלק האחרון בספשייל קטנטן כזה של זמרות שאני אוהב, או העצמה נשית, אפשר לקרוא לזה גם ככה.

קוראים לה לאלי מותק. בהפקה המדהימה של איזר אשדות. תוך אלבום באותו שם. ואי אפשר לדבר על קורין הלל בלי לדבר על ענבל פרל מוטר, זיכרונה, מה שנקרא. בגרסה שלה ל"אם יש לך שמש", גלי עטרי במקור.

דן פרמוטר, זיכרונו לברכה. הבטחה גדולה שאיננה עוד. והנה הבטחה גדולה שעדיין קיימת, ולצערי היא גם לא ממש עושה דברים חדשים. מזי כהן, בכוונה לא בחרתי משהו מהסולו שלה, אלא מכל מיני פרויקטים שהיא עשתה. זה גזוז עם מילים יפות, ואחרי זה נשמע עוד מזי כהן עם פרימי.

לזוז יחד עם מזי כהן. כמובן, שום דבר לא קורה בלי סנדרסון הגאון, שאני חוזר ואומר, תנו לו כבר פרס ישראל. הגיע הזמן, לא? ועוד איזה מזי אחד קטן. פעם יחד עם פרימיירה, הרכב אחד פעמי, שהוציא אלבום אחד, ונגוז לו.

כן, אז בטעות קפץ לי פתאום עוד פעם ריקי גל. לא נורא, נהפוך הוא. סתם פשוט חתך ככה את מזי כהן, אני לא יודע אם מגיע לה. אבל אחוות נשים, אחוות נשים.

0: כאן אנחנו מסיימים, וכאמור ניפגש מחר עוד פעם, תוכנית רגילה לגמרי. אני הייתי אמיר פרי, כל יום מחדש, גם יהיה מחר נראה לי, אם לא יקרה שום דבר דרסטי. תודה רבה שהייתם, תבואו מחר, תבואו כל יום, נעים איתכם. שיהיה לנו יום מצוין, תודה רבה על ההאזנה.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מהות החיים 24/7
4: גם בבית
0: בהוט, ביס, בסלקום ובאפליקציה.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

0: אני בעצמי הייתי צריכה אתמול איזה שיר ככה ללב.
1: Keep me searching for a heart of gold.
0: ומה אם לא heart of gold של ניל יאנג נוגע בדיוק שם. אלן אלן, שלום שלום, בוקר טוב, רדיו מהות החיים התעוררות, רפאל עיני, אני גליה גלעדי, מוזיקה ביחד עד 9:30. שיהיה בוקר נעים, האזנה כזו, התעוררות כזו. זהו ג'ים ג'יימס, מתוך Eternally Even, אלבום הסולו הקודם, רגע לפני אלבום סולו חדש.
1: No compromise.
0: אנחנו עם Here in Spirit.

כדי מתוך דסק הלפליין אופורייטר 8:13 עד ימות החיים מתעוררות World's Strongest Man האלבום והשיר גז קומפס חדש

והשטיח הזה שרץ שם לגשם מתחת לקטע, לאורך כל הקטע. לקח אותי על Dark Side of the Moon ועל On the Run.

לקח לי רגע עם השיר הזה. ובפעם השנייה, לא יודעת, קרה לי איתו איזשהו קסם, עוד לא יכולה להסביר. ג'ים, כמעט אמרתי ג'ים ג'יימס, אבל זהו ג'יימס בלייק. שיר חדש, Don't Miss It, ג'יימס בלייק.

תזמורת עם מוזיקאים סורים ואומנים. פה כמובן, ביחד עם דיימון אלברן. עם הביצוע החי הזה ל-Out of Time.

מתוך האלבום No Quarter, Page וPlant. The Battle of Evermore.

יונתן גת, ישראלי שפועל בחול, מתוך האלבום החדש שלו Universalists. שמענו את מדיסין. ואם בשנתיים האחרונות כולם נשמעו קצת כמו דייוויד באווי, אז לאחרונה כולם מזכירים לי את ג'י מוריסון. לא ברע, אני אומרת. אז הנה הדורס. When the music's over.

0: הייתה לי תקופה ארוכה של הרבה יותר Kings of Leon. חטפתי געגוע. שמענו את שולה אבווי, Kings of Leon. עכשיו דמיינו לעצמכן וכם את חברי Underworld יושבים ביחד עם איגי פופ על קוסטה של אחר הצהריים, ואת איגי מספר להם איזה סיפור, וזה מה שיצא. משהו כזה בערך. Underworld ואיגי פופ, שיתוף פעולה חדש חדש חדש. הקטע הזה נקרא Bells and Circles, בזמנים שעוד היה אפשר לעשן במטוסים.
1: Ethics and karma and good behavior.

do that.

liberal democracies.

0: Underworld Veggie Pop, Bells and Circles, חדש.
1: If I had wings,
0: חמוד איגי פופ. 9:19, מהות החיים מתעוררות, שלבים אחרונים. א' אמדורסקי, מופע החיה, העיר הגדולה.

ועד כאן להיום. המון המון תודה על ההזנה, על התגובות, על הבוקר. שיהיה לכולנו המשך יום נעים, המשך ההזנה הטובה. ויום מלא ופורה. נסיים עם TV on the radio ו-careful you. הרבה אהבה. עד הבוקר של מחר.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שבוע טוב חברות, שבוע טוב חברים, שבוע טוב מאזינות ומאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, יום ראשון, שבוע חדש של פה זה טוב. והיום וגם מחר שני ספשיילים. בשבוע שעבר ביקשתי מכם לבחור שירים מה-80s שהיו צריכים להיות במצעד העשור של גלגלץ ולא נכנסו, ואתם עשיתם את זה, אוהו כמה שעשיתם את זה, מעל 200 שירים הוצאו שם. וביום חמישי התחלנו לנגן את השירים האלה, ובגלל שיש הרבה ובגלל שאני רוצה שכולם יהיו שמחים, אז גם היום וגם מחר שני ספשיילים שהם כולם 80. את הספשייל הראשון פתחנו עם ניק קרשו ודרידל, והיום אנחנו ניקח מישהו ש... לא רחוק משם. אם ניכר שועזך בלי הווארד ג'ונס, יאללה. שיהיה יום טוב, אינשאללה.

פרוותי ולכל הסנאיות. היי תאי, בוקר טוב לאייל שלב. בוקר טוב ליאן קליימן. בוקר טוב לניבה בריגל פלח. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין. בוקר טוב

כאמור, כל השירים היום בתוכנית. שירים שאתן ואתם בחרתן ובחרתם. שירים שהיו צריכים להיות במצעד העשור של ה-80s, אבל לא הגיעו לשם. אז כזל. הנה עוד שיר של ניק הרשו, שהיה צריך להיות שם, ולא היה.

ניק קרשו, would it be good. טוב, אני חייב להודות שאת השיר הבא אתם לא בחרתם. השיר הבא הוא הבחירה שלי, וקשה לי, קשה לי להבין למה לא בחרתם אותו ולמה הוא לא נכנס, כי זה היה, אולי בגלל שהשיר הזה הוא שמאלני? 1987, Midnight Oil, זה היה להיט מטורף!

יופי של מוטו. Midnight Oil, Beds are Burning, בוקר טוב לפודילה. אכן יהיה כזה גם למצעד של ה-90s. בוקר טוב לאקס דימאג. בוקר טוב ללאון פלדמן, הנשמה. בוקר טוב לסופרים.

Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses. בוקר טוב לסגיל אבנון.

דפנטלי הלהקה הכי מקופחת במצעד העשור. סמיץ, פניק, מחר יהיה עוד אחד. בוקר טוב להילה אפגן דגן. הקשיבו נא, לפני שאני עובר לשיר הבא, אם אתן חברות ואם אתם חברים בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק, פה זה טוב בפייסבוק, מחר אני הולך להעלות פוסט על השירים שהיו חסרים לכם מצד העשור של שנות ה-90, ואז ביום חמישי נוכל לעשות שם שפצל. סבבה? סבבה, יופי. אז אם אתם חברים וחברות, אז יופי, ואם אתם עדיין לא, בואו, פה זה טוב בפייסבוק, זה קבוצה בגימל.

לא זה ולא ניו אורדר ולא בלו מנדי נכנסו, מוזר מאוד. כן, אני רק רוצה להזכיר שאת כל השירים בתוכנית, כמעט את כל השירים בתוכנית, פה ושם אני מכניס שיר אחד שאתן ואתם לא בחרתן, אבל אלה הבחירות שלכם, השירים שהיו חסרים לכם במצעד, מצעד העשור של שנות ה-80, וזוהי מוזיקה להמונים. 1987, Music for the Masses.

איך אני אוהב את הבחירות שעשיתן ואתם עשיתם. אני חושב שזו ההזדמנות להודות, באמת באמת להודות לכל האנשים המצוינים והאנשים המצוינות שהגיבו לפוסט שקרא לכם ולכן לבחור את השירים שהיו חייבים להיות במצעד של שנות ה-80. תעשו את אותו הדבר בפוסט שאני אעלה מחר על השירים שהיו חייבים להיות במצעד של שנות ה-90, כי אתם מביאים פה דברים. נו באמת איך זה לא נכנס?

אני כל כך שמח שבחרת את השיר הזה, אילה אפגן דגן. באיתי, זה היה מאוד קשה לאהוב את החומרים שפליטווד מק הוציאו, או לפחות זה היה מאוד לא אופנתי ולא נחשב, ואני אהבתי אותם, וכאילו השיר הזה במיוחד, שיר ענק לטעמי, ויופי של בחירה, באמת, אבל באמת, כל הבחירות שלכם טובות. השיר הבא, אני לא יודע אם הוא באמת היה צריך להיכנס, אבל הוא שיר נהדר והוא מהאיטיז, אז היי. פיל. למה פיל? Public Image Limited. Rise.

הברכה המקורית אגב היא May the road rise up to meet you, וזה זו ברכה אירית שאומרת בעצם שהרוח תמיד תהיה בגבך, שדרכך תהיה אצלך וכן הלאה. ועכשיו

Over Heels, Tears for Fears. וואי, כמה אתם אוהבים את השיר הזה. ובצדק, ובצדק. בוקר טוב לשמוליק בחר, בוקר טוב לחופית דביר, בוקר טוב לזיווה ארמתי עזריאל, ובוקר טוב למנחה נופה. היי מנחה. תקשיבו, אותו הדבר. כל מה שאני מבקש, מחר אני מעלה פוסט על השירים שהיו חסרים לכם במצעד העשור של שנות ה-90. אותו דבר, תביאו את הבחירות המצוינות שלכם, תביאו את הבחירות המצוינות והמעולות שלכם, עשו את זה, כי ממש ממש כיף. החברה שלי, ניבה בריגל פלח, יקירת, אחת מיקירות התוכנית, בחרה את הדבר הבא, והיא אמרה לזכרו של מרק הוליס, מרק הוליס שהלך לעולמו השנה, הסולן של טוק טוק, ברור. Such a shame.

טוק טוק, סאצ' שיים, לזכרו של מרק הוליס. בוקר טוב ליובל דפני. אני חייב להודות שאת השיר הבא לא זכרתי בכלל, ולא זכרתי כמה שאהבתי אותו, ואז באה אילנה זפרן ובחרה אותו, ואמרתי, וואו, אני זוכר שהייתי שומע את השיר הזה בלופ. כי מאוד מאוד אהבתי את אליסון מויט.

כאילו, בואו, Pet Shop Boys, יש לפחות 10 שירים שהם הוציאו בשנות ה-80 שהיו יכולים להיכנס. אחד מרכבי האלקטרופופ הכי חשובים בהיסטוריה? רנט. בוקר טוב, אוהד בן צור. בוקר טוב למור זכאי. בוקר טוב לזוהר ואורי, אורי או אורי? אורי נראה לי.

זיוה ארמתי, אז ריאל כותבת שיר מקלט את הבר מצווה של אחי. מתנגן ברקע לנופי הארץ תוך התמזגות למאויין בתוך כוס יין. אוי, זה מעולה. אוקיי, כנראה שמי שדירג את השיר של Against All Odds של פיל קולינס, כנראה שהוא באמת לא חי ב-80s, כי לפיל קולינס יש שיר שפתח את שנות ה-80, 1981, השם ירחם כמה פעמים שמעתי את השיר הזה, מאזינות ומאזינים ותיקים יודעים שאני מעריץ של פיל קולינס ושל ג'נסיס ושל פיטר גבריאל, אבל השיר הבא, באמת, אם זה לא המנון, מה זה המנון? כמובן שזו הבחירה שלי, כן?

כמו שיש שירים שאי אפשר שלא לעשות אר גיטר, לשומעים אותם, אני מכיר מעט מאוד אנשים שיכולים לעמוד בפיתוי של לעשות את מעבר התופים בשיר הזה, In the Air Tonight, פיל קולינס. אגב, מחר גם יהיה פיל קולינס, אבל אחר בתוכנית, ואני רק רוצה להזכיר את רוב השירים, כמעט את כל השירים בספיישלים האלה, אתן בחרתן ואתם בחרתם, ותודה על זה, המון המון תודה. שלום לחיה ברצלר, אהלן וסהלן. האלבום הבא, שתבינו, אני סופר פה, יש פה לפחות 5 שירים שהיו יכולים להיכנס מבחינתי למצעד העשור, וזה לא רק בגלל שאני גרופי. האלבום הזה יצא ב-31 במרץ 1986. פרייד של פרינס, וגם מחר יהיה משהו ממנו.

Under the Cherry Moon, Prince. טוב, לפני שאני שם את השיר האחרון וסוגר את הבסטה להיום, אני רוצה לספר לכם כמה דברים. אחד, מחר יהיו לנו עוד שירים מה-80s שלא נכנסו למצד העשור של גלגלת, של שנות ה-80. ומחר גם בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב, אני אעלה פוסט שבו אתם ואתן תבחרו את השירים שהיו צריכים להיכנס למצד העשור של שנות ה-90 של גלגלת. אז זה יקרה מחר. אז אם אתם עדיין לא בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק, בואו, יש מקום לכולם. עוד מעט, אחריי תהיה כאן גלית גוראיני עם מנועי קיץ. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, קודם כל על הבחירה של השירים, זו העבודה שלכן ושלכם, תודה רבה על זה. תודה רבה על ההזנה, ותודה רבה על התגובות בפייסבוק ובטוויטר, ומה עוד? שיהיה לכם שבוע מצוין, ובשורות טובות, אמן ואמן. תודה רבה לנועה אלבס, שאחראית על התוכנית, אחראית עליי ובכלל, אחראית בכללי. עד כאן פה זה טוב להיום, אני לירון טעני, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, בשורות טובות, אינשאללה. מסיימים עם China Crisis, Wishful Thinking,

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלום לך, ידידי, חברי היקר, אסי עזריה.
1: שלום, מוריי ואהובי, אלון נוימן.
0: היי, שלום לחברנו אהובנו.
1: יקירנו.
0: רפאל עיני, בוקר טוב. בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: וואלה.
0: כן, לא זוכר אם אמרתי את זה בתוכנית שלנו, בתוכנית עם יעל, זה שאנחנו מדברים פתאום על מזג האוויר בישראל.
1: זה נהדר.
0: זה אומר, או שנגמרו הצרות, או שאנחנו באסקפיזם קשה. אחד משתיים, והשאלות, אתם מוזמנים לענות על גבי גלויות בלבד. זוכר את הדבר הזה?
1: How's the...

0: weather.
1: How's the weather?
0: How's the weather?
2: אנחנו נשמח כמובן לשמוע אתכם, דעתכם, מחשבותיכם, בדף הפייסבוק שלנו.
0: הרי תראה, מזג האוויר, גם אפרופו דיברנו על זה כבר באחת התוכניות הקודמות, שמזג האוויר או מצב הרוח.
2: כן.
0: זה לא סתם, כן?
2: זה לא סתם.
0: זה המצב הרוח של העולם. מזג האוויר זה המצב רוח של העולם, אפשר להגיד.
2: יפה, אה? יפה, יפה אמרת. שווה אתה, יש עליך, אסי.
0: כן.
2: רפאל פה שרבב לי פתק שאומר כמות המשקעים זהה מה? לא ירד גשם פחות משנה שעברה? סתם הם כאילו מלחיצים?
0: יכול להיות שזה קמפיין של כל מיני אינטרסנטים
2: ישראל מתביישת אז מי שלא מכיר אותנו ושומע אותנו פעם ראשונה ברוכים הבאים קצר ולעניין מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו בכל שבוע עוסקים באיזשהו נושא מילה, רעיון, מחשבה שהיא, בוא נגיד, מאבות המזון של חיינו, דברים שנוגעים לכולנו, ואנחנו לוקחים את המושגים האלה או את הנושאים האלה ופרקים להם את הצורה, מדברים עליהם.
0: לא רק בשביל להרכיב אותם מחדש לבסוף, בצורה חדשה יותר, טובה יותר ומועילה יותר.
2: כן, ואולי קצת שלא חשבנו עליה באותה צורה, ואז זה מעניין, כי אחת הבעיות זה שאנחנו כל הזמן חושבים אותו דבר, ואז אנחנו לא קורה שום דבר.
0: נכון, לפעמים עצם לשפוך אור על איזשהו משהו שהוא כאילו מובן מאליו, זה כבר עושה משהו.
2: זה כמו לנער שמיכה ישנה.
0: נכון.
1: איזה דיבוי.
2: אז בשבוע שעבר דיברנו על הזמן. נכון. זה באמת מושג שאתה יכול לדבר עליו 17 תוכניות.
0: המון זמן.
2: המון זמן אתה יכול לדבר על הזמן. היה לנו כל מיני מחשבות והגיגים בעניין. לא יכולנו להכניס את כולם כמובן לתוך קצר אחד של שתי דקות, אבל לקחנו איזה משהו שנראה לנו שהוא מהותי ושאפילו, דימה, אפשר לעשות איתו משהו.
0: ואגיד יותר מזה, מי שמעניין אותו, התוכניות נמצאות ב-on demand,
2: יפה.
0: רדיו מהות החיים, ואפשר לשמוע אותם ומומלץ.
2: נכון.
0: ולהחכים. נכון. אני אפילו שומע אותם ומחכים.
2: כן.
0: פייר.
2: כן, כי האמת היא שאנחנו מדברים, אנחנו לא כל כך מודעים למה שאנחנו אומרים, ואז אתה אומר, בוא נקשיב לזה רגע, בוא נראה מה אמרנו. אז בתור חימום, ובשביל לתת לכם
0: טעימה,
2: אז בוא נשמע את מה שיצא לנו מהשבוע שעבר על הזמן.
3: תן לי זמן. כל כך הרבה דברים להספיק. מרגיש במרדף. איך זה? היינו מצפים שעם כל הטכנולוגיה יתפנה לי זמן. ובמקום לשלוח מכתב ולחכות שבועיים עד שאקבל תשובה, אני מתקתק כמה שניות ואופ, זה קרה. יש GPS, יש מיקרוגל, יש יוטיוב. יש יותר זמן? נית. אז כנראה שזמן זה סוג של תחושה. זה סובייקטיבי. כשאני בתחושה של אין זמן, אני בקוצר רוח. כל קצר, המחשבות קצרות, הנשימה קצרה, הסבלנות, ויכול להיות שמולי יושב מישהו ויחוש את הזמן אחרת לגמרי. את אותו זמן. אם כך, זה גם תלוי בי. ואפשר להאריך את הזמן. כן, כן. כי על מה מתבזבז רוב הזמן שלנו? תחשבו רגע. על עבר ועתיד. על מה היה, איך הייתי, מה השגתי, ועל מה יהיה. אבל תכלס את העתיד, אני לא באמת יודע. והאמת שגם את העבר, אני לא באמת זוכר. רק חלקית. ימימה מבדילה בין שני סוגי זמנים. זמן התייחסות וזמן פעולה. בזמן התייחסות, אני לא באמת נמצא פה. אני חי עם מחשבות על העתיד או העבר. אני בעצם עבריין. זה הכל דמיון. זה לא קורה כרגע. רק בראש שלי. ומרוב לחץ ובזבוז זמן, תרתי משמע, לא מספיק לעשות את מה שצריך לעשות. בזמן פעולה, נמצא כל כולי בתוך מה שאני עושה עכשיו. מרגישים את זה לפעמים, למשל כשרואים סרט. כל כולך שם. או כשאתה כותב מאמר או עובד בגינה. הפתרון הטוב ביותר לבלבול מחשבתי או עומס בראש, הוא במקום לשקוע בתוכו, פשוט לקום ולעשות משהו. לשטוף כלים, לעשות הליכה, לפעול. ואז מה שקורה, הוא שהכל מתארך. חוזר לנשום, המחשבות מתארכות, יש סבלנות, ובפועל מגלה שדווקא כשמעט קצת, מספיק הרבה יותר. תמיד בימי הולדת מאחלים שתזכה לאריכות ימים. לא אומרים ריבוי ימים, שזה סבבה, אבל מאחלים ימים שהם ארוכים, שיש בהם הרבה זמן. זמן איכות, זמן פעולה, זמן של חיים.
4: קצר ולעניין, סיעור מוחות בשידור חי עם אלון נוימן ואסי עזריה, בכל חמישי ב-11 בבוקר ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: אז הנה אנחנו פה ב-11 בבוקר ביום חמישי, כמובטח. יפה, מעניין, אה?
0: כן.
2: מעניין הזמן.
0: כן, באמת היה

0: תוכנית מעניינת, ואריכות ימים גם, העניין הזה של סוד אריכות הימים, כן. שזה לא ריבוי ימים, אלא
1: ימים
0: אורך של היום. הזמן עצמו יהיה יותר מרווח, יהיה בו יותר נשימה. ונוכחות, כן, נוכחות, שזה מילה ש... ואז כהמשך לתוכנית הקודמת חשבנו, ואני מקווה שנצליח,
1: כן.
0: חשבנו שננסה לפרק מדי תוכנית מעכבי נוכחות כאלה ואחרים. זאת אומרת, אם נוכחות היא באמת העניין, וכל מה שמסיח לנו את הדעת מהקיום המלא ונתינת המיטב שלנו ברגע זה,
1: מקצרת ימינו
0: יפה, אז כמו שאומר כתוב במשלי, תוחלת ממושכה מחלה לב. זאת אומרת שתוחלת משון תקווה, ממושכה לאורך זמן גורמת למחלת לב. אז חשבתי לדבר על תקווה, כן. תוחלת ממושכה מחלה לב. כי תקווה, תראה, יש הרבה מעכבי נוכחות. כעס, אובייסלי, מקצר לך את הזה. ייאוש, אתה יודע, יש מושגים שלא צריך להסביר למה הם לא נחמדים, אבל תקווה? כל עוד בלב?
1: מה זה? אל תיקח לנו את התקווה. זה הנשק הסודי, זה נשק יום הדין, לא?
0: פתח תקווה, למען השם.
1: מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו רק רוצים להגיד שאתם ממש מוזמנים להיכנס את הפייסבוק, ויש שם הפוסט שלנו עכשיו על תקווה, ואתם בלבד מה שאתם שומעים בתוכנית ויכולים להגיב במיידי, גם אם יש לכם רעיונות לדברים שיושבים לכם על הראש או על הלב ובא לכם שמדבר עליהם, אז אנחנו נשמח. ויש לנו את שעון הקוקייה שלנו, שאנחנו חייבים להזכיר אותה, שאנחנו תוחמת אותנו בזמן. והיא תתחיל לתקתק עכשיו, נשמע אותה תכף, ואז שהיא תגמור לתקתק, היא תגיד לנו קוקו, ואנחנו נצטרך לעצור.
0: אז הנושא שלנו היום הוא?
1: תקווה. התקווה. אתה יודע, זה נורא מעניין. אנחנו נתקלים בזה כל יום. כל יום אנחנו מסתובבים איפה שאנחנו מסתובבים, ואז אתה פוגש אנשים, ואז הסמול טוק הולך ככה. מה העניינים? בסדר, מה איתך? יהיה טוב. מה איתך? אין תלונות. שרק לא יהיה יותר גרוע. זאת אומרת, הכל נסוב...
0: גם מה יהיה?
1: כן. יש את אלה שאומרים לך הכל דבש, ואתה גם אומר, אוקיי, תודה.
0: יהיה רייט.
1: למרות שיש גם כאלה, וזה נכון. אבל הרבה פעמים התשובה היא, אולי אחת השגורות, יהיה בסדר.
0: כן.
1: מה זה אומר תכלס יהיה בסדר? הדבר המיידי שעולה מזה,
0: לא משהו,
1: זה שכרגע עכשיו. לא משהו.
0: כן. אבל אני לא, אני אדם אופטימי ואני מקווה לטוב.
1: בדיוק. יהיה בסדר.
0: כן, פרט.
1: אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כל הזמן חיים באיזשהו זמן שאול, לא שאול, סליחה, זמן בעתיד. אנחנו מייחלים למשהו שתמיד יקרה איפשהו, מתישהו, אם בעתיד הקרוב או בעתיד היותר, פחות הקרוב, אבל אנחנו חיים כאילו לשם...
0: נכון.
1: משהו שהוא יקרה.
0: עתידי.
1: לא לשם עכשיו.
0: לא. ולכן המילה תקווה גם, תראה, מה זה המילה, מאיפה זה בא? מלמתוח קו.
1: שורש
0: את הקו. לא, באמת, מותחים קו. כן. התקווה זה לאן שהקווים מובילים. בתנך נגיד, זה לא במשמעות שלנו של הופ. נגיד, כתוב ביוב אומר, ותקוות אנוש רימה. זאת אומרת, לאן האנושות, האדם... מה הקו שמגיע ל... לא נעים להגיד ברדיו, כן.
1: לא נעים להגיד. לא, מה, זה... בוא צריך להגיד את האמת. כולנו יודעים שזה הולך... מי שלא יודע את זה, אז...
0: לא, ילדים ונשים בהיריון נהנה לו להקשיב.
1: כן.
0: בכל אופן, המילה תקווה...
1: אז איך המשפט שוב?
0: ותקוות אנוש רימה.
1: אוקיי. זאת אומרת, כן. Be careful what you wish for. תהיה...
0: אז כן, באמת בתקווה אנחנו מותחים קו... מהרגע הזה לרגע עתידי, שעליו אנחנו מלבישים. עכשיו, בתוכנית הקודמת, כמובן שכל מי ששמע זוכר, דיברנו על זה שבעצם גם התקוות שלנו לגבי העתיד, למשל, הם מאיפה הם באות? אין לנו מושג על העתיד, באמת.
1: כן.
0: זה הכל
1: מהעבר.
0: עבר. זאת אומרת, כן. אני לוקח מושגים, רצונות, כישלונות, הצלחות מהעבר שלי או שלנו, ומנסה...
1: מקרין אותם על העתיד.
0: מקרין אותו project them on the future,
1: כן.
0: ולשפצר אותם.
1: כן, בדיוק. עושה פוטושופ של העבר, כן. לקראת העתיד.
0: כן, ואז אני חי את הרגע הזה, תוך כדי שאני מפעיל עליו התנגדות וכוח.
1: זה בעצם... זה מעניין. כן. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה בעצם ש... אם אתה כל הזמן חי בתודעה הזאת, וזו תודעה אגב,
0: כן.
1: של יהיה בסדר. זו תודעה תהיה בסדר.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שכאילו כל מה שקורה לי כרגע, או שאני סוג של דוחה אותו, זאת אומרת, אני לא מקבל אותו, לא עניין של מה זה מקבל. אם אני אומר כרגע מה שיש לי, זה רק בדרך ליותר טוב,
0: כן.
1: אז אתה לא שוהה בזה. אתה כל הזמן אומר, אני על הדרך, אני על הדרך.
0: דוחה את זה בעצם.
1: ממש דוחה.
0: איזשהו ממד אתה דוחה את מה שיש מולך כרגע, בשם, כי אתה אומר לא, זה יכול להיות יותר טוב. אגב, אולי כן.
1: סוג של טינדר של הזמן.
0: תסביר.

0: בטינדר אתה כאילו, לפי מה שהבנתי, תשמע, בן אדם כל כך הרבה זמן מערכת, אני לא יודע איך להפעיל את זה, האמת. אבל אני מכיר, כל אחד מכיר את התנועה הזאת של עולה תמונה, ואתה מעיף אותה ימינה או שמאלה, אתה עושה סלקציה
1: כזאת. לא רואים עכשיו מה שאתה עושה עם האצבע.
0: תנועה, אתם יודעים, אתה סווייפ, אתה עולה לך תמונה, לפי מה שהבנתי, של מישהו או מישהי, ואתה, אם זה לא טוב, ימינה, לא טוב, שמאלה, נקס, נקס, נקס, נקס, נקס, עד שאתה כאילו מוצא משהו שמעניין אותך. אז בעצם תחשוב על זה, שבעצם גם אנחנו עושים את זה למציאות. אתה בעצם כאילו אומר, לא, זה לא, זה אתה מזיז, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אתה מחכה שיבוא משהו שתגיד, או. אתה מבין? אז כאילו כולנו כל הזמן באיזשהו טינדר...
1: טינדר...
0: טינדר לא וירטואלי, טינדר אמיתי של המציאות. אתה כל הזמן עושה סווייפ למציאות, מזיז אותה מעליך, לא מאפשר לרגע להגיד, רגע, שנייה רגע, וואלה, בוא נראה, בוא נהיה פה רגע, בוא נשאר שנייה פה, ונפיק את המיטב מהדבר הזה.
1: כן.
0: רואים את זה כל הזמן, אתה יודע, מערכות יחסים זה רק אחד, אנשים עושים... נקסט, יותר טוב, שדרג, שדרג, שדרג, אני לא מדבר על טכנולוגיה, כן, ברור.
1: ברור.
0: אבל עבודה, לא יודע, כמעט כל דבר רוצים לשדרג.
1: כן, ברור, אנחנו לא נפרק את זה, אני מעריך במהלך התוכנית די יפה, אבל ככה לפני זה, אתה יודע, הרי אנחנו בסך הכל פה, אני מניח שמי ששומע את זה אולי קצת מופתע, זה אחד מאבות המזון, זה never lose hope. לא
0: נכון.
1: לא יודעת תקווה, כאילו התקווה, כן. בדרך כלל נתפסת בתור דבר מאוד חיובי.
0: אני מכיר מדינה שההמנון שלה הוא כזה.
1: לא.
0: כן, כן, כן. זאת שאלה לצופים,
1: לא,
0: איזה מדינה?
1: לא, זה התקווה, זה לא אותי.
0: התקווה. כן, שיפודי התקווה.
1: כן, שיפודי התקווה.
0: שיפודי התקווה זה אתה אוכל בתקווה שלא תשמין.
1: זה גם, זה קו.
0: טוב, נדבר על התקווה אחר כך. טוב, נדבר על התקווה.

0: ביבה אבידן אומרת יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר גם אם עכשיו קצת כואב, משהו כזה, נכון?
0: כן.
1: אז אולי אנחנו מדברים על תקווה.
0: כן.
1: תודה. אולי נגיד משהו קודם.
0: כן.
1: שככה יובן. ברור שאנחנו לא מדברים עכשיו שבא לך מישהו באיזו סיטואציה ואומר לך קשה לי וכואב לי, אתה אומר לו עזוב, תקווה זה שטויות. זה לא, אנחנו לא באים עכשיו כמובן לשנות סדרי עולם, אלא להתבונן בתוך עצמנו על המקום של התקווה בחיים שלנו. לא כרגע, ברור, זאת אומרת, לא באים עכשיו להגיד ש... לעודד אנשים, לתת להם תקווה, יש אנשים שצריכים את זה, אני לא...
0: כן, אם קורא מישהו על הגג ואתה שרוצה להתאבד, אתה אומר לו, עזוב, פוץ, אין לך מה לחכות, עזוב.
1: אין תקווה.
0: אין למה, אין למה.
1: אבל באמת, כיוון שזה דבר באמת נדיר לשמוע אותו, אז אני כן חושב שכדאי שנתעכב, אבל מה באמת התקווה, מה השליה שיש בדבר הזה, שלוקחת לנו את הנוכחות? תקווה. כאילו מה רע, אתה יודע, נגיד עכשיו חבר שלי דיבר איתי בדרך לפה, הוא אחרי הרבה שנים של עבודה מוציא דיסק, ככה סוף סוף הצליח, גמר את המאסטרינג, גייס את התקציב, הדיסק ביד עכשיו צריך, אז הוא מאוד מקווה
0: שישמיע
1: אותו בגלגלץ, שזה ימחר, שיצא להופעה, אתה יודע, אז הוא מאוד מקווה, נו מה רע.
0: לא, אז אני חושב שאולי שורש העניין הוא שאתה תולה את האושר שלך, נגיד, הנה, תקליט זה דוגמה. עכשיו מה שהוא עושה, הוא עבד, עבד, עבד, עבד, עבד, עבד. עכשיו, כל הקיום שלו מצטמצם לנקודה הזאת של אם אחר, לא אם אחר.
1: כן.
0: כולנו מכירים את זה, זה לא, אני אקבל עבודה, אני לא אקבל עבודה. היא תרצה אותי, היא לא תרצה אותי. אני אעשה רייטינג כזה, אני אעשה רייטינג כזה. יצחקו, לא יצחקו. כולנו מותנים מהמקום הזה. ואני חושב שהעניין, שאם אתה כל הזמן חי בתודעה הזאת של תמיד יכול להיות יותר טוב, זה אומר שאתה חי באיזה דיסטיספקשן תמידי. זאת אומרת שאתה, המצב הנוכחי שלך הוא לא טוב.
1: כן.
0: בתור, אתה יודע, state of mind, תמיד, ברור שעוד פעם אנחנו שמים בצד את מה שאמרת, ברור שיכול להיות יותר טוב, ברור. אף אחד פה לא אומר שכאילו, אנחנו לא... כולל כל מי שיושב פה בחדר.
1: השאלה, באמת, אתה יודע מה אתה מקפיץ לי רעיון, השאלה היא, מה זה יכול להיות יותר טוב? זאת אומרת, האם אתה הנסיכה עם האפונה, אתה מכירים את הסיפור כמובן, על האיש שהייתה כל כך מפונקת, ששכבה על 17 מזרונים, ועדיין אפונה אחת למטה הפריעה לך. זה כמובן משל מאוד חכם, כי אנחנו כאלה. ואז אתה אומר, מה המצב, נסיכה? וואלה, יהיה יותר טוב. כרגע האפונה עוד קצת מפריעה לי. השאלה היא, האם יש איזה מצב של פרפקציוניזם, שגומר לנו את החיים, סליחה שאני בוטה, אבל...
0: לא, זה ממש ככה, כי זה חוסר שקט תמידי.
1: כן.
0: חוסר...
1: כי אתה פשוט לא מוכן, אתה רוצה שלמות גמורה שיהיה מושלם. רגעים כאלה יש, פה ושם אולי.
0: כן.
1: אבל, אתה יודע, כשאתה חי בחיים, אתה אומר, רגע, ודאי גם יש מצבים שמצב קשה. בסדר.
0: כן, נכון.
1: אבל ברוב הזמן, בביניים הזה, יש איזשהו איזון.
0: כן.
1: עכשיו, השאלה אם באיזון הזה אתה חי את חייך ומעריך את הזמן, כמו שדיברנו בתוכנית שעברה, או שאתה עסוק ב... טוב, אני רק את האפונה הזאת והכל יהיה בסדר, והאפונות תמיד יבואו.
0: כן.
1: ואז מה קורה? אז התקוות הם כלי, זה סוג של פיצוי, כן? סוג של אופיום. כי אתה לא טוב לך, אבל אתה התקווה, אוקיי, אז לפחות יום אחד האפונה תלך. במקום לראות שאתה שוכב על 17 מזרונים.
0: כן. השאלה גם אם זה, אתה יודע, העניין הזה של יהיה בסדר, מונע ממך אני רוצה להגיד לסדר ולתקן את מה שכרגע אולי מפריע לך, אבל להיות מודע לזה, אתה אמרת את המילה שלם, ששלם זה דבר, אתה יודע, אני חושב שרובנו, האופיום הזה שאנחנו מדברים, שאתה דיברת עליו, קשור לשלם וקשור לפסגות. זאת אומרת, אתה רוצה, א', שהחיים שלך יהיו מושלמים, וכמובן שהחברה וה... לא משנה מי, הם מפרסמים, הטלוויזיה תמיד ישדרו לך איזו תמונת שלמות, אפרופו דימוי גופים, דימוי גוף שדיברנו עליו, מה זה השלם, מה זה המושלם, לאן אתה אמור לשאוף, כאילו אומרים לך מה לעשות את זה. אז כאילו יש שאיפה למשהו מושלם, שזה כבר שאיפה שהיא, אתה יודע, אתה יורד לעצמך ברגל.
1: לגמרי.
0: כל יום, כל רגע. מה זה מושלם? תמיד אפשר יותר, תמיד אפשר יותר, יש...

0: ואז השאיפה, התקווה היא שאני אהיה יותר מאושר.
1: כתוצאה מזה שיעלה לי הכסף בבנק או הקוביות בבטן.
0: בדיוק, כתוצאה מכל אחד משהו מסמן לעצמו.
1: ופה הטעות.
0: בדיוק, ואתה יכול לדבר עם המון אנשים, דיברנו על זה כמה פעמים, על אנשים מצליחנים, או אנשים כביכול שהגיעו למקום הזה שאתה שואף אליו, או שאפת, שאפת, שאפת, הגעת לשם לפסגה הזאת, ואתה לא מאושר.
1: לא.
0: אז אני חושב שהחוכמה היא, וזה חוכמה, אתה יודע, קל לדבר על זה כמובן, כמו שאנחנו עושים כרגע, אבל כן אני חושב שיש איזו הפנמה מסוימת ששווה לעשות אותה, וזה לא רק עניין של, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, על אם אין תקווה, אז מה נשאר, כאילו, וזה לאו דווקא...
1: זה לא ייאוש.
0: זה לא ייאוש, אנחנו נמשיך על זה אחרי זה, אבל אנשים אומרים, רגע, אם לא יהיה לי תקווה, אז אין לי כלום.
1: כן.
0: ומה זה אין לך כלום? יש לך הכל.
1: כן.
0: מה זה אין לך? תבין, זה מה שהמשוואות הן לא נכונות.
1: השאלה אם אתה מודד באמת את המצב שלך על פי נתונים חיצוניים ופנימיים. נסיים עד לקוקייה שתכף תנשוף לי בעורף, בדימוי שכשעשיו פוגש את יעקב, אז יעקב שואל אותו, מה המצב שלך? אז הוא אומר, יש לי רב, יש לי הרבה, אני עשיר. עוד שנייה. וכששואלים את יעקב מה המצב שלך, הוא אומר, יש לי כל, יש לי הכל. מה ההבדל, תחשבו, שיעור תרגיל הביתה, מה ההבדל בין יש לי הרבה לבין יש לי הכל?
0: זה ההבדל.
1: זה כל ההבדל.
0: זה כל ההבדל.
1: זה כל ההבדל.

0: איזה דמות מהעבר שלף לנו פה בפייל. גימי הופ, ג'ואנה, גימי הופ. גימי הופ.
1: כן, רפאל מפציץ היום. נותן לנו תקווה.
0: תשמע, אנחנו נותנים פה בראש לתקווה, צריך איכשהו להרים איכשהו עם המוזיקה.
1: צריך שמח, שלא ייפלו לנו דיכאון, לא נשים.
0: לא, אבל אתה יודע, זה כל הדברים האלה, באמת אפשר כמובן ליפול לדיכאון ולהגיד, מה, רגע, זה תקווה, אבל... אנחנו מנסים באמת להבין, לרדת לשורש העניין, לא מה שנקרא to trash את התקווה, אלא לראות איפה היא גם גורם שמעכב סך הכל, כי...
1: כן, כי קודם כל מי יקשיב לנו בכלל, זה לא אפשר לחשוב, אנחנו יכולים להגיד לאנשים מה לחשוב, אבל אנחנו רק מתבוננים ומשקפים את דעתנו, זה לא עכשיו אנחנו מחליטים...
0: ואנחנו נשמח לשמוע את דעתכם אגב, ודאי, שוב מוזמנים להגיב לדעת הפייסבוק שלנו.
1: אבל באמת העלית נקודה חשובה, זה לא שאם אין תקווה אז יש ייאוש.
0: כן.
1: כי תקווה וייאוש, שניהם בעצם מבטאים התנגדות למצב. מה זאת אומרת? יש סיטואציה, כן? יש אפונה, גדולה, קטנה, לא יודע, שמפריעה לי, מתחת למזרון. עכשיו, או שאני, מול הדבר הזה, אני מפעיל התנגדות. או שההתנגדות הזו מגיעה בייאוש או בתקווה. בסדר, זה שני פנים של אותו, אבל אני לא מקבל את העובדה שיש אפונה. אז או שאני חסר עוני מול זה ואני יושב ואומר, טוב, אכלתי אותה ויש לי אפונה.
0: שזה הייאוש.
1: זה הייאוש. או שאני אומר, עוד יבוא יום והאפונה תלך מפה.
0: כן.
1: שזה התקווה. אבל בשני המקרים אני ניצב מול הרגע הזה שכולל גם את האפונה, אבל גם 17 מזרונים.
0: כן.
1: ואני מסרב לקבל אותו.
0: מה שבכלל מדהים זה שהאפונה הקטנה הזאת היא בדרך כלל תופסת 98% מהרדיס שלך לחשבון 17 המזרונים.
1: בדיוק.
0: זה מעניין שאנחנו עושים את זה.
1: וזה מה שהתקווה בין השאר מסייעת לעשות. למקד את המבט בקטנה שמפריעה, במקום לראות את הררי השפע. שמקיפים אותך, שוב, על פי רוב, ברוב הזמן, לרוב האנשים, אני לא כרגע מדבר על סיטואציות מסוימות שבהן באמת זה. אבל על פי רוב, המצב סבבה, הכל טוב, אבל המבט מתמקד באפונה, ואתה נכנס למכלולים של יאושים
0: ותקוות. זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, כי בעצם התקווה שאמורה לעבוד לטובתנו, היא מקיימת את ההסתכלות השלילית שלנו על הרגע הזה.
1: כן.
0: כי היא סורקת את המציאות ואומרת, רגע, רגע, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, הנה אפונה.
1: כן.
0: את זה אני עכשיו צריך לתקן.
1: כן.
0: בזמן שאתה משקיע את עצמה, בוא נגיד שסתם, בוא ניקח את זה בצורה, אם דיברנו על הזמן, אם יש לך נגיד 10 שעות עירות, נגיד, לא מדבר על הורים, כן? מדבר על אנשים שיש להם זמן. בוא נגיד, יש לך 3 שעות עירות, בסדר? במקרה את... ובזמן הזה, מה שאתה עושה זה מחפש את האפונים שמפריעים לך, אז אפרופו אריכות ימים ואיכות חיים...
1: חבל על הזמן.
0: מה אתה... כאילו, יש לך פה ים של 17 מזרונים, סבבה.
1: נכון.
0: אז כאילו, טיפה תארגן את הגוף, ולא תרגיש את האפונה, כאילו, מה העניין?
1: וגם אתה יודע שהאפונה הזאת תלך תבוא אחרת.
0: בדיוק.
1: דרך כלל.
0: זה הטבע של האפונים האלה.
1: כן, הם באות. אתה יודע.
0: אפונים באות בסתר, אתה מכיר את הספר הזה?
1: בספר, בשדה השיפון.
0: בדיוק, אפונים ולחם שיפון, ספר מעולה של... אז באמת זה אני חושב שורש העניין הזה של איפה התקווה יכולה לעבוד נגדנו.
1: כן, דיברנו על זה שבאמת כל פעם שפונים בדרך כלל אתה שואל מישהו מה שלומך, המון פעמים דיברנו על זה, מעבר לה יהיה טוב, קצת הזכרנו את זה בפתיחת התוכנית, אז יש את המקום הזה של סביר, בערך. אתה כל הזמן, גם כל אחד מהמאזינים מוזמן להסתכל על עצמו, מה המצב שלכם עכשיו? מי ששומע את זה, ותראו שברוב המקרים אתם תגידו, בסדר, לא מושלם, אבל בסדר. למה לא מושלם בעצם? זאת אומרת, למה לא שלם? כי יש סיבות.
0: קודם כל, השאיפה שיהיה מושלם היא כאילו...
1: היא אבסורדית.
0: אם אתה אומר, היומם שאתה אומר, לא מושלם. מה זה...
1: הרב קוק קורא לזה הקנאה שלנו באלוהים. שהאדם מקנה באלוהים. זאת אומרת, יש בו בתוכו הרי משהו שהוא חלק אלו הממעל, אם תרשו לי להתפייט רגע.
0: כן.
1: אז הוא מכיר כאילו, הוא זוכר, לא יודע, יש בו
0: איזה... יש בי פוטנציאל.
1: יש בו את הפוטנציאל הזה האלוהי נגיד, ואז הוא, אבל הוא ניצב נוכח מציאות שהיא לא שלמה, ואז הוא מסרב לקבל אותה.
0: וואי, זה חזק מאוד, כי כאילו אתה משווה את עצמך לאלוהים, אתה תפסיד בגדול.
1: אתה תפסיד. כן, הקנאה באלוהים. ואז אתה כל החיים מנסה להפוך לאלוהים. אתה בהפסד מתמשך בעצם. כן.
0: החיים כהפסד.
1: כן. מה זה משחרר?
0: מה אתם אומרים? אז ככה. תשמע.
1: מה זה משחרר להבין את זה שתקוות מיותרות בדרך כלל?
0: אני חושב שזה באופן מיידי גורם לך להעריך הרבה יותר את מה שיש לך כרגע.
1: כן.
0: כי אם אתה... בוא ננטרל את זה. בוא נגיד שלא הייתה לנו את האפשרות לדמיין. היית לוקח לך, היית עושה לובוטומי כזה ומנתק את ה... את ה...
1: פרק של מראה שחורה.
0: את הכבל בדיוק. וואי, ראיתי את מול פרק של מראה שחורה. פירק אותי.
1: פרק שפירק?

0: כן, ג'ורג' פירק אותי.
1: ג'ורג' פירק אותך.
0: טוב, נשמע טוב. איפה הייתי? אם היו מנתקים לך בניתוח את הקבל USB שמחבר למקום של הדמיון, זאת אומרת, היית יכול... לא, לא היית יכול לדמיין קדימה, היית יכול רק לראות מה שיש פה כרגע.
1: כן.
0: אז היית רואה שיש פה המון.
1: כן.
0: היית מסתכל מסביב, אתה אומר, יש זה, יש זה, יש זה, יש פה שני אנשים, סבבה, הייתי, יש המים, יש לי כוס קפה, יש לי...
1: נכון, מגרד לי בצוואר, אבל בסדר.
0: כן, מגרד לי.
1: זה מינורי יחסית לכל מה שיש.
0: כן. אבל אני אומר, לא, מגרד לי לצוואר, אם אני רק מגרד לי בצוואר, איך אני אפטר מהגירות הזה בצוואר?
1: אז יהיה טוב.
0: אתה יודע, אפרופו במדיטציות שעושים, נגיד, אני לא עשיתי לצערי, ויפאסנה, זה אחד עדיין יום אחד יהיה טוב, אני אעשה ויפאסנה. אני מקווה שאני אצליח לעשות ויפאסנה.
1: כן, שים לב, אני לא בסדר, לא עשיתי ויפאסנה, אני מקווה שזה בדיוק זה.
0: כן, אבל אני אומר... גם עלייב. כן, אבל אני אומר, אני עושה את זה שם, כאילו חווים איזשהו מקום, שבוא נגיד, אפרופו כאב, או זבוב שיושב לך על זה, נגיד אם זבוב יושב לך על האף, אתה קודם כל, אתה תרצה לגרש אותו. ושם כאילו, כדימוי גם, בסדר? כמשהו שכרגע מציק לך. והאם אתה יכול כאילו לחיות עם הגירוד הזה של הזבוב, ולא לשים את כל משקל, כובד משקל עצום, את לב שלך כרגע על הזבוב ועל איך אני מגרש אותו.
1: רבי נחמן יש לו איזה משפט כזה, שכל התורה כולה היא שמגרד לך ואתה לא מגרד.
0: בבקשה.
2: Here's my version of it, internal whirlwind.

0: ביורק, הופ.
1: אוי, ביורק.
0: ביורק, כן. איפה היינו? מה זה האונייה הזאת שמגיעה לי באוזן? התקווה, הנה.
1: אז אמרנו גם בין השאר שתקווה, ככה אנחנו מנסים לברר מה, האם אפשר, האם עדיף לוותר על התקווה. אז בין שאר הדברים שהתקווה ככה לוקחת לנו, זה גם את הלפעמים, תקווה היא סוג של תירוץ לא לעשות. אתה יודע, באיזושהי, נגיד, בלי ללכת לשם יותר מדי, אבל אתה יודע, התקווה בשנות 2000.
0: זהו, זה מה שאתה רוצה להגיד.
1: לא קמו באו לארץ, יאללה באו לארץ, נו. לא שייך, שוב, אני לא מתנדל, אתה יודע, אנחנו פה ממרומי המנעמים שאנחנו חיים בהם. יכול להיות שלא הייתה גם קונסטלציה פוליטית ולא היה אפשר, בסדר, מיליון סיבות, אני לא זה. אבל יש משהו בדבר הזה, שאני מקווה למשהו, במקום לקום ולפעמים לקחת את גורלי בידיי.
0: אבל זה לא נראה לך מוזר שהיום אחרי שישראל הולכת לחגוג 70 שנה, ועדיין זה אלה המילים של ההמנון שלה?
1: כל הקונספט של המנון נראה לי מכוחך.
0: לא, להיות עם חופשי בארצנו. לא צריך למנון. או שאנחנו לא עם חופשי בארצנו.
1: לא, לגמרי. יש עוד לאן ללכת. יש עוד לאן ללכת.
0: אבל גם זה אגב. יהיה בסדר.
1: יהיה, מתי שהוא
0: יהיה. יהיה בסדר. אז לא נצטרך לתקן את זה עכשיו.
1: סמוך.
0: בוא נכנס את זה.
1: אז תקווה, תקווה, אלון. עכשיו אני בטוח שמישהו, אם אני הייתי שומע את התוכנית הזאת, והייתי אומר, מה שני השרלטנים האלה והולכים לקחת לי את התקווה? מה אתם מציעים לי במקום? מה אנחנו מציעים במקום?
0: קודם כל אנחנו מציעים לעצור שנייה ולהסתכל על מה שיש. זה לא רק העניין הזה חצי הקוס המלאה, או זה לא העניין הזה, זה לעניין באמת לנסות להסתכל על מה שיש. אני תמיד נותן את הדוגמה, אולי טיפשית, אבל של עמידה בפקק, שזה אולי אחד הדברים הסנועים על כולנו. נכון שאם אתה גר, אתה עובד בתל אביב, ואתה גר בנתניה, ואתה כל יום עומד בפקק,
1: קשה מאוד.
0: זה מאוד קשה. אבל, זאת המציאות, נכון? כרגע אתה לא יכול להגיד, וואלה, שיגמר הפקק, כי הוא לא, אין לו.
1: האמת, שאני מכיר מישהו שעובד איתי, קוראים לו אורן, והוא כל יום, מבת ים להרצליה, לא משנה, ושעה נסיעה בפקקים.
0: כן.
1: בוקר, כל בוקר.
0: כן.
1: והוא בקול עם זה לגמרי.
0: זה מה שאני מנסה להגיד.
1: הוא הסכים לזה, שזה הסיטואציה?
0: זה מה שאני מנסה לומר, כאילו, המציאות.
1: הוא מביא לעשות מוזיקה.
0: תראה, את המציאות אי אפשר לשנות, נכון? היא משתנה, לא ב... אתה יכול, יש לך איזושהי השפעה על המציאות. אפרופו, תכף אולי ננסה לקשר את זה לשליטה, אבל העניין הזה שאתה אומר, אוקיי, זאת המציאות כרגע, אני כרגע יושב בפקק. אני יכול כל הזמן לחשוב, יולה כבר, יולה כבר, שיגמר, מה יהיה כשאני אגיע לה, ואתה יכול להגיד, שמה, אני בפקק עכשיו. בוא נראה, יש לי זמן לבד, אני לבד באוטו, אם אני לא לקחתי טרמפיסט, או אם אני לא בקארפול. מה, אני יכול לצל את הזמן הזה. אני יכול לצל את זה לחשוב, אני יכול, לא יודע מה, אתה לא יכול כמובן לגוע בטלפון, אבל אתה יכול ליהנות מה... מתי יצא לך ליהנות מהנוף? איפה, כשאתה במשרד? שאתה זה? לא. אני יודע שזה נשמע מפגר וזה נשמע כאילו, אבל זאת האמת.
1: זה לגמרי.
0: מתי אתה, נגיד, אני יודע שאת פתאום אתה... כולנו מכירים את זה שפתאום אתה נגיד לא יכול ללכת מהר אם חלילה אחרי ניתוח, או כשדוגמה מצוינת גם זה שנגיד אני יודע שבתור שחקנים אתה מאבד את הכל פתאום. ואז אתה לא יכול להיות בפול פאוור שלך. זאת המציאות כרגע. ואז פתאום אתה שם לב לדברים שאתה לא שם לב כשאתה בפול פאוור. כשאתה דוהר קדימה, אתה אומר, רגע, פתאום יקשיב רגע. בואו, אני אקשיב, כי אני לא יכול לדבר. או אם אני נמצא באוטו, אז אני יכול רגע להסתכל, או אם אני הולך ברגל כי הלך לי האופנוע, בואנה, לא ראיתי שככה וככה. אז אני יודע שהדברים האלה, איכשהו,
1: כן.
0: אתה מצליח להכיל אולי את האינפורמציה של הרגע הזה,
1: כן.
0: שהיא מפוצצת באינפורמציה.
1: כן.
0: אבל אם אמרנו קודם שאתה שם את העין על האפונה כל היום,
1: כן.
0: אז אתה לא יכול, כי אנחנו יכולים להסתכל רק על דבר אחד במחשבה שלנו,
1: אז אתה מחמיץ, נכון?
0: אתה מחמיץ.
1: אתה מחמיץ את מה שיש.
0: אז
1: באמת לכן אתה נהיה אסיר של התקווה. יש הנביא זכריה אומר, שובו לביצרון לכודים אסירי התקווה. הוא קורא לאנשים אסירי התקווה. דיברנו פעם על הביטוי אסיר תודה.
0: נכון.
1: נכון, שאדם אתה אסיר תודה למישהו. שזה גם מסוג של, יש בזה סוג של פרדוקס, זאת אומרת, כי אני עכשיו חייב לו כאילו, ואני אסיר של התודה, אני עכשיו חייב כל הזמן להתחנף אליו שוב.
0: לרצות אותו, להודות.
1: לרצות אותו, לכאורה זה לא נוח. כאילו, כשאני לפעמים עושה טובה למישהו במקום לא נכון, אז אני הופך אותו לאסיר תודה.
0: כן.
1: אותו באותה אופן אפשר להיות אסיר תקווה. כן, מה הוא אמר להם? הוא אמר את זה לחבר'ה, לבני ישראל שהיו בגלות.
0: כן.
1: הוא אומר להם, שובו לביצרון, ביצרון זה השם של ירושלים, בין השאר, גם שכונה בתל אביב היום, אבל במקור, המקום מבוצר, ירושלים.
0: כן.
1: שובו לביצרון, אסירי התקווה, כך הוא אומר להם. אתם עכשיו לכודים בתוך התקווה שיום יבוא ותחזרו.
0: כן.
1: וואו!
0: קדימה.
1: כן, קדימה. זאת אומרת, יש בממד הזה גם הנביא זכריה, אז...
0: זאת אומרת שמה שהוא אומר, מה שהוא אמר, במקום לשבת ולקוות, פשוט תקומו ותעשו. אתה יודע, זה כמו מה שדיברנו שבוע שעבר, על ההבדל בין זמן פעולה לזמן התייחסות.
1: נכון, לגמרי, לגמרי. עכשיו תראה, זה גם, מה זה במקום לשבת ולקוות, תקומו ותעשו? מתוך הבנה שגם זה לא יהיה בדיוק הקו שרצית, זאת אומרת, הרי, תמיד אתה, כשאתה יושב ומקווה, אז אתה יכול, קנית כרטיס לאוטו, והרי דיברנו על זה, שלקנות כרטיס לאוטו, זה בעצם לקנות תקווה, נכון? אתה משלם 30-40 שקלים, לא יודע כמה עולה, וקנית לך תקווה ליומיים שלושה עד ההגרלה. או תלוי כמה זמן מראש זה עשה. ועל זה אתה משלם בדרך כלל, ואז אתה מדמיין מה יהיה. אתה מותח קו לכשאני אזכה, איך אני אחלק את הכסף, אבל בתכלס, זה יהיה אחרת, גם אם תזכה בעזרת השם, זה יהיה הרי אחרת לגמרי. כן. אם תקומו אסירי התקווה ותעשו את המעשה, זה לא יהיה כמו שדמיינתם. זה יכול להיות בוצי וחולות, ואני לא יודע מה, ויהיו שם כל מיני אנשים. אז המימוש תמיד פחות נוח מהתקווה. אנחנו לפעמים מעדיפים להישאר אסירים של התקווה, מאשר ולקום ולעשות ולראות מה יהיה ולהתמודד עם זה.

0: זה אומן שאני מאוד אוהב, קוראים לו בנג'מין קלמנטיין, והשיר הזה נקרא קורנר סטון. אני הכרתי אותו לפני שנתיים בערך, ויש לו סיפור חיים פשוט מרתק. הוא בריטי, שחור, פסנתרן, יוצר, זמר, שאיכשהו חייו התחילו בצורה די נורמלית, ואז הוא התגלגל איכשהו והיה הומלס ברחובות פריז.
1: וואלה.
0: חי בקופסאות קרטון ברחובות פריז, בן אדם סופר מוכשר, ושתודה, על פניו אין שום סיבה שהיה אמור להגיע לזה. ואז, כמו בסיפור סינדרלה, איזו חברת אופנה בריטית שהתחילה לעשות ליינים של מוזיקה וחיפשה, או, מישהו קלט אותו ברחוב ושלפו אותו משם, פשוט לקחו אותו והוא התחיל להופיע באירועים של החברה הזאת, והתחיל להקליט והתחיל להופיע, ואני ראיתי אותו בהופעה במקרה לגמרי בלונדון לפני שנתיים, ואף לי הראש ממנו. וזה מאוד מעניין, אתה יודע, אתה לפעמים חי, לפעמים אתה מדבר או שומע על הומלסים שמנסים להציע להם אלטרנטיבה. בוא, אני אקח אותך, אני אשים אותך בבית, בוא, אני אקח אותך, אני אתך עבודה, בוא, אני אקח... והם אומרים, לא.
1: כן?
0: כן. אני לא מדבר על כאלה שאתה יודע, זה איסה, אתה יודע, בתנאים... אבל יש כאלה שמוכנים לאכול את התנאים הנורא נורא נורא נורא קשים האלה, והם לא מוכנים לחיות את החיים האחרים.
1: הם לא רוצים את המטריקס.
0: הם לא רוצים את המטריקס, כן. אפרופו מראה שחורה, הפרק הזה שדיברנו עליו, פרק הראשון בעונה השלישית למי שמעניין אותו.
1: כן, שנדע הפרק.
0: לא אגיד מה קורה שם, אבל זה פשוט מרתק. אבל אני חושב שחלק מה... אתה יודע, הייתי, סיפרתי למה לי בתוכנית שעברה, הייתי בהופעה של הסטנדאפיסט ג'ים ג'פריס, סטנדאפיסט אוסטרלי מעולה, מבריק, חכם ובוטה מאוד. ובאחד השלבים בהופעה הוא אמר שהוא היה הרבה שלבים בחיים שלו, היה בדיכאון, כמו הרבה קומיקאים שאנחנו מכירים, הקלישה הזאת של הליצנים העצובים, רובין וויליאמס, to name one. אבל הוא אמר שהוא היה מדוכא בגיל 20, בגיל 30, ואז הוא אמר, יש גיל מסוים שאתה מגיע, והדיכאון מתפוגג מכיוון שאתה מאבד את התקווה. עכשיו, זה משהו מאוד עמוק. זאת אומרת, זה נשמע על פניו, רגע, מה? מה זה אומר? ואז אתה אומר, רגע, שנייה, רגע. זאת אומרת שאחד מהגורמים לדיכאון...
1: זה התקווה.
0: זה התקווה.
1: חד משמעית.
0: שאתה כל הזמן מקווה שמשהו יקרה, ומה שזה אומר זה שחייך בעיניך אומללים.
1: כן.
0: אתה סובל, כי כל הזמן אומר, למה לא טוב לי? למה לא...
1: אתה חי בעתיד.
0: אתה חי כל הזמן בעתיד. וברגע שאתה אומר, ברגע שאתה מאבד את התקווה הזאת, אתה אולי יכול, פתאום יש איזו הקלה מסוימת.
1: כן.
0: עכשיו, אפשר לראות את זה כוויתור.
1: כן.
0: כלוזריות, לא, אני אומר, אתה יכול לקחת את זה, כאלה שיגידו לך, בסדר, אז מה, אין לך תקווה, אז מה אתה? אתה כלום. אתה לא מקווה שיהיה לך טוב, אתה לא רוצה שיהיה לך טוב, זה לא העניין. העניין שאתה, שוב, כמו שאנחנו מנסים לרדת לעומק העניין הזה, כל התוכנית הזאת של, אם כל הזמן אתה בתחושה שצריך להיות לך יותר טוב ולא טוב לך, אז אתה, הנה, לא טוב לך, אתה סובל, וממקרים יותר קיצוניים אתה מדוקה.
1: נו, זה דוגמה נהדרת. המשפט הזה מאוד עמוק בעיניי. זאת אומרת, כי הוא היה מדוקה צעיר ומדוקה אחרי ומדוקה אחרי, למה? כי כל הזמן הוא לא שחרר איזושהי תקווה שיום אני חייב כך וכך וכך.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא לא שחרר איזו אחיזה, איזו תקווה שהיא בעצם התנגדות. עד שבאיזשהו שלב, כמו שאתה אומר, הוא אמר, טוב די, כאילו, אוקיי, זה החיים שלי, הם עוברים וחבל.
0: כן.
1: וזה שחרור מאוד פנימי, זה לא איזה משהו שאתה אומר, זה...
0: הקושי הוא שאנחנו הרבה פעמים אומרים, תראה, אבל התקווה זה גם הדבר שדוחף אותך להישגים. אנשים יכולים להגיד, שמה, אנשים לא היו מגיעים לכלום אם לא הייתה להם תקווה.
1: אני לא יודע.
0: ואני חושב שההבדל הוא, אולי, אם אני מצליח לשים את האצבע, נגיד, בחיי, אני חושב שאחד הגורמים לקושי או לעצב או לסבל, זה שאתה מסמן מטרות.
1: כן.
0: אתה חושב בצורה הישגית. זאת אומרת, אתה אומר, מה שאני עושה, אני עושה אותו כדי להשיג משהו בעתיד.
1: כן.
0: בזמן שאני חושב שהרבה אנשים, אומנים בעיקר, אבל לא רק אומנים, מדענים, כאילו...
1: יש להם, אתה יכול
0: לכוון. אתה עושה את זה כרגע. כן, אתה כן, אומר, אבל, כן, אתה...
1: בוא נגיד אולי נחדד את זה, אתה יכול לכוון קדימה. אתה יכול לכוון קדימה, זה בסדר.
0: כן.
1: שאלה כמה אתה אוחז בזה, כמה זה קו יחיד וכל השאר נדחה מפניו.
0: בדיוק, זה
1: ההפונה
0: הזאת.
1: כמה זה הופך להיות האובסס, כמה זה הופך להיות הדבר שבו חייך תלויים ומצבך, מצב

0: הרוח שלך תלוי, מזג האוויר שלך תלוי. אולי אתה יודע, אולי ניכנס ככה לסיום, טיפה יותר לעומק של העניינים האלה, מפסקה של חביב התוכנית.
1: התוכנית מוגשת בחסות הרב קוק.
0: כן, אבל זו פסקה קצת מורכבת, אז אני אולי אסביר אותה קצת בעל פה, ואת הרעיונות שיש בה, ואולי נקרא חלקית ממנה.
1: יאללה.
0: והוא מסביר את הרעיון הזה שאנחנו מנסים איכשהו להגיד בתוכנית, בצורה כזאת. הוא מתחיל ואומר, כמו שהעולם החומרי בנוי על תנועה. הפיזיקה כולה תנועה, מי שמסתכל בפנים, הכל תנועה בלתי פוסקת. ככה גם העולם הפנימי שלנו בנוי על שמחה בלתי פוסקת. תנועה ושמחה זה שני דברים שהולכים ביחד. אתה יכול לראות את זה מאוד אצל ילדים. ואז הוא אומר ככה, שמח הוא העולם, שמחה היא ההוויה הפנימית כולה. זאת אומרת, הוא מתחיל בזה שהמצב הבסיסי, הנטורל של ההוויה זה שמחה. שמחה שהיא מתבטאת בתנועה תמידית. גם בחומר, גם ברוח. ובאמת אפשר לראות זה אצל ילדים. אני נזכר הבוקר, הם קמים בבוקר ותמיד איזה חיוך פורץ שם. מה קורה?
1: התעוררנו.
0: זה שמחה היא ההוויה, שמח הוא העולם. אוקיי, זה ציור יפה. עכשיו, כמו שבמציאות החומרית, הוא אומר, יש לפעמים דברים שמעכבים את התנועה.
1: כן.
0: אתה נתקע בזה, אתה נתקע בהו, אתה נתקע בזה. ככה גם בחיים שלנו, וכשהילדים גדלים, אז הם נתקלים בכל מיני מעכבים. כל מיני העולם, החברה, המורים, ההורים, מעכבים אותם, לא נותנים להם לנו איך שהם רוצים. אתה כל הזמן אומר להם גבולות, לא. וגם כשהם גדלים, בחיים יש לנו המון גבולות, זה מעכב לך את השמחה. ואז מה קורה? השמחה יורדת. עכשיו, כשהשמחה יורדת, אתה שוכח שזה הטבע שלך. ואז אתה אומר, הוא אומר כזה משפט מאוד יפה, משלימו את חוסר שמחתו בתקוות עושר, שהוא מציירם לפי מצבו. זאת אומרת, האדם איבד את השמחה שהיא הטבע שלו, בגלל כל מיני דברים שעצרו לו את התנועה, ואז במקום לחזור לטבע שלו, להתעורר לטבע שלו, הוא נשאר במקום התקוע ומתחיל לדמיין דמיונות על יום אחד אני אהיה שמח. והוא לא מבין שככה הוא תוקע את עצמו באותו מקום. ואז הוא אומר, כשהולך הרוח הוא מתגדל, ככל שהוא מתגדל הוא מכיר ביותר את האפסיות שבתקוות האלה. זאת אומרת, הוא מבין שזה לא באמת, שזה דמיון, שמחזיקים אותו במחר יהיה, מחר יהיה, מה זה מחר יהיה? ונקודת שמחתו, בהתחלה זה קצת מבאס ההבנה הזאת, נקודת שמחתו יורדת, עד שהוא גדל כל כך, שהוא מכיר שאין כל סיבה להשבטת השמחה המקורית. הוא נזכר שהטבע שלו הוא שמח. כן? השמחה האהובי, שמחת מאון עולמים, ואיננו נזקק עוד לרקום ציורי תקוות נובלים. וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני השם ויסיסו בשמחה. זו הפסקה.
1: מהמם.
0: ככה...
1: איי, איי. הנה, אז נתנו תקווה בסופו
0: של דבר. סיימנו.
1: בסופו של דבר נתנו תקווה.
0: כן,
1: זאת אומרת שכן. אבל יפה, בעצם מה שהוא אומר, זה התקווה היא להיזכר.
0: כן.
1: במה שיש.
0: נכון.
1: מה שיש במובנה.
0: כן, שזה שמחה, יש בתוכך שמחה.
1: כן.
0: עכשיו, התקוות שאתה ככה מנסה לדמיין, קצת חוסמות אותם מלהתגלות, שחרר אותם, ותראה ש... זה ככה...
1: וואו, התרחב לי הלב. מה נגיד? ממש, ממש. לפעמים...
0: ציורי תקוות נובלים, אני אוהב את הניסוח הזה, כי זה נובל, זה כמו אתה ככה מנסה לדמיין כל מיני עתידים לא טועים כאלה, וזה הכל נובל כל הזמן, ואתה נשאר במקום, ואתה לא מבין מה קרה. וכל מה שאתה צריך לעשות זה לקלוט, להיזכר, הייתי אומר, להיזכר במקום שכולנו הכרנו, של הבוקר טוב הזה של ילדים שכזה...
1: אני אגיד לך, הקושי, אם אני מבין נכון, הקושי הוא שאתה אומר, אם אני ארפה,
0: כן.
1: מההרהורי תקווה הזה, אני אשאר בלי כלום.
0: זה מה שנדמה לך.
1: זאת החוויה שאנחנו חווים. אתה אומר, אני אשאר בלי כלום. אז תן לי לחזק פחות התקווה.
0: נכון, בגלל זה אנחנו לא משחררים.
1: זה הפחד.
0: אנחנו מחזיקים את התקוות כי אין לנו משהו אחר.
1: כאילו אומרים לך, תשמע, הדרך היחידה להיזכר בשמחה הזאת היא להרפות מההרהורי תקווה הזה. ואתה אומר, רגע, אבל אם אני אערער את התקווה הזאת, אני אשאר, אני אלך אחורה בעצם, ואני לא מוכן.
0: נכון, כי לא יישאר לי כלום.
1: יש בזה משהו של הימור מבחינת.
0: נכון.
1: המערכת מתנגדת לזה בצורה נורא נורא חזקה.
0: והאמת שזה גם אנחנו מה שאנחנו חווים, אבל באים לך כל מיני צדיקים וכל מיני מורים, מכל מיני תרבויות, בין הרב קוק ואני יכול להביא לך עוד עשרות כאלה, שאומרים לך, תשמע,
1: תעזוב,
0: אם תעזוב, מתחת אתה תגלה באר מים חיים, אתה לא תגלה שם כלום, להפך. אתה תגלה משהו שהוא כל כך גדול יותר ממה שאתה יכול לצייר, שחבל, אבל שוב, כמו שאתה אומר, אנחנו אומרים כן, כן, בסדר.
1: כן, דיברנו על זה גם בתוכנית האחרונה, אתה יודע, אהבה או פחד, זהו. חברים, וואו, מה אני אגיד לכם, אם יש לכם תובנות משלכם לגבי התוכנית, אהבתם, לא אהבתם, יש לכם מה להוסיף, אתם רוצים להציע משהו אחר, אנחנו ממש, ממש, ממש נשמח שתיכנסו לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, יש שם את הפוסט שלנו על תקווה, ותביאו את מה שיש לכם על הלב. אני שוב רוצה להודות לך, כמו בכל שבוע, יקירי, אסי עזריה, על הזמן הזה.
0: Always a pleasure.
1: על הזמן הנפלא הזה. תודה רבה. תודה לך, רפאל עיני.
0: האחד והיחיד.
1: תודה לכם שהאזנתם.

0: יכולים, יהיה פה שידור חוזר לדעתי מחר, ביום שישי, אם אני לא טועה, או היום בלילה, ואתם תמיד יכולים להיכנס לאונדימנד שלנו, לשמוע אותנו, ותהיה לכם סוף שבוע שבו אולי כאילו קצת תזכרו בשמחה שהיא קיימת כבר.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורודייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך, כי אנחנו מיקרוקוסמוס, וזה מקרוקוסמוס, זה באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
5: It's a gorilla show. אין עולם קטן, it's a gorilla show. אין עולם קטן, a gorilla show. אין עולם קטן. Yeah man, it's a gorilla show. אין עולם קטן, it's a gorilla show. אין עולם קטן, it's a gorilla show. אין עולם קטן.

איזה בוקר טוב, צהריים טובים. חופש גדול, אז אולי זה בוקר לחלק מהאנשים, אולי ממש אמצע היום. בכל מקרה אנחנו מתחילים שעתיים, שיהיו מרחב טוב ונעים להיות בו, קצת לקבל פה שקט מהסערות, מהחום ומכל מה שקורה, ולהתקרבל במוזיקה טובה ונעימה ומרחיבת לבבות. פה בעולם קטן, אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, אז שיהיה לנו ממש נעים וטוב. נמשיך עם נתן רבין, Reborn.

מירה ללונה, זוהי סופי אליס וקוורבו קוורבו. נמשיך עם סרבה, הרכב המקומי, On the Mountain, מתוך אלבום שלם שלהם.

כן, השלישייה, הטיול שאנחנו מאוד אוהבים פה, אוקיינוס, ונשמע עוד קטע מאלבום שלהם, שיבולים, נשמע את הקטע האינסטרומנטלי שיבולים.

בצ'ימבה, הרכב שככה לגמרי מככב בזמן האחרון. נשמע קטע חדש שלו יחסית שנקרא גנמה קובו, קטע עם הרבה השראה אפריקאית. בוא נשמע אותו.

קייטונו ולוסו, you don't know me. ובואו נמשיך בעוד קטע עם של קייטונו ולוסו, it's a long way, זה כבר הימנון כזה, פה גם בעולם קטן. ועם תקשיבו, אם עוד לא הקשבתם, תקשיבו להתחלה ככה למילים, מאוד מזדהה איתם.

0: Probably.
1: Radiohead מתוך The Numbers. זה The Numbers מתוך Moon Shade Pool, האלבום האחרון של Radiohead. ומשיכים עם פטריק ווטסון הנפלא, Dream for Dreaming.

אין מה לחפש רחוק, זוהי שי סול, הכל נמצא פה. נמשיך עם מרכב ספרקל הורס, Sad and Beautiful World, עולם עצוב ויפה.

Brothers in Arms, כמה הקטע הזה מרגש במילים שלו. מתיאס דופסלי ו-The Violin of the World, כמה עשו את הקאבר הזה. נמשיך עכשיו עם הסינמטיק אורקסטרה, Breathe, מתוך מפלורו.

Yo la tengo, Night Falls on Hobocon. מתוך האלבום And Then Nothing Turned Itself Inside Out. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה של יולה טנגו, נקרא Tears Are In Your Eyes. בוא נשמע אותו.

כן, הגענו לסיום של עולם קטן היום. תודה שהייתם איתי. נסיים עם השיר היפה הזה, ממש יפה הזה, של הרכב האסטרלי אנדי אנד ג'ורג' בנד, הופ. מאוד נוגע בי השיר הזה בתוך הזמנים הממש ממש לא פשוטים האלה, וככה מחזקים אותי להמשיך ולעשות מה שאנחנו עושים, גם זה קשה, מאוד קשה, גדל ילדים, להיות חיוביים, כוחות חיים, להמשיך לעשות, לא יודע, להתפרנס, לייצר דברים, לפזר טוב, לחיות, לא פשוט, אבל ככה, תקשיבו למילים של השיר הזה, משהו בו מחזק, תקווה. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, תודה, תודה שהייתם איתי פה, נתראה מחר. עולם קטן.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: במשפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: Loaded.
1: Just what is it that you want to do?
2: We want to get loaded, and we want to have a good time.
0: למה לא? We want to get loaded, we want to have a good time. Primal Scream, זה מתוך האלבומה השלישי של ההרכב הסקוטי, סקרימדליה, ככה קראו לאלבום, אלבום שבאמת פרץ גבולות והפך לאבן דרך, יצר סוג של סגנון חדש של גרוב פאנק פסיכדלי עם טאץ' אלקטרוני, ואנחנו ממשיכים עם אנשי המסיבות, 24 Hours Party People, סרט שיצא ב-2002, ובעצם כיסה, היה סוג של דוקומנטרי על תקופת אנשי המסיבות במנצ'סטר, מאמצע שנות ה-70 עד שנות ה-90, זה התחיל עם הלייבל פקטורי, שהיה לייבל של אלקטרוני, גרוב, פאנק, כל השוליים שהיו, והגיע לשיא בשנות ה-90, הרכב Happy Mondays שנשמע אותם עכשיו, אז יאללה, קינקי אפרו.

Happy Mondays עם קינקי אפרו. חושכים הצ'רלטנס שהגיעו מווסט מידלייק 1988 הם הוקמו והמשיכו גם כן את הסאונד הזה, סאונד של שילוב של פסיכדליה רקידה יותר, בואי נקרא לזה ככה, עם שילוב של אלקטרוני. בואו נשמע אותם עם דן.

השרלטנס, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא ב-1990, Some Friendly, שמענו את דן והקלידן הכל כך מדהים שלהם, רוב קולינס מלהטט שם על הקלידים, ואנחנו ממשיכים עם ה-Stone Roses, ולקטע הזה קוראים Made of Stones.

made of stone. Stone Roses, זה מתוך האלבום הבכורה האדיר שלהם, שיצא ב-1989, ממש קלאסיקה של פסיכדליה מודרנית, והסולן הסופר קריזמטי שלהם, איאן בראון, אחרי שני אלבומים שהם הוציאו, פרק את הלהקה, ויצא לקריירת סולו מצליחה, אז Time is my everything.

Time is my everything. איזה שיר ענק, איאן בראון, עם החצוצרות הלא אמיתיות האלה, אבל זה כל כך יפה. ואנחנו ממשיכים, עד עכשיו נתנו לאנגלים לדבר, אנחנו עוברים את החוצים את האוקיינוס, ועוברים קצת לאמריקאים. אז דנדי וורהולס, הרכב פסיכדלי מודרני שמגיע מפורטלנד, אורגון, בשנת 2000, היה להם להיט ענק, אדיר, שנשמע אותו עכשיו, זה בתוך האלבום שלהם, 13 Tales of Urban Bohemia, Bohemian Like You.

כמה אווירה סטונית יש בשיר הזה, The Dandy Warhols. ואם בא לכם, ב-2004 יצא סרט דוקומנטרי נהדר שיצא ללהקה, לסרט קוראים דיג, הוא בכלל סרט שמדבר על כל סצנת הפסיכדליה המודרנית בארצות הברית באותה תקופה, בין היתר יחסי אהבה שנאה שהיו להם עם, עם הלהקה בריין ג'ונסון מסקר, גם עוד הרכב נהדר, ואנחנו חוזרים לאנגליה, מה זה לאנגליה? חוזרים הכי הכי לאנגליה, הרכב הכי אנגלי אולי, הכי בריטפופ שיש, סופרגראס, בואו נשמע אותם עם געגועים למרי, מרי. איזה מבטא קוקני נהדר.

Aïe. Soupe grasse. וממורי של סופר גראס אנחנו עוברים לרובי של הקייזר שפס.

wide open space, like have Mansoum. ואנחנו ממשיכים הרכב שמגיע מליברפול ונקרא DLAs. נשמע אותם עם טיילר.

open your mind. Timeless Melody, DLAs. אנחנו ממשיכים עם זמר שאני חייב לומר שאני חולה עליו, ריצ'רד אקשפורט, הסולן של הוורב, ובכלל יש לו קריירת סולו נפלאה בפני עצמו. זה מתוך אלבומה השני שהוא הוציא, Human Condition, קטע הפתיחה, Check the Meaning.

Check the Meaning, ריצ'רד אקשפורד. איזה יופי, הוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דנתי יצרק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא אנחנו ניפרד אולי מרכב הכי מצליח, אולי הכי גדול, שיצא בתקופת הבריטס פופ. הם הגיעו ממנצ'סטר, האחים גלגר, אואזיס. Stop crying your heart out. יאללה ביי.

0: סתם תוהה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
1: פה זה טוב עם לירון תהני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית.

0: ברוכים הבאים לתוכנית רבות הדרכים. אני אלה מור, ואיתי היום רוניטל רובינשטיין, בתוכנית על הנוירו-פסיכולוגיה של האושר. איזה נושא מדהים. רוניטל, את רוצה להציג את עצמך?
1: בטח, האמת היא שכשאני מציגה את עצמי, בכל הזדמנות תמיד אני אומרת ש... קודם כל אני אומרת שההורים שהתלבטו בין שני שמות, בין רוני לטל, והחליטו לחבר. אז קוראים לי רוניטל, רוניטל רובינשטיין. ואני מאוד מתחברת לשם. כשפגשתי את האיש שלי, שחר, אז הוא אמר שהשם מאוד מתאים לי, כי הרון שלי, השמחה שלי, נמצאת כל השנה, כמו הטל שנמצא כל השנה. אז באמת, אני מרגישה שזאת השליחות שלי בעולם, והמתנה שלי, שמחת חיים, ולעזור לאנשים לעשות את זה. ואני פשוט עושה את זה דרך מדעי המוח.
0: וואו, איזה פשוט מקסים, ואיך הגעת לזה בעצם?
1: האמת שנורא מעניין להסתכל על חיים של אנשים, ומסלולים ואיך דברים מובילים אותם. הייתי אומרת שמה שתמיד ליווה אותי מגיל צעיר, זה השילוב בין משהו יותר אמפירי, מדעי, מדויק ונתונים ודאטה, לבין משהו יותר אנושי, אומני, איזה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי כבר בבית שגדלתי. אבא שלי הוא רופא קונבנציונלי, mm-hmm. ואמא שלי היא רופאה שמתעסקת ברפואה משלימה. אני חושבת שזה ליווה אותי ממש בגיל צעיר, ובאמת לאורך כל המסלול ש... קריירה, עבודה, לימודים, צבא, הכל תמיד שילב בין משהו שהוא מחקרי לבין משהו ככה הומני כזה.
0: משהו שהוא באמת בא יותר מהנשמה ומה...
1: ממש החיבור בין הדברים.
0: החיבור בין הדברים. אז בעצם את חוקרת.
1: אז אני לא יודעת כמה להיכנס לעומק אם לספר את כל ה...
0: רק תני לנו כזה שנכיר אותך.
1: אז בגדול, אני גרה במקום סופר מיוחד, בכפר לנוער בסיכון, שנקרא קדמה. ליד קריית מלאכי. האיש שלי מנהל את כפר הנוער, אז אנחנו גרים שם, זה בעצם באמצע השדות, יש פשוט פנימיה לנוער בסיכון עם 120 בני ובנות נוער, ואני גרה שם עם משפחה שלי וארבעת הילדים שלי, שלנו, ויש לי תואר ראשון ושני במדעי הקוגניציה, מדעי המוח, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עבדתי 10 שנים כיועצת ארגונית בחברת ייעוץ לוטם, ובשנים האחרונות אני בעצם משלבת בין הנקודות, בין הידע האקדמי שלי במדעי המוח, לבין הניסיון שלי בעבודה עם ארגונים, בהרצאות וסדנות, לבין מה שאמרתי לך, המתנה שלי, שמחת חיים.
0: שזה מדהים. אני יכולה באמת להגיד שאני מכירה אותך לא תקופה ארוכה, אבל זה באמת הדבר שהכי מאפיין את החיבור בינינו, זה החיוביות שלך והשמחת חיים, ובגלל זה כל כך סקרן אותי לראיין אותך היום, וסקרן אותי, אני רוצה שאנשים ילמדו ממך, ואנשים ישמעו ממך, וזה קטע, כי גם אני מדברת המון על סטרס ומיינדסט, אבל יותר מהעולם של הלונג'ביטי, וגם אני גרה בבית ספר חקלאי.
1: נכון, לפנימיה. אז רק אני אוסיף, אז בעצם כשאני מחברת בין שלושת הנקודות האלה של הידע האקדמי, הניסיון עם ארגונים ושמחת החיים, אז מה שאני עושה זה בעצם בפועל נהנית מהחיים, שזה אומר מעבירה הרצאות, סדנאות וקורסים עם כלים ממדעי המוח לחשיבה חיובית ואושר והצלחה בארגונים.
0: שזה מדהים. אז מה זה בעצם מיינדסט?
1: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני פשוט אוהבת את הכוח של המוח, ואני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט... ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית. אז מה זה מיינדסט? אני אספר על מחקר.
0: תספרי.
1: והמחקר הזה מחקר אמריקאי שנעשה עם חדרניות בבתי מלון, ובעצם תחשבי על שתי חברות, סמנטה ודבי. דבי עובדת קשה כחדרנית ויש לה תאומים קטנים בבית, והציעו לה להשתתף בניסוי, היא אמרה, בכיף, למה לא? היא שכנעה גם את סמנטה. ובעצם החוקרים והחוקרות לקחו כל מיני מדדים בריאותיים, ואז הם שאלו את דבי, תגידי, את עושה פעילות גופנית? מה את חושבת שהיא אמרה?
0: אני מנקה.
1: כן, היא צחקה, היא אמרה, לא, נראה לכם שיש לי כוח בזמן, מה...
0: כל יום מרימה מיטות.
1: היא אמרה להם, אני לא מגיעה לזה, לא, ללכת חדר כושר וזה, אני לא מגיעה לזה. בקטנים בבית, עובדת, אין סיכוי. ואז הם הציגו לפוסטר, שמסביר, כמו שאת אומרת, שלמעשה בעבודה היא עושה פעילות גופנית כל היום. פשוט היא לא חשבה על זה ככה. אמרו לה, תראי, כשאת מחליפה מצעים, את צורפת 160 קלוריות לשעה. כשאת שואבת אבק, זו פעילות עוד יותר מאומצת, 240 קלוריות לשעה צורפת. וככה הלאה, הציגו לה נתונים, והיא אמרה, וואלה, איזה מגניב, לא חשבתי על זה ככה. אני בעצם עושה פעילות גופנית בעבודה. במשך חודש העבודה התנהלה כרגיל, וכעבור חודש חזרו החוקרים והחוקרות, ולקחו עוד פעם את אותם מדדים בריאותיים. דבי הייתה מבסוטה על עצמה. מסתבר שהיא רזתה, ירדה במשקל, ירדה בכיף הבטן, הייתה יותר חזקה ובכושר.
0: מה?
1: אבל...
0: רק מה...
1: כן, אבל שימי לב, אבל סמנת, חברה שלה, לא. לא היה שום שינוי.
0: כלום.
1: למה? כי בעצם חצי מהחדרניות, כמו דבי, הראו להם את הפוסטר שמסביר שבעבודה הן עושות פעילות גופנית. והחצי השני, כמו סמנת, לא ראו את הפוסטר.
0: יואו, זה מטורף.
1: ומה שמדהים זה רק מי שראו את הפוסטר ושינו את המיינדסט, את החשיבה שלהם, את צורת ההסתכלות שלהם על העבודה, פתאום התחילו לחשוב שהן עושות פעילות גופנית בעבודה, המחשבה הזאת היא זאת שגרמה להם לרדת במשקל. כלומר, זה לא מספיק זה שאתם עושים פעילות גופנית. אתם צריכים לחשוב שאתם עושים פעילות גופנית, כי המוח הוא זה שמתווך את זה לגוף ואומר דרך אותות כמה קלוריות לשרוף, שומנים ועוד.
0: כמה כוח יש למחשבה שלנו, וזה לא רק, את יודעת, זה משהו שאומרים בדמיון מודרך, תדמיינו, תחשבו, תחשבו טוב, יהיה טוב. לא, זאת אומרת, יש ממש כוח, והשפעה פיזיולוגית
1: כן.
0: מוכחת של המוח נכון. על הגוף
1: אז
0: שלנו.
1: אז היום יש חוקרים וחוקרות שפשוט כל הקריירה האקדמית שלהם והמחקר מתעסקת רק בזה, ולבדוק את הנושא הזה של המיינדסט, ולתת לזה אין ספור דוגמאות. אז אני רק רוצה להגיד רגע מה זה מיינדסט, רציתי לתת את הדוגמה מהמחקר, המיינדסט זה המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם. כלומר, תפיסת המציאות שלנו במוח. יש את העולם בחוץ, ויש את מה שאת מסתכלת. איך את רואה את העולם שבחוץ. זה המיינדסט. והמיינדסט, כמו שאמרת, משפיע על המציאות של החיים שלנו.
0: זאת אומרת, זה ממש משפיע מבחינה פיזיולוגית.
1: מכל הבחינות. אני רוצה לתת עוד מחקר.
0: כן, מעניין אותי.
1: כי גם המחקר היה על החדרניות, אני אוהבת אותו. אבל בינינו, יש בו, הוא לא מספיק נקי ממשתנים מתערבים.
0: אוקיי.
1: אז בואו נספר לכם על מחקר אחר, שמראה שזה נטו, נטו מיינדסט. אז אני מזמינה את כולכם עכשיו לחדר, אני נותנת לכם שייק, ואני אומרת לכם, זה מחקר של אלי אקרם, אני נותנת לכולכם שייק, אני אומרת לכם, זה שייק משמין ועתיר קלוריות. ואני הולכת אחר כך למדוד את ממש מדידה אובייקטיבית של, בדם של הגרלין. גרלין זה הורמון שמופרש בקיבה, ומעיד כמה אתם מרגישים סוב ההורעב. אז אני אומרת, בואו תשתו.
0: אומר הרעב קוראים לו.
1: כן, בדיוק, הרמון הרעב. אז אני אומרת, בואו תשתו שייק משמין, ואני אחר כך בודקת את הגרלין של הרמון הרעב. אבל, מאחורי הקלעים, בלי שאתם יודעים, חצי מכם מקבלים מה שאמרתי. שייק עתיר קלוריות, משמין, וחצי מקבלים ההפך, שייק דיאטטי. וכעבור שבוע אני מזמינה אתכם שוב, ואני אומרת לכם, הפעם אתם מקבלים שייק דיאטטי, וגם פה מאחורי הקלעים חצי מקבלים מה שאמרתי, דיאטטי, חצי משמין, ואני מודדת את הגרלין בדם. אז יש לנו בעצם את כל הקומבינציות בין מה אנשים באמת שותים בפועל, לבין מה הם רק חושבים שהם שותים. ומה שנמצא, מאוד מעניין, נמצא שהדבר העיקרי שמשפיע על רמת הסובה או הרעב בדם, זה מה אנשים

0: חושבים שהם שותים, ולא מה שהם שותים בפועל.
1: וואו. אני לא הכרתי את המחקר
0: זה
1: הזה.
0: זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: זה אומר שכשאת חושבת שאת אוכלת משהו משמין, את מרגישה כבדה וסוואה, ורואים את זה בנתונים האובייקטיביים בדם, וכשאת חושבת...
1: אני באמת גם משמין מזה?
0: זה משפיע על הרבה דברים, כן, זה, המיינדסט אפשר גם להרזות, אני תמיד מנסים לקחת אותי לשם, אבל זה כן, אפשר להשתמש במיינדסט ובכוח של המיינדסט לכל דבר. אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה של
1: זה
0: האוכל.
1: זה מזכיר לי משהו.
0: בטח.
1: את קראת את בדולינה?
0: וואו, כשהייתי נערה.
1: ואת 20 ומשהו שנה.
0: כשהייתי נערה, כן.
1: אז יש את המלכה, והיא נורא אוהבת לאכול שוקולד וגלידה, והוא שואל אותה, איך את לא משמינה? אז היא אומרת לו, אני הופכת את זה לאנרגיה של ויטמינים, ועוברת הלאה, וזה פתאום נזכרתי עכשיו במלכת בדולינה, במה שסיפרת, כי מה, אם באמת אני אוכל שוקולד ואני ארגיש כמה הוא טוב לי, אני לא אשמינה.
0: אז אני אספר לך מה החוקרת, אליה קרם, שהיא זאת שהובילה את המחקר הזה עם השקים, אני אספר לך מה היא אומרת. היא אומרת, כמו אישה שנמצאת בתרבות המערבית, יש עליה לחצים חברתיים. מיותרים לדעתי לחלוטין, אבל אותה זה הסיק, הנושא הזה של ההשמנה, הרזיה וזה. וזה, כאילו, היא לא הייתה מרוצה מאיך שהיא נראית בהקשר הזה, והיא בדקה את הנושא הזה. ואז היא הגיעה בעצם למסקנה, שהיא התחילה ליישם אותה בחיים. היא אומרת, אני כן אוכלת דברים משמינים, כאילו, עוגות, שוקולדים, וזה, אני מנסה כאילו לאכול גם בריא, כן? אבל כשאני אוכלת משהו, נגיד עוגת שוקולד וקצפת, נגיד, היא אומרת, במקום לחשוב לעצמי, וואו, זה כאילו, לא טוב לי, זה משמין וזה, היא אומרת, אני חושבת את זה כפינוק.
1: אוי, איזה כיף לי. איך אני מפנק את
0: זה. זה עושה לי טוב.
1: זה באמת גם עושה לנו טוב.
0: ואז באמת, כאילו, זה משפיע גם על הגוף אחרת.
1: כן, אני מעלה לנו את הסרוטונים.
0: במקום כל האשמה, זה פשוט כאילו, כתלוג אחר במוח. זה הפינוק שלי, זה הכיף שלי.
1: אז אנחנו ממש יכולות לתכנת את המוח שלנו מחדש. המוח שלנו הוא פלסטי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לתכנת אותו בכל גיל.
0: בא לי שתבינו כמה המוח גמיש. תקשיבי.
1: אני רוצה להבין את זה.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: זה מטריף אותי.
0: לא, זה באמת, כאילו, קודם כל אני אגיד שבמשך עשרות שנים, המדענים והרפואה לא הבינו את זה. כשלימדו רפואה, לימדו על המוח, כשבכל אזור במוח יש לו תפקיד נורא נורא ספציפי. וגם, זה נכון, גם היום כשלמדתי, כשמלמדים, אז כאילו יש אזור שאחראי על פעילות מוטורית. יש אזור שאחראי על תחושה מהגוף של, נגיד, מגע. יש אזור שאחראי לריח, רגשות, כל דבר זיכרון, אוקיי?
1: נכון.
0: כאילו יפה. אבל המוח הוא כל כך גמיש, הוא יכול לעשות שינויים דרמטיים. אתן לך דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. אזור מאוד מאוד גדול במוח, כל החלק האחורי כאן.
1: הגזע.
0: לא הגזע, המוח, אלא כל האזור מעל העורף, כאילו.
1: אוקיי.
0: זה אזור שאחראי על מידע חזותי, עיבוד של מידע חזותי. את יודעת, מה את רואה, מה את מזהה, את יודעת, זה מאוד מעסיק אותנו. המידע החזותי הוא רב. מאוד משפיע עלינו. אבל נניח שבן אדם שהיה רואה כל החיים, פתאום נהיה עיוור. מה קורה לאזור הזה במוח?
1: באמת, מה
0: קורה? זה אזור מאוד גדול. מה, עכשיו פשוט סתם יישב שם האזור הזה ולא יעשה שום דבר? שום עיבוד, כלום, יישב רגל לרגל?
1: הוא עושה איזשהו פיצוי?
0: אז מה שהוא עושה, המוח יש לו יכולת פלסטית, מה שנקרא פלסטיסיות של המוח, לא, יכולת גמישות, לעשות שינויים, ומה שהוא עושה במקרה הזה בדרך כלל, הוא משתמש באזור הענק הזה במוח, בשביל חושים אחרים שהם טובים וחשובים למישהו שהוא עיוור.
1: וואו, כאילו כמו מה למשל?
0: מישוש, תחשבי ברייל, כתב ברייל, תראית איזה יכולת מישוש
1: אדירה.
0: אדירה צריך בשביל לזהות.
1: להרגיש את הנקודות.
0: להרגיש נקודות תנות ולקרוא במהירות. ושמיעה. פתאום האזור שאחראי במוח למידע חזותי, עובר לעשות עיבוד של מידע שמיעתי ותחושתי, טקטילי זה נקרא.
1: אז המוח הוא בעצם יצור ביולוגי, שאנחנו צריכות להתנהג אליו קצת יותר יפה, לדבר אליו קצת יותר יפה, לחשוב, ללמד אותו להיות קצת יותר חיובי.
0: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהוא כלי עבודה. אני כאילו לא רוצה שתחשבו שהמוח שלכם זה פשוט
1: נתון.
0: בדיוק, ככה הוא, זה מה שיש, וזה מה שאני, וככה אני, ואי אפשר להשתנות. לא.
1: יש לנו את את יודעת, את הגנטיקה שנולדנו איתה, ויש לנו את ההשפעה התרבותית, ויש לנו את ההשפעה מהבית, ויש לנו את כל העברה הבינדורית שזכינו לקבל, ועכשיו אנחנו צריכות לעבוד עם זה, ולשנות את זה.
0: נכון, נכון, אבל אני לא ידעתי כמה להיכנס לזה, אבל את יודעת, גנטיקה נגיד, זה נושא מעניין, אבל היום כבר בביולוגיה, במחקר, כבר לא מדברים על גנטיקה, מדברים על אפיגנטיקה.
1: על אפיגנטיקה.
0: כי זה מראה שבעצם הדברים הם הרבה יותר בידיים שלנו, ממה שנראה לנו. כי אם בעבר חשבנו, טוב, גנטיקה זה קובע לי דברים. את יודעת, זה קובע לי צבע עיניים, וזה קובע לי, נגיד, מזג יותר חיובי, יותר שלילי, או כל מיני דברים בחיים, באמת המון, המון דברים. אז לכאורה, פעם חשבנו ככה, זה פשוט קובע, מה שנקרא?
1: זה הנתון.
0: מכתוב.
1: זה המכתוב שלך.
0: כן, זה מה יש.
1: נדפקת.
0: כן. והיום, באפיגנטיקה, זה מראה משהו אחר. זה מראה שבעצם לכל אחד מאיתנו יש את הגנים, אבל הגנים הם כמו ספרייה, וההתנהגות שלך, והצורת הסתכלות שלך, המיינדסט שלך, הוא זה שקובע מתי את פותחת, מורידה ספר מהספרייה ופותחת אותו, ומתי את מחזירה אותו וסוגרת. הגנים הם לא מכתיבים מה יקרה לך בחיים, הפעולות שלך והמיינדסט שלך מכתיבים איזה גנים תפעילי בכל רגע נתון ואיזה לא.
1: אני מתה על זה, כי זה נותן לי כל כך הרבה כוח ושליטה. אנחנו הרי תמיד נורא אוהבים, לפחות אני, אוהבים ודאות. אני אוהבת לדעת שאני בשליטה, למרות שלא תמיד יש, אבל את יודעת, לפעמים, וזה נותן לי אחריות.
0: כן.
1: אני יכולה להחליט שאני אחראית על איך אני מנהלת את הדברים, על איך אני חווה ואיך אני רואה, ולפעמים זאת מלחמה קשה. כי יש הרגלים.
0: את רוצה לשמוע מחקר על נחמד על אפיגנטיקה?
1: אני מתה לשמוע.
0: אני פשוט רוצה כאילו להמחיש את זה. אז המחקר הזה מדבר בעצם על הכוח של החיוך והצחוק. ואיך זה משפיע על הגנים שלך בכל רגע נתון. תבינה, זה לא רק עושה לך מצב רוח, משחרר חומרים שעושים מצב רוח. זה הרבה מעבר. אז המחקר הזה זה מחקר יפני, שבעצם מה שהם עשו, הם לקחו חולי סכרת, והם חילקו אותם לשתי קבוצות. ואז בעצם קבוצה אחת במשך שעה צפו בקומדיה מצחיקה, וקבוצה שנייה של חולי סכרת צפו בתוכנית סתם שעממת. כאילו, רגילה. ואחרי שעה שהם צפו בתוכניות, כולם בעצם אכלו ארוחת ערב, ואז מדדו את רמת הסוכר שלהם. כאילו, גם לפני, גם אחרי. וקודם כל, כאילו, בנתונים, מה שרואים זה שיש הבדל בין הקבוצות. רמת הסוכר אמורה לעלות אצל חולי סכרת. טוב, היא עולה אצל כולם, כן, אבל...
1: אחרי אוכל.
0: כן, אבל אצל חולי סכרת זה ברמה בעייתית. נכון. לאחר הארוחה. אבל מה שהם ראו שיש הבדל בין הקבוצות, וכמו שאת מנחשת, הקבוצה שהייתה עם רמות סוכר יותר בריאות ותקינות, היא הקבוצה ש...
1: שצפתה בקומדיה
0: רומנית. בקומדיה, צחקו, לא רומנית, פשוט
1: ישר אני לקחתי את זה לקומדיה רומנית, סליחה על המאזינים.
0: פשוט צחקו וחייכו, והחיוך והצחוק השפיע על רמת הסוכר. אבל מה מעניין במחקר הזה? שהם בדקו ברמת התא וברמת ה-DNA בתא, מה קרה שם בפנים?
1: מה קרה באמת?
0: אז מה שהם ראו זה שפשוט אצל הקבוצה שצחקה, זה גרם להפעלה של גנים ב-DNA שאחראים לויסות טוב של הסוכר, של לויסות של הסוכר. זה השפיע, החיוך והצחוק לדוגמה, זה הרבה דברים בחיים שלכם משפיעים באותו רגע על הפעלה או אי הפעלה של גנים שיש לכם ב-DNA. זה לא משנה רק אם הם שם, זה לא משנה רק אם הגנים שנמצאים שם או לא, את צריכה להפעיל אותם.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בטח הם אפילו את האוקסיטוצין ואת הסרוטונין, אבל את אומרת שזה ברמה הרבה יותר עמוקה.
0: בעצם המוח שולח אותות לכל התאים בגוף, בעזרת מה שנקרא מיקרוטובולים, והמצב הנפשי שלך, ומה שעובר לך במוח והמחשבות שלך, זה משפיע על התפקוד ברמת ה-DNA בגרעין של כל תא ותא בגוף שלך. זה
1: וואו.
0: לא יאמן.
1: אז מה אנחנו עושות עם כל הרגשות השליליים האלה? כי תראי, אני אספר לך משהו. אני, יש לי רבע פולני, ואני גדלתי הרבה עם סבתא פולניה, מרברה קשה, באמת, אני עוד מאוד אהבתי אותה, אבל היא תמיד ראתה את הרע שבכל דבר. היינו צוחקים שאין לה זיכרונות טובים. היא זוכרת רק דברים רעים. עכשיו, באמת, כאילו, נגיד, סבתא, את זוכרת שנסענו לפה, אוי, באמת, מה היה שם? המלצרית לא דיברה להיפה. אבל היית שבוע בחופש, את לא זוכרת. לא, המלצרית, היא דיברה אליי. זאת אומרת, היא זכרה עד יום אותה רק את הרע.
0: קודם כל, לפני שנמשיך עוד בשאלה, אני רוצה להסביר לך למה.
1: למה?
0: קודם כל, זה נושי וזה טבעי. המנגנון הזה שהיה אצל סבתא שלך, הוא... קיים אצל כולנו, פשוט
1: למה?
0: במידה אולי הוא אצלכם פחות או יותר, אבל זה מנגנון שקיים אצל כולם.
1: ברע,
0: אז אומרת... כן, אז המנגנון הזה בעצם נקרא תאיית השליליות במוח. והתאיית השליליות במוח, המחקרים מראים שבעצם אתם קולטים יותר מהר, זוכרים יותר טוב ונצמדים ודווקא לדברים השליליים.
1: אולי זה גם משהו קצת אבולוציוני כדי להגן עלינו.
0: נכון. זה בעצם מתפתח, תביני, המוח שלנו היום מאוד דומה למוח של האדם הקדמון. באמת, מבחינה אבולוציונית זה זמן קצר, אז המוח שלנו היום פועל כאילו אנחנו שמה ובסכנה הישרדותית מתמדת. ובעצם מה שקורה זה שבשביל לעזור לנו להיזהר ולהתגונן, המוח פיתח את ההטייה הזאת שהוא מתמקד בשלילי, וזוכר יותר טוב ושם לב לזה. קודם כל, זה ממש טבעי. זה שהיא הבחינה ושמה לב וזכרה דווקא את הדברים השליליים, זה טבעי. אני לא אומרת שאי אפשר לשנות.
1: היא חיה אותם.
0: אז אפשר גם לשנות, אבל קודם כל זה טבעי. בגלל התאיות השליליות במוח, אני רק רוצה להסביר, יש במוח, עכשיו זה כן גזע המוח, פה ממש...
1: איזה מאורך.
0: ממש כן, אז ממש שם בפנים בגזע המוח, יש איבר שהתפקיד שלו זה מסננת. מסננת, כי אנחנו לא יכולים לקלוט. אם את תסתכלי עכשיו שנייה סביבך, ותסתכלו סביבכם, תקלטו אין ספור פריטי מידע, באמת, כמויות אדירות של מידע. ויש גם לא רק מידע חזותי, יש גם שמיעתי ועוד ועוד, מה שאתם מרגישים סביבכם. יש מידע שמגיע ממערכות פנימיות בגוף. כמות המידע שמגיע למוח בשנייה היא אדירה. היא בערך 10 מיליון נתונים מגיעים בשנייה,
1: בשנייה
0: למוח.
1: בשנייה, וואו.
0: בממוצע. אם המוח שלך ינסה לעשות עיבוד מידע ל10 מיליון נתונים בשנייה, מה יקרה?
1: לא נראה לי ש...
0: לא יהיה טוב, הוא יקרוס, הוא יקרוס.
1: אני בטוח לא אזכור.
0: הוא יקרוס, ובגלל זה אנחנו צריכים איזושהי מערכת שתגן עלינו מפני עומס המידע, ובמוח, כאן, מה שאמרנו מאחורי, בערך בעורף, יש את האיבר הזה שנקרא מערכת ההפעלה הרשתית. זה בעצם מסננת. התפקיד שלה זה לסנן מתוך ה10 מיליון נתונים שמגיעים בממוצע בשנייה למוח, המסננת מחליטה מה יעלה למעלה, ויכנס לעיבוד, זיכרון ומודעות. והמסננת הזאת, אחת מההגדרות שלה, זה התאיות השליליות, אוקיי?
1: זאת אומרת, זה ממש איזשהו מנגנון מאוד קדום, כי המוח שלנו הוא קצת ננדרטל.
0: נכון.
1: כמו שאת אומרת, זה סך הכל תקופת זמן קצרה להתפתחות האנושית, והזיכרונות השליליים והזכירת השלילי, היא שומרת עלינו מסכנות. כמו שהן צריכות להישמר בג'ונגל או...
0: נכון, אז אני...
1: אז זה אותו דבר, גם אם זה נחש, או גם זאת המלצרית הרעה מלפני 20 שנה שלא הגישה לה את הקפה חם.
0: בדיוק. עכשיו, אני רק אסביר בשביל שמידע, כאילו בדרך כלל הברירת מחדל, בגלל התאיית השליליות, הברירת מחדל, היא שהמוח כל פעם שיש משהו חיובי אצל מרביתנו, מה הוא עושה? מדפדף. נקסט.
1: למה?
0: הלאה, הלאה. בגלל התאיית השליליות, הוא אומר, אני צריך את המידע הקריטי להישרדות, אוקיי? תחשבי, בוא נחזור, נעשה כאילו אנחנו בתקופת האדם הקדמון, אוקיי?
1: מעולה.
0: נעשה כאילו. ואני מראה לך פה, עכשיו אנחנו מסיירות פה בשטח, ואני מראה לך שני צמחים, ואני אומרת לך, תראי, שני הצמחים האלה, הם נראים כמעט אותו דבר, אבל תדעי, זה, אני מראה לך, מצביעה לך עליו, הוא רעיל, מתים ממנו. וזה שלידו, תקשיבי, הוא דווקא טוב לשיעול. אחר כך תלכי, איזה תזהי יותר טוב?
1: את המסוכן.
0: בדיוק, תבינה? זאת התאיית השליליות במוח. אז אני רוצה להגיד שסבתא שלך, או אנשים בכלל, כשקורה משהו חיובי, המוח פשוט מדפדף. מדפדף, מדפדף, מדפדף. ואז את השלילי הוא זוכר.
1: איך נלמד את המוח לא לדפדף את החיובי, ואפילו להתמקד? אנחנו יכולות, אם המוח הוא כל כך פלסטי, וכל כך מדהים וגמיש, איך אנחנו עושות את זה? יש איזושהי דרך?
0: כן. יש כדרך. אני רק רציתי עוד להוסיף משהו לגבי זה. אמרתי שהוא מדפדף, המוח מדפדף את הדברים הטובים? אז תבין, בשביל שמשהו טוב, בכלל, את תשימי לב, המסננת במוח, תקלוט אותו, ותכניס אותו לזיכרון ולמודעות שלך, כאילו לטווח היותר ארוך, לזיכרון, זה צריך להיות או וואו, כאילו משהו משמעותי, או משהו חזרתי, ככה שבאמת אי אפשר לפספס, או מפתיע. וזאת הסיבה למה בכלל המציאו את הקונספט של מסיבת הפתעה. קודם ישבתי פה במסדרון, עם מי שאחראי פה על הפודקאסטים, וככה דיסקסנו, והוא הסתקרן קצת לשמוע על מה נדבר, וסיפרתי לו על זה, והוא אמר לי, תקשיבי, את יודעת, יום הולדת 16, עשו לי מסיבת הפתעה בים, אני לא אשכח את זה בחיים. אמרתי לו, ואם היו עושים לך את זה, אבל היו מספרים לך וזה, כאילו, היית זוכר? הוא אומר, כנראה שלא, כי יש המון מי הולדת שאני לא זוכר מהגיל הזה.
1: אז למה בעצם זכרת את ההפתעה?
0: בגלל שהמוח שלנו, המסננת במוח, קולטת מידע. חיובי, היא תסגור אותו לטווח ארוך.
1: זה החדש.
0: כן, אם הוא משמעותי, מפתיע, זה יכול להיות או וגם וגם, כן? או חזרתי.
1: זאת אומרת שאם היו עושים לו מסיבת הפתעה כל שנה, במשך כל חייו, זה כבר לא היה כזה זכיר.
0: הוא לא היה זכיר, נכון.
1: זאת אומרת, זה חייב להיות משהו חדש.
0: אבל אנחנו יכולים, כמו ששאלת אותי קודם, לתכנת את המוח לעשות שינוי בקוד הזה, ושהמסננת תקלוט. תקלוט ותזכור ותבחין ותשים לב לדברים הטובים. זה אפשרי.
1: אני ממש רוצה ללמוד. בואי נלמד, תלמדי אותי. אז
0: באמת יש הרבה כלים,

0: אומרים, תודה על זה. אנחנו, זה סוג של התבוננות, את מבינה? זה סוג של רגע...
1: האם כשאנחנו אומרות תודה, אנחנו צריכות להתכוון לזה באמת, או מספיק שנגיד, או נכתוב?
0: באופן כללי, אפשר לעבוד על המוח. באופן
1: זהו,
0: כללי.
1: כאילו, כאילו, באופן כללי. לפעמים אנשים בכזה משבר, ולא בעל, הם לא מסוגלים להרגיש את זה, אבל אולי הם יוכלו לעשות את זה, כי את אמרת. והם פשוט יעשו נעשה ונשמע, אבל הם לא מרגישים
0: כי... אני עובדת עם אנשים שעוברים, עוברים ועברו חוויות מאוד קשות. אני עברתי עשרות סדנאות לשורדי מסיבת נובה, ואני עובדת עם חולי סרטן, וכל מיני אנשים, והם מצליחים.
1: וואו.
0: אז אני מאמינה שגם אתם תצליחו.
1: מעולה, כי לפעמים בן אדם פשוט עושה נעשה ונשמע.
0: לא, אבל זה יכול להיות הדבר הכי קטן. זה פשוט... אני לא, בוא נגיד את זה, אני לא מבטרת לאף אחד. אין דבר כזה שאתה לא תמצא. גם אני, כשהיה לי איזה יום ממש ממש גרוע, ניסיתי עכשיו על משהו טוב, ופתאום נזכרתי שהיה איזה ציפור שראיתי אותה בחלון. זה, תמיד אפשר למצוא משהו. אין. וזה עניין של תכנת את המוח, כי יש כל כך הרבה.
1: תמיד אפשר למצוא משהו חיובי, להודות עליו.
0: כן.
1: איך את אומרת לעשות את זה? את אומרת שבן אדם צריך, נגיד, לדבר לעצמו בראש, בלב, בקול רם, לכתוב. זאת אומרת, מה הטכניקה שהכי ככה הוכיחה את עצמה?
0: אחת הטכניקות המוכרות זה מה שנקרא יומן תודה. זה ממש פשוט, זה ברמה של דקה ביום. זה אומר שאתם פשוט לוקחים איזה פנקס או מחברת, וכל יום כותבים שלושה דברים טובים שאתם יודעים עליהם היום. וכל יום שלושה דברים שונים. לא את אותם שלושה דברים כל יום. עכשיו, המוח יצטרך...
1: זה חייב להיות שונה.
0: כן. כל יום שלושה דברים שונים. כי המוח, מה הפואנטה של התרגיל? זה שהמוח צריך להתחיל לחפש את הדברים הטובים.
1: אוקיי.
0: אז בואי ניתן דוגמה. נניח שאת מתחילה לתרגל, את אומרת, יאללה, אני אנסה. מתחילה לוקחת, כדאי להצמיד, אם אתם רוצים להטמיע הרגל חדש, כדאי להצמיד אותו להרגל קיים. נניח שאת שותה קפה או תה בבוקר, וכל יום בבוקר...
1: נגיד להרגל קיים שאני אוהבת. נכון? זה צריך להיות עם משהו שנעים לי כבר לעשות.
0: מבחינתי, גם אם את מצחצחת שיניים, ואת שנייה אחרי זה כותבת תודה, זה לא כזה, כן.
1: אבל אוקיי, בסדר. לחבר להרגל.
0: כן.
1: נגיד מול המראה בצחצוח שיניים, תודות.
0: כן, כן, למרות שאני מעדיפה שתכתבו את זה עוד רגע, נדבר על זה, זה פשוט עובד יותר חזק על המוח לכתוב. אבל בואי נגיד שצמדת את זה להרגל קיים, ואת לוקחת לך דקה ביום, נניח עם הקפה בבוקר, ואת כותבת שלושה דברים טובים, עשית את זה אלה במשך שבוע, דקה ביום. ומה קרה? שכחת, פסקת. כמה זמן, לתך, זה יחזיק מעמד מאותו רגע שהפסקת, אם בכלל, והמוח שלך עדיין יהיה יותר חיובי. אני אומרת שהמוח שלך, אם שאתם מתרגלים יומן תודה, הופך להיות יותר חיובי. כמה זמן זה יחזיק מרגע שהפסקתם, אם עשיתם את זה רק שבוע?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני יכולה להגיד לך מה אנשים אומרים, כן? לא נעים לי לעשות לך פה התקלות. כשאני שואלת אנשים בהרצאות, יש אנשים שאומרים, לא יחזיק בכלל, כלום. יש אנשים שאומרים, יום, יומיים, שבוע. לפעמים אנשים אומרים, זה יכול להחזיק להרבה זמן, אולי חודש, לא יודעת.
1: אז כמה?
0: אז הממצא שבדרך כלל מפתיע אנשים זה שזה מחזיק לחצי שנה קדימה.
1: מה?
0: שישה חודשים.
1: כאילו רציתי להגיד לך, רציתי ששאלת אותי, אמרתי, טוב, אני אגיד לה שבוע, אבל אז אני, לא, אנחנו בתוכנית על חיוביות, אני אגיד לה חודש. כאילו, אני שמח אותך. חצי שנה?
0: כן. איך זה עובד? מה קורה? זה שבימים הראשונים, נגיד את או בן אדם שיתחיל לתרגל יומן תודה, בימים הראשונים לא תשימו לב לשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, את עשית דברים רגילים, ופתאום יעלה לך רעיון, את זה אני אקח ליומן תודה, את זה אני אשים ביומן תודה. נגיד, את תלכי למשל למכולת השכונתית, שהלכת לשם, לא יודעת, אין סוף פעמים בחיים שלך, פתאום תגידי, תשימי לב שכאילו, תחשבי לעצמך, יש שם שהעצים נורא יפים בסדרה הזאת. תגידי, אני אכניס את זה ליומן תודה. או תהיה לך איזה ישיבת צוות, ויהיה צחוק עם... ואתם תחשבי, אני אכניס את זה ליומן תודה, איך אני אוהבת את האנשים שאני עובד איתם.
1: היומן תודה הוא רק על דברים שראינו בדיעבד, או גם על דברים שאנחנו נורא נורא רוצות שהם יקרו, ובא לנו לתכנת את המוח כדי ש...
0: לא, עכשיו אני מתמקדת בזה שבעצם מה שאני רוצה להגיד, זה יענה לך לשאלה, מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם את, או כל בן אדם שמתחיל לכתוב יומן תודה, בימים הראשונים לא מבחין בשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, המוח שלכם מתחיל ללכת עם זכוכית מגדלת ולחפש את הדברים הטובים, בסוגריים, הקיימים, בתשובה לשאלתך.
1: כמו שסבתא שלי הייתה הולכת עם הזכוכית לשלילי, כן. אז אנחנו נלך...

0: תלך עם הזכוכית לחיובי.
1: פתאום, תשימו לב, לאורך היום, פתאום יגיד, זה, וזה, וזה, וזה, פתאום יגיד לכם על הרעיונות, למה להכניס להם תודה. לפני זה, מה קרה? כל פעם שהיה את הדבר הזה, מה המוח עשה?
0: העיף את זה.
1: העיף, דפדף. ועכשיו, הוא לא רק שהוא לא מעיף ומדפדף, הוא מתאמץ באופן אקטיבי לחפש איפה הדברים הנמצאים, והוא מראה לך אותם. את מבינה איזה שינוי אדיר זה?
0: זה קצת כמו להיות מאוהב. שאת הולכת ברחוב ואת רואה את הכל נורא נורא יפה וזוהר ו...
1: אהבתי את ההשוואה, אפשר להגיד.
0: זה קצת להיות מאוהב בחיים.
1: אפשר להגיד, אני מרגישה ככה, אני מרגישה שאני...
0: שאת מסתובבת בעולם, שאת מכירה אותך, ואת רואה רק את הטוב. זאת אומרת, את יודעת, מהיכרות שלנו, אני בטוחה שגם לך יש ימים לא טובים.
1: אז פה חשוב לי להגיד, הרבה פעמים בהרצאות אני שואלת אנשים, מה לתכם הצבע אהוב עליי? ובוא נראה אם אתן נחשי, אני דווקא היום פחות.
0: שחור.
1: לא, ממש.
0: אדום.
1: ורוד.
0: כל מי שכמעט... לא, לא רציתי להגיד את האובייס.
1: אני בדרך כלל גם לובשת ורוד, בגלל זה אנשים תמיד מנחשים בהרצאות, אבל אני אומרת, נחשו מה הצבע אהוב עליי, אומרים לי ורוד. אז אני אומרת להם, אני לא, למרות שהצבע אהוב עליי זה ורוד, אני לא אומרת שהכל ורוד.
0: אוקיי.
1: אוקיי, זה נורא חשוב, אני נותנת תמיד דיסקליימר כשאני מלמדת אנשים. אני לא חושבת שהכל ורוד. היי, כן. וואו, אני חיה בעולם, כן? כאילו... אני לא מנסה, אני בטח לא מנסה להגיד לכם, תדחיקו, או אל תיתנו מקום לרגשות השליליים, או למה שעובר עליכם, זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני אומרת, גם ככה המוח שלנו ייתן לזה מקום. אני אומרת, בואו ניתן מקום גם לדברים החיובים.
0: בואו ניקח אחריות.
1: נאזן את זה קצת.
0: ונעשה איזון, זאת אומרת, כן. זה המון כוח בידיים שלנו. אני מתה על זה, כי אני נורא אוהבת שזה לא נכפה. זה ממש משהו שאנחנו יכולות לעשות באופן אקטיבי, ולעשות חיים יותר טובים. מה יותר טוב מזה?
1: זה כלי ממש ממש חזק. תבינו, בואו קצת נדבר על הפרקטיקה. אז אני אומרת, המלצה לכתוב, אם אפשר, ולא רק להגיד בעל פה, להגיד בעל פה את ההודעה, זה גם משפיע, זה גם עובד, אבל פשוט יותר חזק על המוח זה עובד שאתם כותבים את זה.
0: למה?
1: תחשבי, זה מערב עוד אזורים במוח, זה נותן...
0: כן, כמו... כן. אני מבינה, אני הרבה פעמים כותבת לי כדי שאני אזכור יותר טוב.
1: כן. אז קודם כל, ההמלצה זה באמת לכתוב יומן תודה, אבל יש גם עוד פרקט... עוד דבר, אנשים שואלים, מתי ביום? זה חשוב, מתי, באיזה שעה ביום? האמת היא, כאילו, קודם כל, בכל שעה שתעשו זה טוב, אבל יש... האמת היא שיש שעות יותר טובות.
0: מה את אומרת? מה, מתי?
1: למה אני אומרת שעות יותר טובות? כי זוכרת שדיברנו על המסננת במוח פה מאחורה, נכון. בגזע המוח, שמחליטה מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע. זה כמו, המסננת במוח, זה כמו, כמו תיבת הדואר במייל. מה נכנס למייל, ומה הולך לספאם. רוב המידע הולך לספאם במוח, אוקיי? לא אמרתי את זה קודם, אבל המסננת הזאת במוח, אם נכנסים אליה בכל שנייה בממוצע כ-10 מיליון נתונים, היא מעלה למעלה לאיבוד זיכרון ומודעות, רק 120 נתונים בלבד.
0: לא יאומן.
1: זה כלום.
0: זה כלום.
1: זה כלום. זה אומר ש 0.001% בערך מהדברים פחות אפילו, כן? ממה שקיים סביבך, נכנס לך בכלל למודעות. הרוב המכריע הולך לתת מודע. אוקיי? אבל גם לתת מודע משפיע. אז אני חוזרת. למה, התחלנו לדבר על למה כדאי לכתוב יומן תודה דווקא בשעות מסוימות ביום. עדיף, בגלל שאנחנו רוצים, אם אני רוצה, נראה לי שאתם רוצים, שזה ייכנס, ההודעות האלה, לא רק לתכנות של המוח המודע, אלא גם לתכנות של המוח הלא מודע, אז עדיף לעשות את זה בסמוך לשינה. למה בסמוך לשינה? כי כשאנחנו ישנים, החלון בין המודע לתת מודע נפתח. ויש מעבר של מידע.
0: נכון.
1: וכשאנחנו בסמוך לשינה, עדיין, לפני שאנחנו נרדמים, וכשאנחנו קמים, אז יש לנו יכולת לשתול מסברים לא רק למודע, אלא גם לתת מודע.
0: זאת אומרת שאת מתעוררת בבוקר כזה, בנים לא נים שלך, של רגע לפני שאת ערה לחלוטין, וקמת, ועשית את כל הפעולות שלך, ברגע המיוחד הזה, את יכולה פשוט לעשות את היומן תודות שלך.
1: כן, או לפני השינה.
0: או לפני השינה, זאת אומרת, ברגע הזה שבאמת יש איזושהי צלילה כזאת של פחות שליטה ופחות...
1: שוב, זה המלצה, אין לי בעיה גם תעשו את זה באמצע היום, הכל טוב. זה יעבוד גם, זה עובד.
0: אני יכולה לספר לך שאני כל יום עושה הליכות בשדות של מקווה.
1: איזה כיף.
0: אני נורא אוהבת בשקיעה, אני נורא אוהבת את האור של השקיעה, כי הוא פשוט... הוא אור נורא בריא, והוא אור שעוזר לנו לייצר את המלטונין, ועוזר לנו לישון, ואני מתה על האור הזה, וזה אבי. וזה הזמן שאני הולכת בשדות, בלי טלפון. נדיר. נדיר.
1: נדיר.
0: ואני חושבת, ואני עושה לי את היומן תודות.
1: נהדר.
0: אבל אני מדברת לעצמי.
1: זה עובד גם.
0: אין אנשים בשדות. בואי, יש רק תנים ואותי. אז מקסימום ישמעו, אבל לי זה עובד, אבל זה שאמרת לכתוב את זה.
1: לא, אבל תקשיבי, זה עובד לך, תמשיכי. אין פה איזה אמת מוחלטת. אני אמרתי שגם...
0: אולי נכתוב בבוקר, ובערב אני אלך, זה כזה...
1: כאילו, גם להגיד בעל פה, וגם לעשות את זה באמצע היום, ולא... זה עובד, לא משנה מה. משהו שחשוב לי להגיד קצת על הודעה. קודם כל, יש עוד טכניקות.
0: אז בואי נדבר על עוד כמה טכניקות. יש את הודעה שהיא מדהימה.
1: לא, גם בתוך הודעה יש עוד טכניקות, תתי טכניקות, ואחר כך נעבור עוד לעוד.
0: אוקיי.
1: אז כאילו יש יומן תודה יומי, שאמרנו שאפילו שבוע משפיע חצי שנה קדימה. רואים את זה, תביני, רק רואים את זה בסריקות מוח. לוקחים אנשים שתרגלו יומן תודה שבוע, או לא תרגלו יומן תודה, קבוצה אחרת שלא תרגע. חצי שנה הם לא עושים כלום. כבר חצי שנה מכניסים אותם למכונת FMRI, סורקים את הפעילות המוחית, שואלים אותם, תגידו, תחשבו על דברים טובים. רואים הבדל בין שתי הקבוצות. אז אמרנו יומן תודה יומי, זו טכניקה אחת. מחקרים מראים על טכניקה אחרת שנקראת מכתב תודה שבועי.
0: למי?
1: לא משנה.
0: אז זה לא משנה. אוקיי.
1: תחשבו רגע על בן אדם כלשהו, שלא יודע כמה אתם מודים לו או לה. עכשיו, אחת לשבוע אתם כותבים מכתב תודה למישהו. לא משנה אם תיתנו את המכתב תודה הזה לבן אדם או לא. עצם זה שפעם בשבוע את כותבת מכתב תודה, זה לוקח יותר מדקה של היומן תודה יומי, זה כמה דקות של לכתוב מכתב. לא משנה אם תתני את המכתב על הבן אדם או לא, עשית למוח את אותו אפקט כמו יומן תודה יומי, של המוח מתחיל לחפש את הדברים הטובים והוא מבחין בהם.
0: טוב, אפשר גם לשלוח לבן אדם ולעשות אפשר, את היום.
1: אפשר, למה לא?
0: לעלות לו איזה פוסט פרגון.
1: כן, אז זו גם טכניקה שעובדת. אז אמרנו יומן תודה יום.
0: שזה מדהים שזה ווין ווין, כי את מאוד מאוד מכבדת ומרימה ומודה לבן אדם, ועושה לו את היום או את השנה. ובמקביל, המוח שלך מתרפא.
1: נכון, אז באמת אמרנו יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, וגם פרגון.
0: וואו.
1: פרגון. מחקרים מראים... שאנשים שנוטים לפרגן יותר, שהם יותר מפרגנים לאחרים, הם בעצמם חווים פחות לחץ, וחווים פחות שחיקה ויותר טוב להם.
0: וואי, זה משגע.
1: לי למשל, יש כלל כזה עם עצמי, שאם יש לי מחשבה טובה, אני לא שומרת את זה לעצמי. אני אגיד את זה. זה יכול להיות אפילו בן אדם במעלית שבחיים לא ראיתי. גם דרך מסורת.
0: ודת.
1: כן, למשל, תפילות, ברכות, מזמורים, זה גם דרך לתרגל הודעה. ואמרתי לך שזה כל כך חזק, שאפילו ביהדות, המילה יהדות היא מלשון הודעה, ובאמת, למשל, בתרבות שלנו, במסורת שלנו, זה מאוד חזק. עוד אלפי שנים לפני שכל המחקרים האלה הגיעו, היהדות באה לתכנת אותנו לחיוביות ושמחה דרך הודעה. החל במילה הראשונה שאומרים בבוקר.
0: מודה.
1: מודה, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך.
0: איזה יפה שידעתי את זה.
1: יפה, נכון? סתרי, את רואה, זה קיים בנו. ועוד לפני שיש אני מודה, יש מודה.
0: קודם כל מודה אני.
1: קודם כל מודה. ובאמת, אני לא חושבת שיש עוד תרבות בעולם, שאפילו כשהולכים לשירותים, אומרים תודה על היכולת לעשות את זה.
0: כן, כי זה לא מובן מאליו.
1: אז זה פשוט באמת, יש בזה המון חוכמה, זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולהיות בהודעה. אז אפשר גם לתרגל הודעה, גם באמצעות מזמורת תודה, ברכות, תפילות ועוד.
0: יש הבדלים בין נשים לגברים בעולם הזה של
1: של התת-שליליות?
0: של השליליות, של ה... כן.
1: אז המון פעמים שואלים אותי, ותמיד הגברים חושבים שיש נשים יותר, נשים חושבות שגברים יותר. אבל לא ממש. ההבדלים הם הרבה יותר בין הנשים מאשר בין המגדרים. יש אנשים שיש להם, זה יותר חזק אצלם את התאיית השליליות, ויש אנשים שפחות, אבל אין איזה הבדל מובהק מאוד גורף בין נשים לגברים.
0: זה נורא מעניין אותי גם בהקשר תרבותי. אני לא יודעת אם זה משהו שאת מתעסקת איתו, אבל נגיד אני ואת תסעות עכשיו לדרום אמריקה, ואנחנו מסתובבות בברזיל, בפבלות, ואנחנו רואים אנשים בעוני מאוד גדול, אבל הם רוקדים. ובקובה, אין להם כלום.
1: נכון.
0: והם רוקדים, והם נורא נורא שמחים. וניקח תרבות אחרת, וזה שונה שם. זאת אומרת, העניים בקושי מאוד גדול, את לא רואה אותם שמחים ורוקדים ברחובות. זאת אומרת, זה נורא מעניין אותי בהקשר התרבותי, כי אני אומרת, זה משנה איפה נולדת?
1: כן. אני לא כל כך מתעסקת בנושאים התרבותיים, אבל זה לוקח אותי לדבר על מחקר אחר, שהוא מאוד מעניין, שמראה שבעצם... האושר שלנו הוא הוא לא תלוי כל כך בכסף. כאילו, העניין של העוני וזה, זה לא מה שישפיע. כי בעצם, מחקרים מראים שיש שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על האושר שלנו. אחד, זה נסיבות החיים החיצוניות. שזה כל מה שקורה לנו. יש לי כסף, או כמה כסף יש לי, או יש לי עבודה או לא, או זוגיות, או ילדים, או רכב, או דירה, או לא משנה, כל מה שקורה לי בחיים מסביבי. או אם אני בריאה, או אם אני חולה. זה נסיבות חיים חיצוניות. זה נושא אחד. נושא אחר זה גנטיקה. ונושא שלישי, זה באמת המיינדסט שלנו. והמחקרים מראים שבאופן מדהים, באמת מדהים, נסיבות החיים החיצוניות זה רק 10% מהאושר שלנו.
0: שזה מדהים. ולפעמים דווקא בזכותן אנחנו יכולות לצמוח מתוך איזשהו משבר או טלטלה ולשנות את המיינדסט ולשנות ולהיות עוד יותר בטוב.
1: לאנשים הוא נורא מוזר כשאני אומרת שזה רק 10% מהאושר שלנו מושפע מכל מה שקורה לנו בחוץ בחיים. זה נורא מוזר עליהם. ואז כאילו, בשביל להסביר את זה, אני מסבירה שבעצם יש הרבה מחקר שמראה שכשאנשים, נגיד שיש לכם רמת עושר מסוימת, נחשב על זה כמו גרף, כן? יש לכם איזו רמת עושר מסוימת, ואז קרה משהו נורא משמח. למשל, מאוד רציתם לקבל איזה קידום, נגיד, בעבודה, או משהו קרה, ורמת העושר שלכם?
0: עלתה.
1: אולה. אבל אז כעבור כמה חודשים, מה קורה? העושר חוזר פחות או יותר לאותה רמה שבה התחלתם. עם הפרש של פלוס מינוס 10%.
0: תבינה? זה בעצם.
1: כי המוח מתרגל.
0: כי הוא מתרגל.
1: והוא עכשיו מחפש את
0: ריגוש הבא.
1: ריגוש הבא. זה כן, מעגל הדוניסטי כזה. זה פשוט, בכל תחום שתראי בחיים, זה ככה. אבל זה קורה גם לטוב וגם לרע. להבדיל, אם מישהו, הייתה לו רמת עושר מסוימת, אני עכשיו כאילו אומרת גרף, כאילו פלטו כזה, כאילו גרף שולחן כזה. ואז עכשיו קרה משהו מצער. עבר איזה תאונה, משהו לא טוב.
0: איזשהו משבר.
1: משבר. ירידה. אנחנו רואים ירידה ברמת העושר. אבל כעבור כמה חודשים, אנחנו רואים עוד פעם עלייה וחזרה פחות או יותר לאותו מקום.
0: נכון. או שהוא עשה איזושהי צמיחה פוסט-טראומטית ועלה עוד יותר.
1: כן, אז כאילו זה מדהים. זה לא... אז קודם כל... להבין, כאילו, למה הגעתי לדבר על זה? בגלל שדיברת על הכפריים, השמחים, בכל מיני מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות, ובאמת מחקרים מראים שאם תסתכלי על, תקחי איזה בחור הודי, שהוא נהג ריקשה, שאין לו כלום כמעט, והוא גר בצריף שעשוי מניילון, ועובד קשה פיזית כל היום, ואוכל רק אורז וקצת מים, רבת העושר שלו היא כמו האמריקאי הממוצע.
0: כן, אבל אני חושבת שאצלם אתם כמאמינים באמת בקרמה. הם מאמינים במכתוב, ונולדת בקסטה, ואולי בפעם הבאה...
1: יש לזה הרבה סיבות. בואי נדבר על הסיבות למה הישראלים שמחים.
0: אוי, וואו, בואי נדבר על זה.
1: ישראל מדורגת, והסירייה פותחת בעולם מתוך יותר מ-120 מדינות.
0: זה תקף עדיין?
1: עדיין, כן, כן, כן. כל שנה עושים מחקר עולמי, לרמת העושר במדינות שונות בעולם. ישראל הייתה מדורגת במקום חמישי, לפני כמה שנים, ואז הגיע השביל אוקטובר.
0: וואו, כן.
1: ומה אנחנו חושבים שקרה?
0: נמאכנו.
1: גדול. ירדנו, אבל היינו חושבים, כאילו היית חושבת בכל זאת, כאילו מה שעבר עלינו ועדיין, אנחנו מה שמתמודדים איתו ביחס למדינות אחרות הוא סופר מורכב. היית חושבת שתהיה... צניחה דרמטית, כאילו, ברמת העושר של ישראלים, נכון?
0: הייתי מניחה.
1: אז מסתבר שלא.
0: אז לאיזה מקום צנחנו?
1: הגענו למקום 8.
0: זה הכל.
1: כן. ולמה? איך לעזאזל מסבירים את התופעה המוזרה הזאת? מה קורה במוח של הישראלים?
0: מה קורה במוח של הישראלים? והאם אפשר לשכפל את זה?
1: אז אני אסביר מה קורה. יש תתי מדדים שאפשר לזהות בדיוק למה ישראל מדורגת גבוה בעולם, ברמת העושר, והסיבה היא משפחתיות, קהילתיות ומשמעות. שלושת הגורמים האלה, כשאת שמה את הבן אדם במלחמה, לא רק שהם לא יורדים, הם רק מתחזקים. משפחתיות, כן. קהילתיות ומשמעות.
0: יש משהו שמתעורר בתקופות משבר אצל קהילות, ומאוד מתחזקות, זאת אומרת, משהו
1: יחידות, ש... יחידות, עזרה, כן. ערבות הדדית.
0: ערבות הדדית.
1: אכפתיות, רגישות.
0: ערבות הדדית שהייתה פה בשביל לאוקטובר. אף אחד לא ניהל את זה. אף אחד לא אמר, עכשיו צריך להיות בערבות הדדית, אבל אנשים נסעו בכל הארץ להכיל חיילים, או תרמו, ואירחו בבתים, והתנדבו, ועשו, ואני יכולה להגיד לך בתור בת למשפחת חטופים, זאת אומרת, המעטפת היא הייתה, מאנשים שלא הכרתי, היא הייתה מדהימה, ואלה היו הדברים גם שמאוד מאוד ריפאו אותי. ואת הייתי מגיעה למטה, והקומה שהכי אהבתי במטה הייתה קומה מינוס 2, זה החדר אוכל, שם היו המתנדבות של החדר אוכל, ואלה, מה את רוצה לאכול? את שוב בדיאטה? את רוצה פעם סלט או שאת הולכת לנוטלה? זה כאילו, את כל הקטע, את האכילה רגשית וזה. וזה כל כך ריגש אותי, ההתעוררות הזאת.
1: מדהים.
0: למה חייב להיות משבר כדי שנהיה בכזאת ערבות הדדית יפה אחד לשני? כאילו, למה? אבל מסתבר שזה אחד הדברים שמעוררים את זה.
1: אז אני מסתובבת המון בהרצאות בכל הארץ, ופגשת כל מיני אוכלוסיות נורא שונות, ואני מדברת איתם על זה. ואתה, אנשים היו אומרים לי, ולא רק, כאילו, גם כעבור שנה ויותר מהרגע שכל המלחמה הזאת התחילה, היו אומרים לי, את יודעת, זה לא רק הערבות ההדדית ששומעים ורואים וזה, אנשים, הם אמרו לי, יותר אכפתים, יותר רגישים, יותר...
0: הם פגיעים.
1: כן. כאילו, זה ברמון רמות.
0: בואי נדבר רגע על נתינה. נתינה היא גם איזשהו חלק מהאושר שלנו, נכון? מעניין, מה את יכולה לספר לי על זה? כי... האם זה באמת מעלה את רמות האושר? האם אנחנו באמת יכולות לתכנת גם את המוח ככה?
1: אז באמת זה אחד מהכלים לתכנת את המוח לחיוביות ואושר. ואני אוהבת להסתכל על נתינה כמו שרבית קסם. כאילו, כי זה פשוט עושה קסמים. לנו, למי שנותן.
0: לנותן, לא רק למקבל.
1: אני מדברת עכשיו
0: רק על
1: הנותן. אני עכשיו מדברת על הנותנים והנותנות. תקשיבי, זה לא יאמן. המוח שלנו... הוא בתוכנת, כמו שהוא מתוכנת לצערנו לתת השליליות, להתמקד בשלילי, אז הוא מתוכנת, לשמחתנו, לאהוב לתת. כל פעם כשאת עושה משהו למען הזולת, כשאת פועלת, זה יכול להיות דברים הכי קטנים, או גם דברים גדולים, המוח מתגמל אותך על זה. הוא מפעיל את מערכת הגמול. מערכת הגמול במוח זה המערכת שעושה לך תחושה של עונג, שפועלת כשאת אוכלת שוקולד, כשאת עושה סקס, כל מיני דברים.
0: איזה כיף.
1: אז כל פעם שאת עושה משהו טוב למישהו, מערכת הגמול עובדת. ולמה זה בכלל נוצר? אני אוהבת להסביר לאנשים, למה בכלל המוח שלנו עובד בצורה כזאת? למה שאני לא אתמקד רק בעצמי ולעשות לעצמי טוב?
0: אוקיי.
1: למה?
0: למה?
1: תחשבי על תינוק במין האנושי. תינוק שרק נולד, הוא תלוי ב-100% בהישרדות שלו, בזה שאנשים מבוגרים יעזרו לו.
0: חוסר אונים.
1: מוחלט.
0: מוחלט.
1: מוחלט. כאילו, תסתכלי, אנחנו גרות בחוות חקלאיות כאלה. סוס. סוסה שמביאה סוס קטן, איך זה נקרא, שיח לעולם, הוא עומד על הרגליים, הוא מתחיל, כאילו,
0: הוא בשנייה, כאילו,
1: הוא מסתדר.
0: כן, הוא מסתדר.
1: כן. אז המין האנושי, אנחנו פשוט ממש תלויים ב-100% בהישרדות שלנו, בזה שנעזור אחד לשני. אחרת, אם לא היינו, אם המוח שלנו לא היה מתגמל אותנו לעזור לאחרים, המין האנושי לא היה שורד.
0: פשוט נכחד.
1: נכחד, כן. אגב, זה גם למה כשאנחנו שומעים בכי של תינוקות, זה מפעיל אותנו יותר חזק. זה גם, זה תוכנה שיש לנו במוח, בשביל שאנחנו נעזור להם.
0: כן, אנחנו לא יכולים לסט את זה. את לא יכולה.
1: את לא יכולה. כל ההערות המעצבנות האלה שאומרים לאימהות המסכנות ש...
0: שימי לו גרביים.
1: תעשי ככה, תעשי ככה, הוא פה. זה פשוט בגלל שאנחנו לא עומדים בזה. המוח שלנו מתוכנת לעזור לתינוק. אז כל פעם שאנחנו עוזרים למישהו, זה משחרר במוח, הייתי קוראת את זה ממש קוקטייל כזה של חומרים שעושים מצב רוח טוב. זה חומרים שאנשים לוקחים סמים בשביל...
0: להרגיש את זה.
1: בשביל להפעיל את ה... כאילו, לשחרר אותם. אבל החומרים האלה קיימים שם.
0: זאת אומרת, לא צריך MD. פשוט אפשר ללכת להתנדב ולהיות בנתינה.
1: אפשר, בהחלט, לצורך העניין. כן, לעשות טוב, להתנדב, לעזור. זה לא חייב להיות אפילו איזו התנדבות טובה, סתם, לעזור לשכנה, כי בעלה במילואים, לעזור לפה, לעזור לשם, לעשות מה לעשות טוב.
0: לשים מים לחתול.
1: כל דבר. ופשוט ליהנות מהחומרים האלה שבמוח. אבל זה לא עוצר כאן.
0: וואו, אז רגע, זה ממשיך.
1: זה ממשיך. אמרתי לכם שרבית קסם, התכוונתי לא רק נחמד, לא רק מגניב, התכוונתי, מה זה דבר הזה?
0: וואי, וואי, תביא.
1: מה זה דבר הזה? כשאנחנו עוזרות לאחרים ועוזרים לאחרים, אז לא רק שהמוח משחרר חומרים של סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין שעושים מצב רוח טוב, ואת כל מערכת העונג הזה שהוא מפעיל, הוא משחרר משככי כאבים טבעיים. אם כואב לך, כואב לך, נגיד כואב לך הראש, כואב לך הגב, לא משנה מה, ואת הולכת ועושה משהו טוב למישהו. זה יכול להיות אפילו קטן. את יודעת מה, אפילו את שוכבת למיטה ואת לא מרגישה טוב, אפילו תרים לי טלפון לבן אדם ולעודד אותו.
0: פוסט פרגון.
1: כל דבר. את פשוט, זה משחרר לך במוח, ואז בכל הגוף, חומרים משככי כאבים טבעיים. זה אותם חומרים שיש באקמול ונורופן ובאדוויל.
0: וואו, אפשר ממש להתרפא? על ידי עשייה של טוב, נכון?
1: אז תקשיבי, אמרתי לך שזה לא נעצר פה, עוד פעם. זה לא נעצר כאן.
0: Bring it on.
1: אז לא רק שהמוח משחרר חומרים שעושים מצב רוח טוב, והוא גם משחרר משככי כאבים טבעיים, הוא גם מאיץ תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף. כשאת ואתה עוזרים לאנשים אחרים, אתם נהיים יותר צעירים.
0: מה? את אומרת.
1: ואתם מתרפאים יותר מהר ממחלות. יש תחום שלם בענף הרפואה שעוסק רק במחקר על בעצם ריפוי יותר מהיר של אנשים חולים ומטופלים, בעקבות זה שכל מה שהם עושים זה קצת לעזור בקטנה למישהו.
0: כאילו, עד כדי כך זה משנה את המיינדסט ומשנה את הגוף שלהם.
1: זה באמת לוקח אותנו בחזרה לנקודה שבה התחלנו, של המיינדסט והכוח של המוח.
0: שהוא כוח מטורף.
1: שהוא מרגש אותי. ואני רוצה שאנשים יבינו איזה כוח אדיר יש להם ואיך הם יכולים להשתמש בו. אגב, שאני אמרתי לך שאני גרה בכפר הנוער בסיכון, זה מאוד נותן כוח כשאנחנו שמים את הבני נוער שהם נחשבים כאילו מתויגים בסיכון, כשאנחנו שמים אותם במקום שהם אלה שנותנים לאחרים, אנחנו עושים להם שינוי מאוד גדול. יש מחקרים שנעשו בארץ בנושא הזה שמראים שאם את לוקחת נוער בסיכון ובפריפריה וכל מיני כאלה, ואת שמה אותם להוביל כל מיני פרויקטים של נתינה והתנדבות, את משנה את כל התפיסה העצמית שלהם ואת כל המסלול חיים שלהם.
0: כן, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד הגיוני לי גם, אבל זה באמת משהו שצריך לעשות אותו יותר. תגידי, לא שאלתי אותך, וזו שאלה שנורא עניינה אותי על ביקורת, כי הרי יש את הנושא של ביקורת שלילית וביקורת חיובית, ואיך זה באמת משפיע על המוח שלנו, ואיך אנחנו יכולות גם להפוך את זה? כי הרבה אנשים, את יודעת, מביקורת מאוד נרתעים, אני צריכה לדבר איתך, אוטומטית נכנסים לסטרס. איך אנחנו בעצם יכולות להסתכל על זה בצורה שונה, ולשנות את המיינדסט שלנו, אם אנחנו חוזרות לקראת הסוף,
1: כן.
0: נקודת ההתחלה שלנו.
1: אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה קשור למיינדסט, ואחד התחומי המחקר הכי מפורסמים בעולם של המיינדסט, זה מה שנקרא מיינדסט מתפתח, או באנגלית growth mindset. מיינדסט מתפתח לעומת מקובע. ובעצם, מה שזה אומר זה שאנחנו יכולים, קודם כל, יש אנשים שיש להם מיינדסט יותר מקובע או יותר מתפתח, אבל זה גם יכול להשתנות. אני יכולה לעשות משהו שיגרום לך ברגע מסוים להיות יותר במיינדסט מתפתח. מיינדסט מקובע, זה אומר שאת מסתכלת על דברים כמו שחור או לבן, הצלחתי, נכשלתי, כן, לא. מיינדסט מתפתח זה מיינדסט שאומר, כל דבר הוא הזדמנות ללמידה, או התפתחות, או צמיחה. אז למשל, טעות, שגיאה, כישלון, ביקורת, כל דבר כזה הוא מקום ללמידה.
0: זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה כלמידה, אנחנו לא נמחות אם הביקורת היא לא באה באמת ממקום מחזק, אלא...
1: קודם כל אנחנו נמחות.
0: כן, מין מנסות, כאילו.
1: אנחנו נמחים, וזה, כמו שאמרתי קודם, אני לא אומרת שהכל ורוד, ולא... צריך לתת לעצמנו מקום, קודם כל להרגיש גם רע, בסדר. אבל מה שעוזר לנו אחר כך כאילו להתרומם, זה להגיד לעצמנו, בוא נלמד מזה. ולחשוב על זה שאנחנו בעקומת למידה. לא להסתכל רק על התוצאה, אלא על הדרך.
0: מאוד מעניין.
1: יש המון, כאילו זה עולם שלם, העולם של המיינדסט מתפתח. אני אתן לך דוגמה יפה. הבת שלי, בת 16, וקשה לה עם אנגלית, אוקיי? ולא מזמן היה לה איזה מבחן, והיא למדה איזה שבוע, אולי אפילו יותר, ממש ראיתי שהיא יושבת ולומדת ומשקיעה וזה. והיא ניגשה למבחן, היא עוד לא קיבלה את הציון, לא כלום. נתתי לה איזה פרס קטן. אמרתי לה, זה על ההשקעה שלך. זה לא קשור בכלל, יכול להיות שנכשלת. מבחינתי זה לא חשוב. על מה הפרס? הוא על השקעה, הוא על המאמץ, הוא על הלמידה. וכשאנחנו נותנים לאנשים משוב על למידה, על מאמץ, על השקעה, ולא רק על, על תוצאה, הישגים או כישלונות, אנחנו מעודדים אותם להמשיך להשקיע, ולהמשיך ללמוד. עכשיו, אם אני אתן לפרס,

0: הצלחה, והיא נכשלה, אז היא לא תמשיך ללמוד, כי זה או שכן או שלא, או נכשלתי או הצלחתי. אבל אם אנחנו מעודדים את המאמץ ואת ההשקעה ואת ההתמדה ואת הדברים האלה, אז זה ימשיך, היא תמשיך להתמיד, היא תמשיך להשקיע, ואז לאט לאט מה אנחנו נראה?
1: השתפרות.
0: השתפרות, בדיוק, שיפור, ונראה בסוף גם...
1: השתפרות כי את מאמינה בה.
0: זה נראה הצלחה. אז זה כאילו טיפ מאוד פרקטי, גם לנו כהורים, וגם בכלל, גם כמנהלים או מנהלות לאנשים תחתנו, לא לתת רק משוב על, וחיזוקים על הצלחה, אלא גם על המאמץ, השקעה, התמדה, נחישות, למידה, פתיחות לביקורת.
1: ועל החוזקות של
0: הבן אדם. ואז הוא יכול, ואז הוא ימשיך וילמד, וזה מאוד משמעותי.
1: זה פשוט מרתק. אם היית יכולה עכשיו לתת למאזינים שלנו איזשהו סיכום, שמכל הזמן הזה שאנחנו מדברות, הם ייקחו את הכמה משפטים האלה איתם היום.
0: אז קודם כל אני אוהבת לסכם בצורה מאוד דידקטית. אז אני קודם אסכם. בעצם דיברנו על הכוח של המוח, וראינו שהמיינדסט, שזה כמו המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם, היא ממש משפיעה על העולם שלנו, על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו, על הכל. סיפרתי לכם על המחקרים החדרניות בבתי מלון, שבעצם זה שהם התחילו לחשוב שהם עושות פעילות גופנית בעבודה, הם פתאום ירדו במשקל. אחר כך דיברנו על המחקר עם השייקים, שבעצם מה שאתם אוכלים או שותים, זה לא מה שישפיע על רמת השובע או הרעב שלכם, אלא מה אתם חושבים שאתם אוכלים או שותים.
1: איך שאתם תופסים את זה.
0: בדיוק. על המיינדסט. הגישה שלנו.
1: הבנו ששוקולד, דבר מדהים.
0: זה פינוק.
1: מותר לנו.
0: וזה לא איזה משהו לא בסדר. ואחר כך, דיברנו בעצם על זה שיש לנו מסננת במוח, שנמצאת בגזע המוח, קוראים לה מערכת ההפעלה הרשתית, והיא בעצם, התפקיד שלה זה להחליט מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע, לספאם של המייל. ואחת מההגדרות של המסננת במוח, זה התת השליליות. זה אומר שהמוח, כשהוא קולט משהו חיובי, מדפדף, מעביר, מעביר, הלאה, הלאה, נקסט, נקסט, נקסט, אבל כשהוא רואה משהו שלילי,
1: נתקע.
0: פה הוא נתקע, זה הוא לוקח, מחבק.
1: זוכר.
0: חושב על זה. רק ניתן דוגמה, נגיד היה לך יום מלא, גדוש בדברים טובים, אבל היה משהו אחד שלילי, לא יודעת איזה, נגיד, יודעת איזה מייל שקיבלת מזה לקוחה, אחר כך, גם אם היה לך אפילו, היה לך יום מלא דברים טובים, אפילו בערב ועשיתי עם חברות, והיה שמח, נכנס למיטה, על מה את חושבת?
1: זה יישב עליי.
0: על המייל.
1: אני, כן, אני מאוד מבינה.
0: אז דיברנו על זה שיש את התרעת השליליות, וקודם כל זה טבעי. לפעמים אנשים שומעים אותי, ואחר כך אומרים לי, וואו, אז אני בסדר, אני כאילו, זה לא רק אני, זה לא שיש לי איזה פאק במערכת. כן, קודם כל זה אנושי, זה שהמוח מתמקד בשלילי, אבל דיברנו גם על המוח הגמיש, ושזה ביכולת שלנו לשנות את זה. אמרנו שיש בעצם נוירופלסטיסיות של המוח, שזה אומר שהמוח יכול כל הזמן לשחק עם זה. הוא לא מקובע על משהו מסוים. נתתי את הדוגמה עם העברים, שפתאום מישהו שמתעבר, כל האזור במוח שאחראי על מידע חזותי, הוא יכול להשתמש באזור הזה במוח לעיבוד של חושים אחרים, כמו שמיעה או מישוש.
1: ולהתפתח מאוד.
0: כן. אז באמת דיברנו על זה שהמוח הוא גמיש, וזה בידיים שלנו. וגם דיברנו על זה שבעצם נסיבות מה שמשפיע על האושר שלנו, זה לא רק מה שקורה בחוץ. להפך, מה שקורה בחוץ, כל מה שקורה בחיים שלי מסביב, יש לזה השפעה מינורית של 10% בממוצע בלבד על רמת האושר שלי. וכל היתר זה בידיים שלי.
1: זה שלי.
0: עכשיו נכון, חלק מהיתר הזה זה גנטיקה, אבל גם את זה כבר פתרנו, כי דיברנו היום על אפיגנטיקה.
1: ועל היכולת שלנו לבחור בספרייה את הסרט שאנחנו רוצות.
0: בדיוק. אנחנו, יש לי את הגנים, אבל גם אם יש לי, למשל, אם יש למישהו גן, סתם לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, לאלצהיימר. אם הוא יעשה למשל פעילות גופנית, הוא יעשה כל מיני דברים מסוימים בחיים שלו, בגישה שלו, בפעולות שלו בחיים, הוא יכול לא להפעיל את הגן הזה. ויש מישהו אחר שאין לו גן לאלצהיימר, ובכל זאת יהיה לו את זה. זה לא, כמו שאמרתי, זה לא מכתוב. הגנים זה ספרייה, וזה תלוי בנו מה אנחנו נפתח, מה נפעיל ואיזה סרט נריץ, כן. אז דיברנו גם על זה, ואז אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה, אמרנו, אוקיי, בפועל, מה אני עושה בשביל לתכנת את המוח ליותר עושר, ליותר חיוביות, ליותר שמחה? והזכרנו שאנחנו לא מנסים לבטל את הרגשות השלילים, כן?
1: אנחנו גם לא מדחיקות אותם.
0: לא מדחיקות, כי זה ממש לא בריא. פשוט בואו ניתן מקום גם לחיובי, בואו גם נרשה לעצמנו לראות את כל הטוב שיש בתוכנו וסביבנו. ואז אמרנו שבעצם אחד הכלים הכי חזקים זה לתכנן את המוח לחיוביות, זה הודעה. ודיברנו שם על כמה פרקטיקות, דיברנו על יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, לתרגל הודעה דרך מסורת דתית, אם מתחברים לזה, וגם דיברנו על פרגון ועל נתינה. שנתינה גם כן זה פשוט קסם, איך אפשר?
1: שרבית הקסמים.
0: לא, כאילו אחרי, וואו. השתכנת?
1: אני מה זה השתכנתי.
0: כאילו אמרנו שכשאני עושה פעולה למען מישהו אחר, כמו בסיפור שהבאתי עכשיו לסיכום על שחר, שעזר בעצם לחבר שלו לסיים את המסע המסכם של השייטת, אז בעצם אני גם משחררת חומרים שעושים מצב רוח טוב במוח, כמו סמים, כן? מפעילת מערכת הגמול במוח. אני גם משחררת, גורמת לשחרור של משככי כאבים טבעיים. אוקיי? פחות כואב לי, נפשית ופיזית. וגם אני מאיצה תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף.
1: אנחנו בעצם מרפאות את עצמנו דרך נתינה, ודרך פרגון, ודרך הכרת הטוב. כי אנחנו רגילות לשלילי כבר, אז את יודעת, זה, כאילו, זה כבר בבילטין, אז למה לא לתכנת את המוח מחדש?
0: כן, אותי זה מרגש. אותי זה באמת מרגש כמה שאנחנו דבר פלאי, וכמה התכנות הזה הוא אדיר, ויש לנו גם יכולת לעבוד איתו.
1: כמה המוח הוא יצור ביולוגי חי, שאפשר, באמת, זה לא משהו נתון.
0: כן.
1: זה לא משהו נתון שנולדתי איתו, ועכשיו תתקי איתו, וזה כזה, מה לעשות? כזה.
0: ואם יש משהו שאני רוצה שיקחו מפה, כאילו, יש הרבה דברים, אבל הייתי אומרת, בא לי שתצאו מפה בהבנה שזה בידיים שלכם. זה לא תלוי באחרים, וזה לא תלוי במלחמה, וזה לא תלוי בפוליטיקה, וזה לא תלוי בהמון דברים. זה באמת בידיים שלנו לשנות ולקחת את הכלים האלה שהם פשוטים, שהם יום-יומיים, ופשוט להפוך אותם לחלק מהיום-יום שלנו. מה אמרתי? דקה ביום לכתוב יומן תודה? כאילו, מה? לא ביקשתי עכשיו שתהפכו את החיים. פשוט תעשו את הדברים הקטנים האלה. ותעשו לעצמכם טוב, ואני גם באמת מאמינה שכל אחד מאיתנו זה כמו אבן שזורקים אותה למים, והיא נותנת אדוות. ואני אעשה מעשה טוב, אני אעזור למישהו, אני אחייך למישהו, אני אגיד תודה, הבן אדם הזה יעביר את זה הלאה והלאה, וביחד נעשה שיהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: מדהים. אני יוצאת כל כך מלאת ידע ומחקר, והכל מבוסס וכל כך מלאה ב... אופטימיות מהשיחה שלנו, והרגשה שאפשר, ושיהיה לנו טוב. אני מאחלת לכל המאזינים שלנו רק יותר טוב. ואני אלה מור, ותודה לך, רוניטל, שהיית פה. ויאללה, בואו נתרכז כולנו בטוב. השם הבאנו אותה.

החליפה הזאת מוכרת לי שקרים, עושה לנו

0: בן אדם צריך להאמין שזה עובד, לא?
1: לא.
0: לא.
1: אני אמין. וזה, את... אני התפקיד שלי בתור המטפלת, הוא להחזיק את האמונה הזאת. ואני יודעת את זה, כי אני רואה את זה קורה. אני רואה את הניסים האלה מתקיים.
0: זאת אומרת שהיו אנשים שבאו בסקפטיות מוחלטת?
1: כן.
0: זה לא כמו שבן אדם בא לטיפול, לפסיכולוגי או פסיכותרפיה, כן. והמטפל יגיד לו, תקשיב, הצעד הראשון הוא להגיד, רוצה אני, זה לא אותו דבר כשבאים אלייך, שבן אדם צריך להגיד, מאמין אני.
1: אני חושבת שכשמישהו רוצה משהו, הוא כבר בורא את זה.
0: אוקיי.
1: הוא כבר ברא את זה, הרצון. כי הוא רצה את זה.
0: תמר שטיין קסמן.
1: שלום.
0: שלום וברכה. איזה כיף להתחיל את המסע הזה איתך.
1: תודה, גם אני שמחה להיות פה.
0: אז נתחיל מההתחלה גם איתך. למי שלא מכיר, מי את? תמר שטיין קסמן.
1: אז אני מורה לתנועה מודעת ומיטיבה, בעלת סטודיו לג'יירוטוניק. כבר המון המון שנים אני מתעסקת בתחום הזה ומסמיכת מורים בשיטה. ג'יירוטוניק וג'יירוקינזיס היא שיטת אימון טיפולית והוליסטית. שבעצם מתמחים במה שאנחנו עושות בסטודיו, זה מתמחות בהקלה בכאבים כרוניים ואורתופדיים, בעזרת מכשירים מיוחדים ותנועה שהיא באמת עוזרת להביא שיקום תנועתי, אבל גם תודעתי, גוף, נפש ואנרגיה. ומעבר לזה, אני המון מתעסקת בריפוי אנרגטי, זה משהו שתמיד זיקרן אותי ותמיד למדתי אותו, ואני משתמשת בכלים האלה גם בתור מטפלת. ועם השנים פיתחתי טכניקה, כלי, לתרגול של תנועה מרפא באמצעות אנרגיה, באמצעות שדה האנרגיה, שאני קוראת לו Body G, Body Geometry. אנחנו משתמשים בצורות גיאומטריות על מנת בעצם להתחבר לשדה האנרגיה ולזוז ביחד איתם. בדיוק עכשיו חזרתי מפארוס, מקורס עם המורה שלי, שהוא חי ביוון, ולמדנו בפעם המי יודע כמה את ה... תוכנית נשימות של ג'יירוקינזיס שנקראת מטמורפוזיס. היא בעצם לוקחת את כל המהות של השיטה ומזקקת אותה לדברים מאוד קטנים ועדינים שמשנים תודעה. כי נגיד תנועה בג'יירוטוניק יכולה להיות מאוד מאוד גדולה ומעגלית ודווקא משהו בלקחת את זה לפחות, לקטן, למהות של הדברים בלאט ולחזור על זה. עוד ועוד ועוד, בעיניי לעבור תהליכים של ריפוי בגוף, זה קודם כל בלפנות מקום. לפנות מקום בגוף, זה אומר להשקיט את מערכת העצבים, להיות בנוכחות, להיות במודעות לתחושות, לתחושתיות, וכל הזמן לחזור לזה. זה ממש חלק בלתי נפרד מאיך בעצם אנחנו יכולים לשנות גוף, באמצעות תודעה וגם ההפך. ומה שיפה זה ש... זה לא בנפרד, זאת אומרת, אנחנו חיים לעשות מדיטציות ולא לזוז בכלל, נכון? ועדיין לעשות עבודה מדהימה, ואנחנו יכולים לזוז בלבד, אבל לא להיות באיזשהו חיבור או נוכחות של תודעה, אבל כשאנחנו מחברים אותם ביחד, אז זה אינסופי, האפשרויות.
0: את יכולה קצת, גם דרך מקרים, דרך כן. סיפורים, קצת לשתף אותנו באנשים שבאמצעות התודעה והעבודה הגופנית החלימו, וממה הם החלימו, ובכלל, איך זה שינה להם את החיים?
1: זה אנשים שבאמת חווים כאב, אז הם מגיעים מתוך צורך פיזי שיחב להם פחות. אבל אז הם עוברים תהליך שהוא מפתיע אותם, וכשאני עושה את ההבחון, אני תמיד שואלת גם על... על הנפש, דברים שקשורים בזה. למשל עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו נמצאים בתקופה של אחרי שהחטופים החיים חזרו אלינו. ודווקא עכשיו, הרבה מהכאבים שאני רואה, הם באמת על בסיס נפשי, כי אנשים החזיקו המון דברים בגוף שלהם בתקופה הזאת. ועכשיו, כשבעצם זה כביכול יותר, נגיד, אפשר לשחרר קצת, את ההחזקה הזאת, אז הדברים מתחילים להתפרק בגוף, זאת אומרת, התופעות הגופניות מתחילות לצאת, אז אם אתה רוצה דוגמאות, זה יכול להיות כאבי ראש, זה יכול להיות כאבי גב, זה יכול להיות תחושה של מועקה בחזה, וכשאין נשימה, זה יכול להיות כאבים ברגליים, ולכל כאב יש לו גם משמעות שהיא אנרגטית. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על המבנה של הגוף ולעשות קריאת מבנה גוף ולהבין איפה הפאשיה שלו, רקמת החיבור, היא לא מאוזנת, ולעשות את האיזון יציבה שהוא נגיד יותר מכני וטכני, אוקיי? אבל אני גם אשים לב איפה זה מתחבר בחיים של הבן אדם. אוקיי? ותמיד יהיה מימד רגשי. כשתהליך ריפוי עמוק, אנחנו רוצים לעשות באמת שינוי אמיתי, אז אנחנו באמת חייבים להסתכל על האספקט של כל הממדים. אני אתן דוגמה, למשל, מישהי שבאה עם כאב בברך, ואני שואלת אותה על החיים שלה, והיא בדיוק מספרת שהיא רוצה לעזוב את העבודה שלה ולעשות שינוי תעסוקתי, ובאינטואיציה שלי היא אומרת, רגע, אז הנה הצעד הזה שאת רוצה לעשות קדימה ומפחדת שהוא בדיוק בברך. ויש תורות שלמות שמדברות על הקשר בין כאב פיזי לבין איזשהו חסימה רגשית באיזשהו מקום. זה לא משהו שאני המצאתי, אבל זה בהחלט דבר שברגע שמביאים את תשומת הלב של האדם, אז המסע הגופני שהוא עובר מאפשר לו גם לשנות את התודעה שלו ולעשות דברים בחיים שלו. זאת אומרת, השינוי מתחיל בגוף ואז מהדהד ליתר תחומים של החיים.
0: אז את אומרת פה באמת גם על איזושהי תנועה דו-כיוונית, ואנחנו נגענו בגוף נפש, אני רוצה לגעת רגע ברוח, בעניין של האמונה. זה הבסיס. אם אתה לא מאמין שדברים יקרו, הם לא יקרו. אתה חייב להאמין ביכולת שלך להבריא. וכאן החיבור הרוחני התודעתי הוא קשור לאמונות גם העמוקות שלנו. זאת אומרת, בן אדם צריך להאמין שזה עובד, לא?
1: לא.
0: לא.
1: אני אמין. וזה, אני התפקיד שלי בתור מטפלת, הוא להחזיק את האמונה הזאת. ואני יודעת את זה, כי אני רואה את זה קורה. אני רואה את הניסים
0: האלה מתקיים. זאת אומרת שהיו אנשים שבאו בסקפטיות מוחלטת?
1: כן.
0: זה לא כמו שבן אדם בא לטיפול, לפסיכולוגי או פסיכותרפיה, והמטפל יגיד לו, תקשיב, הצעד הראשון הוא להגיד, רוצה אני, זה לא אותו דבר כשבאים אלייך, שבן אדם צריך להגיד, מאמין אני.
1: אני חושבת שכשמישהו רוצה משהו, הוא כבר בורא את זה.
0: אוקיי.
1: הוא כבר ברא את זה, כי הוא רצה את זה.
0: אוקיי.
1: הבריאה מתחילה מרצון. שאני שואלת בסוף ההבחון מה המטרות. אוקיי? מה אתה רוצה שיקרה? אז רוב האנשים אומרים לי, אני רוצה להרגיש טוב בגוף שלי. אוקיי, אני רוצה לחזור לתפקד כמו שזה, להרים את הנכדים שלי, לשבת איתם על הרצפה ולשחק, לעשות את דברים ששואבים. אז ברגע שיש את הרצון, גם יש את הדרך. אני מאמינה שכל אדם יכול לרפא את עצמו, גם אם הוא לא עובד עם מטפל, גם אם הוא עושה דברים שמשתמש בכלים שהוא למד, גם בעצמו. בסוף זאת המטרה שלי, המטרת על, היא שהתלמידים שלי לא יצטרכו אותי בכלל. אני אתחיל להראות להם, זאת אומרת, האמונה מתחילה בי, אחר כך הם שמים לב שזה מתרחש במציאות, באמת יותר קל להם, פחות כואב להם. ואז הם בעצם יכולים ללמוד איך לעשות את זה בלעדיי. ובשביל זה באמת אני יצרתי את התוכניות הדיגיטליות לתרגול ביתי, כי אני רוצה שהתלמידים שלי, אם הם רוצים לבוא לעשות את זה איתי נהדר ונפלא, אבל בסוף המטרה שלי היא לשחרר אותם, כי אני באמת חושבת שלכל אחד יש את היכולת עם הכלים הנכונים לעשות עבודה.
0: איזה שינוי זה עשה בחיים שלך? כל הדבר הזה, הדרך הזאת, המשולש הזה שאני קורא לו גוף נפש רוח.
1: כן, זה מאוד, זה ממש מההתחלה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שהחיבור לשדה, חבר שדה אנרגיה, כי שאלת אותי מקודם על רוח. מבחינתי, שדה אנרגיה הוא דבר שתמיד הייתי ערה לו. עוד מאז שהייתי ממש כאילו, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת שנולדתי עם זה.
0: את מגיל צעיר, אגב, מגיל צעיר את עובדת עם הגוף, היית רקדנית.
1: כן.
0: נכון? כן, כן. את מחוברת לגוף מאוד.
1: הגוף הוא תמיד היה האור שלי. הגוף תמיד היה הצלה שלי. בתור ילדה, אני זוכרת שהייתי שמה לב לתנועה של האנרגיה בתוך השדה, וזזה יחד עם התנועה הזאת, והייתי יכולה ממש כאילו לעקוב אחרי, וכך התחלתי לרקוד. בעצם, זאת אומרת, האהבה שלי לריקוד, והייתי רקדנית ומורה למחול, והיה לי בית ספר למחול, וככה עד שקרתי את הג'אוטוניק, וזה עשה איזה סוויץ' בחיים לפני משהו כמו 15 שנה. בחיים שלי, בחיים האישיים שלי, הריקוד, התנועה, העבודה האנרגטית, זה היה החיבור שלי לאור, החיבור שלי לבריאה. כל פעם שהיה קשה, שהרגשתי לבד, שעברתי דברים בחיים שהורידו אותי למטה, אז זה הכלי שלי. זה המקום שבו אני מתחברת לאור. אם אני מרגישה לבד, אז דרך זה אני מרגישה אהבה. אם כואב לי, אז דרך זה אני מביאה ריפוי. אני יכולה לספר על דברים שקרו לי בחיים מעבר לזה. אני יכולה להגיד שבתקופה הזאת של, של המלחמה, ובאמת כאילו היה קשה להרבה אנשים, אבל יש אנשים מסוימים שהיה להם יותר קשה וחווים כל מיני דברים וזה. אני ממש כאילו בראתי לעצמי שדה של אור סביבי כל הזמן. זאת אומרת, זאת הייתה הדרך שבה יכולתי לתפקד, גם כאימא לשלושה ילדים, גם כבעלת עסק, גם וכל הזמן הרגשתי את הספירלה מורידה אותי למטה, כשאני במגע עם אנשים שהם בפחד וחרדה ופוסט טראומה, ונפגשתי עם דברים קשים בתקופה הזאת מאוד, גם בבית שלי, גם במקצוע שלי. וכל פעם השדה, העבודה עם השדה האנרגטי, העבודה עם הגוף בתוך השדה האנרגטי, זה מה שבעצם נתן לי איזה מסגרת של לדעת שעדיין הכל טוב, שעדיין יש אהבה, שעדיין יש אור. זה כל הזמן כאילו החזיר אותי להיות בכוחות שלי, בעוצמה שלי.
0: בואי נתעמק, אולי עוד קצת גם נסביר למי שפעם ראשונה פוגשת, או רוצה להגיד, כן. לדעת מה זה ג'יירוטוניק. ואולי גם במה זה שונה מפילאטיס, שאת זה הרבה אנשים מכירים. פילאטיס יותר פופולרי, כן. אבל ג'יירוטוניק לאט לאט אנשים יותר
1: ויותר מכירים. אני רוצה להגיד שבשנתיים האחרונות, מה שקרה בתחום קפיצה. שלנו, זה קפיצה קוונטית.
0: אני גם חוויתי את זה כשאני מדבר עם אנשים.
1: יותר אנשים יודעים מה זה, כן. בהרבה. דיברנו על הקשר הזה בין תודעה וגוף, אז הסטרס כל מה שחווינו בשנתיים האחרונות, יש להם אותות לגוף, כן? ברגע שהגוף חווה רגשות קשים, אז הכאבים מתגברים, וזה טוב, זה סימן שהגוף אומר לנו, אוקיי, בוא נשחרר את זה. הנה סימן, בוא נעבוד עם זה. אבל לשאלתך, אני חושבת שג'יירוטוניק מביא גם את אלמנט הרוח, ואת אלמנט האנרגיה לתנועה, ואם אתה שואל אותי מה ההבדל בין זה לבין פילאטיס, ששניהם באמת עובדים על יציבה, ועל חיזוק, ועל חיבור למרכז, ועל נשימה. אבל ג'יירוטוניק עובד בצורה הרבה יותר עגולה ורב-ממדית. זאת אומרת, המעגליות היא חלק אינטגרטיבי מהשיטה, זה ממש מערכת תנועה שבנויה על התנועה האנרגטית העגולה שקיימת בטבע וביקום, ויתר הדברים עובדים בצורה שיותר ליניארית, יותר קווית. כן? זה ככה, ככה. וכשאנחנו נראים על הג'יירוטוניק, אז יש משהו שהוא הרבה יותר ספירלי, הרבה יותר מעגלי, וגם הרבה יותר מחובר לתחושה גופנית. אנחנו כל הזמן נחזור לתחושה גופנית, והמי אנשים שמתאמנים רגילים להיות במאמץ ואפילו לסבול. יש לי את החברות האלה שאומרות לי, יש לי היום שיעור פילאטיס, איזה בסה, ואז חוזרות גמורות, יואו, הרגע אותי, מה יסתה לי? כאילו, ממש סובלות. ואני אומרת, למה? לא שאני נגד פילאטיס, פילאטיס זה נהדר, כן?
0: אבל אני עשיתי פילאטיס מכשירים תקופה, אני יכול להעיד, אבל זה קשה.
1: אבל למה לסבול? כאילו באמת אפשר להגיע לאותן תוצאות של גם של כוח וגם של גמישות, אבל ליהנות מזה. וכשבן אדם נהנה ממה שהוא עושה, אז הגוף שלו הרבה יותר פתוח לתהליכי ריפוי. כשאנחנו סובלים, אז כל התודעה שלנו סגורה, אנחנו לא באמת פתוחים להיות ערים למה מתרחש בגוף שלי, למה קורה בגוף שלי, לתובנות שלנו תוך כדי התרגול, ואפילו רק שעה של תודעה שקטה, של אני והשדה שלי והגוף שלי כאחד, אחדות.
0: בבסיס הזה זה תנועה שהולכת עם הסירקל.
1: עם המעגל, ג'יירו. כן, ג'יירו מעגל. כן. ויש גם ג'יירו קינזיס, שזה בעצם החלק שלו ללא המכשירים.
0: גם תנועות מעגליות.
1: כן, והרבה מאוד נשימה, ועקרונות מדהימים, שהרבה מהעקרונות האלה מבוססים גם על הרפואה הסינית. על דברים מצ'יקונג, על דברים מיוגה, אפילו שחייה, אוסטאופתיה, זאת אומרת, זה איזשהו שילוב כזה בין עולמות של מחול, שממנו הגיע ג'וליו הורבט ממציא השיטה. זכיתי ללמוד ממנו גם באופן אישי כמה פעמים, היום אני לומדת מממשיך הדרך שלו. בתוך הג'רוטוניק יש המון התמחויות של שיקום ושל עבודה עם ספורטאים ורקדנים ולכל מיני מצבים.
0: ובודי ג'י?
1: בודי ג'י זה פיתוח שלי מתוך הרבה מאוד שנים של עבודה בג'רוטוניק וטיפול, ממש מתוך העבודה האלפי השיעורים שלימדתי, והחיבור שלי לאנרגיה ולשדה, אז גיליתי שיש איזה דרך מסוימת שאני עובדת בה. כאילו התחלתי לשים לב לדפוס הזה, שאיך שאני מלמד את ג'יירוטוניק, זה לא כמו איך שאנשים אחרים מלמדים ג'יירוטוניק, וגם לא איך שמורים אחרים מלמדים את זה.
0: שזה חלק מהקטע גם אבל של השיטה, שכל אחד לוקח את זה למקום שלו?
1: זה תמיד, בכל דבר.
0: כן.
1: אתה יודע, יש שיטה...
0: אבל יש שיטות שהן יותר אחידות, ויש שיטות שהן יותר פריסטייל.
1: אז ג'יירוטוניק היא מאוד... יש לה חוקים מאוד ברורים, ואני אוהבת אותם, ואני שומרת עליהם, והם חשובים לי. ולכן כאילו כשראיתי שיש איזה חיבור קצת יותר גבוה לעבודה שיותר אנרגטית, אז לקחתי את זה לעבודה עם צורות גיאומטריות, שלקוחות מהגיאומטריה המקודשת. הגיאומטריה המקודשת זה בעצם עולם של עבודה עם צורות גיאומטריות על מנת לעשות מטמורפוזה, לעשות שינוי, ולא בהכרח בתנועה. אני לוקחת את זה למקום של תנועה, שזה הייחודיות של הבאדי ג'י, של איך אני משתמשת בגיאומטריה המקודשת בתוך תנועה, בשביל לעבוד עם שתי אנרגיה ולעשות הליכי ריפוי ושיקום של הגוף והנפש. אבל זה דבר שהגיאומטריה המקודשת היא קיימת בכל כך הרבה תחומים, מיומנות וציור ומוזיקה ופיזיקה ועולמות שלמים של הבנה. שהמרחב שסביבנו ובתוכנו יש לו משמעות, יש לו מבנה. וברגע שאנחנו מצליחים להתחבר לצורות האלה, אז קורה קסם. קורה ממש קסם של חיבור שהוא רב-ממדי. גוף, רגש, נפש ואנרגיה, רוח. אני משתמשת בדימויים האלה שהם נורא נורא פשוטים. משולש, עיגול, צינור. אוקיי, דברים כאילו סופר קלים, שכל בן אדם מכיר, וככה אני קודם כל מלמדת, גם בג'רוטוניק אגב, אני משתמשת בדברים האלה, כי אני לא יכולה ללמד אחרת, קודם כל את ה-alignment, את היציבה, איך אני מונחת מעל עצמי בקלות, איך נוח לי לחבר את הנשימה שלי למרכז העמוק, איך אני עושה את זה בצורה שהיא טבעית, שהיא אורגנית, שהיא לא דורגנית,

0: והטריק פה זה שבעצם אני עוקפת את השכל. אני לא מדברת לאנשים בהנחיות של תעשה ככה וככה וככה עם הגוף, אלא תדמיין, תעשה ויזואליזציה של הצורה בתוכך או סביבך, ואז איזה אנרגיה מתחילה לזוז. אם נרצה או לא נרצה, אנחנו פשוט מסנכרנים את השדה של הגוף שלנו עם השדה האנרגטי שסביבנו, ואז דברים מתחילים באמת לזרום ולזוז בצורה טובה.
1: שזרימה זה דבר מהותי, נכון?
0: זו המהות של הכל. בסוף ריפוי הוא זרימה.
1: זאת אומרת, חולי או כאב, כן. הוא תקיעות.
0: נכון.
1: איך את מגדירה את זה כתקיעות של אנרגיה?
0: זה יכול להיות תקיעות של אנרגיה, וזה יכול להיות גם תקיעות של, של משהו פיזי, כן? Mm-hmm. זה יכול להיות נוזלים ברקמת החיבור, בפאשיה, זה יכול להיות שלד, זה יכול להיות שריר, זה גם לגמרי חומר, אבל גם חומר הוא אנרגיה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא ש... זה או-או, זה גם וגם. ולכן אני אוהבת להתייחס לזה בשתי הדרכים. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על הגוף בצורה מאוד... מהראש, לראות את המבנה, להבין איפה קצר, איפה ארוך, מה צריך לעשות, מה דורש לחזק, מה דורש לשחרר, ובעצם ליצור יציבה שיותר טבעית. ואני יכולה להסתכל על השדה של האנרגיה מסביב ולהגיד, צד שמאל צריך קצת פחות, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? איפה בשדה האנרגיה זזה פחות בקלות, זה איפה שבגוף תהיה יותר חסימה. זה בעצם אחד. אחדות הניגודים, נגיד נקרא לזה. גוף כן. ורוח. סיים, סיים.
1: כן. אז את קיבלת מתנה ענקית לחיים, שאת גם נותנת לאנשים אחרים בעצם, עם כל הדברים האלה שאת עושה. ומה עכשיו? איפה זה עומד עכשיו בתקופה הזאת, עם הפנים קדימה? לאן זה מתפתח מבחינתך? לאן זה הולך? את כל הזמן
0: וואו,
1: מתפתחת.
0: וואו, אתה שואל אותי שאלה.
1: זה, עושה דברים.
0: אתה שואל אותי את זה בנקודת זמן...
1: שמה?
0: אני באיזשהו מקום שבו הייעוד הוא מאוד ברור לי, כן? כאילו, נגיד, הייעוד שלי זה מה שאני עושה היום. אבל גם בו יש עוד הרבה דרכים ללכת. אז היום אני במצב שבו אני נמצאת ב... אני עושה את מה שאני יכולה. אני לא... מתיימרת לעשות יותר ממה שאני יכולה, שזה, אגב, הדיוק שלי בלעשות פחות, כי אני כל הזמן מלמדת את זה דרך הגוף, אבל אני לומדת את זה דרך החיים, כי יש לי כל כך הרבה רעיונות, וכל כך הרבה ידע, וכל כך הרבה השראה, וכל כך הרבה אמביציה שאני רוצה לעשות הכל, אבל אני לא יכולה לעשות הכל. אז אם אתה שואל אותי מה הפרויקט הבא שלי, יש לי קורס מורים לג'יירוטוניק ממש בקרוב, שזה מה שאני עושה כבר המון זמן, וריטריט שאני מלמדת בסוף שבוע הבא בכליל, שזה גם משהו שאני עושה כל שנה, שבו אני מלמדת גם את ה-Body G. אבל המטרה היותר רחוקה שלי, וזה מה שאני עובדת עליו כבר הרבה זמן, זה קורס, עד עכשיו לימדתי קורסים ב-Body G לאנשים, ועכשיו הפרויקט הבא שלי הוא ללמד את ה-Body G למורים ומטפלים, כדי שהוא יוכל להתרחב, וזה מצחיק ששאלת אותי מקודם, איך כל מורה לקוח את זה לעצמו. אז גם ה-Body G, נגיד עד היום רק אני מלמדת את זה, אבל בשביל שזה יוכל להתרחב, אני צריכה לשחרר את זה לאנשים אחרים, ולתת להם את הכלי הזה, שיעשו איתו קירות עיניהם, ואני רוצה שזה יקרה. כאילו קל לי לשחרר את זה, אז זה הפרויקט שכרגע הוא בעבודה.
1: מה הדבר הכי חשוב, אפרופו תודעה ואמונה ומטמורפוזה וההשפעה הזאת על הגוף ועל החומר? Mm-hmm. מה הכי חשוב אצל מורה? אפרופו זה, את אמרת, אני כמטפלת, סלש מורה, אני קודם כל זאת שצריכה להאמין בדבר הזה. Mm-hmm.
0: אז קודם כל, אתה צריך להרגיש בדיוק את מה שאתה מלמד. אי אפשר ללמד משהו שאתה לא באמת מרגיש אותו וחי אותו. אז כשאני מלמדת, להיות בדיוק בסטייט שאני רוצה להביא את הבן אדם שמולי, אוקיי? אז אם נגיד עכשיו מגיע מישהו שהוא נורא בהיפר, הוא נורא בהיפר והוא נורא כזה, זה, ומה שאני רוצה זה להשקיט את המערכת שלו, אז אני קודם כל אשקיט משהו בתוכי,

0: שאני אוכל להתחבר לתדר הזה, לראות מה הבן אדם שמולך צריך ולהיות הדבר הזה, כדי באמת לתת השראה. וגם אני חושבת שלהיות מורה טוב זה להיות תלמיד טוב, זאת אומרת להתמסר. אני עכשיו לומדת למשל צ'יקונג.
1: מדהים צ'יקונג.
0: כן, מדהים, מדהים,
1: גם
0: מדהים.
1: גם אצל נירה גם?
0: אצל נירה רבינוביץ' כן. מורתי המדהימה.
1: אז למדתי אצלה.
0: וחברה טובה.
1: כן.
0: היא מלמדת אותי עוד פחות. השיעור כאילו בצ'יקונג אפילו עוד פחות. אני באתי מריקוד שזה נורא נורא תנועתי, וג'יירוטוניק שזה גם תנועתי אבל קצת פחות, וג'יירוקינזיס, והבאדי ג'י זה עוד פחות, והצ'יקונג אפילו זה עוד פחות.
1: זה מינימליזם.
0: זה ממש כן. כוונה יוצרת תנועה, אבל להיות קודם כל בכוונה. נירה אומרת, where the mind goes, the energy follows. לאן שהתודעה הולכת, האנרגיה מגיעה. וגם בגוף שלנו, כן? מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו מניעים אנרגיה. אז כן.
1: שאלה אולי לקראת סיום, על בין פשטות לפשטנות. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים פשטות. אנחנו רוצים איזה ולא תמיד פשוט להיות פשוט בחיים האלה, כן? אני גם אומר כל הזמן שהחיים האלה מספיק מאתגרים, אז בואו ננסה לפשט אותם. הרי בן אדם מחלים, מבריא, עושה תהליך ריפוי.
0: כן.
1: אנחנו מסכימים שבלי האמונה, בלי התודעה, השינוי הזה לא יתרחש בחומר, בגוף.
0: אני חושבת שעצם זה שבן אדם מגיע ללמוד משהו חדש, זה כבר אומר שיש בו אמונה.
1: אבל זה לא יכול להיות משהו שהוא עשה וי, טוב. טוב,
0: אז הוא יפה, הוא יעשה שיעור שניים ואלה, הוא לא ימשיך.
1: הבנתי.
0: בסוף זה הפרקטיס. בסוף זה התרגול. תאמין, לא תאמין, תעשה, זה יקרה. זה כזה פשוט. ובאמת, כאילו, יש תלמידים שאני מכירה ששנים כבר מתרגלים. הסטודיו בדיוק עכשיו חגגתי 13 שנים.
1: מברוק.
0: אנשים שהייתי מאז, והם לא אנשים רוחניים בכלל, אוקיי? אבל הם עושים, וזה עובד. וכשאנחנו מתרגלים, אנחנו בעצם בוחרים משהו, זה בחירה. כשאנחנו עושים את הבחירה הזאת, אנחנו כבר שם. אז אני לא יודעת בין פשוט ופשטני, אבל
1: לא, אני גם אומר, הם לא חייבים לקרוא לעצמם רוחניים, זה לא הקטע, זה לא משנה בכלל.
0: בכלל לא.
1: זה כן משנה אם בסופו של דבר מאמינים ומתמסרים לדבר הזה, אז איך הם מגדירים את עצמם? זה לא מעניין.
0: לגמרי, וגם אני אגיד שברגע שאתה מתחיל להתייחס לגוף שלך יפה, ולהיות מודע לנשימה שלך, ולזוז בצורה שנעימה ומכבדת את הגוף שלך, שיש בה כנות, שיש בה יושרה, שאתה לא מנסה לעבוד עליו, או לתקוף אותו, או לשנות אותו, אלא באמת, מתוך קבלה, נגיד הרבה אנשים שמתחילים, הדבר הראשון שהם נפגשים בהם, זה המגבלה שלהם. וזה נגיד, זה לא דבר שנעים לפגוש, זה משהו שקשה לפגוש. אבל עצם זה שהם רואים, מרגישים בגוף שלהם יותר טוב, אז הם מתחיל להדד לעוד דברים. הם גם יאכלו יותר טוב, וישתו יותר טוב, ויעשו לעצמם יותר דברים טובים. אז לפעמים זה מגיע מהגוף החוצה, ולפעמים זה מגיע מהחוץ פנימה. אבל ככה זה, אפילו באינטראקציה, במערכות יחסים, אנחנו יושבים פה, והשדה בינינו זורם, והתנועה זורמת. ובסוף, כשאנחנו בוחרים לנהל את התודעה שלנו, במקום שהיא תנהל אותנו, אז זאת הדרך. אי אפשר לעשות את זה בצורה לא מודעת. אז אולי זה, אולי אתה קורא לזה אמונה, ואני קוראת לזה בחירה, אבל זה בסוף דרך. אנחנו בדרך. אנחנו תלמידים, אנחנו לומדים, אנחנו בדרך, אנחנו הולכים. אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים בכל רגע נתון, וגם עשינו הכי טוב שיכולנו.
1: כן. תודה רבה, תמר שטיין קסמן, ג'יירוטוניק, בודי ג'י. תודה שבאת. אנחנו נעשה עוד, נעשה עוד תוכניות מעניינות. אז כיף שאת איתנו, כיף שאת נותנת מהמתנות שלך לאנשים.
0: באהבה.
1: ותמשיכי בדרך.
0: איזה כיף, אסי, תודה.
1: תודה לך. תודה לכן, לכם, על הצפייה, על ההזנה.
2: אני מרגיש היום שבניתי לי קהל שהוא יהיה נאמן לי אם אני אהיה נאמן לו. אבל מה שמעניין אותי זה כל הזמן להתחדש וכל הזמן לנסות.

שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים בשיתוף קרן רשי, ואנחנו בסדרת תוכניות חדשה ומעניינת על נושא שאולי פחות מדובר במדיה, אבל נדמה שברוח התקופה הוא חשוב. כל הנושא של ניהול ומנהלים במגזר החברתי, החשיבות של התפקיד הזה, להבין בכלל מה זה, ולשם כך התכנסנו ב...

0: יחד עם הדס, לוי, ביליג ועומרי זגן. שניכם בעצם תציגו את עצמכם בתור התחלה שנבין למה אנחנו בתוכנית הזאת, ואז גם נחדד ביחד את המהות של השיחה הזאת ושיחות אחרות שנעשה כדי לתת לאנשים את הקונטקסט.
1: אז קודם כל תודה על האירוח. אני עומרי, אני סמנכ"ל מחקר ופיתוח בקרן רש"י. בעבר שלי התעסקתי הרבה מאוד בתחום של פיתוח מנהיגות. הייתי מנהל התוכן וההכשרות של ארגון שקוראים לו מעוז, שמתעסק בעולמות האלו. ובכלל, העולם שבו אני חי הוא עולם של עשייה חברתית, השילוב בין חברה לבין כלכלה, זה עולמות התוכן שבהם אני עוסק.
0: תודה. הדס.
2: אני מנהלת את תחום הלמידה ופיתוח תוכניות מנהלים בקרן רש"י, והנושא הזה של פיתוח מנהלים, משהו שאני מתעסקת בו הרבה זמן, מגיע מהתחום של פסיכולוגיה, מנהל עסקים ואימון,
0: ואחרי... חתיכת משולש, כן.
2: חתיכת משולש, אני חושבת שבמהלך החיים המקצועיים שלי למדתי לחבר אותו, בהתחלה לא הבנתי את הקשר בין הדברים, אבל אחרי 9 שנים מאוד משמעותיות בניהול אופרציה מאוד גדולה במרכז לחינוך סייבר, הבנתי שבעצם הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה להצליח לגרום למנהלים אחרים, שהדרך שלהם תהיה יותר קלה ויותר ברורה בתוך הדבר הזה.
0: אוקיי. שתי שאלות תם למען צופינו / מאזינינו. כמה מילים על קרן רש"י? מי מתנדב?
1: בשמחה. קרן רש"י היא קרן מהוותיקות בישראל, פועלת יותר מ-40 שנה. קרן פילנטרופית פרטית שמתעסקת בקידום מוביליות חברתית בפריפריה. מתעסקת בעולמות של רווחה, תעסוקה וחינוך. מה שמיוחד ברש"י לעומת קרנות פילנטרופיות אחרות זה שהיא לא רק מממנת אלא בעצם עושה. היא, תחת המטריה של קרן רש"י יש 8 עמותות שפועלות בתחומים שונים, של מעשה קרן רש"י או מהמקימים של העמותות האלו או שותפה מרכזית לניהול ולהתנהלות שלהם לאורך הדרך.
0: ועכשיו לשאלה הבאה, גם כדי להסביר מושגים, אנחנו מדברים על ניהול חברתי, אנחנו מדברים עליו בהקשר הזה באמת בראי התקופה שאנחנו עוברים. משהו שמסתכל עם המבט קדימה, הדס, החלפנו כמה מילים לפני התוכנית ואת העלית את המושג תקווה, ואנחנו מדברים על עתיד ועל ערכים. דברים שלעיתים יש עליהם ציניות מסוימת במגזרים אחרים, אבל כשאנחנו כאן יושבים, אנחנו ממש לא צינים לזה, כי אנחנו מבינים את החשיבות של הדבר הזה לחיים שלנו כאן ביחד על האדמה הזאת. ורציתי לשאול קצת על המושג הזה בכלל, ניהול חברתי. מה זה ניהול חברתי, ניהול במגזר החברתי? איך אנחנו אפילו מגדירים את הגבולות גזרה שלו, כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים?
2: אני אגיד שיש משהו בניהול החברתי דווקא בשונה מדברים אחרים, שהמנהל הוא בעצם, הוא המוצר והוא הכלי, ואין שום דבר בין לבין. אנחנו מדברים על ניהול עסקי, בהרבה מובנים יש בסוף את הערך הכלכלי, העסקי, שצריך להשיג, והוא בעצם מניע אחורה את כל סט קבלת ההחלטות, וגם מגדיר מה צריך להיות המנהל. במגזר החברתי יש אימפקט חברתי שנורא קשה בעצם להעריך. איך אתה מודד הצלחה? כמה אנשים פחות רעבים, כמה ילדים יותר טובים באיזשהו משהו, נורא קשה להעריך את האימפקט, ואז לגזור אחורה מה בעצם גורם למנהל להיות יותר טוב במה שהוא עושה.
0: אבל מה זה מבחינת יבשה? איזה מוסדות אנחנו מדברים? על איזה גופים? איפה השדה של האימפקט מתרחש?
1: אנחנו מדברים בעצם על כל הארגונים החברתיים בישראל. זה ארגונים שהוקמו ומטרתם אינם ליצירת רווח, אלא יצירת אימפקט חברתי.
0: למשל?
1: מגופים כמו ארגונים גדולים, כמו רש"י או אלו"ט או אלם, שאנשים אולי מכירים כי הם איכשהו קשורים אליהם, דרך עשרות ארגונים שפועלים במרחב הציבורי, מאות ארגונים, שיש להם השפעה ישירה על חיינו. הם מחנכים ילדים בפריפריה בשעות אחר הצהריים, או שהם מתעסקים ברשויות המקומיות, או שהם מתעסקים בנוער בסיכון, או אתגרים בתחום הבריאות. זאת אומרת, אנחנו למעשה, יש להם השפעה גדולה מאוד על הרבה מאוד היבטים של חיינו.
0: גם החינוך ההתיישבותי בתוך זה?
1: גם חינוך באשר הוא, חינוך התיישבותי הוא ציבורי בהקשר הזה, אבל הרבה מאוד מהלכים משלימים לחינוך התיישבותי שייך בעצם לארגונים חברתיים, או נעשה על ידי ארגונים חברתיים. חשוב פה להכניס גם את ההקשר הכללי יותר. ישראל היא מדינה שבה הרבה מאוד שירותים חברתיים עברו תהליכים של הפרטה בעשורים האחרונים. לכן מי שבעצם מבצע ביום יום הרבה מאוד עשייה שאנחנו משייכים אותה למדינה, הוא בעצם גורם חברתי שנכנס במקומה של המדינה, או פועל מטעמה, או משלים אותה, או במקומה, או, ובעצם מבצע עשייה ציבורית חברתית. אז זה אומר שיש לזה השפעה גדולה, כמובן, לאנשים שגרים בפריפריה, אבל למעשה על כל אזרח ישראלי מושפע בעצם מארגונים חברתיים שסביבו.
0: תודה. אז עכשיו ניגש רגע לעניין. עשינו קצת אינטרו כדי להבין איפה אנחנו חיים ועל מה אנחנו מדברים. ורצינו להקדיש את השיחה הזאת יותר לשאלה למה. זה מה שדיברתם איתי. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים בכלל לפתח את הכישורים של מנהלים במגזר החברתי, ואתם הקמתם בית ספר.
1: אז אני רוצה להגיד משהו על הבית ספר בהקשר של התקופה, כי אני חושב שאנחנו לא מאמינים כל כך במקריות. אני חושב שדברים נוצרים מסיבה מסוימת, בעיתוי מסוים.
0: רק נגיד שזה בית ספר למנהלים במגזר החברתי.
1: כן, בדיוק. בית ספר למנהלים בדרגים שונים בעולם החברתי. אני חושב שמה שחווינו בשנתיים האחרונות הוא אירוע מטלטל בחברה הישראלית. והוא טלטל גם אותנו ברמה האישית, דס תושבת העוטף, אני איש מילואים, עשיתי קרוב ל-400 ימי מילואים בשנתיים האלו. אני חושב שהבנו משהו בסיסי על היכולת להתמודד עם מציאות שכל הזמן תפתיע אותנו. היא תפתיע אותנו ברמה האישית, את זה כולנו מבינים, אבל היא תפתיע את הארגונים שאנחנו עובדים בהם, את הסביבה שהיא לא הרבה פחות יציבה מה שאנחנו חושבים, והיכולת להסתכל על זה גם בלחבק את האי-וודאות הזאת, גם להבין שאנחנו צריכים כל פעם להנציץ את עצמנו מחדש ולהסתגל, הם הדברים בעיניי העמוקים שעומדים מאחורי הרעיון של הקמת בית הספר לניהול. זאת אומרת, זה לא רק לשפר את הביצועים ואת ההתייעלות של מנהל כזה או אחר, אלא לפתח פה תפיסה שאומרת שאנחנו צריכים מנהלים מסוג אחר, שיודעים להתמודד עם מציאות שכנראה תפתיע אותנו עוד הרבה פעמים במהלך הקריירה שלנו, והיכולת שלנו להתמודד איתה היא בסיסית, היא מהותית, כדי לא רק, דרך אגב, להסתכל על המשבר הזה, לא כיכולת לשרוד, אלא גם אולי גם לצמוח ולהתפתח בזכות המשברים האלו.
2: אני חושבת שבהרבה מובנים, התקופה הזאת של שבה באמת נשבר לנו הכל, בהבנה שלנו על העולם ועל ההיגיון ועל איך דברים צריכים להתנהל, הדבר הראשון שהרים את הראש זה החברה האזרחית. האנשים הראשונים שהגיעו למלונות בים המלח, שניסו להבין איך אפשר רגע לסדר את המציאות מחדש, בגלל שאין הרבה בירוקרטיה, בגלל שיש איזשהו יכולת לנוע יותר מהר, היו האנשים האלה. והאנשים האלה, מתוקף תפקידם, צריכים לדעת להרים את הראש ולהבין איך לנהל, ואיך באותו רגע לתת את המענה הכי נכון, הכי יעיל והכי מדויק. ואני חושבת שבהמשך למה שעומרי אמר, אנחנו התחלנו את העיסוק בבית ספר לפני, אבל משהו בשביל האוקטובר גרם לנו להתחדד ולהבין בדיוק מה הדברים האלה שצריך בעצם לדבר איתם או לפתח דרכם אנשים, כדי שהם יהיו מנהלים יותר טובים.
0: עכשיו, קצת אינפורמציה, כמה מחזורים כבר רצו, איפה אנחנו עומדים עם ה... קצת מסגרת, זה קורס, מה הולך שם?
1: אז אני אסביר קצת, אולי גם את ההתפתחות היותר כאילו ההיסטורית שלך. אנחנו בעצם, לא סתם ציינתי שקרן רש"י היא בעצם ארגון חברתי, וחלק מהדברים שאנחנו הסתכלנו על עצמנו, הבנו את הלקונה הלאומית, אנשים מתפתחים ומתקדמים לתפקידי ניהול, בלי בעצם הכשרה רלוונטית. תחשבו על מדריך נורא מוצלח שיודע לעבוד באחד על אחד עם ילדים, ועכשיו נותנים לו לנהל אזור. הוא פתאום להתעסק בתקציב, או להתעסק בשותפויות. או עובדת סוציאלית שמעולה ביכולת שלה לעבוד עם משפחה, אבל עכשיו פתאום אומרים לה, בואי תנהלי עכשיו אופרציה שלמה. אז זה נולד מהצורך הזה, הקמנו תוכנית אחת ששמה ראשית, שנועדה למנהלים בתוך הארגונים של רש"י, אותם 8 עמותות והמטה של רש"י. עשינו 2 מחזורים כאלה, הם היו מאוד מוצלחים, והבנו כי טוב, ואז בעצם התחבר הרבה מאוד מה שהדס דיברה, זה גם היכולת שלנו להבין שיש לנו פה איזה ערך מוסף בעולם הניהולי, אבל מעבר לזה, שיש לנו פה איזושהי אמירה על העולם, על היכולת ליצור מנהיגים ומנהלים שיודעים לתת תקווה, וצריכים לצק את משמעות. ובעצם מה שעשינו אחרי שני מחזורים זה יציאה החוצה. אנחנו היום המחזור הרביעי כבר, חצי ממנו מחוץ, המחזור השלישי כבר חצי ממנו היה מחוץ לרשי, וחצי היה מתוך רשי. המחזור הרביעי אנחנו אפילו באחוזים יותר גבוהים החוצה. אז זה תוכנית אחת שנועדה לדרג בכיר, ניהולי, כל מחזור הוא סדר גודל של בין 20 ל-25 אנשים. ראינו כי טוב, הקמנו כבר תוכנית צעירה יותר, שקוראים לה ברקת, שנועדה לחבר'ה בתחילת דרכם הניהולית, בערך שנתיים-שלוש בתוך ניהול. בעתיד אנחנו נקים תוכנית שתיפתח בתחילת שנה הבאה, שאנשים ממש בשנתם הראשונה בניהול. ובהמשך אנחנו גם נקים תוכנית מנכלים, שנועדה באמת לאנשים שמובילים ארגונים חברתיים. כל התפיסה הזאת היא בעצם מדברת על איזשהו מדרג ניהולי. אנחנו מקווים שאנשים שעברו את התוכנית הצעירה, אחרי כמה שנים יתפתחו ויגיעו לתוכנית הבחירה יותר וכך הלאה וכך הלאה. מה שחשוב זה לא רק התוכניות, זה ליצור בעצם פרופסיה של ניהול חברתי. שאנשים יבואו ולהגיד, כדי להיות מקצועי וכדי להוביל בארגונים שבה, ארגונים החברתיים, זה לא על הדרך. זה לא מספיק שיש לי כוונות טובות ואני מאוד מאוד מסור לעשייה חברתית. אני צריך להתמקצע וללמוד כל יום מחדש איך להיות מנהל או מנהלת יותר טובים. זה בעצם התפיסה שאנחנו מנסים לגבש ולהנחיל.
2: אני אגיד שכבר בשנת 1967 היה את המושג העיקרון הפיטרי, שדיבר בעצם על זה שאנשים מאוד טובים במה שהם עושים, ואז הם בעצם מתקדמים לתפקיד שהוא דורש סט אחר של כישורים, ושם הם בעצם נתקעים. כי אין שום דבר שמכשיר אותם לעבור לתפקיד הבא שלהם. אבל כל המערכת בנויה על זה שאם אני עושה משהו טוב, אז אני הופך להיות כאילו יותר טוב. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להיכנס בדיוק בקפיצות תפקידים האלה, וכל פעם שבן אדם, לפני שהוא עושה את הקפיצה הבאה שלו, לתת לו בעצם את הסט כישורים שהוא עוד לא יודע שהוא צריך, שבעצם במשמעות העמוקה יותר של זה אומרת, קודם כל בן אדם, כל הזמן תעצור, תתבונן במי אתה ואיך אתה עושה את הדברים שאתה עושה, ותמיד תהיה עם השריר הזה של תמיד יש לי עוד מה ללמוד. אף פעם לא לבוא ולהגיד, אני כבר יודע את הכל. כי המקום הזה שמשאיר רגע את הפתוח של אני עוד לומד, זה בדיוק המקום שיעזור לך להיות יותר טוב בתפקיד הבא.
1: אני רק אשלים ואומר ששתי התוכניות שלנו נפתחות במדבר, לא סתם. כי אני חושב שאנשים, דבר ראשון, צריכים לעצור. ולשאול את עצמם את השאלות, למה הם עושים את מה שהם עושים? ומי הם ומה עליהם רוצים ללכת? והשאלות הבסיסיות האלו הן בעצם משהו שאנחנו כל הזמן חוזרים לשאלות הזה. מי אתה? מה אתה רוצה להיות? מה אתה צריך ללמוד? מה הדברים שאתה צריך לשים בצד כדי לפנות מקום למשהו חדש?
2: ובמגזר החברתי אנחנו שואלים במה אתה עובד, כי זה מאוד לא ברור מאליו. אם תיתן לי מישהו שאמר במה הוא עובד במגזר החברתי, ומישהו דיבר איתו הבין, מאוד מאוד נדיר. כולל הורים אגב, אין להם מושג.
0: מעניין. הבחירה במדבר היא בחירה מאוד מעניינת. אני קורא למדבר הכלום שהוא הכל. כי אין שם את הגירויים, כי יש שם איזה...
2: אתה חייב להתחבר לעצמך.
0: כן, וגם יש סוד במילה כלום והכל, זה לא סתם עברית אותו שורש. זה כאילו יש שם חוויה של כזאת, בראשית, נורא כזאת, וכמו מקום באמת להתחיל בו מחדש, לעשות גם איזה ריסטארט עם עצמך.
2: וגם להרגיש קטן.
0: גם להרגיש
2: יש
0: קטן.
2: יש משהו בעוצמה הזאת של המדבר, של הערים, שרגע...
0: ואפילו להתחבר גם לנביאים שתמיד היו במדבר. תמיד למדבר היה איזה כוח שהוא... מיתי כזה, ותגידו, ומהמחזורים הראשונים, איך התרשמתם מבחינת התגובות? איך בכלל יודעים למדוד מה אנשים לוקחים?
2: אני חושבת גם חלק ממה שאנשים אומרים, שהם ממש יכולים לבוא ולהצביע ולהגיד, מהרגע שבו נכנסתי לתוכנית, אני תופס את עצמי, את מה שאני עושה בצורה אחרת. ובעצם אנחנו עוזרים להם לשים בתבניות יותר ברורות את ה... סט כלים שלהם, וגם את המחשבות והדברים שעוברים עליהם, ששוב, שאם אתה לא עוצר וחושב על זה, אתה בעצם לא לגמרי מבין לעומק מה אתה עושה. וזה הגדולה שבעצירה.
1: תראה, יש לנו מדדים מאוד ברורים, שבו אנחנו מודדים, איך אנשים חווים וזה, אבל זה נראה לי פחות מעניין לשיחה כזאת. אחד הדברים שהכי מדהימים אותי, זה שאתה נדבר עם המנהלים של המנהלים האלו, והם מדברים על השינוי. הם מדברים על הביטחון של אנשים. הם מתארים סיטואציות שבהם, אתה יודע, מישהו פתאום התנהל אחרת לגמרי באיזשהו מציאות. שהוא פתאום קיבל ביטחון להגיד משהו שאולי לפני זה הוא לא היה אומר.

0: או שהוא ידע להגיד שהוא לא יודע. אני בעיניי, זה המבחן הגדול, שמישהו בא ואומר, זה אני לא יודע לעשות. Mm-hmm. פה אני צריך עזרה. ובעיניי, אלו המדדים הבאמת עמוקים לזה שאתה מרגיש שמישהו הוא באיזשהו תהליך של התפתחות.
1: או פה אני שותק.
0: או פה אני שותק.
1: פה ישיבות שבהם אנשים מדברים בלי סוף.
2: לגמרי, לגמרי. זה גם נורא יפה לחזק את המקום הזה, שהרבה פעמים הוא נמצא בתוך אנשים. הוא נמצא. וברגע ש... יש לך אווירה מאפשרת, וקבוצה שתומכת, ולגיטימציה, אז אתה גם יכול להיות, מי שאתה האדם, האדם המנהל, זאת אומרת, להקשיב לעצמך יותר, גם לערכים שלך, אפרופו ללא יודע, אפרופו לשתוק, אפרופו להקשיב, לא תמיד להיות באיזה נוכחות כזאת של מנהל, אלא רגע, להבין שמנהל זה גם זה שיכול לקחת צעד אחורה, כן? ורגע להקשיב למה שקורה.
1: Mm-hmm. אז יש משל כזה, משל האוצר שמתחת לבית. הוא מופיע בכל מיני סיפורי עמים, גם בגמרה. והוא מדבר על מישהו שבעצם הולך לחפש אוצר. הולך רחוק, מחפש. ובסוף הוא מגלה שהאוצר נמצא בתוך הבית שלו. אני חושבת שיש משהו, אנחנו שנינו בוגרי תוכניות מנהלים. ובכלל, אני חושבת שאנשים מחפשים כל הזמן איך לקנות עוד ידע שהוא חיצוני להם. ומה שאנחנו בעצם הבנו, שאנחנו דווקא רוצים להחזיר את האנשים לתוך עצמם. לא במשהו חיצוני, אנחנו לא נבוא ונלמד אותם תקציב. הם יכולים ללמוד את זה באוניברסיטה, הם יכולים ללמוד את זה בכל מיני מקומות אחרים, זה לא הייחוד. אנחנו כן נלמד לחבר את מי שהם, לאיך הם מנהלים תקציב. ופה אני חושבת שזה השוני. העניין של הביטחון הניהולי, הוא בסוף ההבנה שאם אני מבין... איזה ערכים מנחים אותי בתור בן אדם ובתור מנהל, ואני יודע לחבר את הערכים האלה, שגדלתי עליהם ושאני מאמין להם ושאני עובד בהם, כי אנחנו במגזר החברתי וזה חלק ממה שאנחנו עושים, אז אני יודע לקבל החלטות ואני יודע להתעקש איפה שאני צריך להתעקש ולא לפחד מזה, כי יהיה לי ביטחון, כי זה מה שנותן בעצם ההישענות על הערכים. אני לא סתם אומרים שהערכים הם השורשים שמחזיקים את העצים, כי באמת... אם יש משהו, אני חושבת לתחילת השיחה, בניהול החברתי, שאמרתי שהבן אדם הוא הדבר, זה שאם אני פועלת עכשיו לאיזשהו משהו שאני מאוד מאמינה בו, ואני מבינה מה אני עושה, אז גם יהיה לי את הביטחון להילחם על זה.
2: אי אפשר שלא לחמוק לטעמי מהשאלה שאולי תשמע לכם קצת, לא יודע, בנאלית, או... אבל שווה רגע להתבונן על זה... על התפר הזה בין מנהיג למנהל. כי הרבה פעמים מנהל יכול להתאפס כמישהו שמוציא מדיניות לפועל, קצת יותר לוגיסטי, לא יודע. וכשאנחנו מדברים בעולם החברתי, נגיד בעולם העסקי יכול להיות בעלים ויכול להיות מנהל, מנכ״ל מטעמו, שמיישם את המדיניות שלו, בוודאי מקבל החלטות, אבל יש חזון שהוא מקבל מלמעלה, ואז הוא צריך להוציא, לעשות פרקטיקה של הדברים, לתרגם אותם ל... ונדמה לי, כאחד שגם גדל בעולמות האלה, שאתם מדברים עליהם בצורה כזאת או אחרת, שמנהל במגזר החברתי הוא by definition גם אוחז את ההגה. זאת אומרת, למוסד כזה או אחר, לארגון, לקרן, בוודאי שיש גם בעלים ויש... בטח בקרנות, כמו משפחה, כמו גם אצלנו, משפחת אריסון, אבל יש חשיבות גדולה לאישיות, באמת, לעולם הערכים שהאדם הזה מוביל. כאילו, איך אנחנו מתחברים להגה, לדבר הזה? איך אתם רואים את החיבור הזה?
0: דס הזכירה את העניין של הניסיון של שנינו. תראה, אני בריאה קצת ביקורתית, גם על דברים שאני הייתי שותף אליהם, אני חושב שהרבה פעמים הסיפור של עיסוק פי על מנהיגות, הוא היה סוג של מפלט מלתת לאנשים להבין שבסוף יש עבודה וצריך לעשות אותה.
2: רגע, רק אני לא הבנתי את תחילת המשפט, נגיד אומר, את זה בצורה יותר בהירה. העיסוק בעניין של המנהיגות, של המושג הזה אתה מדבר?
0: אני חושב שמה שלומדים צריך לאחוז בסולם הזה גם מלמעלה וגם מלמטה.
2: אוקיי.
0: אתה לא יכול לדבר על הרעיונות הגבוהים האלו, בלי שאתה יכול לדבר על ההגשמה שלהם בפועל. בסדר?
2: שמיים וארץ.
0: שמיים וארץ. ולכן, אנחנו...
1: בלון וחוט.
0: אנחנו דיברנו על ניהול כאיזשהו, בעיניי, היכולת לדבר על זה דווקא מהצד הפחות סקסי. והפחות של היום יום. עכשיו יש משפט גדול של בן גוריון, אל תירתו מגדולות ואל תבוזו לקטנות.
2: איתך.
0: ואנחנו במפגש הזה בין הדברים האלו, ובכוונה הלכנו לדבר על ניהול ולא על מנהיגות, כדי לא להישאר רק בקצה אחד של הסולם. בסוף העולם החברתי מרצוף באנשים שיש להם כוונות טובות והם רוצים לשנות את העולם, אבל מחר בבוקר הם צריכים לבנות תקציב. והם צריכים לנהל שיחה קשה עם העובד שלהם. והם צריכים לדרוש. וכל הדברים האלו, למרות שהם הרבה פחות סקסיים, צריך לדבר עליהם לא פחות מאשר לדבר על החזון הגדול. עכשיו, ברור שיש לנו תפיסת מנהיגות. אני אסביר אותה תכף. אנחנו עוסקים בעיניי בענת שינויים, בהובלה, ביכולת לרתום אנשים, ביכולת להניע מהלכים. אבל עם מסר מאוד מאוד ברור שבסוף צריך אנשים שיום יום יודעים לעבוד, יודעים להעריך את העבודה שלהם, יודעים למדוד אותה, כדי להגיע לאותו חזון גדול. המנהיגות שאנחנו מדברים עליה היא מנהיגות שמדברת על מנהיגות כפעולה. זאת אומרת, זה לא החריזמה שלי, זה לא הרעיונות שאני מייצר, זה בסוף הפעולה שאני מבצע במציאות. זה נקרא מנהיגות אדפטיבית, זה בא מהעולם של מי שמכיר, שהתפתח בהרווארד, זה תפיסה של פרופסור שומלה רון חפת, שמדבר על מנהיגות כפעולה במציאות. כלומר, אני יכול להיות מנהיג לפעולה מסוימת, אני יכול להניע עבודה הסתגלותית אצל אנשים שבקהילה שלי, ולמחרת אני יכול לסיים ולחזור להיות עומרי. אבל מה שחשוב זה הפעולה שאני מבצע, ולא הטייטל של שמתי לעצמי בתור מנהיג. וככה אני מודד את עצמי, וככה אני מעריך את הפעולה שאותה אני עושה, ויש לה התחלה, אמצע וסוף.
1: אני אגיד שיש משהו בטרמינולוגיה הזאת של מנהיג ומנהל. אתה אומר, מנהיג, אתה מסתכל למעלה, למנהיגים גדולים, ומנהל זה בן אדם ממוצע שיש הרבה מנהלים בעולם.
2: בכוונה הכנסתי את המילה הגה, כדי דווקא לא ללכת לשני.
1: לא, נכון, אז אני אומרת בסוף...
2: מי שנוהג.
1: נכון, אבל שיש משהו בהתבוננות וההבנה שא', בכל מנהיג חייב להיות מנהל, ובכל מנהל חייב להיות מנהיג. ועכשיו, לכל אחד מגיע לניהול ממקום יותר חזק או יותר חלש. והרעיון הוא להגיד שצריך את הגם וגם. אתה לא יכול להיות, בדיוק כמו שאומרי אמר, עם החלום הגדול בלי האחיזה על הקרקע. המנהיגות היא הפעולה, ואם אנחנו גם מחברים את זה למגזר חברתי, אנחנו מדברים שהפעולה היא התקווה. ולכן זה בעצם לייצר אלה שמבנה דרך, שאומרים, אם אני יודע שאני רוצה להגיע לשם, מה האבנים שאני צריך לעשות בדרך? גם מבחינה אישית, איך אני צריך לגדול, מה אני צריך לשנות בעצמי, ולא רק מה אני צריך לשנות בחברה או באנשים אחרים.
2: כן, זה מתחיל בפנים. אנחנו יושבים כאן בארגון, שזאת המשנה שלו, שבעצם... העולם ערכים פנימי של האדם, המצפן הזה שאתה מייצר לעצמך, הוא הכרחי כדי להוביל אנשים אחרים. בין אם נקרא לזה מנהיגות, או נקרא לזה ניהול, או בעצם נקרא לזה גם וגם, אתה עדיין מוביל קבוצה של אנשים לחזון מסוים ולמימוש שלו, דה פקטו. אבל כדי לעשות את זה, אתה חייב, כמו שאתם אומרים, וזה קיים ונוכח בתוכנית שלכם, לשאול מי אתה? אני חושב שהאדם בסוף הוא עולם הערכים שלו. סך הכל הערכים שלו בעולם.
0: יותר מזה, אני חושב שאתה לא יכול לזייף את זה. זאת אומרת, אם אתה, המצפן שלך לא מקויל, אנשים אחריך לא יבינו את זה מהר מאוד. ואם אתה לא שלם ממה שאתה עושה, ולאן אתה מוביל אותם, אז אין סיכוי שתגיע לשם.
1: למרות שהקריזמה טיפה...
0: נכון, אבל היא מחזיקה עד איזשהו גבול מסוים, ובאיזשהו שלב האשראי הזה נגמר.
2: אולי בשיחה הבאה נדבר, נפרוט קצת יותר גם את המה, את הערכים, את התוכן עוד קצת, וגם נסתכל קצת על החברה הישראלית. עוד פעם, לא גדול מדי. פעולות קטנות משנות העולם בסוף. הדס לוי ביליג, אמרתי את זה נכון? יפה. ועומרי זגן, אמרתי את זה יפה. קרן רשי, בית הספר לניהול חברתי, תודה רבה לכן.
1: תודה לך.
2: לכם. על השיחה הזאת, שיחה ראשונה. תודה לכם על הצפייה, על ההזנה. להתראות.
3: יש? פצצתי. מקליט?

0: שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים בשיתוף עם קרן רשי, בית הספר לניהול חברתי, איתי באולפן, הדס לוי ביליג ועומרי זגן, ואנחנו מדברים על נושא שפחות מדובר, עשינו כבר שיחה אחת וזאת השיחה השנייה, על ניהול חברתי ועל בית הספר לניהול חברתי, אותו אתם הקמתם, זה נכון להגיד שאתם הקמתם אותו? כל הקרדיט. ובפרק הראשון קצת עסקנו בלמה, למה הקמתם את הבית הספר הזה, וקצת על מה זה ניהול חברתי, ומה זה מנהל גם מול מנהיג קצת, ומה העקרונות שחשובים לכם בהקשר הזה, ומה הנחיצות, אולי גם מול תוכניות אחרות, סלש קורסים אחרים, תוכניות וקורסים. ואולי קצת להבדיל בין העולם החברתי לעולמות אחרים, כמו העסקי והציבורי. ועכשיו הייתי רוצה להמשיך מהנקודה שהיא באמת מסתכלת קצת יותר עמוק בהיבטים החברתיים. אנחנו, ואתם נגעתם בזה, בצורך שהתחדד מאז השביעי לאוקטובר, ביכולת שלנו להיות גמישים, קשובים למציאות, לשנות ולהשתנות. ואני אתחיל בשאלה מאוד אותנטית שלי, בסדר? כמנהל. בואו תעזרו לי. בתוך מציאות כל כך משתנה, נורא קשה לתכנן דברים. אתה יכול לעשות תוכניות עבודה, ולמחרת אני לא רוצה להשתמש במילים גסות ובוטות מה אתה יכול לעשות איתן. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו אני מוצא את עצמי יותר מקשיב לצעדים בדרך, אוקיי? הרי יש סגנון ניהול שאומר, אתה שם חזון, מטרות, יאללה, הולכים לשם. אני חושב שהמציאות של השנים האחרונות פחות מתאימה לסגנון הזה. זה יותר ברמת הכיוון והכוונה, אני רוצה לקרוא לזה. נכון שיש דברים שאני רוצה לחולל, שינוי שאני רוצה לחולל בחברה, אבל יש איזו הקשבה למציאות המשתנה, כי היא באמת משתנה. כל הזמן. הרי הדבר היחיד שקבוע בחיים האלה זה שהם משתנים כל הזמן. ודיברתם על זה הרבה, על הצורך הזה גם שעולה בקורס, לאיזה כל מיני, כל הזמן, אני קורא לזה שילוב בין הקשבה פנימית לחיצונית, בין מה שקורה בחוץ, לבין איך אני מול זה, ומה העולם הערכים שלי, ומה אני רוצה לעשות עם הדבר הזה. אז עניין אותי בהתחלה לשמוע איך אתם רואים את הדינמיקה הזאת, בין התכנון, לבין התגובה למה שקורה, כי אתם גם דיברתם על זה בתוכנית הראשונה, שזה נר לרגליכם. זאת אומרת שגם הקורס הזה נולד תוכנית. מתוך ההבנה, סליחה, התוכנית, נולדה מתוך ההבנה שהמציאות היא מאוד מאוד מאוד דינמית.
1: אני חושבת שאנחנו גם סטאדי קייס מהלך לדבר הזה. עומרי בתור מילואימניק בשנתיים האחרונות, ואני בתור תושבת העוטף. ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יכל לתכנן באמת בשנתיים האחרונות משהו לטווח הרחוק. והבית ספר נבנה בתוך המציאות חיים הזאת. אמרת, הקמנו, אני אומרת, אנחנו מקימים ונמשיך להקים. הוא כל הזמן יהיה בהקמה, וזה חלק מהתפיסה שאומרת, נכון, יש לי חזון, ארוך טווח, אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים שיהיה פה פרופסיה לניהול חברתי, אנחנו יודעים מה הכלים שיש לנו לעשות את זה, אבל הדרך שלנו כל הזמן תשתנה, כי אנחנו כל הזמן עומדים דברים חדשים, ואנחנו כל הזמן רואים שהמציאות מסתדרת באופן אחר, ואנחנו יודעים כל הזמן להסתכל ולנתב את עצמנו בתוך הדבר הזה. זה המקום של הגמישות. זה לא שכל הזדמנות שבאה בדרך אנחנו ניקח ונלך איתה. אנחנו נסתכל על ההזדמנות, נסתכל על המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, ונבין האם זה מתאים לנו או לא, ואז דרך זה אנחנו נסרטט את הדרך. זאת אומרת שיש תמיד יתדות, ויש גם תמיד את המקומות שמאפשרים לנו, אבל גם לזוז מהר וגמיש. וזה זה לצד זה, וזה כביכול נשמע סותר, אבל האמת, זאת האמת.
0: החיים זה גם וגם בסוף, כן? אני חושב שבכל דבר.
1: נכון, זה גם וגם וגם.
0: גם וגם וגם.
2: אני רוצה שנייה להתעכב על הגם וגם. תראו, נגיד, איך אנחנו לרוב מתמודדים עם מצבי חירום. אז הרבה מאוד, נגיד, שאני מסתכל על תופעות כמו, כמובן, השנתיים האחרונות, אבל גם תופעות אחרות שאנחנו מסתכלים עליהן. מה קורה עכשיו? איזה השפעה יש ל-AI על העולם שלנו? אז יש שתי גישות קלאסיות. גישה ראשונה זה ההדחקה. אנשים שקופים במקום ואומרים, אני רק תן לי להתבצר במה שאני ומי שאני, ושהדבר הזה לא חס וחלילה להשפיע עליי. השפעה די, בדרך כלל זה לא כך מצליח. ויש את הגישה השנייה, הקיצונית השנייה, שאומרת, בוא נפרק את כל מה שעשינו עד עכשיו, ונלך לאיזה מקום אחר לגמרי. בסדר? זה הגישה שאומרת, אני לא צריך לתכנן, כי אין טעם תכנן, מחר בבוקר אני לא יודע בכלל מה יהיה. הבית ספר הוא ניסיון למצוא איזה שביל באמצע, שבה יש שאלה מתמדת שכל הזמן אומרת, איפה אני ביחס לאן שאני רוצה להגיע, ומי אני ביחס אליה, ומה הערכים שמניעים אותי, ואיך הערכים האלו משתנים במציאות משתנה, ואיך יכול להיות שהחירום הזה שנוצר וזה פותח, כמו שהוא יש הרבה מאוד איומים, הוא גם יוצר המון המון הזדמנויות. מספיק להסתכל על המלחמה הנוראית הזאת שעברנו עכשיו, ולא רק כמובן שיש פה אובדן ושכול ודברים שבאמת אסונות שנפלו עלינו, אבל גם נוצרו פה המון המון הזדמנויות, כמו החיבור בין אנשים, כמו איזושהי הבנה הרבה יותר מחוברת ללמה אנחנו פה ומה מחבר אותנו למקום הזה. והדברים האלו בעיניי הם המנהיג והמנהל שאנחנו מדברים עליו, יודע לנוע בין הדברים האלו, יודע להתמודד עם החירום וגם לשאול את עצמו איזו הזדמנות נוצרה לי במציאות החדשה. איך זה נראה פדגוגית? אז אני אומר, זה נראה א' ביכולת להוציא אנשים מהסביבה המוכרת להם. בגלל זה דיברנו בפרק הראשון הזה שאנחנו לוקחים אנשים למדבר. אני חושב שזה גורם להם לעצור. זה גורם להם דבר ראשוני לשאול את השאלות על עצמם, למה הם מה שהם עושים. פה אני מכניס עוד אלמנט שהוא בינינו סופר חשוב, זה הקבוצה. אנחנו עושים, החוויה הזאת בראשית היא לא חוויה בודדת. אתה עושה אותה יחד עם יותר מ-20 אנשים שמנהלים בדרג פחות או יותר שלה, שלך, אבל הם מגוונים מאוד. מיותר לציין, הקבוצה שלנו מכילה חרדים וערבים ו... וכל ה...
0: לא, זה חשוב להרגיש את הפאזל.
2: מבחינתנו זה מובן מאליו, אבל המגוון של החברה הישראלית קיים שם כל הזמן, ודרך היכולת שלי לראות את המצב דרך העיניים של האחר, ולהבין שהוא מסתכל על זה אחרת, ומה אני יכול ללמוד ממנו, הוא בעיניי חלק מרכיב מרכזי במה שאנחנו מנסים ליצור מבחינה פדגוגית וחווייתית. כי אז בסוף מישהו יוצא עם איזשהו עולם מבט... נקודת מבט הרבה יותר עשירה.
1: דניאל קהנמן דיבר על העניין הזה שיש לנו שתי מערכות חשיבה. אחת שהיא נורא אינטואיטיבית ומהירה, והשנייה שהיא יותר לוגית, סליחה, אחת יותר מהירה ואינטואיטיבית, והשנייה יותר איטית. שבעצם כדי שהמערכת השנייה תיכנס לפעולה, אנחנו צריכים רגע לשוט, לעצור, עכשיו, השילוב בין המערכת הראשונה לשנייה, היא בעצם מה שדיברת מקודם, בין התכנון הארוך טווח ובין התגובה המיידית. ובעצם חירום שנכפה עלינו בהרבה מובנים, גרם לנו להיזרק לשהייה, או לצאת מכל הדפוסי חשיבה הרגילים שלנו, שזה המערכת הראשונה, המהירה. וברגע שאנחנו יוצאים מהדפוסים המהירים שלנו, משהו קורה. אנחנו מגלים שיש גם... מגלים את עצמנו כאילו מחדש, שאנחנו יכולים לשרוד או לחיות בעולם בצורה חדשה, אחרת, עם כלים קצת אחרים, ובחיבור עם המערכת הקודמת נוצרת פה בכלל איזושהי ישות חדשה. ואני חושבת שזה בעצם אולי ההזדמנות והחיבור בין התקופה לבין הבית ספר, שאומר, כדי שאנחנו נהיה אנשים יותר טובים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות לפעמים דפוסים אוטומטיים. הם לא תמיד מועילים לנו. כי אם אני בגיל 41 אומרת לעצמי, זאת אני וזה מה שיש, כי זה הדפוסים שלי וזה הרגלים שלי, אני לעולם לא אצליח ללמוד ולהתפתח, ולשנות ולהשתנות. עכשיו, אני מקווה שיש לי עוד הרבה שנים לחיות, אני מקווה שאני עוד אשתנה ואתפתח בהם, ולכן אני חייבת לתת למערכת השנייה את המקום להיכנס לפעולה. עכשיו, כדי לעשות את זה, אני צריכה להיות אקטיבית. אחרת אני אמצא את עצמי בגיל 90, עם אותם כיבונות. אז אני חושבת שהמלחמה פשוט, במקום לדבר על זה בתיאוריה, היא נתנה לכולנו להרגיש את זה על עצמם, כל אחד במקום שהמלחמה תפסה אותה. אני חושבת שיש בן אדם שזה לא הזיז אותו מהשגרת חיים שלו. גם אם היא לא הייתה חירומית, גם בבית שלו, משהו זז. והדבר הזה, בעיניי הוא הבסיס ל... ללמידה, לא רק בניהול, אגב. אנחנו כל פעם חוזרים לזה, בסוף אנחנו עוסקים בניהול, אבל אנחנו עוסקים בסוף בפיתוח עצמי. ולצד הדברים הכבדים האלה, אני גם רוצה להגיד שמה שלמדנו וגילינו, שגם יש איזשהו אלמנט של להישאר ילד. לא רק איך אני גדל ומתפתח, אלא גם איך אני משמר את הגחלת הזאת, שלמרות שהכל קורס מסביב, ואני עכשיו יכולה לכעוס נורא ולהתעצבן נורא ולהיות בדמות הנורא בוגרת, הבטיחו לי ואמרו לי, ואני גם יכולה רגע להיכנס להם דבר,

0: של הילד ולהסתכל בסקרנות אל העולם החדש שנוצר ועל ההזדמנויות שנפתחו לי, ולהסתכל עם פחות שיפוטיות ופחות דעות קדמות על העולם, ולגלות שמה הרבה אוצרות חדשים. כי אני חושבת שהיכולת שלנו לגדול ולהישאר ילדים ולהבין את העולם, אבל גם להישאר נורא סקרנים, יש בזה הרבה מהניצוץ ומהחיות שלנו. ומהיכולת שלנו, אני חושבת, להביא את זה גם לתוך המקצועיות שלנו ולמה שאנחנו עושים.
1: תגידו, החולמים, נקרא לזה יותר אנשים שתופסים את עצמם כמנהיגים בחלוקה הזאת שדיברנו קודם, של היותר מקרו. יש אותם מצד אחד, ויש את אלה שבאים באמת יותר מהפרקטיקה של הניהול. אתם חושבים שבתוכנית הזאת, כל אחד מהם מתארם, כאילו יקבל את העזר כנגדו הזה, את האלמנט המשלים? אתם מבינים את השאלה שלי? כי יכולים לבוא באמת אנשים שבאים מכיוונים שונים, וזה תוכנית אחת, לכולם.
2: אני חושב אני לא חושב שזה חלוקה כל כך בין בני אדם, אלא לנטיות אנושיות, שאתה יכול לראות אצל אנשים מסוימים נטיות יותר לכאן ולשם. אני חושב שאחד הדברים המעניינים, זה קשור לעניין הזה של הדפוסים האוטומטיים שהדס דיברה עליה קודם. הדפוסים האוטומטיים הביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. הם הרבה פעמים המקור להצלחה שלנו. רק הבעיה היא בניהול, שאתה מתקדם, ואתה עושה משהו יותר גדול או יותר מורכב או שונה, ואז הדפוס הזה הופך להיות מהנכס שלך, הרבה פעמים לנטל שלך.
1: זה אגב נכון באמת לכל התפתחות של אדם, למודעות.
2: נכון.
1: מה שהיה הישרדותי בגיל צעיר, הופך להיות האבן נגף שלך בגיל מבוגר, כי הוא שירת אותך, אבל אז בשלב מסוים הוא מפסיק.
0: כבר מפסיק לשרת.
2: בגלל זה, הנושא של המודעות, הוא אבן דרך מרכזית אצלנו. הקבוצה אמורה הרבה פעמים לשקף לך את הדבר הזה.
1: מדהים.
2: שתשים לב איך משהו שהוא מדהים אצלך, יכול להיות שהוא פחות רלוונטי בהקשר אחד. אתה מעולה באחד על אחד. אבל עכשיו התפקיד שלך מחייב לדבר עם הרבה אנשים, ולדבר על מערכת. עכשיו, זה לא פטלי, אוקיי, אז אין לך סיכוי עכשיו להצליח, אלא מה אתה מוצא בעצמך, אפרופו שיחתנו הקודמת, שקיים אצלך, שאתה יכול לפתח כדי להיות רלוונטי לאתגר שעכשיו אתה מתמודד. והוא כל הזמן ישתנה.
1: והאם זה אומר בהכרח שמי שבא ללמוד בתוכנית, זאת אומרת, מבחינת היותו פתוח ונכון ללמוד, אפרופו אם אני מסכם את הדברים של שניכם, הוא לא יכול להיות בן אדם שאומר, אני כזה, וזהו.
0: נכון, הוא לא התקבל אלינו. יש תהליך מיון מאוד קשוח.
1: זהו, תספרו קצת על התהליך, על מה נדרש מבחינת, זה בעצם, זה משהו אישיותי, זה מוכנות של האדם לעמוד מול עצמו ולראות את עצמו.
2: אני אתן להדס להשלים את זה מקצועית, כי אני חושב שהיא הרבה יותר מדויקת בזה, אבל אני יכול להגיד מה אני מחפש בתהליך מיון.
1: כן.
2: זה הסיפור של הפתיחות ללמידה. זאת אומרת, מישהו שבא ואומר, הצלחתי, אני יודע, אני מבין, אני יכול לכפוש את העולם, מבחינתי לא רלוונטי. מי שיש בו איזה ענווה בסיסית שאומר, תקשיב, התקשיתי, לא ידעתי. אני מבין שאני צריך משהו אחר. הוא בעיניי בדיוק האנשים שאנחנו מחפשים, ובעיניי האנשים הרבה יותר פוטנציאל.
0: אני אוסיף את הניצוץ בעיניים, את האש, את הרעב, לשנות, להסתכל על המציאות, ושיהיה איזשהו אומץ לאתגר אותה. כי אם בסוף זה מה שיש וזה מה ש... אם זה עובדים, אז זה לא מאוד מרים להתקדמות וליצירת משהו חדש. עכשיו אנחנו נחפש דברים שיש את הגרעין שלהם, הם לא צריכה אותם ברמה הכי גבוהה, כי התוכנית בסוף תעלה את המינון. אבל כן צריך שיהיה עם מה לעבוד. אז זה הגמישות וזה הפתיחות וזה הניצוץ בעיניים וזה ההבנה הבסיסית של מה זה לנהל, עם מוטיבציה נכונה. אם אני באה לנהל, זה לא כדי להיות בעמדת כוח, אלא כדי שיהיה לי יותר השפעה בעולם. או לא לי, לדבר שאני רוצה לקדם. האמצעי שלי לעשות את זה זה דרך הניהול. וההסתכלות על אותו דבר בפרספקטיבה אחרת עושה את כל ההבדל בעצם.
1: זה תמיד מחבר אותי, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל אני מדבר על זה מדי פעם בתוכניות, אבל תמיד זה עושה לי איזה סדר יפה. של רע, לפי הקבלה, המילה רע היא רצון עצמי. זאת אומרת, כל עוד שאדם בשביל עצמו, למטרות כוח, הוא במקום הזה. זה מאוד קשור לאגו. מתי אדם מתעורר? כאשר הוא מבין שאת המתנה שלו בעולם הזה,

0: רע, אוקיי? לשאול את עצמי מה המטרה שלשמה אני עושה. אם אני לטובת הכלל, וכן, אני רוצה ללמוד ולהשתפר ולשכלל את המתנה שקיבלתי בחיים האלה, אז אני מבין שיש לה תכלית, כן?
1: אבל אסי, כדי לעורר, סליחה.
0: לא, לא, לא, הכל בסדר.
1: כדי לעורר את השאלות האלו, אתה צריך מה שנקרא אחר רלוונטי. אתה צריך קבוצה, אתה צריך תירוץ טוב, יצאתי לתוכנית.
0: מעולה.
1: אתה צריך מישהו שיערער וישאל אותך בדיוק את השאלות האלו.
0: אתה מדבר על מרחב שמעלה את השאלות האלה ודן בהן, ושואל את השאלות, כי הכי חשוב זה לשאול את השאלות, נכון?
1: גם.
0: אנחנו מסכימים, נכון?
2: העניין של המודעות פה הוא קריטי, כי בסוף, אם אני עוסק במה החוזקות שלי, ומה החולשות שלי, ולשם מה הן משרתות או מעכבות אותי, אז אני כבר מנהל יותר טוב. כבר על השמה שלי מתחזק.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לחבר את זה לעוד שאלה קצת יותר גדולה, אפרופו התפר של מנהיגות וניהול וזה. יש איזו אווירה או תחושה שהרבה מאוד שנים, שוב, קצת להסתכל גדול, אבל נחבר את זה, כי יכול להיות שגם מהאנשים שאתם עובדים איתם צומחים, המנהיגים, אני לא יודע אם הפוליטיים, לא, לא יודע, לא יודע. לא יודע גם מה אני חושב על הפוליטיקה. אני לא נכנס למגרש הזה ממש, אבל רוצה לשאול שאלות שאני שואל את עצמי כאדם, באזרח בישראל. יש לפחות איזה, לפחות תחושה מסוימת שאנחנו באיזה משבר סביב העניין הזה של מנהיגות, לא מעט שנים, ואני אחבר את זה לנושאים של הרבה פעמים, שוב, בלי זה, אני מסתכל רגע על כל התמונה. מעניינים של דוגמה אישית, של נאה דורש נאה מקיים, של לשם מה אני עושה את מה שאני עושה, מה זה, אוקיי? והרי אמרנו שכל מנהל כזה שאתם עובדים איתו הוא מנהיג, אתם לא רציתם ללכת למושג הזה, כי הרבה פעמים הוא לוקח אנשים למקום מאוד חזוני ופחות פרקטי, אבל אנחנו מבינים שזה קיים שם. אתה לא יכול להוביל ארגון חברתי בלי שיהיה לך תכונות של מנהיגות, ואני מניח שבקורס אתם גם שואלים שאלות, מה זה אומר לאחוז בהגה, מה זה מנהיג בכלל, כן? מה זה להוביל אנשים סביב רעיון. ואני רוצה לשאול, באמת בהתייחסות, בקורס, בתוכן, כמה אתם מתייחסים לדברים האלה של אחריות? המושג אחריות פה נהיה גם מאוד כזה, אנשים אומרים, אני לוקח אחריות. מה זה אומר שאתה לוקח אחריות? שאתה אומר את המשפט הזה מול הציבור. מה זה אומר? מה זה לקחת אחריות? גם תמיד יש את העניין הזה של מה בין אשמה לאחריות, כן? זאת שאלה שתמיד עולה, ששיח של אשמה הוא לא שיח מקדם, שיח של אחריות הוא מקדם, אבל שוב, מה אתה עושה עם זה? הרי המילה אחריות היא מילה מדהימה בעברית, היא מאלף ועד תף, ויש בתוכה אח ואחר ואחריי ואחריו ואחריות, כאילו היא מילה מאוד מאוד חזקה. למה אני שואל את כל השאלות האלה בעצם? כי אני רוצה רגע להבין באמת ברמה הערכית כמה יש כניסה לדבר הזה. כי בחוויה שלי, בציבוריות, בתקשורת, הרבה פעמים מילים נאמרות מהפה לחוץ. כמה באמת שואלים על ההוויה ועל הקיום דה פקטו של הדבר הזה.
1: אני רוצה קודם רק להתייחס לרישה שלך שדיברה על נקרא לזה משבר המנהיגות בישראל. אני חושב שיש לנו נטייה לבלבל בין סמכות לבין מנהיגות. לא בהכרח מישהו שהוא בעל בעמדת סמכות ומנהיג, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו נטייה תמיד להסתכל על הדרגים הכי הכי בולטים ובחירים, ואני חושב שהחברה הישראלית היא הרבה יותר עשירה מאשר הדמויות האלו. יש הרבה מאוד אנשים ונשים שבשבעה באוקטובר נקטו במנהיגות. הלכו ועשו פעולה. להקים בתי ספר למפונים, דרך להוביל טיפול לאנשים שנפגעו, ודרך לעזור אחד לשני, ובעיניי זה לא פחות מנהיגות מאשר מנהיגות הצרתית והגדולה. אז אני פחות שם בעולם של משבר המנהיגות של החברה הישראלית.
2: אני ממש זוכרת עצמי בתור ילדה מסתכלת על הדמויות האלה, והייתי ילדה שמאוד שומרה מסגרת, אבל כן, כל הזמן אתגרה את הסמכות ואת הגבולות. אני אגיד שיש משהו כשאתה מסתכל לבן אדם, ואתה יודע שהכל שם מחובר, ומה שהוא אומר זה גם מה שהוא חושב, וזה מסתדר עם הפעולות שלו. בתור ילד אתה יודע לקלוט את זה ולתת לזה רספקט. כשהדברים יש פיסות של דברים שלא מסתדרים ביחד, אז אתה קצת מערער. ואני חושבת שמה שאנחנו עושים, וזה מתקשר לאחריות,

0: כשאנחנו מדברים על ביטחון ניהולי, אנחנו מחברים את החלקי הזהות של האדם, עם אני האדם ואני המנהל ואני האמא ואני הבת. בסדר, יש לנו המון חלקים של זהויות שאנחנו מחזיקים, ברגע שאנחנו מחברים את הכל, נוצר איזשהו עמוד שדרה שמאפשר גם לקבל החלטות קשות ולקחת עליהם אחריות. בסדר, כשאני לוקח אחריות על דברים אחרים, קודם כל אני צריך להאמין בזה. ואני אגיד שאל מול האשמה, ומעניין שנתת את הדוגמה הזאת, יש את הבושה. והרבה פעמים אנשים נורא מתביישים, ואז הם לא לוקחים אחריות, למרות שהם אשמים. בסדר, יש כאן איזה משולש כזה.
1: משולש, כן.
0: כשבעצם מה שאנחנו אומרים, זה שאם אני, יש לי את הביטחון להכיר את החוזקות ואת החולשות שלי, ואני מבין מה האחריות שלי אל מול המשימה, אל מול הלשם מה שלי, אז אני אדע להרגיש השם ולא מתבייש, בסדר? כי אם אני מתבייש, אין לי מה לעשות עם זה. אני מתחפר בתוך עצמי, נועל את זה, ואי אפשר להתקדם. אבל אם אני מרגיש אשמה, זה אומר שאני גם לוקח אחריות. ומהמקום הזה אפשר לפרוץ קדימה. ואז אני אגיד שבמקום הפגיע הזה, והלוואי שאנשים יבואו, אפרופו מנהיגים, יבואו במקום החשוף והפגיע שלהם, ויגידו מתי הם נכשלו, וירגישו על זה אשמה. כי זה שריר שצריך לדעת לקחת אחריות על משהו שלא הצלחת בו, וזה בסדר לא להצליח. זה בדיוק העניין, הדרך, אפרופו, היא רוויית כישלונות. אבל אם אני לא יודע, אם אני אתבייש בכישלון ואחביא אותו, אני לא אצליח בפעם הבאה לקחת צעד אחד יותר גדול קדימה.
2: לא, ואני רוצה גם להוסיף את העניין של, נגיד איך אני מפרש את המושג אחריות, אני מדבר על עצמי. אני יכול להיות אחראי על עצמי, ויכולת שלי לחולל בעולם, אני מקווה, דור של מנהלים, מנהגים בעולם החברתי, שיהיו הרבה יותר מודעים לעצמם, שהרבה יותר מחוברים לערכים שמניעים אותם, שיהיו הרבה יותר מקצועיים. בעיניי, עשינו דבר כזה, יש לזה השפעה בעיניי מאוד מאוד גדולה על העולם. האם זה ישפיע על הדרגים הפוליטיים הכי בכירים? לא יודע, לא הולך כל כך רחוק, דיינו.
0: אפרופו מה שאומרי אמר מקודם, אם מנהל יודע להגיד אני לא יודע, כמה זה קל וכמה זה קשה באותה נשימה, וכמה זה נדיר.
1: תראו, מנהיגות פוליטית היא בסופו של דבר מראה של העם ושל החברה. היא צומחת מתוך העם. מאיפה היא צומחת? לא מהכוכבים. ולכן, כשאתם מייצרים שינוי, שהוא מתחיל בשינוי, שמתחיל באמת באנשים, בהוויה שלהם, מתוכם, מהדוגמה שלהם, זה מעגלים שהולכים ומתרחבים, מעגלי השפעה, מתוך הוויה, מתוך הדהוד, לא מתוך לבוא עכשיו לחנך אף אחד, אלא כמו שאמר, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, אמר המהטמה. ואני אומר כאילו, זה בדיוק זה מהמקום הזה שבסופו של דבר, גם המנהיגים הפוליטיים, זה תוצאה של הדבר הזה, כן? יש הרבה חבר'ה שאתה יודע, אפרופו, אנחנו, את מבני עקיבא, אנחנו מכירים קצת מהצופים, אתה רואה כבר היום, אגב, הרבה חבר'ה שצמחו בצופים, כמוך ואחרים, שנמצאים בתפקידי מפתח משמעותיים היום מאוד במדינה. בטח גם בשנתיים האחרונות, ואני רואה את זה בעשייה, בעשייה הציבורית, בהובלה וכו' וכו'. ולא בכדי. כן.
0: אנחנו קצת כמו ילדים, עומדים וזרוקים עוד אבן, עוד תוכנית, עוד איזה. בסוף אנחנו מקווים שאתה יודע, המעגלים והאדוות יגדלו וישפיעו. וכן, גם לפוליטיקה או לזה.
1: לגמרי, זה תוצאה. הפוליטיקה, אני רואה אותה כתוצאה. שינוי פוליטי, שינוי מדיני, הוא תוצאה של שינוי חברתי. ככה אני חושב. ולכן התפקיד שלכם הוא כל כך חשוב. כי אתם עוזרים לעשות שינוי חברתי דרך האנשים ש עושים את הדברים בשטח ומובילים וכו' וכו'. נסכם את השיחה הזאת בשאלה, אנשים שרוצים להירשם לתוכנית, איך הם עושים זאת? הנאה לפעולה, מתי נפתחת התוכנית הבאה? מה קורה? תנו לנו קצת אדמה, קצת פרטים.
2: אז ככה, תוכנית ראשית היא מיועדת למנהלים בכירים בעולם החברתי, יש קול קורא שיוצא כל שנה, נורא פשוט, נכנסים לאתר של קרן רשי, או מקישים ראשית, וזה ישר קופץ, ואנחנו גם מפיצים את זה במעגלים שמתעסקים בעולם החברתי, זה מאוד מאוד פשוט. תוכנית ברקת, אנחנו עושים גיוסת אחר, אנחנו פונים לממונים, אנחנו שואלים אותם, תגיד, מי מהצוות שלך אתה חושב שהיה צריך איזה חיזוק והיה יכול ללכת ואתה צופה שיש לו לאן להתפתח ואתה רוצה לגדל אותו, אז זה גיוס שהוא קצת שונה, גם כן כל קורא שמופץ.
0: שגע, הוא שם את האחריות על המנהל לפתח את העובדים שלו.
2: תוכנית המנכ״לים עוד לא יצאה לדרך, אבל גם כן תופץ, ואנחנו במעגלים של העולמות החברתיים מפיצים, ומאוד בקלות אפשר למצוא את הכל קורא, להירשם. יש תהליך מיון, כמו שתיארנו אותו קודם, אני חייב להגיד, הוא לא, לשמחתנו, יש לנו הרבה יותר ביקוש מאשר היצע. יש היום יותר מ-120 אנשים שניגשו לראשית, נבחרו 25. אנחנו מניחים שזה גם יהיה ככה בעתיד. ואנחנו חופשים את האנשים האלו, שהדס תיארה אותם קודם, עם הניצוץ והפתיחות.
1: טוב, תמיד אני אוהב לשאול בסוף שאלה כזאת. ואני אומר יום אחד שאני אחבר את כל התשובות לשאלה הזאת. אם בא לכם, זה יכול להיות תשובה מאוד קצרה ואינטואיטיבית, כי כמובן שאפשר לדבר על זה הרבה, אבל מה עם מהות החיים, הדס?
0: וואה. נראה לי אמרי רוצה להתחיל.
1: בעכשיו, במה שעולה לך, בלי, אתה יודע, זה לא...
2: קטונתי, אני אגיד משהו שהדס ואני מדברים עליו הרבה, והוא איזה דימוי שבעיניי נורא רלוונטי לתוכן שאנחנו מדברים עליו. זה הסיפור של לרקוד על רצפה עקומה. כי אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, אוקיי, אולי צריך להשאיר את הרצפה, ואולי לא הצלחתי כי הרצפה הייתה עקומה. והמציאות שאנחנו חיים בה היא עקומה, מטבעה. היא משתנה. יש בה המון דברים שאנחנו לא שולטים בהם. והיכולת לרקוד, עוד פעם, אני לא... השאלה הזאת גדולה עליי, אז אני רק אגיד זה. היכולת לרקוד שמבטא בעיניי את היכולת ליהנות ולעשות ולנוע, למרות שהרצפה עקומה. אז אם זה...
1: יפה.
0: אני אקרא לזה פשוט תקווה.
1: מאוד אהבתי. תקווה.
0: ואני חושבת שזה בסוף, זה ההגדרה של מה שהוא אמר. כי התקווה היא בסוף היכולת לראות ולחיות ולפעול בתוך מציאות שהיא אולי קשה ומורכבת יותר.
1: תודה רבה. הדס לוי ביליג, עמרי זגן. בית הספר לניהול חברתי, קרן רשי. תודה לכן, שתי שיחות מאוד מעניינות. תודה לכן, לכם, על האזנה ועל צפייה, ואנחנו עוד נמשיך ונעשה מפגשים ונרחיב ונעמיק בסוגיות חברתיות, סוגיות ניהוליות ומה שביניהן. אז תודה ובשורות טובות.
3: המושג הזה זמר מחאה אף פעם לא ממש דיבר אליי. אני גם לא מכיר, אם תשאל אותי מי זה זמר מחאה. אני חושב ש... יש זמרים שכותבים את השירים שלהם, והם כותבים על החיים, על כל מיני היבטים שיש בחיים.

להתנצל. אין שום סיכוי שאתנצל על מי שאני ומה שאני, על האמת שלי, המשקל העודף שלי, הגמגום הוא הגורמט שלי. ויש מקום ללמוד מכל טעות, אני רוצה לראות צלול גם כשאין ראות. יש עוד מסע ארוך, בית ספר לזהות, זה שפל וגאות.

0: כנפי רוח. להפוך מגבלה להובלה.
1: קודם כל, כן. כך הפכו דיסלקציה וקשיי למידה ליתרון בפיקוד על ספינה. שלום לתוהר דניאל.
2: שלום אסי.
1: זה תוהר או דניאל השם הפרטי?
2: תוהר.
1: תוהר. נתחיל לספר את הסיפור שלך. בדרך הסיפור שלך, אנחנו ננסה להבין ביחד משהו על החיים. אז מי אתה?
2: אתה יודע, לשאול מי אני, אם הייתי אומר לעצמי לפני בערך 20 שנה שאני יושב פה עם אסי ויחזיק את הספר שאני כתבתי ביד, זה היה על גבול המדע בדיוני. אני גדלתי בבית שמש עם דיסלקציה, דיסגרפיה, בעיות במיקוד ראייה ועוד כל מיני דברים שהכנסתי לתרמיל החיים.
1: אתה עובר על זה ככה, אבל זה לקויות שנחשבו קיצוניות מבחינת, זה לא דיסלקציה קלה.
2: כן.
1: איך זה בא לביטוי?
2: חוסר יכולת לקרוא, חוסר יכולת לכתוב, זאת אומרת להבין
1: בכלל?
2: את מה שכתבתי. כמעט בכלל, עד גיל 14 כמעט לא קראתי ולא כתבתי. לא הייתי מצליח להבין את מה שאני קורא, לא הייתי מצליח להבין את מה שאני כותב.
1: כמה זה מפריע לילד? אתה רצית לקרוא?
2: בטח.
1: כן? לא, זה היה, אתה יודע, היום, בדור של החבר'ה היום, הם לא כל כך, אתה מדבר איתם על ספרים וזה, הם לא מבינים כל כך. נכון שהם קוראים בסלולרים, אבל זה תסכל אותך.
2: זה תסכל מאוד, אבל תחשוב רגע שיושב ילד בכיתה, גם עכשיו שאנחנו מדברים, יש איזה ילד שיושב באחת הכיתות, והולך עם איזה עוד קין על המצח, כי הוא לא מצליח לקרוא, כי הוא לא מצליח לכתוב, ואוטומטית שמשהו כזה קורה, האצבע המופנית היא על עצמי, אני לא בסדר.
1: תכניס אותנו רגע לחוויה, אחד כמוני, אני לא יכול להבין את זה. אוקיי, הכי קל לי בעולם לקרוא, סבבה? תכניס אותי רגע לחוויה הזאת, ילד יושב בכיתה?
2: אני יושב בכיתה, והמורה מבקשת ממני לקרוא את המילה היפופוטם. מילה בינונית, בינונית אולי אפילו קשה.
1: זה
2: כמילה, אוקיי? ואני מנסה לקרוא אך ורק את המילה הזאת, היפופוטם. מנסה היפו, היפים, היפיפם, מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח. מה קורה לילד שיושב בכיתה ומנסה לקרוא את המילה הזאת? צחקוקים, רעשים, אנשים גם, תלמידים אחרים מנסים לעזור. אני נכנס קצת ללחץ ומבין שאני לא מצליח לעשות פעולה של האחרים היא מאוד מאוד פשוטה. אני בכיתה ב', יושב שם, מזיע ורוצה דבר אחד, שהסיטואציה הזאת תיגמר.
1: ומה אומרים בבית? איך הסביבה מתייחסת לדבר הזה? מתי מבינים שיש לך משהו שהוא באמת לקוט? By definition, מה שנקרא.
2: לפני 20 שנה, היבחונים והמודעות...
1: כשאנחנו מדברים 20 שנה, סליחה שאני כן. קוטע, מדברים על סביבות שנת 2005, 2006?
2: 2002.
1: אוקיי.
2: לא דייקתי פה ב-20 שנה.
1: סבבה, תחילת שנות ה-2000, כן.
2: תחילת שנות ה-2000. ושמה ההורים שלי מתחילים איתי סגה של אבחונים. בתקופה הזאת לא הייתה סטנדרטיזציה, זאת אומרת כל מי שרצה לעשות אבחון פחות או יותר היה רשאי לעשות, אחר כך הבית ספר לא היה מכיר בזה או התיכון לא היה מכיר בזה וכך הלאה. ואני חושב שאחת לחודש היינו עושים אבחון כזה או אחר, מבחן טובה שזה בעיות להפרעת קשב ואבחון דידקטי ופסיכודידקטי ושיטות טיפול כאלה. ו התחושה בבית, שאני אומר, ההורים שלי תמכו וליטפו אותי ואהבו אותי בכל דבר, והם חלק מההצלחה וחלק מהספר הזה, אבל הרצון היה למצוא לזה פתרון. ואני, החלום שלי באותה תקופה היה להיפטר מהמוגבלות הזאת, למצוא איזושהי שיטה לקריאה ולהוריד את המשקולות האלה מעצמי.
1: זה משהו אבל שהוא באמת העיק עליך... הלך איתך לכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לשים בצד.
2: תשמע, בלי לשים לב, בכל מקום שאתה נמצא, יש אותיות. כתיבה, קריאה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. איך שלא נסתכל, בכל נקודה, אתה מגיע למקולת ואתה רוצה לקרוא מבצעים, דרך בית הספר כמובן, שזה האזור החברתי, עזוב רגע את הנושא הלימודי, האזור החברתי, הסיר לחץ החברתי שקורה בכיתה, שקורה יום-יום, כן? 12 שנים. דרך תנועות נוער, דרך סרטים באנגלית, שזה לא היה חלק מהמשחק שלי, כי יש שם כתוביות, ואני לא מספיק לקרוא את זה. ככה הלאה, איפה שלא תשים את האצבע, אתה תמצא נקודה שקשורה בקריאה וכתיבה. ודרך אגב, גם הרשתות החברתיות, שפייסבוק מתחילה בהתחלה, זה בעיקר פוסטים, כמעט בלי תמונות. ואני אומר, בונה, למה שמישהו ירצה לקרוא כל היום? מה זה הדבר המוזר הזה? ואחר כך יש תמונות ורילסים, וזה משתנה והופך להיות זמין יותר לבעלי מוגבלות.
1: אבל זה מדכא את הרצון לקרוא בכלל? זאת אומרת, כל הדבר הזה נראה כמו איזה קטם שחור כזה לא רוצה להתקרב אליו, הוא לא...
2: ממש ככה. ויש דברים שאני יודע באותה תקופה שהם לא חלק מהעולם שלי. תחשוב שלוקחים 2-3 צבעים ומורידים לך אותם מסל היכולות. סרטים באנגלית זה לא משהו שהוא היה במשחק. אני לא הייתי רואה את זה. 2. זה נושא של עבודות עם הרבה תוכן. זאת אומרת, לעשות בוק ריפורט, יומן קריאה. על ספר בחופש הגדול. זה משהו שאני יודע שאני לא עושה. בגיל יותר צעיר, הנושא של הכתבות. אני לא בא המשחק הזה. המון המון דברים שנלקחים לי מההוגה הזאת שקוראים לה חיים.
1: אוקיי, ואז מן הסתם זה גם משפיע בשדה הרגשי. זאת אומרת, בערך העצמי גם... נכון?
2: מאוד.
1: מרגיש מה? מרגיש...
2: מרגיש פגום. מרגיש פגום. שיש משהו שאתה לא מצליח לעשות. לא משנה. עכשיו... אתה יכול להיות גם תוך כדי היי מסוים, להרגיש שהכל בסדר, הכל טוב, פתאום מגיעה איזושהי משימה של קריאה או כתיבה. משימה, זה לא בהכרח מורה שנותנת משימה של קריאה וכתיבה. זה יכול להיות איזשהו מחנה קיץ שאתה רוצה להגיע, שאתה צריך למלא את הטופס הזה. אז אתה אומר, טוב, פה זה החסם שלי, זו הנקודה שאני צריך, אני לא אהיה במחנה קיץ בשביל הדבר הזה. כמובן שיש דרכים להתגבר על זה, לבקש ממישהו עזרה לעשות, אבל אתה בסוף תלוי בבן אדם אחר.
1: וזה משפיע גם על האמונה שלך בעצמך? ביכולות שלך?
2: אני חושב...
1: בביטחון?
2: בביטחון סוג של, אני אומר את זה... כן נבע

0: והוא בתקופה הזאת של הבית ספר בעיות של אלימות, ועברתי 5 בתי ספר ככה בשביל למצוא את המקום.
1: אתה עובר על זה מהר ככה, אבל זה, לעבור 5 בתי ספר זה לא עניין של מה בכך.
0: לגמרי.
1: חלק מהמעבר מסגרות קשור בסיפור הזה.
0: בוודאי, זה חלק מהרצון לפתור את הבעיה. אם אני משווה את זה ל...
1: כאילו לחפש את הפתרון בחוץ.
0: בדיוק, שהבית ספר הזה ידע להכיל אותי, הבית ספר, המקום הזה ידע לקבל אותי עכשיו. תבין רגע לילד בכיתה ב' שעובר בכיתה ג' לבית ספר אחר, מכיר בית ספר חדש, מורה חדשה, אוכלוסייה חדשה, ותחשוב שאתה בכיתה ד' עברתי שוב פעם בית ספר. אז עוד הפעם אתה חוזר חזרה על הרוטינה הזאת, ואתה לומד להכיר את האירוע הזה. הביטחון שלי, אני חושב, לא היה משהו שנפגע בזה, כלפי חוץ לפחות. אבל כן היו בעיות של הלימוד, וכן שיעורים שלא הייתי רוצה להיכנס, כי לא כל המורים היו מצליחים להבין את זה.
1: אוקיי, אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות.
0: כן.
1: איזה גיל אנחנו עכשיו? קח אותנו.
0: אפשר להגיד תחילת התיכון, פלוס מינוס.
1: 15 כזה.
0: כן.
1: אוקיי, מה קורה שם?
0: שם קורים שני דברים. אחד, אחרי כל מעברי בתי ספר, אני נכנס לאינטרנט ובוחר בעצמי בית ספר. אני אומר להורים שלי, תקשיבו, ניסינו. אני עכשיו לוקח אחריות על התחום הלימודי. אני מוצא בית ספר צבאי שנמצא פה בתל אביב, ואני גר בכלל בבית שמש, בית ספר הולץ, ואני הולך ליום פתוח.
1: פה לא רחוק מאיתנו.
0: ממש
1: כן.
0: ככה.
1: כן.
0: כשאני מגיע לשם, יועצת של בית הספר, אני מביא לה את כל האבחונים שעשיתי, שזה איזשהו קלסר גדול.
1: כן.
0: אני אומר לה, תקשיבי, אני לא כותב, לא קורא, מה שאני צריך זה בעיקר מבחנים בעל פה, זה הדרך שלי ללמוד, אתה...
1: אתה אומר לה חד וחלק, כן. אני לא כותב, לא קורא.
0: כן, כן. זה...
1: וואו, זה...
0: זה הנקודה.
1: זה סטייטמנט, זה לא קשה לי, זה אני לא כותב, לא קורא.
0: כן.
1: כן.
0: והיא אומרת, אוקיי, בסדר, בוא נראה, בוא נבין.
1: היא לא מתרגשת.
0: היא לא מתרגשת, ולא רק שהיא לא מתרגשת, שם הכל היה תקדימי. זאת אומרת, זה היה צריך לחצוב בסלע, לקבל מבחן בעל פה, ולקבל בגרות בעל פה, ולקבל...
1: תקדימי במובן הזה שעד שאתה הגעת לא היה דבר כזה, אני, או שהיו אני, קצת?
0: לא יודע אם לא היה, אבל זה היה הניצנים הראשונים במדינת ישראל של ההקלות מהסוג הזה.
1: אוקיי. Okay.
0: והיא אומרת לי עוד משהו אחד, תוך כדי השיחה, היא שואלת אותי אם אני קורא ספרים. ואז אני אומר לה, תקשיבי, אנחנו 45 דקות יושבים ומדברים פה, על מה את מדברת בכלל? אז היא אומרת, אני רוצה להראות לך משהו. נכנסים לאתר של ספריית העברים, אוטומטית, מגננה. אני לא עיוור, מה קשור אני לספריית העברים? אני רואה טוב מאוד. היא אומרת לי, חכה שנייה. אמר לה, בסדר. אומרת, תראה, פה יש את כל הספרים המוקלטים. עד אז לא קראתי... אפילו דף אחד מספר. והיא אומרת לי, אנחנו עכשיו מזמינים לך ספר, אתה תקבל את זה בדיסק, תשים את זה בדיסקמן, שים על האוזניים, ואתה תשמע ספר. והיא מזמינה את הספר הראשון. אחרי השבוע זה מגיע בדואר, אני מכניס את זה לתוך הדיסקמן, לוחץ פליי, ואני פעם ראשונה בחיים שומע ספר. אני חושב שמבחינתי זה אירוע תקדימי. כי אני מצליח לעשות משהו שעד אז לא הצלחתי לעשות, ולא רק זה, זה לא היה בסל הרצונות שלי. למה שאני אקרא ספר? אני לא קורא, אני לא מתעסק בדברים האלה.
1: לא ידעת שאתה בכלל אוהב ומתחבר לדבר הזה, כי תמיד הוא היה רחוק ממך. זה היה כמו עולם שאין לך נגיעה אליו.
0: לא רק זה, גם זה היה קצת, אני פיתחתי איזשהו מנגנון של זלזול בקורא הספרים. מה אתה עכשיו קורא לי ספר?
1: של זלזול או של... זה התנגדות כזאת.
0: התנגדות. מה, הנה עוד אחד בא לי, כמו בספר, יאללה, תקרא את הספר, תעזוב אותי. אני לא קורא, אני עכשיו צריך לספר לך את סיפור חיי. אני לא קורא, בוא נמשיך מפה. ופתאום אני מתחיל להזמין כל כך הרבה ספרים אליי לבית ולשמוע אותם בנסיעה הזאת לבית הספר, הלוך חזור שעה וחצי כל יום, זה מספיק זמן כדי לשמוע ספרים. ואני מתחיל להתעניין בתחומים נוספים ומקבל המון המון פרספקטיבות שונות ומרחיב את הידע שלי. מה שמחזק דבר נוסף זה את הזיכרון. היכולת לזכור שאתה שומע כל כך הרבה ומקבל כל כך הרבה תוכן. הזיכרון מתחזק בצורה כזו או אחרת. וזו הייתה הנקודה המפנה הראשונה. והדבר השני שקורה באותה תקופה זה תנועת נוער, תנועת ביתר, שהיא תנועה, אני אומר, במרכאות תנועה קצת מוזרה, ככה אני קורא לה, כי זה תנועה שהיא על ערכים של זאב ז'בוטינסקי, וכל פעילות שמה היא נותנת איזשהו ערך אחר, ממנחם בגין, יצחק שמיר, אנטלנה וכך הלאה. ושם אני מצליח לקבל בצורה חווייתית, עוד ידע, עוד דברים שלא הייתי עושה בכיתה. זאת אומרת, מצד אחד אני שומע ספרים, ומצד שני אני מגיע לתנועת נוער אחר הצהריים, ואו עובר או מעביר פעילות, בתוכן שהוא תוכן לימודי לכל דבר. אין שום הבדל בין התנועת, מתנועת הנוער ביתר לשיעור היסטוריה, לצורך העניין. כמובן שיש הבדל ענק לאותו ילד שיושב שם. ואלו שני הדברים שאני מבין שאפשר להתגבר על הקשיים האלה. אפשר להתגבר על הבעיות בקריאה או הקריאה האיטית, כי בתנועת נוער אף אחד לא מכריח אותי לכתוב או לקרוא. תעשה את זה איך שאתה רוצה. מה אתה עכשיו בא לנו עם המגבלות שלך? תעשה מה שאתה רוצה.
1: אז נקודת המפנה היא הספרייה לעברים.
0: ממש ככה.
1: שהיא אמורה להיות לעברים, נכון. ואתה לא עיוור.
0: נכון, לעברים ובעלי מוגבלויות קריאה. וגם אני אומר למי ששומע אותנו ולא יודע, כל מי שיש לו קשיי קריאה, בעיקר בבית הספר, אישור של יועצת או של גורם חינוכי כזה או אחר, מאפשר מנוי חינם כמעט לכל החיים, ולכו תעשו את זה.
1: מדהים, אני רק אציין שאת השם שלך הכרתי כשהייתי בביקור בספרייה לעברים, והם סיפרו את הסיפור שלך שהוא לא קונבנציונלי כי אתה לא עיוור.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הם אמרו, שמע, הוא לא כאילו קל היעד הקלאסי שלנו, והוא כתב לנו, והוא כתב ספר, והוא עושה דרך מדהימה, בעקבות, בין השאר, המהפך שהוא עבר עם, עם החומרים המוקלטים שלנו, שמאוד מאוד עזר לו בחיים, ואז זה הדליק אותי גם להביא אותך לפה. אוקיי. ואז אתה מתחיל, אני גם האופקים שלך מתרחבים, הרי ספר זה עולם, זה ידע, זה אני כל חיי, כל מה שאני עושה, אני חייב את זה לאלפי הספרים שקראתי בתור ילד. זה המתנה הכי גדולה שלי. איך פתאום, מה אתה פתאום חושב על ספרים? אז זה משנה לך את כל הפרספקטיבה?
0: ממש, ממש ככה. אני, קודם כל עד היום. אני חושב שאחת לשבוע אני מסיים ספר, פלוס מינוס, ובתוך הדבר הזה, ספרים זה דמיון, ספרים זה אוצר מילים, ספרים זה יכולת אפילו להתווכח שיש לך ידע, אתה מבין כל כך הרבה, ואתה יודע יותר מזה, יכול להיות אפילו לא להתווכח. כי אתה מבין שלא צריך בסיטואציה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואני מבין שאפשר להתגבר על זה. עובדתית, הנה, הצלחתי. אני מסיים את בית הספר.
1: אתה זוכר משהו מהספרים הראשונים שנשאר איתך כזה, ספר שהפך אותך?
0: בטח, הספר הראשון, מנהיגות בעיתות מלחמה, שלוקח את שאלת המנהיג בזמן, ואומר, האם המלחמה, כך דוגמה, האם מלחמת יום העצמאות שהיא תלויה בדוד בן גוריון, האם זה שאלת המנהיג או שאלת הזמן? כדוגמה, האם בן גוריון עשה את הכל או שמה היה שם מישהו אחר, זה היה יכול להתחלף. וזאת שאלה שאני שואל את עצמי, ואני אומר, גם בבית של מנהלים מסוימים, אתה אומר, האם הוא צלח את המשבר או פשוט הזמן צלח את המשבר? האם התקבלו החלטות נחרצות? וזה okay. ספר אחד.
1: טוב, בואו נמשיך במסע.
0: אני מסיים את בית הספר והולך לעשות את הדבר.
1: אתה מצליח לעשות בגרות?
0: כן, אני עושה בגרויות.
1: איך?
0: הכל בעל פה.
1: אתה לומד את החומרים דרך האזנה?
0: דרך הרוב באזנה, ואם לא, בלמידה קבוצתית. זאת אומרת, יושבים שניים, שלושה, אני ללא מחברת, ומשם אנחנו לומדים. וככה אני מסיים את בית הספר. ואני הולך לעשות את הדבר שהכי רציתי, להתעסק בדבר החשוב באמת, תנועת ביתר. הולך okay. ועושה שנת שירות במרכז קליטה נורית בבאר שבע, של עולי אתיופיה, ששם אני שווה בין שווים, כי הילדים, בוא נגיד, באזור בית הספר היסודי, אף אחד מהם לא קורא ולא כותב.
1: מרגיש בבית.
0: מרגיש בבית, מרגיש שהחיבור הוא טבעי, שהשפה היא משותפת. חשוב להגיד, פה אני כבר כן קורא וכותב, לא בצורה שוטפת. כאילו, גם היום זה לא הדבר הכי כיף לי בעולם, אבל אני מצליח לעשות את זה, שאין ברירה. ושם אני מגיע אליהם, ואני מבין שלא רק שאני אומר את זה במרכאות, כמובן הם עלו לארץ, ויש פה תהליך מהמם, אבל תלשו אותם בתור ילד, אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה לעלות לארץ, ואנחנו עושים איזשהו חוג של כדורגל, ואנחנו מצליחים להתחבר דרך הדברים האלה, ומורידים מהם קצת את עול הלימודים בדברים שהם חווייתיים, ותוך כדי השנת שירות אני מקבל זימון לקורס חובלים. שזה לא היה בסל החלומות שלי. אני אומר, זה מגיע כיום בעיר, אני הולך עושה יום סיירות, מסיים את יום הסיירות, היום מיון קצת השתנה, ומקבל גיבוש לקורס חובלים.
1: כשגם פה זה כאילו חבר'ה שיש להם יותר עניינים, או עברו כמה מסגרות, זה לא הקלאסיקה שמזמינים בדרך כלל, או שאני טועה.
0: אתה צודק באיזשהו אופן.
1: זאת אומרת, כן קלטו שם אולי, אני לא יודע איך, קלטו את האיכויות שלך ואת היכולות שלך מעבר למגבלות או לנסיבות חיים.
0: אני חושב שעד אז אין לי אפילו פנים. זאת אומרת, הלכתי ליום סיירות, הייתי מספר, סיימתי את היום סיירות, ואז אתה מגיע לגיבוש. לגיבוש מגיעים סדר גודל 150 אנשים, מסיימים אותו אזור ה-30. רק בסוף הגיבוש יודעים שיש לך שם פרטי. עד אז אתה מקבל כובע עם מספר ואתה מספר. אף אחד לא הבין מה קורה בתוך התיק הזה, אבל המערכת המיון של צהל היא מספיק חודרנית להבין הכל. אני הולך לזה כחוויה. לא יודע אם אני רוצה להיות מפקד ספינה או קצין נשק או משהו כזה, אבל אני פשוט הולך לזה. זה גיבוש של 4 ימים. 3 ימים ראשונים הם פעילות מאוד מאוד פיזית, אינטנסיבית, ריצות, קפיצות, זחילות, סירות גומי, פעילויות מנהיגות שאני די טוב בהן. וככה, לקראת היום השני, אני ככה עושה איזה חשבון נפש עם עצמי, לפני שאני הולך לישון, והם מהירים אותנו כמה שעות אחרי זה לעוד מסע, אני אומר, אם זה ימשיך ככה, יש סיכוי טוב שאני עובר את זה, שאני יודע שאם אני עובר את זה, אני מתגייס לקורס חובלים. אבל, ויש פה אבל גדול. ביום הראשון של הגיבוש, סידרו אותנו בחטא, וקיבלנו חוברות קטנות כאלה, בערך, בוא נגיד 10 עמודים, שאני הסתכלתי על החוברת, היא הסתכלה עליי, והתעלמנו, והפקודה הייתה, אף אחד לא נוגע בחוברות, עד שנגיד לכם, שימו את זה בכיס, גם מבחן של אמון, וגם רצו ככה להשאיר אותנו בערפל. וככה ביום השלישי מרכזים אותנו שוב פעם בחטא, ואמרו, חבר'ה, אתם זוכרים את החוברות שקיבלתם ביום הראשון? לכל אחד יש עכשיו 10 דקות להעביר על זה, ללכת לצד, לקרוא את זה ולהעביר פעילות לכלל הקבוצה. ואני אומר, טוב, סבבה, היה פה נחמד, היה נעים, עברתי פה 3 ימים, ועכשיו אני נוסע חזרה לבית שמש בדבר הזה. אני הולך לצד, מוציא ככה את ה... לפני שאני מוציא, אני מסתכל ככה למעלה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תשמע, זה אני ואתה עכשיו, אחד על אחד. מוציא את החוברת מהכיס, ומתחיל לקרוא. אנטה, אנטה, אנטה לנה. זה הפעולה שהעברתי הכי הרבה בביתר. לוקח את החוברת, מכניס חזרה לכיס, חוזר לקבוצה, שואלים מי רוצה להיות ראשון, אני מרים את היד, ומעביר בדיוק את הפעולה שעברתי בביתר. אחד לאחד, בלי לפתוח את החוברת. וזה הרגע שאני יודע שאני מתגייס לקורס חובלים.
1: מדהים. ואז?
0: יש לי בערך 30 שנה עד הגיוס, ובזמן הזה אני לומד את כל מה שאפשר להבין על קורס חובלים. ואז אני מבין שזה קורס של 2 ו-4 חודשים. מאוד מאוד אינטנסיבי, הקורס הלימודי ביותר בחיל הים.
1: מבחינת תוכן וקריאה ודידקטי.
0: ומעשי, ובתוכו עושים גם תואר ראשון במשך 9 חודשים באוניברסיטת חיפה, שסיום התואר הוא תנאי לסיום הקורס.
1: וואה, נשמע רציני. כן.
0: ובאחד הנסיעות ככה אנחנו נוסעים לקנות גרביים תחתונים לקראת הגיוס, אני ואבא שלי, ואני אומר לו, תשמע, אבא, זה 2 ו-4 חודשים, זה מלא זמן, זה כאילו, זה כמו חטיבה בתקופת זמן, פלוס מינוס. הוא אומר לי, תואר, 2 ו-4 חודשים זה הרבה זמן, אבל בינינו, את השעה הראשונה, אתה יודע לעבור שם? זה לא בטח, זה שעה. עושה לי, אוקיי, את היום הראשון אתה יודע. אני אומר, לא בטח, זה יום. הוא אומר לי, ואת השבוע. אני אומר, אוקיי, קצת יותר קשה, אבל שבוע, עושה לי, זה המשחק.
1: נכון.
0: כל יום צעד אחד, זה מה שצריך. השאר הסתדר, שאתה מסתכל למעלה על הפסגה, הצוואר נתפס, אתה מחליק, אתה נופל, אתה מסתכל רק על הצעד הבא, את הצעד הבא אנחנו יודעים לעשות. ושהוא אומר לי את זה, אני פתאום מבין שאולי החיים שלי כולם בנויים על המשפט הזה, על הצעד הבא. עזוב עכשיו, מי אמר לי שאני אכתוב ספר מתישהו, אבל אתה אומר, בסדר, את השורה הראשונה אפשר לכתוב, את הדף הראשון אפשר לכתוב, ומי שם זה מתגלגל. אני מתגייס לקורס חובלים בחרדה, בחרדה מטורפת, שאני אומר, אני לא צריך להיות פה בתסמונת המתחזה. עוד מעט תגלו את זה. 3 חודשים ראשונים זה בעיקר פעילות פיזית, ואני מצליח לעשות אותה. כחלק מהדבר הזה בפעילות פיזית, אני אנגלית כמעט ולא למדתי בבית ספר. ההסכם בין המורים להורים שלי היה שאנגלית אני לא אלמד, קודם אני אדע לקרוא בעברית ובאנגלית. ובתיכון הכריחו אותי לשבת בכיתה, אתה לא תסתובב לנו בבית ספר, מה שנקרא. והייתי מצליח לחלום חלומות מטורפים, יושב בכיתה וכאילו...

0: מתנתק, הולך למקום אחר. וברגע שהייתה פעילות פיזית, אז השתמשתי באותה יכולת. להתנתק, לחלום מה אני הולך לעשות שיוציא אותנו לבית, ולחלום מה אני הולך לעשות בשעת התארגנות, וכך הלאה. ואני אומר, פה לקחתי את כביכול העונש הזה שקיבלתי, ויצרתי לי איזושהי יכולת נוספת.
1: עולם פנימי.
0: כן.
1: עולם פנימי, דמיון, זה במרכאות הכריח אותך לפתח את הדברים האלה.
0: ממש ככה.
1: וזו נקודה חשובה מאוד להבין אותה. כשאין לנו משהו אחד, זה כמעט הכרח לפתח דברים אחרים. ועולם פנימי זה תמיד, זה תמיד ברכה. ככל שאדם עולמו הפנימי עשיר יותר, אני חושב שגם היכולת שלו בסוף לייצר את זה בעולם בחוץ היא יותר גדולה.
0: נכון.
1: כי איך אמר וולט דיסני? אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה. אוקיי.
0: ואני מצליח למצוא את דרכי בתוך קורס חובלים. ופתאום מתחילים המבחנים שצריך לבצע, והמבחנים בחיל הים הם קצת שונים מהמבחנים שהכרתי עד אז. אם עד אז המבחנים רובם היו בכתב, אז בקורס חובלים המבחנים בצורה של ועדה. נכנס צוער, חניך קורס חובלים, הוא צוער, לתוך חדר. איתו נמצאים בערך 4 בוחנים, 2 המפקדים הנוכחים שלו ושניים המילואימניקים, והם יכולים לשאול אותו איזה שאלה שהם רוצים בעולם מתוך החומר. ועל פניו זה מפחיד, אבל מצד שני, לפורמט הזה יש שם. קוראים לזה מבחן בעל פה. ולי יש 12 שנות ניסיון בזה.
1: הגעתם למאסטר, כן.
0: כן.
1: המאסטר בעל פה, כן.
0: ממש ככה, ואני כבר יודע ומכיר את הצ'יטים על זה שבן אדם שעונה תשובה בעל פה, הוא יכול לברוח, אני אומר, לאזורים שנוח לו, שהוא יודע לענות את התשובה בצורה טובה יותר, ואם הוא טועה או זורק כל מיני מילים שהן קצת לא קשורות, הוא יכול ליפול לנושאים שהוא לא כזה טוב בהם. וזה לפעמים חשוב כמעט כמו התשובה עצמה. וכך הלאה וכך הלאה, ואני מצליח להתקדם בתוך קורס חובלים, עד שאני מגיע לנקודה הקשה ביותר, שזה השלב השלישי, שלב אקדמיה, שלב של תואר ראשון. במדינת ישראל יש חוק שכל בן אדם שעושה תואר ראשון, לא משנה אם זה באומנות או בהנדסת טילים, הוא חייב לעשות מבחן תנאי באנגלית. ואני, כמי שמימיו לא למד אנגלית, נכנס למפקד שלי, ואני אומר לו, תכיר, אני לא למדתי אנגלית, אני לא יצליח לעשות את המבחן הזה.
1: לא ידעת כלום באנגלית?
0: כלום, שום דבר.
1: Yes, no כזה, וזהו.
0: כן, בטח לא לקרוא.
1: סרטים באנגלית לא ראית בגלל הזה.
0: כלום, זה מחוץ לתחום. בעברית היה לי כל כך קשה, אז פתאום אני צריך ללמוד, וגם השיטה היא אחרת, השפה היא שפה שהיא לא פונטית, כתוב משהו אחד, ובכלל מתכוונים למשהו אחר, ואוצר מילים שצריך להרחיב, ואלף ואחד דברים שלא הייתי שם. ולפני שאני נכנס למפקד שלי, אני אומר, יכול להיות שעל הדבר הזה אני אף מפה. כאילו אני מסיים את השנה הזאת בקורס חובלים ואני אף מפה. אני נכנס אליו, מספר לו את הסיפור שהוא יודע, כי הוא הכיר את זה מהתקופות הקודמות, וגם הייתי צריך עזרה בתוך קורס חובלים בסיבות כאלה ואחרות, בהיבט של הדיסלקציה. ואז הוא אומר לי, תואר, יש לך דבר אחד. קודם כל כן. כל מה שאתה רוצה, כל עזרה שאתה צריך, התשובה שלי תהיה כן. אבל אתה צריך לדעת מה אתה רוצה, ואתה תקבל. והמשפט הזה של הקודם כל כן, בעצם משנה אותי בכמה תחומים. כי אחד, הוא מטיל את האחריות עליי. תגיד מה אתה רוצה. אל תגיד שקשה לי, אני לא יכול, אני לא רוצה. תגיד מה אתה צריך כדי לסיים את הדבר הזה. אז זה אחד. ושתיים, זה גורם לחשוב מה אני כן צריך כדי להתמודד עם זה. ואני מתחיל שם סאגה מטורפת של 4 מורות באנגלית, לדקדוק, לקריאה, לכתיבה, כולם מומחות ללקויות למידה, ובמקביל אנחנו לומדים את התואר הראשון באוניברסיטת חיפה. אחרי 9 חודשים אני מצליח לעבור רק מבחן אחד מתוך 5, ובעצם אני צריך לסיים את קורס חובלים, לא להיות שם. ואני חוזר לאותו מפקד שמלווה אותי באופן רציף, ואני אומר לו, תקשיב, לא הצלחתי. אז הוא אומר לי, אני הבטחתי לך משפט אחד. קודם כל כן, אתה עולה לשלב הבא, אבל עם עוד קין מסוימת. אני צריך להחזיר לך תשובה לדבר הזה. וכך אני מתקדם בקורס חובלים, ומגיעים ממש כמעט שבועיים לפני סוף הקורס, שההורים של שאר בני המחזור שלי כבר מוזמנים לטקס, ואני לא יודע מה הולך להיות. עכשיו, צריך להבין, זה לא איזה סיפור אגדות של אולי לא עוברים. חיל הים הוא חיל מקצועי לרמה הסופית. אם בקורס אתה צריך לעשות פגישה כזאת וכזאת, עם מרצה כזה וכזה ולא עשית, אתה לא זכאי לסיים את הקורס. זה הבסיס של הדבר הזה, יש תוכן. מתקשר אליי אותו מפקד, אומר לי, תגיע אליי שבועיים לפני סוף הקורס, ואומר לי, תקשיב, הבטחתי לך דבר אחד, קודם כל כן. סיימתי שיחה עם ראש החוג מאוניברסיטת חיפה, שסיים שיחה עם המועצה להשכלה גבוהה, ואתה תהיה החובל הראשון במדינת ישראל, שלא עושה את מבחן התנאי באנגלית. עכשיו, אולי למאזינים זה נשמע איזשהו משהו קטן, אבל זה אבן עצומה שליוותה אותי, ולא רק אותי, גם את המשפחה שלי. ובספר אני מספר גם על סבתא שלי, סבתא יהודית, שהיא סבתא מרוקאית, שהיא בחלק מהלימודים האלה, בתקופה הזאת של הלימודים, נדרה נדר, שאמרה שאם תואר יסיים את קורס חובלים, יסיים את התואר בתוך הדבר הזה, אנחנו נעשה הילולה בבית. שאני מציין את הסיפור הזה, כי זה באמת סחף את כל המשפחה ואת החברים.
1: יפה. אתה סיפרת לנו על כמה דברים, שבגלל שזה כלים באמת שאתה פיתחת, בעל כורכך, בדרכך, הם הפכו להיות גם היתרונות שלך. שם היית כמו דג ששוחה במים, כי מה שהתבקשת לעשות זה דברים שאתה כבר תרגלת, ודיברנו עליהם קודם. ועכשיו נגעת בעניין הזה של האנגלית. אגב, היום אתה יודע אנגלית?
0: לא מספיק.
1: לא מספיק. קצת. קצת.
0: לא, קצת. אני אגיד שני דברים על האנגלית. אחד, שקיבלתי את האישור הזה מאותו מפקד, אז הוא אמר לי, תקשיב, אבל המועצה להשכלה גבוהה מגבילה את זה רק לתואר ראשון. תואר שני לא יהיה לך. ואני באותו זמן אומר, סבבה. איך אבא שלי אומר? צעד אחד, צעד אחד. ביום שהשתחררתי מהצבא, נרשמתי לעשות תואר שני מנהל עסקים. וכחלק מהזה היה חילוף סטודנטים באוניברסיטת ייל, שכולו באנגלית. אבל למי אכפת? טסתי, עשיתי את זה, לא הבנתי הכל, הסתדרתי, חייכתי, והדברים הסתדרו.
1: כמה זמן היית בצבא?
0: כמעט 10 שנים.
1: וואו. ואתה מפקד?
0: מפקד ספינה, אחר כך מפקד סיירת, מדריך בקורס חובלים.
1: ובתקופות האלה, הלקויות שלך לא מפריעות לך בכלל? זאת אומרת, הכלים שפיתחת וכל הדרך הזאת שעשית הובילו אותך למצב שזה כבר לא מפריע?
0: שמע, זה מפריע ותופס אותי יום-יום. יום-יום. אין פעילות שזה לא מפריע לי, אבל אתה לומד לחיות עם זה. זה חלק מהדבר הזה, אבל כשאני מסתכל על היתרונות של זה, זה היכולת לראות אנשים דרך הקושי שלהם.
1: בוא נדבר על זה. האם הפקודים שלך, קודם כל, הם ידעו על המגבלה שיש לך?
0: לא כולם.
1: לא כולם. תספר לנו מה זה אומר לראות את האנשים דרך המגבלות, הלקויות, שלכל אחד יש.
0: נכון. אין מישהו שאין לו מגבלה כזו או אחרת. יש אנשים שאולי מכחישים את זה, אבל...
1: או שזה פחות גלוי.
0: נכון, נכון. אבל זה בינם לבין עצמם, זה יכול להיות חרדות, וזה יכול להיות דימוי גוף, וזה יכול להיות... כל דבר,
1: נכון,
0: כל דבר.
1: נכון.
0: ואני יכול להגיד לך פה, וכתבתי את זה גם בספר, יש שם איזה 3-4 סיפורים של אנשים שאני אומר להם קודם כל כן. ואחד מהם זה היה נער מחוות השומר, שיום אחד מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב תואר, אתה מפקד סיירת בחיל הים? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תקשיב, אני יש לי חלום אחד, להיות לוחם, זה מה שאני רוצה. ואני אומר לו משפט אחד, קודם כל כן, תן לי לטפל בזה. הוא מגיע אלינו, תוך חצי שנה הוא הופך להיות סגן מפקד ספינה, והיום הבחור הזה הוא סטודנט להנדסה, והוא איש קבע בחיל הים, רק מאותו טלפון וקודם כל כן הזה.
1: אז אמרת דבר גדול, לראות אנשים דרך המגבלה, איך ניסחת את זה?
0: לראות אנשים דרך המגבלה שלהם.
1: אוקיי, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה את הקושי, את האתגר שלו, את המגבלה, את משהו שהוא מתמודד איתו, ואז אתה כמפקד, כמוביל דרך, כמנהיג, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, מה אתה עושה עם הדבר הזה?
0: אני משתדל לראות כל אחד דרך המגבלה שלו. כל אחד.
1: תתרגם לי את זה לפרקטיקה.
0: פרקטיקה, זה יכול להיות שיש פה חייל בודד עכשיו, שאתה אומר, זה החייל הבודד, נקודה. צריך להסתכל עליו דרך, אני אומר את זה, זה שההורים שלו לא נמצאים בארץ עכשיו. וזה שבחגים זה נקודה הרבה יותר כואבת מאשר ביום יום. וזה יכול להיות עכשיו צוערת שהייתה בקורס

0: חובלים, שהיה לה בעיה עם מבחן פיזי. עכשיו, הדבר הכי קל להגיד, חבר'ה, אלה מחוקים, זה השורה, תודה רבה. אבל זה לא נכון, כי אם זה היה ככה, אני לא הייתי מגיע לקורס. אבל אני אומר, אני הגעתי כי מישהו, אני אומר, באיזשהו מקום, כיפף את החוקים. בצורה, לי זה נראה הגיוני, היו גם כמה מפקדים שזה לא היה נראה להם הגיוני. ויש לה איזושהי בעיה במבחן פיזי, ומה שאנחנו עושים זה פשוט דמיון מודרך על איך עושים את המבחן פיזי הזה בצורה אחרת. והיא מצליחה לעבור את המבחן הזה. ואני לוקח את זה לשתיים. במשפט הזה, קודם כל, כן, אחד, יש מישהו שאומר לך, הצרה שלך או המגבלה שלך היא משותפת אליי. אנחנו חולקים אותה עכשיו. אני איתך. אתה לא לבד. אתה לא עכשיו באיזה מקום חשוך. שנינו שם. לקחת את הבור הזה ולראות איך הופכים אותו לאור. איך?
1: מבור לאור. כן. מבור לאור.
0: זה אחד. והדבר השני זה, תגיד לי מה אתה צריך. שהרבה פעמים אנשים לא מבינים מה הם צריכים כדי להתגבר על זה. או כדי להשיג את מה שהם רוצים. ואני חושב שזה שני הדברים הגדולים ביותר.
1: למה החלטת, ואני אראה שוב את הספר, שאגב, מתי אתה בעצם הוציא אותו? באיזה שנה?
0: ממש לפני חצי שנה.
1: אנחנו ב-2026, תחילת 2026, ב-2025 אתה מוציא אותו. למה אתה מחליט להוציא ספר? שנקרא, קודם כל כן, כך הפכו דיסלקציה וקשיי למידה ליתרון בפיקוד על ספינה. תקשיבו, אמרתי ללוחמים בספינה, אתם יורדים עכשיו לסירת הגומי, לא אישור של אף אחד, זה רק אתם ואני. הים גבוה ויש סיכוי שסירת הגומי תתהפך, ואתם עלולים ליפול למים. ליפול הים בלילה, כל כך חשוך, עם גלים כל כך גבוהים, לא משאיר סיכוי גם ללוחם המנוסה ביותר. אני סומך עליכם, רדו להציל את האיש הזה. זה ככה מהעטיפה האחורית של הספר. ומה שהכי אהבתי, זה שכתבת תוהר מאמין שדווקא לקויות הלמידה הן המתנה גדולה ביותר שקיבל. בספר זה הוא חושף בכנות, באומץ ובלי פילטרים, כלים שיצר מתוך הקושי, ואיך אפשר להפוך את מה שנתפס כחיסרון ליתרון הגדול ביותר שלך. ונגענו בזה קצת קודם. ואז אתה מחליט להוציא ספר כי?
0: אני לא יודע. אני כותב שני ספרים. הספר הראשון קוראים לו עין של שואל, והוא ספר למפקדי ספינות בחיל הים. היום הספר הזה הוא חומר חומר חובה של פים, קורס ימים מתקדם. זאת אומרת, כל מפקד ספינה בחיל הים עובר הדרכה על הספר הזה. עכשיו אני אומר, קח את זה לנוקאוט הקטן שלי, בתור זה שכמעט אף מקורס חובלים. הספר שלו הוא חומר חובה היום שם.
1: מטורף, מטורף. ובכלל, שאתה תכתוב ספר,
0: כן.
1: הדבר הזה שהוא היה לך לזר, אוקיי? לזרה, מה שנקרא, כן. כל כך הרבה שנים.
0: ואז אני לוקח את הספר הזה ואני אומר, טוב, אני צריך לצאת עם הסיפור הזה לאור. עכשיו, אני אומר לך רגע שפרסמתי את זה לפני חצי שנה, באיזושהי תחושה לא ברורה, הייתי בטוח שהנושא הזה של דיסלקציה ולקויות למידה נגמר מהעולם. זאת אומרת, אם אני כבר פחות מתייחס לדבר הזה, אני חושב שזה נגמר. ואני מפרסם את הספר, הספר נמכר אצלי באתר, כמה פוסטים בפייסבוק, ומתחילים לפנות, אני אומר, המון הורים, מורים, ילדים שמתמודדים עם זה, ואני מבין את גודל האירוע. זאת אומרת, אני אומר את זה למי שמאזין לנו, כי בטח הם לא יקראו, אבל...
1: לא בטוח שהם יכולים.
0: כן, שזה חלק...
1: אבל יש את זה בספרייה לעברים להזנה.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אוקיי, כי זו הייתה נקודת המפנה שלך. אוקיי.
0: נכון. עכשיו השאלה, למה הוצאתי את הספר? כי זה לעשות משהו שהוא לא הגיוני בתחושה שלי. ואתה יודע, במסגרת ה... אולי לקרוא לזה גם נוקאוט של, בוא'נה, הצלחתי לכתוב ספר על הדבר הזה. ואני חושב שיש פה גם מה ללמוד מזה, לא רק לדיסלקטים, ולא רק לבעלי לקויות למידה, לכל אחד שמתמודד, וכמו שאמרנו, זה כולם. אפשר לקחת את זה לכל מיני מחוזות ולכל מיני דברים, והוא גם קצת מצחיק, מי שרוצה לחייך.
1: קודם כל, כן. הסיפור שלך, תואר דניאל, אני בדרך כלל שואל בסוף אותה שאלה, וזה כאילו שאלה גדולה, אבל תנסה. מהי מהות החיים מבחינתך?
0: לאהוב, להכיר אנשים, ואני חושב לעשות טוב. על כל דבר אפשר להתווכח ולריב ופה ושם, אבל לפעמים רק לחבק מישהו זה עושה פותר הרבה.
1: יפה דיברת, ואפרופו מה שנתת לנו קודם ככלי לחיים של צעד אחד קטן, מה שדיברת עם אבא, ההר תמיד נראה גדול, אבל אם מפרקים אותו לצעד ועוד צעד, אז כך עשית, כך פעלת. ואנשים לקוט למידה שמקשיבים לתוכנית הזאת, ולא רק, כל מגבלה אחרת, מה היית נותן להם, איזה צעד ראשון?
0: אני חושב שדברים שנראים היום בוערים ומאוד מאוד קשים, בטווח הזמן, הופכים להיות המתנות הגדולות ביותר שקיבלנו. עכשיו, יכול להיות שיש כמה מצקצקים ששומעים את זה עכשיו, וזה לגיטימי, ויכול להיות שגם אני הייתי מצקצק באותו ילד שלא מצליח לקרוא. אבל טווח הזמן אנחנו מקבלים מתנות, לטוב ולרע, לכולם אני קורא מתנות, שבסוף עוזרות לנו. ומשנות אותנו ומעצבות אותנו וגורמים לנו, אם הייתי אומר לילד הזה שעושה מבחנים בעל פה ורוצה לעשות מבחנים כמו ילד רגיל, שזה בסוף יעזור לו בקורס חובלים, הוא לא ידע את זה.
1: תודה רבה.
0: תודה,
1: תודה רבה. לכם. תודה רבה לתוהר דניאל. קודם כל כן.

רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים. גדלנו דור של מתוסבכים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

הכלים שיש לי כדי לפתור את הבעיות שלי ושל אנשים אחרים, הם הכלים שיש לי. האין ראייה שלי, ההבנה שלי,

0: ממגבלה להובלה. אנשים שפרצו דרך וסללו דרך לבאים אחריהם. והיום יושב איתנו אורח מיוחד, שמוליק נעמן.
1: היי, נעים מאוד.
0: מתכנת, המציא את אפליקציה של ספריית העברים, שעוזרת היום לפחות ל-5,000 עברים, לקויי ראייה, בעלי מגבלות ראייה או דיסלקציה למיניהם, לשמוע ספרים ולהתחבר לעולם שלא יכלו לפני. יצר את אפליקציית קרקל, שעוזרת לתלמידים בבתי ספר לקרוא, למי שמתקשה. שלום שמוליק.
1: היי, נעים מאוד.
0: ספר לנו קצת עליך. איפה אתה מתחיל?
1: נולדתי לקוי ראייה, לא עיוור כמו שאני היום. נולדתי לקוי ראייה, עם תעודת עיוור, אבל ברמה שאני יכול, נגיד, לרכב על אופניים או לקרוא ספר. גדלתי לתוך מערכת החינוך הרגילה, דבר שלא היה כל כך מקובל בזמני, היום זה יותר מקובל, אבל ההורים שלי התעקשו שאני אשתלב במערכת הרגילה. כשגמרתי ללמוד, אז החלטתי להתנדב לצבא, וכמו שסיפרתי לך, אז שאלו אותי מה אני רוצה לעשות בצבא, אמרתי כל דבר חוץ ממחשבים, ואז אמרו לי, אוקיי, סבבה, בוא תעבוד במחשבים. וזה באמת התחיל את החיבור היותר מקצועי שלי לתחום הזה.
0: בסוף העבודה מול מחשב היא עבודה מאוד מאוד ויזואלית, בניגוד לעבודה פיזית או עבודה אחרת. איך מגיע החיבור הזה?
1: אז בשלב הזה כן הייתי מסתכל על המסך, הייתי מסתכל מקרוב, יש תוכנות הגדלה, הייתי מגדיל את הפונטים, אבל בשלב הזה עוד הייתי רואה, ולכן זה לא היה מוזר להציע לי את התפקיד הזה. יותר מאוחר באמת איבדתי את הראייה, ואז עלתה לי השאלה אם אני ממשיך בזה או לא. אחרי הצבא למדתי משפטים, ואחרי הסטאז' במועצה לשלום הילד עזבתי את התחום הזה של משפטים. והקמתי חברה שמתעסקת בפיתוח תוכנה.
0: שתף אותנו רגע בהחלטה של להקים עסק. בסוף זה לא משהו שהוא טריוויאלי, גם לא כל אחד עושה את זה.
1: נכון. אני חושב שהרגשתי שמצד אחד אני יכול לעשות את הדברים, אני יכול לתכנת ברמה שתהיה שווה למישהו כסף, זאת אומרת, מישהו יהיה מוכן לשלם על מה שאני עושה. ומצד שני חששתי, יכול להיות שיהיה יותר קשה להוכיח את עצמי במקומות עבודה רגילים. זאת אומרת, כאילו, אם אני בא ללקוח ומראה לו משהו עובד, אז סבבה. אבל לשכנע חברת תוכנה שאני יכול לעשות את הדברים, יהיה לי יותר קשה. והעדפתי את העצמאות הזאת של לעשות את הדברים לבד ולבוא עם התוצרים, בלי להיות תלוי בלהוכיח את עצמי.
0: אני אומר פה למאזינים שאולי הדבר הראשון שאתה נותן לנו פה לדרך כצדה, זה עצם החשיבה שיהיה יותר קשה להתקבל למקום עבודה ולהסביר את היכולות, למרות שהן מוכחות, זה היה פשוט להקים חברה בעצמך, ובעצם לדלג על כל התהליך הזה. הקושי בעצם יצר פה איזשהו פתרון מסוים.
1: בהחלט. בהחלט זה נתן לי להוכיח את עצמי עם תוצרים, ולא עם תעודות או עם רעיונות וכל זה. פשוט תוצרים. וזה גם הדרך שעשיתי את זה אחרי זה עוד ועוד. כאילו, נגיד, אפילו כשאנחנו מדברים על ספרייה לעברים, באתי אליהם בהתחלה ואמרתי להם, תקשיבו, אפשר לעשות אפליקציה שתנגן ספרים. אמרו לי, לא, לא יודעים, לא זה. אמרתי, עזבו. אני אעשה את האפליקציה, אני נותן לכם אותה בחינם. תשתמשו. קחו, תנו לכמה אנשים שאתם רוצים, שישתמשו. אם זה יהיה טוב, נעשה עסק. אם זה לא טוב, לא טוב. וכך עשיתי את זה בהרבה מאוד מקרים, ואני לגמרי חושב שזה מאוד עוזר להתגבר על העניין הזה של להוכיח את עצמך. אם אתה מוכיח את עצמך עם תוצר, זה משמעותית עוזר. לקוחות היותר גדולים שלי היה אלביט, מה שהיה אל-אופ קודם, ועבדתי שם בתחום של עיבוד תמונה. ואז אחרי כמה שנים חלה הידרדרות בראייה, הידרדרות מאוד מהירה יחסית, והפסקתי לראות. זה היה יותר דרמטי מזה כמובן. את הניתוח נסענו לחוץ לארץ לעשות ניתוח כזה, שהיה אמור להיות ניתוח מאוד שחור או לבן, זאת אומרת אם עוברים אותו או לא עוברים אותו, הייתה היפרדות רשתית, ו-

0: ולצערי לא הצליח הניתוח. אבל, ואז ישבנו וחשבנו, מה עכשיו? כאילו, אני חוזר לתחום הזה של עריכת דין, שפחות אהוב עליי, אבל אולי יותר רלוונטי כשהרקע שלך הוא תכנות ועיבוד תמונה, או שאני אנסה בכל זאת. ולקח לי קצת זמן, אחרי שישבנו וחשבנו, אמרתי, טוב, אני מנסה בכל זאת. בהתחלה ישבתי בבית פשוט תקופה מסוימת ולמדתי את הדברים, למדתי את הטכניקה של לתכנת בעיניים עצומות. זה היה לא קל, אז היו לי כמה אנשים שנתנו לי תקווה בעניין הזה, כמה אנשים לפניי שעשו את הדברים האלה. ואז כשחזרתי לאלביט, בעצם הייתי צריך שמישהו יגיד לי, מכיוון שאני לא עובד של אלביט, אני עובד חיצוני, יש לי חברה, הייתי צריך שמישהו יגיד לי, טוב, יאללה, תעשה פרויקט, אנחנו מוכנים לתת לך איקס שעות, תעשה את המוצר הזה והזה. ובאמת, היה מישהו אחד, אני רוצה להגיד את השם שלו, כי הוא מגיע לו את כל הקרדיט, משה זיו, שהוא לא לגמרי היה מהמחלקה שלי, הוא היה יותר מהתחום של שיווק, והוא רצה איזושהי תוכנה שתוכל להראות את התוצרים. הוא אמר לי, תקשיב, אני יכול לתת לך 15 שעות, שזה כלום, כן, זה יומיים עבודה. אבל אני מוכן לתת לך את זה, תתחיל. ואת ה-15 שעות האלה עבדתי אולי 150 שעות, כדי להביא את המוצר, גם כי זה באמת היה משהו יותר גדול, וגם כי היה לי קשה, אבל זה פתח את הדרך. ואז חזרתי באמת לעבוד לאט לאט בצורה מלאה באלביט, גם בתחום של עיבוד תמונה. בסופו של דבר, עיבוד תמונה דיגיטלית זה רק מספרים ופיקסלים וזה, אז אפשר לעבוד גם בזה.
1: אני חושב שכל נקודה או כל שלב היא בעצם, אתה אומר, מה לא יקרה עכשיו בסיפור שלך, במה אני אעבוד? בעיבוד תמונה. מה אני לא אעשה? יתכנת. אני מאבד הראייה לגמרי, אז אני הולך לעוד פרויקט. כל איזה שלב כזה זה מעין איזה פיק שמפתיע יותר ויותר.
0: תודה. ואז הגיעה התקופה בעולם, לא אצלי, של הסמארטפונים. ואני בתור חובב טכנולוגיה וזה, התבאסתי שאני לא יכול כבן אדם עיוור לקחת סמארטפון. עד שהסתבר לי שבחוץ לארץ כן, יש טכנולוגיה שאפשר להשתמש בסמארטפונים, אבל זה לא עובד בעברית. אז אמרתי, טוב, יאללה, אני מנסה בשותפות עם גיסי, ניסינו להכניס את המנוע דיבור בעברית לאנדרואיד, והצלחנו.
1: אני מנסה לדמיין את זה. ההבדל בין הטלפונים הישניים, נוקיות, שפשוט יש מקשים, יש גם את ספרה 5 שהיא טיפה בולטת, ואפשר לפיה לנתב את האצבע פחות או יותר. אי אפשר לעשות שם את כל הפעולות בלי ראייה, אבל אפשר לעשות בהחלט המון פעולות. אם זה לחייג, לענות, להבין, פחות או יותר. ברגע שזה הופך לסמארטפון, המסך חלק. צריך פשוט ללמוד את הכל מחדש, ואין איזשהו חיווי, כמו שבמקלדת יש, לדעתי זה בחטא, שהיא טיפה בולטת, אז אפשר לפי זה להבין איפה אתה...
0: חטא וכף.
1: חטא וכף, בדיוק. איפה אתה נמצא פחות או יותר. האתגר פה הוא עצום.
0: נכון, נכון. וזה גאונות של החבר'ה מאפל, לדעתי זה התחלה של סטיב ג'ובס, שהוא התווה את זה את העניין הזה של נגישות בחזית של הטכנולוגיה, שכל מוצר שהם מוצאים תחת היד, היה להם מאוד מאוד חשוב להכניס פנימה את העניין של הנגישות. הדרך שבה זה עובד ברמה הטכנית, זה שברגע שאתה נוגע במשהו, אתה לא מפעיל אותו. אם יש לך רשימה של אייקונים על המסך, נגיעה לא תפעיל את האייקון. בניגוד לשימוש שאתה, בתור בן אדם רואה, עושה, אני, כשאני נוגע, הוא רק מקריא לי מה זה הדבר הזה. אם אני ארצה להפעיל, אז אחרי שהקראתי, אני מבצע לחיצה כפולה, ואז בעצם אני מפעיל. בעצם לקחו את הסמארטפון, ובעזרת כל מיני מחוות שהן קצת שונות, נגיד, במקום לעשות תנועה עם אצבע אחת, אני עושה תנועה עם 3 אצבעות, ימינה, שמאלה. במקום להפעיל ולעצור, אני יכול ללחוץ לחיצה כפולה עם 2 אצבעות. בעצם שינו את סט המחוות, והשתמשו במנוע הדיבור, במה שגורם לטלפון לדבר, כדי להפוך את הסמארטפון לכלי נגיש. והיום זה כלי נגישות מהמדרגה הראשונה. זאת אומרת, אם בן אדם רואה, נמצא 80% מהיום על הטלפון, אז בן אדם עיוור יהיה 90%. כי גם דברים שאתה יכול לעשות עם העיניים, אני לא יכול לעשות עם העיניים, אבל אני כן...

0: יכול לעשות עם סמארטפון.
1: לדוגמה, שנפגשנו עכשיו, אז אמרת לי, ירדתי בכתובת הזאת, אם תרצה אני אצלם לך, תדע בדיוק איפה אני
0: נכון,
1: נמצא.
0: נכון, נכון, נכון, לגמרי. והכלי הזה הוא קטן וחזק בעוצמתי מאוד מבחינתנו, יש לו מצלמה ויש לו GPS, אני יכול לדעת איפה אני נמצא, מישהו אחר יכול לדעת איפה אני נמצא, יש קהילה של רואים ויש קהילה של עיוורים, ואני לוחץ ומקבל עזרה ממי שאני רוצה בווידאו, הוא יכול לעזור לי לכוון את הטמפרטורה במזגן, או את המכונת כביסה לתוכנית הנכונה. שלא לדבר עכשיו על העולם הזה של ה-AI שנפתח לנו, מלקרוא מסמך ועד לצלם שלטים ברחוב כדי להבין איפה אני... קיצור, זה כלי רב עוצמה ברמות מטורפות. וכשהתחלתי, כשרציתי להביא אותו לארץ מבחינתי סתם, בתור משתמש בהתחלה, הבנתי שאני צריך מנוע דיבור בעברית. אז בעזרתו של גיסי, יצחק גרבר, פנינו למדען הראשי ואמרנו, אנחנו רוצים, יש לנו פרויקט, כך וכך.
1: המדען הראשי, היום רשות החדשנות.
0: נכון. והם בעצם תמכו בפרויקט הזה, ואפשרו לנו לגייר את המנוע הדיבור בעברית הראשון. בנקודה הזאת, הבנתי שהיכולת שלי לתרום בעולם של הנגישות היא הרבה יותר משמעותית מאשר בעיבוד תמונה. ומה שאני יכול לתת למשתמשים שלי הוא הרבה יותר פה מאשר במקומות אחרים, כי אין הרבה חברות בזמן ההוא לא היה בכלל חברות שעוסקות בתחום הזה של מובייל ועברים. היום יש אולי עוד חברה אחת שעושה את זה, אבל באמת זה שדה מאוד ייחודי, וכל מה שאני אצליח לתרום יהיה משמעותי מאוד מאוד מאוד לאוכלוסייה. וזה היתרון היחסי שלי. העיוורון שלי זה היתרון היחסי שלי בהקשר הזה.
1: אני חוזר על זה, על המשפט ה... אני אומר, לא יושב באוזן כמו שצריך הדבר הזה, אבל הוא בהחלט מעורר השראה. העיוורון שלי הוא היתרון היחסי שלי.
0: כן, לגמרי.
1: שתכף נספר איך היתרון הזה, שהוא יתרון עצום, פותח דלתות, ואיך אנחנו מכירים דרך הספרייה לעיוורים.
0: ואז באמת, אחרי שהמדען הראשי אפשר לנו לעשות את הפרויקט, התחלנו לחפש כל מיני פרויקטים באזור הזה של עיוורים ולקויי ראייה וסמארטפונים. ובאמת הדבר הראשון שעלה לראש זה, יאללה, בואו נעשה את הספרייה לעיוורים. יש ספרייה מאוד גדולה עם, לא יודע, 25,000 כותרים מוקלטים, אבל בנקודת זמן ההיא שולחים דיסקים בדואר ומקבלים, וכל פעם צריך להדפיס כי אנשים לא מחזירים וכן הלאה וכן הלאה.
1: אני ארחיב על הפעולה הזאת, כי אני, בתור נער עם דיסלקציה, אני מספר על זה המון בספר, קודם כל כן, אבל אני נותן ממש את הנגיעה, איך אני מתעסק בזה, בתור נער שכמעט ולא מצליח לקרוא בגלל לקויות למידה, אני מקבל בדואר דיסקים בתוך מסגרת די גדולה, כל פעם ספר שניים, זה מה שהספרייה הסכימה, לאחר מגן היה צריך להחזיר את זה לדואר, הספרייה הייתה צריכה לקבל אותם, הדיסקים היו נסרטים, וכך הלאה, וזה היה תהליך מאוד מאוד מורכב, שמי שלא שמע ספר, אוקיי? או שמי שלא יכול לקרוא ספר, וזו הדרך היחידה שלו לקבל, אני אומר, חוויה בעזרת הדמיון, או להתחבר לעולם הזה של ספרים, הוא לא יודע כמה הדבר הזה משמעותי. אני מכיר היום אנשים שהם, אם זה אנשים מבוגרים, או אנשים שהם לקויי ראייה, או בני נוער, שחיכו שהספר הזה יגיע בדואר. וברגע שזה נמצא בכף היד, בתוך הסמארטפון, העולם השתנה. אני אומר, מבחינתי, ברגע שהיו את כל הספרים של הספרייה, בצורה דיגיטלית, אני בוחר איזה ספר. גם לפעמים אתה מביא ספר, הוא מחכה שבועיים עד שהוא יגיע, וברגע שהוא מגיע, אתה לא מתחבר אליו כל כך. אז אתה אומר, בוא, אני צריך לחכות עכשיו עוד שבועיים, צריך להחזיר את זה. וכך הלאה, והיה גם אחר כך זה טיפה השתדרג, זה היה דיסק און קי, אבל בשנייה שזה הפך להיות בסמארטפון, באפליקציה שיצרת, זה שינה לאנשים את החיים, שאני אומר, זה היה הדרך היחידה שלהם להתחבר לספרים. לא הייתה עוד דרך כזו.
0: אני חייב א', תודה רבה, ואני חייב להגיד שאני באמת מרגיש כזאת זכות שיצא לי להנגיש את החומרים, אלא לא אני מקליט אותם, וזה פרויקט אדיר, הפרויקט של הספרייה לעיוורים, ועמד בראשו עמוס באר בזמן הזה שנכנסתי, ובאמת לקח את הספרייה כמה רמות קדימה, והנגשת תרבות באופן כללי. צריך להבין, משהו כמו 60% מהאנשים שמאבדים את הראייה, שנכנסים לטווח של עיוורון, הם אנשים מבוגרים.

0: שלא התעברו בגיל צעיר כמוני, לא היה להם את כל הקילומטראז', הגיעו לזה בגיל מבוגר, בשבילהם להחזיק עכשיו סמארטפון, זה חתיכת אתגר. ואני ממש שמח שהקוראים המתמידים הם לאו דווקא, הם לא רק חבר'ה צעירים, וזו זכות גדולה, ואני ממש ממש שמח בהזדמנות שניתנה לי פה. באמת, כמו שאמרתי, באנו לספרייה, הצגנו להם את זה, בהתחלה הם לא רצו, ואז כשעשינו את זה כפיילוט, אז ראינו איך המוצר עצמו קונה את הלקוחות.
1: מדברים על 5,000 משתמשים באפליקציה, פלוס מינוס.
0: כן, כן.
1: שמתוכם אחוז מאוד מאוד גבוה, זה משתמשים יומיומיים.
0: כן, לגמרי. המשתמשים, אני חושב שזה מתפלח מאוד בין כאלה שניסו לרגע ולא הסתדרו, שזה אחוז קטן, ושאר הציבור, שאר המשתמשים הם מאוד מאוד מאוד אינטנסיביים. זאת אומרת, המשתמשים הם משתמשים לא באים והולכים בדרך כלל, הם מאוד מאוד נשארים. אם אתה הצלחת לעבור את הגל הראשון, אם הלקוח לקח ספר שלישי, זהו, הוא כבר מכור.
1: ללא ספק. צריך להגיד, למי ששומע ומכיר חבר'ה, אם זה עם לקויות למידה או לקויות ראייה, האפליקציה הזאת היא חינמית לחלוטין, וצריך פשוט אישור מרופא משפחה או ממורה בבית הספר, אם זה בני נוער. אישור הכי פשוט, הכי רשמי, ברשות שולחים את זה לספרייה לעיוורים, ומקבלים מנוי חינם, נראה לי לכל החיים, שצריך לחדש כן, את זה כן. אחת לכמה שנים, לא. אבל זה כל הפרוצדורה, זה ממש ממש פשוט, ויש שם, אני חושב, את רוב הספרים הישראלים, אני
0: אומר את זה ככה. ממש, ברגע שאתה שומע על איזשהו ספר שמישהו מזכיר ואומר, אתה ישר בודק בטלפון, הנה, יש לי את זה.
1: ממש כך.
0: ממש, זה חוויה מאוד מאוד נעימה, ובאמת, והקריינים הם מעולים, והקלטה היא ברמה...
1: בואו נלך למוצר השני של קרקל.
0: אז באמת אחרי השיתוף פעולה עם הספרייה לעיוורים, התגלגלנו לעוד פרויקט. ספרייה לעיוורים מייצרת גם ספרים, לא רק ספרים מוקלטים, אלא גם ספרים עבור תלמידי משרד החינוך. זאת אומרת, משרד החינוך מחויב לספק לכל תלמיד את החומרי לימוד בצורה נגישה. זה הכרעה שהייתה בבית משפט, ומשרד החינוך צריך לעמוד בזה. ולצורך כך, הוא פנה למי שיודע להנגיש ספרים, שזה הספרייה לעיוורים, ואמר, בואו תעזרו לנו להנגיש ספרים. עכשיו, לקחו את זה אפילו צעד אחד קדימה, והפסיקה אומרת שאם יש ילד שהוא לקוי ראייה ולא עיוור, אז צריך לאפשר לו את המקסימום תוכן שאפשר להביא, שזה אומר לא להביא לו קובץ טקסט של הספר, לא להביא תמלול של ספר. אם יש ספר עם מפות, אם ספר גיאוגרפיה, אז שהוא יוכל לראות את התמונה, כי הוא יכול לראות. או אם זה ספר עם שאלות ויזואליות, גם לאפשר. החלטנו להרים פרויקט שבו בעצם אני בתור הזרוע המבצעת של בעצם של הקרקל, אנחנו מנגישים ביחד את חומרי הלימוד. הספרייה מאבדת אותם ומייצרת אותם בפורמט שאני אוכל להציג, ויש שתי צורות של הצגה, גם טקסטואלית נקייה לתלמידים עיוורים, ואז הם יכולים ללכת קדימה אחורה בטקסט, להקריא וכל זה, וגם צורה יותר ויזואלית, זאת אומרת, דפים סרוקים שאפשר להגדיל, לעשות היפוך צבעים.
1: אין ספור אפשרויות והנגשות בתוך המערכת. היא מאוד מאוד גמישה, מאוד קריאה, אפשר לבחור מי מקריא, אם זה גבר, אישה, בטון כזה או בצורה אחרת, במהירות כזאת או בצורה אחרת. זאת אומרת, אני משתמש בתוכנה הזאת באופן יומיומי לקריאת טקסט. אין ספק שזה, אני אומר, המגבלה שלך בעצם פתחה דלת לרבים אחרים, שאצלהם זה מובן מאליו, זאת אומרת שבית הספר מנגיש להם את ספר הלימוד או את ספר הקריאה, וזה משהו שאתה יצרת בזכות המגבלה שלך.
0: כן, כן. אני חייב להגיד לגבי עניין של אינסוף אפשרויות, זה עוד דבר שלמדתי בעבודה עם אנשים עם מוגבלות, אנחנו תמיד, כמה שאתה חושב שאתה מכסה, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה אפליקציה שתשמיע ספרים, לא ספר פיזי, תשמיע. אז כיסית 80%, ירדת מזה, כי זה 80%. עכשיו אתה צריך כאלה שצריכים את זה יותר מהר. אוקיי, כיסית 80% מהאוכלוסייה המיוחדת הזאת שצריכה יותר. אבל יש לך עכשיו 20% שצריכים יותר לאט, אז אתה מחסה יותר, יותר לאט. ואותו דבר גם עם לקויות ראייה. זאת אומרת, אתה מאפשר שחור על לבן, אז יש כאלה ששחור על לבן לא מתאים להם. צריכים צהוב על ירוק. אתה עושה צהוב על ירוק, אז יש כאלה שצריכים... כל הזמן, בהתעסקות עם אנשים עם מוגבלות, אנחנו אף פעם לא מצליחים להגיע למקסימום, ויש המון המון המון עבודה על התאמות אישיות. בסוף, בן אדם צריך שזה יהיה נוח, כדי שזה יפתה אותו, שבסוף, הרבה פעמים אני מדבר עם מורה ועם תלמיד, תוך כדי שהם זה, והנקודה שבה אני משחרר, זה כשאני אומר לתלמיד, זהו, אני עשיתי את שלי, עכשיו תוכל ללמוד. זה אז אני יודע שעשיתי את מה שאני צריך.
1: מעניין, תשמע, זה באמת יוצא מן הכלל. אני אומר, אנחנו ככה לקראת סיום, והייתי רוצה אולי שתיתן לנו איזה 2-3 טיפים ממך אלינו, למאזינים, למי ששומע. אני נפעם מהסיפור. לפעמים גם מהדרך, וכל החלטה שהיא קרתה פה היא בניגוד להיגיון. אבל מה זה היגיון?
0: אני חושב שהרבה פעמים אני נזכר בשיר ששרה קורין אלעל, שורה שאומרת משהו כמו מה שמצדיק יותר מכל, את הנסיעה המוזרה באולי, העובדה הפשוטה, החותכת, שאין לנו בעצם לאן ללכת. בעצם מה שיש לי להתעסק איתו, הכלים שיש לי, כדי לפתור את הבעיות שלי ושל אנשים אחרים, הם הכלים שיש לי. האין ראייה שלי, ההבנה שלי, הידיעות שלי וכן הלאה, ואין לי מה לצפות לאיזשהו ישועה ממשהו אחר, או להתלונן על זה, או זה מה שיש, ואם זה ננצח. וזה בעיקר מה שנותן לי את היכולת להמשיך לשאת בעול. העובדה שאין לנו בעצם לאן ללכת.
1: אני פותח את זה קצת ואומר, תראה, המגבלה הזאת היא בקלות יכולה להוריד אותך למטה. או אם אני לוקח את רגע השיא בסיפור, ואולי הוא גם רגע התפנית, זה הרגע שהפסקת לראות לגמרי. ואני חושב שזה מכה עצומה, מרגע שאתה כמעט רואה לרגע שאתה לא רואה בכלל. ואמרת את זה ככה בין השורות, וישבנו וחשבנו. אבל ישבנו וחשבנו, אז זה יכול לקחת אותך לתאומות, ויכול לקחת אותך לפסגות. ואני חושב שאתה לקחת את זה לפסגות, ולא רק זה, גם בזכות אין לנו לאן ללכת הזה שלך. אתה אומר, זה המצב, זה המצב, זה הסיטואציה. גרמת לאנשים אחרים לפרוץ קדימה. ואני שם את עצמי שם באנשים האלה, והדרך הזאת היא שסללת היא לא מובנת מאליה בכלל בכלל, והיא בזכות המגבלה שלך.
0: תודה רבה, תודה על המילים החמות.
1: תודה לך.
2: החברה הישראלית היום שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן. וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: אני אמנם נראה עייף, אבל אני רוצה לספר לך חלום לא מהלילה.
2: אוקיי.
1: לא, גם זה לא...
2: שלום.
1: שלום.
2: שלום.
1: לא, אני כבר עוקף את השלומות, ישר מגיע לחלומות. שבו... כאילו הייתה... ראיתי מלא מלא מטוסים, מטוסי ג'מבו אדירים כאלה, על, כאילו אני עמדתי על קו החוף של תל אביב, נגיד הייתי באזור יפו כבר, בואכה יפו, וראיתי את קו החוף של תל אביב, ועשרות, אולי עשרות נגיד, של ג'מבוים ענקיים כאלה, מגיעים מכיוון הים לכיוון הארץ.
2: לכיוון נתב"ג?
1: לא, לכיוון הארץ באופן כללי, וטילים נכנסים בהם מאחורה ומפוצצים אותם למין חלום אפוקליפטי מטורף. וקמתי כפו, ובתחושה שזה קורה, שזה כאילו חלמתי חלום נבואי נגיד כזה. ואז פגשתי איזה חבר שהתחיל לחזור בתשובה באותו זמן, והוא לקח אותי לאיזה רבי שיעשה לי הטבת חלום.
2: הטבת חלום?
1: הטבת חלום, שמעת את המושג הזה?
2: לא.
1: בבא, אחלה סטארט-אפ.
2: אני עובד עם חלומות 20 שנה, עוד לא פתחתי את הטבת חלום.
1: אז אני סיפרתי לבחור בבעתה את החלום הזה, הוא אמר לי, תשמע, יש לי איזה רבי שאני מכיר, בוא ניסע אליו, נעשה הטבת חלום. ונסענו לרבי הזה, והוא היטיב לי את החלום, הוא כאילו... אמר לי, א', זה כן אמנם חלום נבואי, אבל זה לא עומד לקרות בשנים הקרובות. ועוד כנראה משהו מהסוג הזה שהרגיע אותי. השנים הקרובות לא הרגיע אותי, אבל כאילו שזה יכול להיות שגם לא. אני חושב איזה 15 שנה.
2: לפני 15 שנה?
1: לא, יותר אפילו. 17, 18.
2: אז יפה שאתה עוד זוכר אותו ככה חזק.
1: אז זהו, אז א', יש חלומות כאלה שנחקקים ממש חזק, שיש בהם תחושה של אמיתיות, או תחושה שחווית משהו מעבר לחלום רגיל של לילה בלילו. אז רציתי שנדבר היום קצת על חלומות, או שנעשה עוד סיבוב על חלומות, ושתרגיע אותי על העניין הזה של המטוסים והטילים, זה...
2: כאילו פעם ב-15 שנה צריך לחדש את ההטבת חלום.
1: כן, יכול להיות שבאמת התפוגה של ההטבה, אני רוצה הטבות נוספות.

0: אז תגיד, יש בך משהו אפוקליפטי?
1: בפנים?
0: כן.
1: היה מאוד חזק, ואני עכשיו מנסה לחשוב שאולי השתניתי. בדיוק הייתה לנו שיחה על זה אתמול. כאילו, שלהחזיק את התדר של האופטימיות, שזאת העבודה בעיניי, ואולי גם לעשות כמה דברים, אבל נגיד, בעיקר להחזיק אצלך את ה... את נוגדני הייאוש. אז פעם הייתי ממש, נגיד, כאילו היה לי ברור שהחלום הזה יקרה, ו... היום אני חושב שיכול להיות שהשינויים שעוברים עלינו באופן אישי ועל הכדור הזה, הם יכולים להיות, הם לא חייבים לבוא בין הבוט על הראש. אבל זה תלוי ביום, בבא, אם אני אופטימי.
0: לא, למה אני אומר את זה? כי אחד הדברים שחשוב לעשות בחלימה, זה להבין איזה סוג מסוים של חלום אני חולם.
1: ואתה אמרת...
0: כי אני, החלום שסיפרת, אני לא הייתי לוקח אותו לחלום נבואי. זאת אומרת, בשיר הזה, מה שאני עושה, אני עובד עם חלומות כבר 20 שנה. אני עוצם את עיניים ואני עושה הקרנה של החלום, ואני נכנס לתוך המרחב הזה של החלימה, ואני פשוט מסייר בו, אני מרגיש אותו. עכשיו, כשאתה נכנס למרחב כזה, אתה מרגיש את הממשות שלו, או את השורש שלו, את המקום שיצר אותו. אני רק אתן דוגמה, כאילו... הייתה לי פעם תלמידה שהיא בשני לילות רצוף חלמה שהיא עושה תאונת דרכים, היא החליטה שזה חלומות עזרה, והפסיקה לנהוג. ואז אמרתי לה, תשלחי לי את החלומות, נכנסתי לתוך החלומות, אמרתי לה, זה חלומות של פחד ולא חלומות עזרה, את יכולה להמשיך לנהוג, אין בזה שום קשר לאיזה משהו שאמור לקרות לך בקרוב.
1: וואלה, אז מה, למה הנטייה שלנו היא להפוך את זה לוואו, קיבלתי איזה מסר מאיזה מימד ו...
0: זה לפעמים גם זה, צריך, אבל אחד הדברים הראשונים שזה כמו מרחב, אתה צריך להיכנס למרחב ולהבין איזה סוג חלום זה, מה התדר שלו, איזה אור הוא מביא, איזה חלק בתוכי חלם אותו. כאילו, מה החלום שלך, אם אנחנו אומרים הוא חלום נבואי, אז זה אחד, הוא מיד זקוק להטבת חלום, דחוף.
1: ולמטוס שיוצא בכיוון הנגדי.
0: או אם, כמו שאני חובל, נוגמה, מהחלום הזה, הוא יראה אז, לפני 15 שנה,
1: מצב נפשי מסוים.
0: חלק אפוקליפטי במך, שזה אומר, כאילו... אני חושב שכל יהודי סוחב את זה, המשהו השואתי הזה, שבכל רגע יכולים לחלות אותי לעד, אז זה סוג מסוים של תקשורת שהנשמה רוצה להראות לך, שיש את החלק האפוקליפטי הזה בך, ואתה צריך לעבוד איתו. ואז זה חלום אחר לגמרי, לא זקוק כתבת חלום.
1: זקוק לפסיכולוג טוב.
0: לא חושב שפסיכולוג טוב. חלימה היא פסיכולוג טוב. זקוק להקשיב לחלום ולראות מה אני עושה בנידון.
1: אז אני רוצה רגע לעשות זום אאוט. אתה אמרת, בדברים שלך היו שני דברים. והראשון בהם היה שיש כן חלומות נבואיים.
0: נכון.
1: אז אני רוצה לעשות על זה רגע זום. מה זה חלום בכלל? זה שיחה בין אדם לבין עצמו, נגיד כמו מסר שהנשמה שולחת, חביבי, יש בך איזה יסוד אפוקליפטי, בוא נטפל בו. ויש מקומות שמגיעים באמת מסרים מעתיד, חלומות אזהרה, יש כזה מקום שהוא לא החלום, שהוא השיחה הפרטית שלי עם עצמי בלילה.
0: תראה, אז פה אתה נכנס למשהו שאני לא יכול לענות לך על רגל אחת, כי זו תשובה מאוד ארוכה אם אנחנו רוצים להיות דקדקנים בה. אבל השאלה הנכונה היא מתחילה במה זה מציאות ועם איזה גוף אני חווה את המציאות הזאת.
1: היא מלא.
0: עכשיו, אנחנו, התפיסה שלנו היא מאוד האנשה. אנחנו רואים את הכל דרך בין האנוש ולא דרך בעיני הבריאה. זה עיניים שונות. למה הכוונה? הכוונה היא ש... אם אתה מסתכל על המציאות בעיני הבריאה, אז יש לך איזה אין סוף על פי תורת הקבלה, וממנו משתלשלים עולמות, ובסוף ההשתלשלות הזו יש מציאות פיזית. ואנחנו חווים את הקצה קצה הזה של ההשתלשלות הזאת.
1: ומבחינתנו זאת חזות הכל, וכל היתר זה חלום, בדיה,
0: עכשיו, מבחינתנו זו המציאות, ומבחינת רוב האנשים כל השאר זה אמונות, הבן אדם המציא את זה בשביל עצמו... אין לבן אדם איך להגיד משהו, אז הוא מסדר לו רעיונות וכו וכו וכו. אבל אם כן נלך עם התפיסה הקבלית הזאת, אז יש מציאויות שהן בלתי נראות, שגם אותם אנחנו חווים עם גופים אחרים שהם לא גופים פיזיים, ובעצם חלימה זה מציאות שהיא יותר קרובה לאינסוף הזה, שהיא לא בתוך גוף גשמי, והיא בסך הכל מציאות שהיא מתארת מה שקורה ברובד שלה. זה אומר,
1: כן,
0: שאחד השירים הכי טובים, זה על הפלייר שלי בקורסי חלימה, אני שם שוואנק צה, חלם בלילה שהוא פרפר. וכשהוא קם בבוקר, הוא לא ידע אם הוא שוואנק צה שחלם שהוא פרפר, או פרפר שהוא חלם שהוא שוואנק צה. עכשיו, זה נשמע שיר של התפלפלות, כאילו, של שוואנק צה, אבל זה לא שיר של התפלפלות, כי השיר הזה אומר בעצם, מה קרה פה? כאילו, זה אני שחלמתי על משהו אחר, או המשהו האחר הזה חלם אותי.
1: אבל שאלה, שוואנק צה קם במשפחות, הוא חכם סיני, נגיד הגיע לגבורות, בסדר? אז הוא קם כל יום במשך ה-80 שנה האלה, והוא היה כל בוקר שוואנק צה. אבל בלילות לא היה שם רצף. הוא פעם פרפר, פעם חתול בר, פעם דים סם, לא יודע למה חולמים הסינים.
0: כאילו... אבל מי אמר לך שאין רצף בחלימה? כי... רשמת פעם חלומות?
1: לא. פעם, טיפה.
0: אז תרשום חלומות.
1: לא, אבל יום אחד
0: רגע, תקשיב, תרשום חלומות. זה תרגיל שאני עושה, הוא תרגיל מדהים. תרשום חודש חלימה או חודשיים חלימה, ואחרי זה תקרא את כל החלומות שלך. תנסה לראות את רצף הלילות. כי הרי שי אביבי, מה רצף הימים שלו? זה עדיין שי אביבי רק בגוף. אבל יום אחד שי אביבי מקליט, יום אחד הוא משחק, יום אחד הוא בתיאטרון, יום אחד הוא בטלוויזיה.
1: כן, אבל זה עדיין עושה היגיון, אתה יודע.
0: איזה היגיון?
1: לילה אחד מטוסים מתפוצצים, לילה אחד אני מרחף באוויר.
0: כן.
1: האמת נשמע הגיוני.
0: מה, לילה? לא, יום אחד אתה שמח, יום אחד אתה עצוב, יום אחד אתה אוכל פלאפל, יום אחר אתה עושה ריטריט, 4 ימים לא אוכל כלום.
1: אבל זה יותר...
0: זה אותו שי אביבי, לא?
1: האמת שכן, אבל זה יותר רחוק. כאילו, התחושה בחלומות היא שהחלימה היא בלתי מוגבלת. אתה באמת...
0: כי זה מרחב שהוא, החוקים שלו הם לא מוגבלים בפיזיות.
1: אבל עדיין אתה אומר שהוא מרחב אחד? או נגיד שחלומות מסוג מסוים מגיעים ממרחב?
0: לא, לא מרחב אחד, מרחבים שונים. זה תלוי לאיזה עומק אתה הולך גם בתוך המרחב הזה. יש חלומות שהם מאוד עמוקים, ויש חלום בתוך חלום, ויש חלום בתוך חלום בתוך חלום. כאילו, אני זוכר אחד החלומות שלי, אני נמצא בבית, היה שם עניינים עם צבא וזה, ואני יוצא מהבית, ויש שם המסעית צבאית שאני רוצה לעלות עליה.
1: זה בחלום, אתה אומר?
0: בחלום.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני אומר, אין מצב, זה לא הגיוני, אני חולם. אין, את המסעית הצבאית הזאת, אני לא מכיר בחיים שלי. אני חייב להתעורר מהחלום הזה. ואני עסוק בעניין הזה שאני במסעית, עם המסעית הצבאית, ואני צריך להתעורר מהחלום. ואני מתעורר מהחלום, ועכשיו אני נמצא עוד פעם באותו בית, ואני אומר לעצמי, איזה מזל שהתעוררתי מהחלום, כי נפטרתי מהמסעית הצבאית הזאת, אבל אני עדיין בחלום.
1: ואתה יודע את זה שאתה חולם?
0: לא, עכשיו אני לא יודע שאני חולם.
1: אוקיי, אתה חושב שאתה ער.
0: אני חושב שכבר התעוררתי מהחלום.
1: יאו, כן.
0: אז אתה מבין, יש את המשחק הזה שמי שמבין בחלומות ורואה את, ראה את הסרט התחלה, כן. זה סרט גאוני, כאילו, הוא ממש מתאר את הרובדים השונים של החלימה. שזה חלימה בתוך חלימה, ורובדים יותר עמוקים.
1: אז תספר קצת על המבנה הזה, מאיפה הדברים מגיעים, מה זה חלימה בתוך חלימה, מה...
0: אז עוד פעם, אתה חושב, אתה כל הזמן מסתכל מאיפה הדברים מגיעים, כי ההתבוננות שלך היא מלמטה למעלה.
1: אתה קורא לי גמד, בבא?
0: לא, לא.
1: אתה יודע מה, גמד רוחנית, סבבה?
0: לא, לא, גמד, ההפך.
1: לא, לא, בסדר, צוחקים.
0: אבל חלק מהראייה זה להסתכל מלמעלה למטה. אז תחשוב שהעולמות מלמעלה משתלשלים, וזה העולם הכי מוצק, וברגע שאתה אוסף אותו, עוזב אותו, אתה נמצא במרחבים הרבה יותר פתוחים, שאין בהם מגבלה של זמן או מקום.
1: לא, אבל עדיין, נגיד, אתה מתאר איזשהו מבנה, אתה אומר, כן, יש חלום בתוך חלום, יש חלום שהוא מגיע מהמימד הזה, וחלום שמגיע ממימד אחר. אז אתה יכול לתת איזה תבנית?
0: אז אני אומר, התבנית היא כזאת שאנחנו במציאות הפיזית, שהיא מוגבלת וקונקרטית, וברגע שאנחנו עוזבים אותה, אנחנו נמצאים בממדים הרבה יותר פתוחים, שאין בהם הבחנה בין...
1: אין הבחנה ביניהם גם?
0: לא, יש הבחנה ביניהם, אין הבחנה בין זמן למקום. זאת אומרת, אתה יכול להיות שנייה בניו יורק, ותוך שנייה אחרי זה בלונדון, ואחרי זה אתה בכלל יכול להיות במרחבים. הרי רוב האנשים שאתה רואה בחלום לא ראית אותם אף פעם. זאת אומרת, זה אישויות שאנשים, אני יכול להם הרבה פעמים אנשים, שאני לא מכיר אותם. לא ראיתי אותם אף פעם. אז מאיפה בעצם עיצבתי אותם בחלום? למה הם נראים ככה?
1: מאיפה באמת?
0: ולמה הם לא נראים אחרת?
1: אז זה לא המצאה של הדמיון שלך?
0: זה, אז עוד פעם, זה תלוי בשפת החלום, זה תלוי איזה חלום. בוא נעשה סדר, אוקיי?
1: אוקיי. זהו, אני קמה לסדר, אני הלכתי לאיבוד ב...
0: אז קודם כל נעשה סדר. אז אני עובר למרחב שבו אין הגבלה בזמן, אין הגבלה במקום, ואין שום דבר רציונלי, וגם לא צריך לקרות משהו ליניארי. זאת אומרת, יש אנשים שחולמים חלומות ליניאריים, ויש חלומות, יש אנשים שחולמים חלומות לא ליניאריים. למה הכוונה? חלום ליניאר זה סיפור, הייתי פה, קראתי שם וכו' וכו'. וחלום לא ליניאר זה, הייתי בניו יורק, ישבתי במסעדה, ושנייה אחרי זה הייתי לאורך הנהר ברומא, בטיבר, והסתכלתי על המים, ואז כאילו פגשתי חבר שלי מפפואה והיינו ביער.

0: זה חלום לא לינארי. יש מלא אנשים שהחלומות שלהם לא לינארים. ההפך, זה חלומות מדליקים, חלומות לא לינארים.
1: רגע, אני חייב שאלה בסוגריים, כי הדלקת אותי. יכול, יש מצב שאתה חולם, שאתה נגיד בו זמנית בשני... התודעה יכולה להיות מפוצלת בחלום, שאתה גם יושב עם הבחור ההוא בטיבר, וגם צד בפפואה ניוגיני?
0: אתה עשית ויפאסנה?
1: לא.
0: בויפאסנה אתה סורק את הגוף, כן? אז אתה מתמקד בנקומות בגוף. ואז אומר לך, תתרכז בכתף ימין. אני מתרכז בכתף ימין, בלי שום בעיה. ואז מתי שיהיו בקורס, אומר לך, תתרכז בכתף ימין ובשמאל בו זמנית. אתה עושה את זה תוך שנייה. זה לא בעיה. אתה יכול להתרכז כתף ימין, כתף שמאל, כף הרגל. זה גם לא בעיה. אנחנו יכולים לפצל את התודעה שלנו לאין ספור חלקים, ועדיין להיות מודעים לכולם. מוזיקה.

0: טוב, אני כן אשמח אם כן תעשה איזה סדר, תסדר לי את זה בראש.
1: עכשיו תגיד לי מה הבנת.
0: אני הבנתי ככה, שהבן אדם חושב שהוא מרכז היוניברס, וכל היתר זה איזשהו סוג של בדיה, המצאה, אמונה, תפלה או לא, אבל כאילו שאנחנו זאת המציאות וכל היתר פלברה.
1: או בוא נגיד במילים יותר פשוטות שהמציאות הגשמית היא המציאות.
0: כן, וכל היתר,
1: וכל היתר
0: אפשר לדבר על זה.
1: כן.
0: מה שאתה אמרת זה שאנחנו הקצה, אנחנו המוצב הכי צפוני בגלקסיה.
1: הכי דרומי, הייתי הולך, אבל סבבה.
0: נכון.
1: כי הצפון זה הרוח.
0: צודק, צודק. אנחנו המוצב הכי דרומי שם בקצה של המדבר, הכי גס, הכי צפוף, הכי דחוס, ועוד עם...
1: הכי עצבני.
0: ועוד עם כזאת תפיסת תחת שכאילו כל היד... אנחנו היינו...
1: בדיוק.
0: מרכז היקום.
1: אוקיי.
0: מבחינה תודעתית, מבחינה... ואני רציתי לשאול אותך, ואולי כן נעשה סדר, זה האם חלומות מגיעים, האם יש את המימד הגשמי ואז את כל היתר, ואמרת לא, יש גבולות, או יש הבחנות, אני תשמח לשמוע. טוב, יש לי עוד שאלות כמובן, אבל בוא נתחיל אולי מזה.
1: לא, אז מה שאמרנו זה שמבחינתי החלימה היא רובד שהוא לא גשמי, ולכן הוא גם יותר קרוב לרצון של הנשמה. ולכן בן אדם בעולם החלימה שלו יכול להתקרב לנשמה שלו, לרצון של הנשמה שלו, לאור של הנשמה שלו. הפסיכולוגיה תקרא לזה תת מודע או על מודע, זה לא חשוב. אנחנו צריכים להבין שפסיכולוגיה זה 200 שנה. והיסטוריה של בן אדם ורוחניות זה אלפי שנה, כאילו בודיזם, שזה דת נוגמה מאוד פסיכולוגית, וגם בקבלה יש המון פסיכולוגיה, זה אלפי שנים, כאילו, אז לא צריך להתרשם יותר מדי או לאחז במדע העכשווי הזה.
0: כאילו, רק בשביל להבין את זה, הפסיכולוגיה בעצם אומרת, אוקיי, זה באמת שייך רק לנו, אנחנו באמת מרכז היקום, אבל בואו ננסה לפענח מה
1: כן,
0: זה אומר.
1: כן, יש לנו תת מודע שאנחנו לא מודעים אליו. אוקיי.
0: זה החלימה... במקום להגיד על מודע, זה להגיד תת מודע.
1: לא, היא אומרת גם על מודע. יש גם על מודע.
0: יש גם על מודע? כן. יש איזו הכרה בכוח...
1: כן, היונגיאנים במיוחד, שיש איזו תודעה קולקטיבית וכו' וכו'. אבל... תשמע, מי שהכי הרבה משתמש בחלימה מכל ההולכים בדרך זה שמנים, כאילו בשמניזם תודעת החלימה זה השער הראשון שאתה הולך בו. כי הוא מלמד אותך לסייר במציאות לא פיזית. והסיור הזה במציאות לא פיזית, זה העניין, כאילו.
0: אז רק עוד לפני זה, כי זה... אז עדיין, זה מגיע מ... אתה אמרת הקריאה של הנשמה שלך, או... איך אתה יודע, עזוב יודע, אני תמיד שואל
1: על יודע. זה לא מגיע, זה שם ואנחנו הולכים לזה בלילה.
0: אז כשאנחנו הולכים, איך אני יודע לאיזה קומה טיפסתי? האם טיפסתי לאיזה שיחה פרטית עם עצמי, או טיפסתי לאיזה...
1: אתה יכול להקשיב שנייה פנימה ולהרגיש כמה עמוק אתה מקשיב? אני בטוח שכן.
0: מה, כשאני מערר בחלום שלי?
1: לא, אפילו עכשיו, אתה מקשיב לרצון שלך, ויש לך את התחושה כמה עמוק אתה מקשיב.
0: כן, שטוח.
1: אתה יכול להקשיב יותר עמוק. איך אתה יודע? כאילו אתה עוזב את המקום השטוח הזה, ואתה מקשיב יותר עמוק, נכון? אנחנו צריכים להבין שיש כן, לנו אוקיי. בתודעה שלנו את היכולת להבחן עוצמה, עומק וטעם. למה התכוונתי? אני עכשיו יכול להגיד לך, אני אוהב אותך. אז אתה תשאל אותי, כמו בספר הזה, כמה אתה אוהב אותי? אז יש לי את ההבחנה, בכמה? יכול להגיד הרבה, מעט, אתה מכיר את הספר הזה?
0: לא, איזה ספר זה?
1: מפה ועד הירח. אני אוהב אותך, כמה אני אוהב אותך. זה הספר שנקרא, כמה אני אוהב אותך. איך הילדים שלך?
0: ספר ילדים?
1: כן.
0: לא,
1: זה כבר לא בגיל שלי, תאי, דילגת. בילד השלישי. אז הוא שאל, אתה כמה אני אוהב אותך, אז הוא אומר, הכי גבוה, אני קופץ, הכי גבוה, מעל העץ, עד הירח וכו'. אבל עדיין לעוצמה יש, יש, יש ערך עליון, זאת אומרת, בן אדם סובל, כמה הוא סובל? סובל קצת, סובל הרבה, סובל בטירוף, כאילו. אם הוא סובל קצת, קטן עליו, אם הוא סובל הרבה, לא קטן עליו.
0: כן.
1: הסבל שהוא הטעם של החוויה, הוא לא מראה עדיין את העוצמה שלו. אבל אנחנו חווים עוצמות. נכון, אז יש לנו את הדבר הזה. הדבר השני זה שאנחנו חווים טעמים שונים. אתה יודע מה זה אהבה, ואתה יודע, אפילו ברמה הפשוטה של אהבה, אתה, יש לך אהבה לאישה, שזה אהבה אחת, ויש לך אהבה לילדים שלך, זה לא אותה אהבה, אתה לא יכול להגיד זה אותו טעם, זה לא אותו טעם. אז איך אתה יודע את זה? איך תסביר לי עכשיו מה ההבדל בטעם של ה... איך אני יכול להגיד לך? איך אתה יודע שיש הבדל בין האהבה שלך לאישה לאהבה שלך לילדים? אז אתה תחשוב שעות ולא תצליח להסביר לי, אבל זו חוויה שהיא מאוד ברורה לך. שזה שני טעמים שונים.
0: כן, גם ההסבר לא יועיל פה, כי הוא רק תרגום של ה...
1: אוקיי. הדבר הכי פשוט שאני אומר לאנשים, כאילו, איך אתה יודע שהאוכל מלוח? מה זאת אומרת? אני יודע, אני טועם, אני יודע. אבל איך אתה יודע שזה מלוח? כי יש לנו את הסנסורים להרגיש מלוח. אז בתוך התודעה שלנו יש לנו את הסנסורים לחוות את כל האורות שיש. איך? קיבלנו מהאינסוף, ואז יש לנו מה שקוראים לזה בקבלה רישים או זיכרון של כל האורות האלה. אז אני יכול לדעת מה זה אהבה, או בכלל אומרים המקובלים דבר הכי מדהים. איך זה יכול להיות שבן אדם יכול לרצות או להתגעגע למשהו שאף פעם לא היה לו? איך אתה יודע שחסר לך אם אף פעם לא היה לך? כי פעם היה לך את הרשימו הזה של מה זה אהבה.
0: כאילו במקום ממנו שוגרת.
1: כן, בן אדם אף פעם לא היה בזוגיות, וחסר לו זוגיות. הטעם הזה של הזוגיות חסר לו.

0: אמר לך.
1: הלוואי. שוונקצה, תבוא, איך אומרים הגשש? תבוא אליי פעם אחת בחלום. תגיד לאבא שיבוא גם אליי פעם אחת בחלום. למה בא רק אליך?
0: אבל על פרפר חלמת בטח, לא?
1: על פרפר כן, אבל לא כמו שוונקצה.
0: אולי זה שוונקצה?
1: חלמתי בסין שאני בארץ ישראל. חלום שאני בארץ וכו' וכו'. והתעוררתי, אני זוכר והתעוררתי, ואני הייתי בטוח שאני בישראל, זאת אומרת, לא היה לי שום תהייה שאני לא בארץ.
0: וואלה.
1: הייתי עדיין בתוך החוויה הזאת של החלום, באזור כפרי, עמק ישראל, לגמרי, ישראל. ואני אומר, אני מספר לך את זה, כי זה היה סיפור אמיתי שלקח לי איזה 5 דקות, שזה המון זמן לתודעה, להבין שאני בכלל בסין. וזה היה איזה שוק פתאום. רגע, רגע, מה, אני בסין בכלל? למה אני אומר את זה? כי החוויה של החלום יכולה להיות כל כך חזקה, חזקה. וכל כך מוחשית. זה לא איזה סתם איזה משהו, זה עולם שלם שאנחנו חווים אותו. שאני יודע, אני עכשיו, בדיוק השנה, אני הקדשתי את השנה הזאת לתודעת החלימה. יש לי קבוצה שאני עובד איתה שנה עכשיו. אז בשיחת פתיחה אני אומר לאנשים, בן אדם נגיד בממוצע ישן 6 שעות, יש כאלה שיושנים גם 7-8. חי 80 שנה, זה אומר ש-20 שנה ישן. אז מה, 20 שנה אתה לא יודע מה קורה איתך? ב-20 שנה אתה יודע מה קורה בתודעה, הערה שלך, זה מדהים. אני אראה לך מחברות של חלימה שלי, זה מטורף לגמרי מה שהולך שם. אני, המוח הסגור שלי במציאות הפיזית לא יכול להמציא את אותם דברים. אז אנחנו הולכים למקום הזה היותר פתוח, וקוראים לנו שם המון דברים, ואנחנו יכולים להגיע להמון עומקים. עולם שכדאי ללכת אליהם. קצת יותר מסודר?
0: טיפה יותר מסודר, כן.
1: אז תגיד עד שיהיה לך סדר.
0: בטח, בטח.

0: יודע, כאילו ככה שזאת אומרת, אתה יודע, צריך לטבל את זה קצת בחלומות ולא בתיאוריות.
1: זהו, אני אבל לא...
0: רגע, רגע, תקשיב. אז הלילה, לדוגמה, פגשתי מישהי בחלום, שאני לא מכיר, לא ראיתי אותה אף פעם בחיי, לא מזכירה אף אחת בחיי. נראה טוב, בחורה, נראה טוב. היא כאילו בחלום, היא חצי דלוקה עליי והיא חצי מעצבנת אותי. כאילו,
2: כרגיל.
0: כרגיל.
2: מה חדש?
0: ואז מסתבר שאני אחרי זה, כאילו, מתפתחת בינינו שיחה ואני הולך. ואחרי זה אני עושה איזה משהו, רץ ריצה קלה כי לאוטו, כי עוד להספיק להגיע לאנשהו. ואני שומע מישהו שקורא לי כחול, מישהו שקוראת כחול, כחול, כחול. ואני לא מתייחס, כי מה לי ולקריאה הזאת כחול. ומתי שאני מבין בחלום שקוראים לי כחול, שמתכוונים אליי. ואני מסתובב ואני אומר לה, זה הבחורה הזאת, אני אומר לה, מה? אומרת לי, אני קוראת לך כחול, זה השם שלך. אז זהו, אתה יודע, התעוררתי עם הרושם הזה בבוקר, שזה היה השם שלי בחלום, כחול.
2: אתה לבוש עכשיו טריקו כחול, כן?
0: זה בכוונה? לא, בלי שום קשר.
2: בלי קשר?
0: לא.
2: בבא, אם אני הייתי אתה, הייתי אומר, מה זאת אומרת בלי שום קשר? הנה הקשר, אתה לבוש בטריקו טישרט שכחול.
0: יפה.
2: לא שמת לב לזה כשהתלבשת בבוקר?
0: לא, א', לא שמתי לב לזה, אני בדרך כלל הולך עם צבעים כחולים, אז זה לא בשורה גדולה, כאילו.
2: חשבתי שעליתי על איזה...
0: אני מירוק לסוגים שונים של כחול, כאילו...
2: אז מה זה אומר הכחול הזה, אתה חושב?
0: לא יודע, עוד לא נכנסתי לחלום הזה, אני רק בא ואומר שהמחזה בתוך של מה שקורה בחלום, או העניין שקורה בחלום, הוא לאין ארוך הרבה יותר מרתק ומעניין מהשגרה של חיי היום-יום. הנה, עכשיו אני אולי אקרא לעצמי כחול, כאילו, איך קוראים לך? כחול.
2: כחול.
0: כן.
2: כן, זה מציאות, לא מציאות, זה, או מציאות, כן, אתה אומר מציאות.
0: כן, זה מציאות בספירה.
2: לחלוטין,
0: כן.
2: מבחינת
0: ההתנהלות שלנו. אבל זה העניין שלכל אחד מאיתנו יש את הטירוף שלו, שהוא לא יוצא בחיי היום-יום הרבה. ובחלימה אתה מאפשר לך, כאילו.
2: עכשיו, אמרת קודם, מה זה מסרים שמגיעים אליך כדי... סליחה, לא מגיעים אליך, אלא אתה מטפס אליהם כדי להתפתח... כדי ללמוד עוד דברים.
0: אז אני אגיד שני דברים, כן. על המושג הזה, שזה חשוב מאוד. א', חלק מתפקיד החלומות זה לתת מסרים, אבל זה חלק קטן. וזה אני זוכר היטב את, את מה שאמרה לי תלמידה בקורס חלימה הראשון שהעברתי, שזה היה לפני איזה 12 שנה. היא אמרה, אוקיי, חלמתי 3 לילות, קיבלתי 3 מסרים שונים מכל אחד מהחלומות האלה, עכשיו יש לי שיעורי בית בשביל לעבוד על המסרים האלה, שנה לפחות, אני לא צריכה לחלום יותר. מה, אני צריכה עוד מסרים עכשיו? אז בשביל מה אני ממשיכה לחלום? זו הייתה השאלה שלה. ואמרתי לה, זה אחלה שאלה, אני אוהב את השאלה הזאת. כי מבחינתי הרעיון של החלום זה לא מסר, זה לתת לך אפשרות לחוות מציאות אחרת, שבה אתה מקבל אורות מסוימים, וכל התפקיד של החלימה בכלל זה היכולת למשוך את האורות האלה לחיי היום-יום שלך.
2: מה זאת אומרת למשוך את האורות האלה?
0: הנה, לדוגמה, בחלום...
2: כשנכנס רעיון חדש לתוך החיים שלך, למשל?
0: גם, לדוגמה, במקום הזה, אם דיברת רעיון חדש, יש מדענים שבפירוש אומרים שהזיק לגילוי שלהם, הם בכלל קיבלו אותו בתודעת החלימה.
2: נכון.
0: או איזה חימאי אמר שהוא ראה פתאום איזה מבנה מוליקולרי בחלום, ואחרי זה הולך וניסיתי לראות אם הוא...
2: נכון, קראתי כזה סיפור.
0: קיים בעולם הפיזי, והוא אמר זה, באחד על אחד ראיתי את זה בחלימה. אז זה רעיונות, זה כוחות, זה השראה, זה אהבה, זה פריקה, זה התעוררות, זה אין ספור דברים. כל הגישה שלי לחלום זה שאתה צריך לסייר בחלום בשביל למשוך את האור שלו. חלק קטן מהאור שלו, לפעמים יכול להיות מסרים. ולכן גם אני לפחות...
2: מסרים, אנחנו מדברים פה על מסרים ספציפיים?
0: כן, מסרים ספציפיים.
2: כחול, תחליף חולצה.
0: כן, בדיוק, כן? כחול, תחליף חולצה.
2: שזה
0: כן.
2: אליך.
0: זה אליי, כן. או זה יכול להיות מסרים כוללניים. כן.
2: כמו שאתה מתאר את זה, זה בעצם סיור בארץ אחרת, שיש מצב שאתה תפגוש איזה מכר שמדבר אליך ספציפית, ולא... שרק חווית כאילו את הטיול
0: כן,
2: הזה.
0: נכון, או בוא נגיד, בשביל שנהיה מדויקים, יש סוגים שונים של אבי טיפוס בארץ הלא נודעת, אז מה, יכול להיות חלום אחד שבו כל מה שיש בארץ הזה הוא בסך הכל השתקפויות שלי.
2: וואלה.
0: זאת אומרת, כל חלק בחלום זה חלק שהוא שלי. זה יכול להיות חלום שבו אני באמת פוגש אנשים אחרים. נוגמה, התקשורת עם המתים היא מאוד חזקה דרך הלימה. זה יכול להיות ארץ שבכלל זה, זה מציאות שהולכת להתגשם, זה חלום נבוי. זה יכול להיות איזה חלום שאני בכלל הולך לאיזה סשן ועושים לי שם ריפוי או חניכה, שזה נקראים חלום אנרגטי. אז יש כל מיני סוגים שונים של חלימה.
2: אתה עצור, נותן להקל.
0: אז אתה עבד טיפוס האלה, אתה צריך לזהות אותם ולהבין באיזה ארץ אתה מסייר עכשיו.
2: ואתה מגיע לשם באופן אקראי, אם אתה נגיד בטול, או שאתה יכול להגיע לשם במכוון, אני רוצה היום בארץ החלומות שלי.
0: זה הרעיון של לכוון חלומות, כן? או בשלב מתקדם יותר. זה להיות בתוך חלום צלול, שאני בתודעה אחרת, אני יודע שאני בתודעה אחרת, ואני משנה שם דברים. מה כל הרעיון הזה בסרט הזה, Inception? זה אומר, אני נכנס לתוך התודעה שלך, אני באמת פוגש אותך. עכשיו, זה לא, אני לא נכנס אליך בתודעה הזאת, אני נכנס אליך בתודעה של החלימה, ואני שותה לך שם איזה רעיון מסוים.
2: כן.
0: וכשאני שותה לך את הרעיון הזה, אתה בבוקר קם איתו, כי שתלתי לך אותו בגופים היותר עדינים שלך. אתה לא יודע שאני עשיתי מניפולציה או הפעלתי כוח.
2: אבל אם רגע נצא מהסרט שהוא באמת...
0: אז זה דבר שאפשרי לעשות אותו.
2: אנחנו יכולים לשוחח שנינו בלי מניפולציה, שלא אתה נכנס אליי, אלא שאנחנו פה נפגשים, קובעים ב...
0: כן, זה נקרא חלומות אינטראקטיביים, שבהם אני אומר לך, אוקיי, בוא ניפגש הלילה בחלום, ונראה מה קורה לנו ביחד.
2: ואנחנו צריכים להגיע לרמה מסוימת של אימון כדי באמת להצליח להיפגש שם?
0: זה הולך שני שלבים.
2: או שאתה יכול לקרוא לי פתאום.
0: כמה שלבים, כן, בוודאי של אימון. בהתחלה זה יכול להיות גם שנפגשנו, אבל לא חלמנו. זאת אומרת, אני לא ממש ראיתי אותך, אבל אתה לא ממש ראית אותי. אבל בעצם כל אחד מאיתנו חלם סביבת חלום דומה. לדוגמה, אני אומר לך, בוא ניפגש הלילה. ואני הייתי נוגמה בערים גבוהים, וראיתי אגם, וראיתי קרחון, אבל לא ראיתי צ'י אביבי.
2: התחבאתי, היה קר.
0: ואתה אומר לי בבוקר, כן, אני חלמתי חלום, גם הייתי באיזה נוף הררי, גם הייתי באיזה... זאת אומרת, הסתובבנו בסביבת חלום דומה, אבל לא באמת נפגשנו פיזית. ובאימון יותר אימון של שמן, אני ממש פוגש אותך ועושים מה שעושים. זה נקרא חלום אינטראקטיבי, זה חלומות חזקים מאוד, זה תודעה חזקה מאוד.
2: זה שני אנשים שהם באותה עוצמת חלימה נגיד?
0: לא חלים אותה עוצמה.
2: אתה מדבר על איך לעשות ביחד משהו, אז כאילו, אתה לא יכול לקחת אותי. אולי אתה כן יכול, אבל כאילו...
0: אנחנו לא יכולים לעשות סקס בחלום, מכירי.
2: עם הכחול. כחול, כחול.
0: לא עם פנטזיה, אלא ממש עם מפגש אנרגטי. זאת אומרת, אתה יכול לפגוש מישהו למפגש אנרגטי בתוך תודעת החלימה. לפעמים זה יותר קל, כי אתה משוחרר מהגוף הפיזי, אז אין לך עקבות.
2: לא עקבות ולא כאבי גב.
0: לא עקבות ולא כאבי גב. וואו. אף פעם לא היה לי כאבי גב בחלום, אתה יודע? אני חושב על זה.
2: עפים באוויר.

0: טוב, תקעת אותי עם העניין הזה של נפגשים והולכים לעשות משהו ביחד. מה, כמו, יש לך איזה...
1: מה שאתה רוצה.
0: דוגמה לתת.
1: מה שרוצים.
0: מה, אומר. כמו? לא, זה ממש נשמע לי מסעיר.
1: קודם כל, אני חושב שהרעיון הוא לפגוש בן אדם בתודעה אחרת, זה כבר חזק מאוד. לא צריך לעשות איזה משהו שהוא קונקרטי. בעצם המפגש בתודעה אחרת... הוא מפגש חזק מאוד, יש בו הרבה יותר אינטימיות, יש בו הרבה יותר אור, יש בו הרבה יותר פתיחות.
0: אבל אתה מזהה שזו אותה תודעה רק יותר רחבה נגיד? כאילו זה לא שתי ישויות שונות.
1: לא, זה לא שתי ישויות שונות. זה לא שגם בחלום אני ישות אחרת, אלא זה הרחבה של הישות שלי פה. התודעה שלי בחלימה היא הרבה יותר רחבה מהתודעה המודעת שלי פה. אז ההסכמה לפגוש מתודעה הרבה יותר רחבה, היא יוצרת הרבה יותר קרבה, יותר, הרבה יותר עומק, זה חזק.
0: רק בשביל שאני גם אבין, נגיד, זה, אם אתה מעשן ג'וינט עם מישהו ביחד, נניח, זה יכול להיות דומה? או אם אתה משתכר עם מישהו ביחד?
1: תשמע, אני לא ישנתי ג'וינטים ולא השתכרתי, אז אני לא יכול להשוות.
0: לא, נגיד, כאילו
1: שעוברים... אין לי את החוויה הזאת.
0: שאתה אוכל עם מישהו שוקולד פרה ביחד?
1: שוקולד פרה בוא נדבר על חומוס
0: יפה שחוויתם את אותו חומוס
1: לא לא זה רובד אחר לגמרי תראה הרעיון מה בקבלה אומרים שכשאתה הולך לתודעות יותר זקות אז כמות האור גדלה הם משווים את זה לרמה כזאת שאתה מתחיל ממדרגה של נר עובר למדרגה של לפיד עובר למדרגה של מדורה למדרגה של כוכב, ואז אין סוף. זאת אומרת, אז כשיש לך לפיד ביד, אז אור הנר בטל ב-60, הוא לא מעניין. אתה חושב שאתה הולך עכשיו במערה, ויש לך לפיד ונר. זה כמו שהאכבר אומר לפיל, אתה יודע, שהם רצים במדבר.
0: כמה אבק אלה.
1: כמה אבק אנחנו עושים, אה? זה אותו דבר. אז היכולת לפגוש בתוך החלום, הוא מפגש מאוד אינטים. לא קורה לך שאתה חולם על מישהו, מישהי, וכשאתה קם בבוקר אתה גם מרגיש אליהם קרבה עצומה? אתה מרגיש, אתה מכיר את החוויה הזאת?
0: אני מנסה להיזכר, כי אני באמת מבחינתי, החלומות שלי, למעט תקופה אחת, שיש מצב שבהמלצתך שמתי מחברת ועת ליד המיטה, ובאותו לילה התחלתי לחלום. רק מהפעולה בכלל, רק מה... אולי כוונה, אפשר לקרוא לזה ב...
1: כוונה, כוונה.
0: רק מה הכוונה להתחיל לחלום? התחלתי לחלום חלומות, אבל זה די נדיר אצלי. אולי אני צריך לחזור לזה, זה פשוט עבודת פרך, לא? לקום, לכתוב, לקום, לכתוב.
1: תחשוב, כן? קודם כל זה לא עבודת פרך, זה לזכור. אתה לא עושה משהו מיוחד.
0: כן, צריך לקום מהמיטה וישר להתחיל.
1: כאילו, אתה עכשיו צריך להתאמץ בשביל לזכור מה עשית אתמול?
0: לא, טוב, לא פארך, אני הגזמתי, כן?
1: אז אם אתה רגיל לזכור חלימה, אז אתה לא מתאמץ, אתה פשוט זוכר אותם. אני חושב שבמקום הזה זה סוג מסוים של הסכמה לזכור את התודעה הזאת. וכל בן אדם צריך להגיע למצב שהוא זוכר את החלומות, וזה מתחיל במשפט הפשוט. אף פעם לא להגיד, אני לא חולם, אלא אני לא זוכר את החלומות כן. שלי. כי התודעה בכל מקרה היא עוברת למצב של חלימה, היא לא נשארת במצב של וקום. אז כולם חולמים, חלק זוכרים וחלק לא זוכרים. מי שלא זוכר יכול לזכור, ומי שזוכר יכול לזכור עוד יותר טוב. אחד התרגילים שקרלוס קסטנדה נתן, שקרלוס קסטנדה קיבל מדון חואן, זה היה במשך תקופה ארוכה לכתוב מלא פרטים.
0: של חלום.
1: כן, לדוגמה, סיפרתי לך היום את החלום עם הכחול הזה, אז יכולתי להגיד עכשיו, כאילו רצתי, היה שיפוע ירידה בערך איזה 10%, והיה כזה מדרכה בצד, ואני רצתי על הכביש, והיא באה מאחור, והבחורה על השיער שתן יחום ארוך, חלק, והפנים שלה היו כאן. יכולתי את אותו חלום שרשמתי, נגיד, ב10 שורות, יכולתי לרשום אותו גם ב100 שורות.
0: שזה להרחיב את הזיכרון שלך ולהתחיל להתעמק ב...
1: זה טריק מסוים שכשאתה מתחיל לשים לב לפרטים קטנים, אז יכולת הזכירה שלך, הזכירה שלך משתכללת וגדלה. אז בכלל, מודעות לפרטים קטנים מגדילה את מרחיבת התודעה. ואז יותר קל לך לזכור יותר חלומות.
0: וזה חלק מהאימון של להתחיל לנוע בתוך החלום?
1: לא, זה רק אימון בשביל לזכור יותר טוב. Okay. כי השלב הראשון זה לזכור, כי אתה לא יכול לעבוד עם חלומות אם אתה לא זוכר איפה היית או מה עשית וכו'. Okay. אז את השלב הזה צריך לחצות, ואחרי שיש אותו, אז העולם הוא, העולם הוא אינסופי שם.
0: אז השמיים הכתומים הם הגבול, או איזה צבע יש לשמיים?
1: איזה שאתה רוצה.
0: שמי היהלום הם הגבול.
1: איזה שאתה רוצה.
0: אני אגיד שהשלבים אחר כך זה כמו בקסטנדה, שזה ספרים שעשו לי, שערותיי סמרו, לא יודע למה. כאילו, טוב, זה מדהים. אבל הרגשתי באמת שהגעתי לאיזה מקום ש...
1: נכון, כי קסטנדה, בהנחה שמי שקורא אותו ולא חושב שזה הכל דמיונות, מה שהוא כותב, הוא כתב את הספרים שלו בהשפעת פאות, את רובם, אבל ההנחת יסוד היא שהפאות הוא עושה לך מעבר לתודעה אחרת, והוא פשוט תיאר מה קורה בתודעה האחרת, והוא מתאר את זה לפרטי פרטים, זה חזק לאללה.
0: שזה גם אפשרות להתחיל לפעול, כמו שאמרת, לקבוע עם מישהו, להתחיל כן. לפעול בתוך כן. החלום.
1: אני בכלל מציע שאת התוכנית הבאה נקליט בחלום ונבקש ממהות החיים להוריד את זה להקלטה.
0: רק שלא נקבל כסף בחלום הבא, זה גם יכול להיות בעיה.
1: ההפך, שם בחלום אנחנו נקבל יותר כסף.
0: אתה יודע מה? הולך איתך.
1: בחלום אין להם בעיה לשלם לך דאבל.
0: מה דאבל? בוא נראה לך חצי מיליון דולר. מה אני יוצר בדולר? יורו? מה אני יוצר ביורו? Fold your wings, the rain is coming.

0: טוב, החלום היפה הזה של התוכנית הזאת שאנחנו פה עושים עומד להיגמר.
1: צידה לדרך. מה אנחנו לוקחים מהתוכנית?
0: שקודם כל, מבחינתי, לזכור להפוך את היוצרות. אנחנו הקצה הכי חומרי של המציאות, ומפה אפשר להתחיל לעשות מסעות. שאחד הווהיקלס הכי נגישים וזמינים, רק שדורשים תשומת לב, זה חלום. לא חייב...
1: ההפך, אפשר להגיד עוד יותר. אנחנו בכל מקרה עושים את המסעות האלה, רק צריך לזכור אותם.
0: אוקיי, אז למה לא לעבוד בזה? המשפט השני שחקקת לי, שאני יודע אותו, אבל הוא פתאום תופס משמעות, זה שרבע מחיי לפחות מתבזבז, אם אני לא מודע, על שינה. ב-20 שנה, בחיים המציאותיים, אנחנו מגיעים להישגים אדירים, אז אולי שווה לשים שם תשומת לב, אולי שם פתאום אלינו זה פנטאוס בבא. ולא דירה במשקנתה, אולי הקצבים יותר מהירים.
1: למה לא תירה?
0: נכון, למה תמיד אני נעצר ב...
1: לך על מלכות, יקירי.
0: נראה לי ש...
1: אבי טיפוס שונים לחלימה?
0: וואו, נכון. שאתה יכול למצוא את עצמך בחלום שהוא השתקפויות, שהוא ספציפי לך.
1: נכון.
0: הוא מראות של העולם שלך.
1: אתה יכול בחלום שאתה פוגש אנשים אחרים.
0: מה זה אנשים אחרים?
1: אני פוגש אותך לדוגמה.
0: שזה כאילו...
1: בתוכנית הבאה.
0: בית קפה.
1: בית קפה כזה.
0: יש חלום שהוא קולקטיבי?
1: כן.
0: שזה פוגש אנשים אחרים?
1: לא, בוא נגיד אינטראקטיבי, זה חלום שבו אני פוגש אנשים אחרים.
0: קולקטיבי.
1: לא קולקטיבי, עזוב קולקטיבי, זה הגדרה שלך. חלום של חניכה שבו אני עובר ריפוי או איזה מסע של חניכה, הוא לא שלום חלום סמלי אלא...
0: אבל הנבואי הוא לא קולקטיבי, שזה עוד אחד...
1: לא, הנבואי הוא תלוי, יכול להיות ספציפי בשבילי, או יכול להיות אפוקליפטה לכל העולם.
0: או משהו טוב, למה אנחנו תמיד נדפקים על ה...
1: בדיוק, נכון. שלום על פני כל האדמה.
0: וואו, איזה חלום.
1: שלום פני כל האדמה. והדבר האחרון שאני אקח לצד הדרך, זה באמת לעשות את המאמץ הקטן הזה, לזכור, ואחרי זה להתחיל לחקור. נדבר עוד כמה פעמים על חלימה, ככה נעמיק בזה.
0: והכי פשוט בעניין הזה, אני יכול להגיד מניסיון שלי, זה פשוט אפילו רק להניח מחברת ועת ליד המיטה. וזה מתחיל לפעול. עליי זה התחיל לפעול איזה מג'יק.
1: וגם
0: כמו חלום זה התחיל לפעול.
1: כחול זה צבע יפה.
0: לגמרי. טוב, טלי.
1: טלי פולק הייתה פה באיתנו מלפן, ערכה את המוזיקה והפיקה את התוכנית. שי אביבי, תודה רבה לך.
0: כחול שאול.
1: כחול שאול.
0: כחול אשר על שפת הים.
1: כחול אשר על שפת הים.
0: תודה רבה, בבא.
1: קבלו תיקון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: שלום.
2: צהריים טובים.
1: שלום ארקדי.
2: שלום עמית, מה נשמע?
1: נשמע מעולה, נשמע מעולה. נשמע טוב, אני לא יודע, יש לנו בלנס כמו שצריך, כאילו סידרנו את הסאונד, אנחנו יושבים, אנחנו מבסוטים. אנחנו הולכים לדבר היום על טעם החיים, על משמעות החיים, על שאלת הקיום, להמשיך את מה שהתחלנו שבוע שעבר קצת. איך אתה מרגיש?
2: אני מרגיש שמשתפר מרגע לרגע, שומע את עצמי קצת חלש, אבל כל טוב. טעם החיים, אני זוכר את עצמי מגיל מאוד צעיר, מתעסק עם טעם, אפילו נראה לי מגיל 5, אני זוכר את עצמי עם פרוסה כזאת אהבה של לחם, ככה חימה, 7 כפיות סוכר בתוך התה, ואם לא נחנק, לא נהנה. ככה גיליתי את הטעם. האוכל ממש סידר לי את כל הצרכים. אחרי זה התחלתי להוסיף לזה כל מיני ברווזים, כל מיני חיות שגדלו אצלנו, והגעתי למה שהגעתי בזכות הטעם, ובשלב מסוים אותו הטעם שרגש אותי התחיל להזיק לי. אחר כך התחלתי לחפש עוד טעמים, אתה יודע, מוזיקה, מין, וגם זה לא תמיד מספק. אז באתי לכאן קצת לדבר על הטעם, ולהבין מה הטעם לחיים באמת.
1: השאלה הזאת היא שאלה ש... בעצם אנחנו שואלים אותה מאז שאנחנו קטנים. ואתה יודע, כל ילד מתי שהוא שואל. מה, מתי... הכל בסדר?
2: כן, כן.
1: פיקס, אוקיי. עושים לי פה כל מיני סימנים, וזה חבל שאין וידאו. אם אתם רואים כמה סימנים יש פה, זה משהו מיוחד.
2: אתה צריך לא להתייחס, אתה יודע, אתה תישאר בשלך.
1: אני ביחד איתך, אחי.
2: זה המבחן שלנו, להישאר בשלנו.
1: השאלה הזו, אני גם כן זוכר את עצמי בתור ילד שואל את עצמי, כמו שאחר כך ראיתי את הילדים שלי שואלים, אבל בדרך כלל אנחנו לא יודעים, לא מקבלים תשובות. לא מקבלים תשובות, ובדרך כלל השאלה הזאת ככה מתפוגגת ו...
2: בדרך כלל אנחנו גם לא שואלים שאלות, אני דחפתי את הלחם בלי לשאול.
1: בטח ששואלים.
2: אתה שואל, אני לא שאלתי.
1: אבל אחרי שנחנקת, לא שאלת?
2: אחרי שנחנקתי והגעתי לרופא, אמרתי לו, דוקטור, הבובה חולה. אבל באמת אנחנו כזה עם קשי עורף, עד שאנחנו לא נחנקים, לא שואלים שאלות.
1: זה כי השאלה הזאת היא קשורה גם לשאלת הסבל, למה יש סבל, למה סובלים, למה אנחנו צריכים ככה לחיות חיים קשים. גם בפרטי וגם בכללי, ברמה האנושית. זו שאלה הזאת, היא שאלה, מה שנקרא, מקדמת דנה. אנחנו תמיד, האדם מחפש משמעות.
2: אז רגע, אני מזכיר לציבור שעמית הוא גם קולנוען וגם מורה במכללת קבלה לעם, ועמית יקרא לנו אולי משהו מהמקורות על הנושא הזה.
1: אני רוצה להתחיל עם טקסט של בעל הסולם מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות. הוא כותב בעוד ב' בצורה מאוד מאוד קונקרטית, בדיוק על הדבר הזה. אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת, מפורסמת מאוד, שהיא, מהו הטעם בחיינו? כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך. דהיינו מרבית האיסורים והמכאובים שאנו סובלים באדם, הנה, מי הוא הנהנה מהם? או ביתר דיוק, למי אני מענה? והן אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה. ואין צריך לומר בדורנו זה שלא ירצה מישהו אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת, בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרו, ומנקרת את מוחנו, ומשפילתנו עד אפר, בטרם שנצליח למצוא התחבולה הידועה. והיינו, להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כמו אתמול.
2: אז בעצם אנחנו הולכים לנסות לברר מכל כיוון שהוא את השאלה הזאת, מה הטעם לחיים. גם הכנו כל מיני אורחים בטלפון אמנם, שאנחנו נשאל אותם גם. מה
1: נכון.
2: מה הטעמם לחיים.
1: כן, יהיה לנו הרב מיכאל לייטמן בפינה, ועוד כל מיני הפתעות לאורך הדרך. אז אני חושב שנתחיל עם שיר שבדיוק מציף לנו את השאלה הזאת, שכתב זמיר גולן, שנקרא, מה הטעם?
2: יאללה, בוא נשמע.

0: אז בעצם השיר הזה אומר שללא חברים אין טעם, לא? משהו כזה.
1: כן, אפשר למצוא אותו ביחד. הוא כבר עשה לנו ספוילר, בעצם.
0: קצת שני, חברים זה גם קשה, כי אתה צריך להחזיר להם כל מיני חובות. הם לא רק נותנים, הם גם רוצים לקבל.
1: בטח.
0: אז מזה אני הרבה פעמים בורח. לא ברמה כספית, ברמה נפשית, אתה יודע. הם אנשים, צריך לתת להם אנרגיה.
1: אני לא יודע, אני בעיניי זה בכלל עדיין נשאר סתום. מה זה אומר חברים ביחד? כאילו, בזה יש את שאלת שמה התשובה על משמעות החיים, על משמעות הקיום.
0: אני בתור דכדוכין הידוע שכותב פתיח לתוכנית בלבל קצת עצוב, הדבר הראשון שאני זוכר בהקשר הזה זה להיות או לא להיות. This is the question. בכלל, אם בכלל יש טעם לסבול את החרא הזה שנקרא חיים, כי זה בכלל לא דבר כיפי.
1: בעל הסולם כותב במאמר החירות שאם אדם היה יכול לשים את כל, על כף מוזניים את כל הרגעים שלו שהוא סובל מול כל הרגעים שהוא נהנה, הוא היה בוחר שלא להיוולד.
0: נו, אז למה באנו לפה?
1: יש לך ברירה?
0: לא שאלו אותנו.
1: לא?
0: אבל למה אנחנו חייבים להישאר פה? למה לא נגמור עם זה ודאי?
1: אולי בשביל לגלות, למה באנו לפה? אז שאלתי פעם את אשתי, אז היא אמרה לי, שאלתי אותה את השאלה הזאת, בשביל מה חיים? אז היא אמרה לי, בשביל לגלות את החיים. אמרתי לה, מה זאת אומרת בשביל לגלות אותך? אתה חי בשביל לגלות את החיים. מה זה החיים באמת? אתה נולד כאילו ברמת איזה פוטנציאל, אתה מתחיל לגדול, אתה מתפתח, אתה קונה לעצמך כל מיני תדמיות ולבושים, וקריירה וילדים ומשפחה ואלף ואחד דברים, וכדאי שתתעסק בשאלה הזאת מתישהו בשביל להבין בעצם מי אתה ומאיפה באת ולאן אתה הולך, כי אתה יודע, זה בעצם השאלות העמוקות שנמצאות לך בעומק, בעומק, בעומק של הלב, של הנשמה.
0: אבל אני יודע שאתה, אתה יודע, בהכנות לתוכנית, לא כל כך אוהב פיזור, כי אמרת, אולי נשאר כל פעם בנושא אחד, אבל בכל זאת, אני הגעתי טיפה באגו, ואגו, עד כמה שאני הבנתי, כי אני גם קצת לומד ממך בעיקר, הוא הוליד כל מיני דרגות של בני אדם.
1: כן.
0: ויש בני אדם שהם דואגים, שאין לנו רע. הם דואגים שהתנאים שלנו לחיים לא היו כאלה קלים. אתה יודע, לקנות פאקינג קיר עולה לך איזה מיליון דולר. אז כבר, אתה באמת אומר, מה טעם לחיים? עם כל החיים אני צריך לעבוד בשביל כמה בלוקים וחול.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש היררכיה בין אנשים שגם דואגים שלא תשאל את השאלה הזאת, כי אתה כל כך עייף לרוץ בשביל שכר דירה או לקנות דירה, שכבר אתה לא שואל שאלות.
1: זאת אומרת, יש איזו קונספירציה כללית שבעצם מונעת ממך להתעסק בשאלה הזאת? זה מה שאתה אומר?
0: לא, זאת אומרת, יש אגו שהוא בא ומחרבן את השאלה הזאת.
1: כן, אבל מאיפה בא האגו הזה?
0: מאיפה?
1: מהכוח האחד שמייצר את כל המציאות הזאת.
0: אז מה עם אותו מסכן?
1: זאת אומרת, הכל זה מטרתי. הכל מגיע מתוך מקום של מטרה.
0: מה עם אותו מסכן שלא יכול לקנות בית?
1: נו.
0: מתי יש לו זמן לשאלות כאלה?
1: דווקא זה מעורר בו שאלה כזאת, לא?
0: מתי? הוא צריך גם להביא אוכל לילדים?
1: נו, תוך כדי. שישאל את עצמו. זה לא איזה שאלה שאתה צריך, השאלה כאילו אם...
0: אבל הוא אומר, מה טעם לחיים? בוא נגמור עם זה, זה מה שהוא אומר, כי כל כך קשה אחרי. לו.
1: אתה הולך לכיוון השני.
0: רוב האנשים שאני מכיר הם מדוקאים.
1: זה נכון,

0: תשמע, אלבר קאמי כתב במיתוס של סיזיפוס, שהשאלה היחידה שצריכה להישאל היא שאלת ההתאבדות, למה לחיות כאילו, נכון? זה הדבר. אבל זה אותו דבר, שאלת משמעות החיים, שאלת הסבל. למה בעצם?
1: או אם נסתכל...
0: רגע, מה, איציק על הקו?
1: איציק על הקו.
0: אתה הזמנת את איציק.
1: אז אני אציג את איציק. איציק זה, קודם כל, איציק המכונה, איציק החופר, למה? כי הוא בעצם, אם הוא היה עוזב את המונית, הוא נהג מונית, הוא יכל להיות סגן של גיא פינס, כי הוא יודע הכל. הוא יודע הכל, הוא יודע מי התגרש ממי, מה קורה עם ביבי, הוא בעניינים לגמרי, והוא מספר לי שאני לא מספיק לקרוא עיתונים, ומעבר להכל הוא בן המדהים, הוא עוזר לי בהכל, בהכל, בהכל. ואיציק איתנו? איציק? הלו?
2: הלו?
1: אהלן איציק, מה שלומך?
2: אהלן, אני בקושי שומע אותך, כן, שומע.
1: אני מנסה פה קודם כל להכין את הקרקע ורקע לזה, שאתה בן אדם מדהים, ושאני נוסע איתך מלא שנים, ושאתה עוזר לי בהכל, בדברים שלא קשורים למציאות רגילה של אומן, נדע, החל מבתי מרקחת וכל מיני, אנחנו עושים מדורות ביחד ועושים מלא אש. ואני רציתי לשאול אותך את השאלה שבעצם, על שמה אנחנו התכנסנו כאן בתוכנית הזאת, איך אתה רואה את החיים שלך? בשביל מה אתה חי? מה מהות החיים? מה מטרת הקימה שלך בבוקר? בשביל מה אתה חי?
2: טוב, קודם כל, לפני שקמים בבוקר, לפני שמתחילים לעבוד, צריכים לדעת שיש מישהו שעומד מאחרי כל הדבר הזה.
1: מי זה?
2: הקדוש ברוך הוא.
1: באמת?
2: זה
1: פעם ראשונה אני שומע ממך דבר.
2: הוא נותן לך, הוא נותן לך פרנסה, הוא דואג לך לבריאות, הוא עושה הכל בשבילך. ועכשיו נותר הדבר היחיד, שמה אתה עושה בשבילו?
1: מה אתה עושה בשבילו?
2: מה אני עושה? אני קודם כל בשבת לא עובד. משתדל לא לעבוד. מניח תפילין כל בוקר. אני לא בן אדם דתי עדוק, אבל לימדו אותי בחיים את הדברים האלה. ואני ממשיך לעשות אותה, טוב לי איתם. ואני רואה שגם טוב לי לכל אורך הדרך, שאני... יש לי אמונה שמשהו מחזיק את כדור הארץ.
1: וממה אתה נהנה? ביום יום, ממה אתה נהנה? מה ענה? מה הדברים הקטנים?
2: הלאה, מה שמחזיק אותי, קודם כל, שיש לי משפחה שאני גאה בה. אישה טובה שדואגת לי להכל. עושה לי אוכל טוב, מכבסת לי. אישה נקייה, אתה מגיע הביתה, תענוג להגיע הביתה. יש לך נכדים טובים. יש לך שני ילדים נהדרים שחינכת אותם טוב.
1: זה אני עד כי ראיתי את הילדים שלך, הם באמת ילדים לתפארת. זאת אומרת, אתה מאושר.
2: אני מאושר, יש לי משפחה, הלוואי, עשר, עשר, חמצה, חמצה, חמצה. שלכולם יהיו, אין לי הרבה ילדים, יש לי כולה שתי בנים, אתה מכיר אותם.
0: איציק, אז אלעד, מה העניינים זה עמית? אז בעצם אתה לא ממש מתעסק בשאלה הזאת, אתה לא שומע אותה. אתה לא שואל אותה כל כך, כאילו, תכלס הכל סבבה.
2: לא שואל, הכל סבבה וטוב לי, ואני עובד מאוד קשה, ואני, העבודה מחזיקה אותי, אני עובד 40 שנה כבר בטקסי, ואני עובד עם אנשים מאוד מעניינים, ומאוד טובים, וטוב לי לעבוד איתם. וגם טוב לך בעבודה, טוב לך בבית, אתה מגיע הביתה והכל טוב, אז יש לך אור לכל אורך הדרך, ואתה כיף לך, צריכים לקחת את החיים כמו שהם. אבל מה? להיות חזקים ולהאמין שיש משהו מאחורי זה עומד, ואתה לא לבד.
0: איציק, תודה רבה.
1: כל הכבוד, איציק. אנחנו ניקח ממך את הדוגמה הכי פשוטה והכי אמיתית, ואני רוצה להשמיע שיר שכתבתי בנושא הזה במיוחד לתוכנית שלנו.
0: בכורה, שמעת בכורה.
1: אשמה בכורה.
0: אז תגידו, שמעת בכורה עולמית.
3: בשביל מה אתה חי? בשביל הילדים. ואיך עבודה? להחזיק, להחזיק. יש אהבה? קצת לפעמים. לגבי האמונה, אני כבר לא מאמין. ומה עם עתיד? לא ברור, מאופל. אמרת ילדים, פתאום לא יודע, לא קל. בינתיים מה? בירה קצת ספורט, מתגלגל בדרכים.

אז יש כאן תכלית. אני כבר לא מאמין, אז מה לעשות? ילדים, ילדים, ממשלה, פוליטיקה, דאגות ופחדים, יש למה לצפות.

0: זהו, אז זה השיר, והאמת היא שאני מקנה בעצם, כי להגיע ב-60 שנות חייו לכזאת מסקנה שהחיים הם סבבה, ושבעצם יש מישהו שמסדר את העניינים, ועובדים קשה, ויש תמורה, ויש אישה מגניבה בבית. וואלה, אני, לא שאין לי אישה מקסימה, אבל אני, יש לי, המורה שלי זה איציק מעכשיו,
1: המורה שלך זה גם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שנמצא איתנו,
0: לפני הכל,
1: נמצא איתנו על הקו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
2: שלום לכם.
0: שלום מיכאל, אני מאוד שמח לשמוע אותך שוב, ואנחנו, כפי שאמרתי לך, כל תוכנית נקדיש לנושא אחר, ונשאל אותך, אנחנו הפעם קראנו לתוכנית טעם החיים, מה הטעם לחיים? השאלה הראשונה באמת, עד כמה השאלה הזאת נחוצה לאנושות?
2: מה יש יותר מטעם בחיים? אם כבר חיים, אז צריכים לטעום את הטעם. אתה לא מסכים?
0: אני, האמת היא שאף פעם לא שאלתי את זה, עד שפתאום, נגיד, מאוד מאוד מאוד כואב, אז אני אומר, בשביל מה אני צריך את החיים האלה עם כאב? בדרך כלל רק כשיש כאב אני שואל את זה.
2: לא, לא. זה טעם בחיים כל אחד. כל אחד רוצה לטעום. רק השאלה היא, האם באמת הוא מגיע לזה? האם מתאר לעצמו שישנו בכלל דבר כזה בחיים? אז חוכמת הקבלה פותחת הזדמנות לזה. לכן אני אקרא את חוכמת הקבלה, איך לקבל את הטעם בחיים?
1: השאלה בעצם שהתעסקנו בה מקודם, זה האם השאלה הזאת היא שמורה לכל האנשים, לאולי אנשים בעצם שיש להם מין כמו פריבילגיה, להתעסק בה, הם חוקרים, הם מתעניינים בדברים גבוהים,
0: פילוסופים,
1: או שהיא רלוונטית לכולם, כי דיברנו עם איזה עכשיו חבר של ארקדי נהג מונית, הוא לא שואל את עצמו מה הטעם בחיים, מה משמעות הקיום, הוא חי.
2: אז יש כאלה שהם לא שואלים, וטוב להם מה שהם חיים ככה. אני מסכים איתם, כל אחד לפי הרצון שלו, לפי נטייה שלו. אבל אם יש כאלה שיש להם דחף, לדעת טעם בחיים, בשביל מה חיים, מאיפה חיים, מי מנהל אותי, האם אני חופשי בהחלטות שלי, האם לפני שאני מתחיל משהו זה כבר הוחלט ולא תלוי במה שאני אעשה, זה בכל זאת אני אקבל מה שהכינו לי. דברים כאלה, יש אנשים שאיכפת להם את זה.
0: אתה שאלת את עצמך את השאלה הזאת?
2: כן, ודאי.
0: מתי? מתי הפעם ראשונה?
2: לא, קודם כל שאלתי אותה גם כן בילדות. אחר כך הלכתי ללמוד ביוקיברנטיקה. זה תפקוד גוף האדם לפי התוכניות שלו הפנימיות. ואני לא מצאתי תשובה, ואז הגעתי לאט לאט, חיפשתי גם כן בדת. גם שם לא מצאתי תשובה, ואז הגעתי לחומת הקבלה.
1: אתה זוכר את השאלה הזאת, היא ממש ככה בוערת מילדות, מה, מהגן כזה?
2: כן, כן, אני רוצה לדעת מאיפה החיים, מקור החיים. בשביל מה חיים? מה טעם בחיים?
1: והחיים לא שתפו אותה. אנחנו קראנו לפני איזה ציטוט של בעל הסולם, שלאדם נתפס בכל מיני תחבולות, שברגע זרמי החיים שוטפים ממנו את השאלה
2: כן,
1: הזאת.
2: כן, כן, הוא. כאן צריכים ממש להזריק בשיניים, שלא לא, לא ישתפו לך, שלא, שתעזוב ברגע את העוגן, ואז החיים ייקח אותך לכל הזאת. לכל הכיוונים.
0: אבל מיכאל, תשמע, אני מרגיש שהרבה, לפחות ככה, כמו שהחיים שלנו, המודרניים בנויים, הרבה אנשים הם כל כך נלחצים בבלגן של היום יום שלהם, הם צריכים כל הזמן לרוץ בשביל לסדר את המשכנתא ובית. מתי יש להם זמן לשאול שאלות כאלה?
2: אבל בכל זאת ישנה שאלה, בשביל מה אני עושה את זה? אתה מבין? למעלה מכל זה ישנה השאלה הזאת, והיא דוקרת מוח שלנו ולא נותנת לנו מנוחה. ומה אנחנו? סתם כמו חיות, כל הזמן רק דואגים למשהו ככה שיעבור את היום וזהו.
0: רגע, ומה יקרה לאנושות אם לא תשאל את השאלה הזאת?
2: אז אנחנו כמו חיות. חיים ומתים, חיים ומתים, מה תוארת? ועל ידי השאלה הזאת, אנחנו מתוררים. אנחנו אז מגיעים מתוך השאלה הזאת לפתרון, איך אנחנו מוצאים את התוכנית לקיום שלנו בטבע, וכוח שמפתח אותנו ואנחנו יכולים להשפיע עליו. זאת אומרת, להיות ממש לא מנוהלים, אלה מנהלים.
1: אני רוצה לקרוא לך משהו בהקשר הזה שעכשיו אמרת, שבעל הסולם, של בעל הסולם, הוא כותב ב, וזאת ליהודה, אין אנו מוצאים צורך מיוחד נטוע בחפץ האדם, שלא יהיה נמצא בכל מן החי, זולת ההתעוררות לדבקות אלוקית, אשר רק מן האדם מוכן אליה, ולא זולתו. אז הוא כותב, נמצא שכל עניין ההוויה של מין האדם הוא משוער רק באותה ההכנה התבועה בו, ובזה הוא נעלה על הבהמה.
2: כן,
1: בדיוק. מה זאת אומרת ההתעוררות הזאת לדבקות?
2: שלאדם יש התעוררות, ולאדם יש יכולת, והייתי אומר חובה, להשיג את הכוח העליון, הטבע, לא לתאר את זה בצורה אחרת, הטבע, המערכת הכללית, שהיא מנהלת אותנו, ושאנחנו יכולים לפצח את כל הניהוד שלה ותוכנה שלה, של המערכת הזאת, ולהגיע למצב שאנחנו מבינים מה קורה. אתה יודע כמה זה יחסוך לנו סתם ריצות ופעולות שאין בהם שום תועלת.
1: זאת אומרת, מה זה דבקות אלוקית? זה דבקות עם הטבע? מה זה אומר?
2: שאני מכיר טוב את התוכנה הזאת, ואני משתמש בנכון, זה פותח לכל החיים. וחוץ מזה העיקר, שאני בזה משיג את החיים שלי, כי אין סופיים. שהחיים שלי, פתאום אני מגלה אותם בדרגה יותר עליונה, שהם לא נגמרים עם חיי הגוף. שאני מעלה אותם לדרגה כזאת שאני רואה זרימה הזאת בלתי פוסקת. והגוף שנפטר, אני לא מרגיש שאני אתפטר ממשהו. הנשמה שלי, הרוח החיים שלי הוא כבר למעלה מזה.
0: זאת אומרת, אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת.
2: אתה מרוויח מזה כל כך הרבה, וכך אתה גומר את הכל כמו חיה.
0: ועוד משהו שמתבקש, זה שבעצם הרבה אנשים קובעים לעצמם שהטעם שלהם זה למשל להיות עשיר, או טעם שלהם זה להיות איזה מנכ״ל חכם, או זה, והם רצים לשם כל הזמן, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים בכלל, להגיד להם מה השאלה באמת המהותית בבחירה?
2: קודם כל, אני לא אומר שזה לא נכון, שיעשו את זה גם כן, אבל שידעו שיש דרך עוד יותר גדול. עם סוף החיים נגמר גם מנכ״ל ונגמר עשיר והכל נגמר. כאן חוכמת הקבלה נותנת להם אפשרות להמשיך, להרגיש עוד לפני שהגוף שלך מת, שאתה נכנס לזרימת החיים האינסופית.
0: איך מקדשים את השאלה המהותית מבחינת הבלנס לחיים? כי אתה יודע, זה שרץ אחרי כסף, אז הוא מן הסתם כל כך רץ שהוא שוכח אפילו את עצמו ואת אשתו ואת הכל. איך עוצרים לרגע בשביל שאלות מהותיות בחיים? אתה למשל היית איש עסקים גם, אני יודע, וויתרת אפילו על זה בשביל...
2: לא, אני זה לא דוגמה, כי אצלי זה כמו למדען, כמו ל... לי שרוצה למסור את עצמו לזה. אבל בכלל, כן, אפשר לאזן כל השאלות האלה יחד.
0: זאת אומרת, לעשות בלנס, גם להיות כן. הישגי וגם לשאול שאלות נכונות.
2: חוכמת הקבלה היא צריכה להתגלות לכולם, במיוחד בימינו, שהעולם כל כך ממש איבד את הכיוון, וכל כך הרבה אנשים נמצאים בייאוש ובחוסר אונים, ולכן היא צריכה להתגלות לכולם. וגם עשירים וגם עניים כולם ימצאו בה את קורת חיים.
0: טוב, דוקטור מיכאל לייטמן, אתה כל פעם תפתח לנו עוד יותר ועוד יותר, עד שאולי גם אנחנו נבין משהו. תראי לך
2: שיש בחיים שלנו משהו טוב. משהו טוב בכל זאת יש בחיים שלנו. תתקרבו לזה.
0: להיות חיוביים.
2: כן.
0: תודה רבה.
2: כל טוב.
1: תודה.

0: שיר מדהים, מדהים, מדהים. ואני קיבלתי כאן הזדמנות על מי אני, אה?
1: כן.
0: אוי, זו שאלה קשה. בכל מקרה, אני מקבל...
1: פעם שאלו אותה במוזיקה, היום כבר לא כל כך שואלים אותה. מה אני עושה? נכנס לך חזק.
0: כן, אתה יודע, אבל אני אוהב את הקול שלך. מה שכן, שאלנו את זה, אני ומיכה פעם, של מי האדמה, האוויר. והים של מי העולם. ולי יש פה זכות מאסי, מנהל הרדיו, קצת לחטוא בהיפ-הופ. אני כמו ילד קטן שממש בתחילת הדרך עושה קצת ביטים, והכנתי כמה מילים על הנושא הזה, אז אני אנסה.
1: יאללה, קדימה.
0: אין לי מחשב באוזניים.

0: זה היה ניסיון של היפ-הופ צעיר. אני כמו אפרוח שרוצה פה לצאת מהביצה עם ההיפ-הופ שלי לאט לאט.
1: אנחנו עושים אקספרימנטים, אנחנו אמרנו את זה גם בתוכנית הקודמת, אתם צריכים להיות מוכנים לזה. כשאנחנו עושים הכנה לתוכנית, אז אני מחפש קטעי מקור, וארקדי כותב שירים. וזאת התוצאה. עכשיו, אני רוצה לדעת אם ענת אלינב על הקו. היא עוד מעט על הקו. בסדר, אז אני אקריא לך בינתיים עוד איזשהו משהו. זה הולך ככה. בכל אדם, אפילו בחופשי, יש ניצוץ בלתי נודע, התובע התייחדות עם הבורא. וכשהוא מתעורר לפרקים, הוא מעורר בו תשוקה לדעת את האלוהים, או לכפור באלוהים, והיינו הך. הבנת את זה? אני לא.
0: אז תנסה ככה, אולי תקע עוד פעם לאט.
1: אני רציתי, לא הספקנו, רציתי לשאול את הרב על העניין הזה, אבל תראה, זה בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון, שבכל בן אדם, אפילו בבן אדם שאין לו שום קשר וזיקה למושג הזה אלוהים, שהוא הכי חילוני, שככה הוא התחנך וככה הוא גדל והתפתח, בכל אחד מהם יש בפנים ניצוץ פנימי, בלתי נודע, שמתעורר לפרקים, וכשהוא מתעורר, הוא מעורר בו איזה תשוקה לדעת מה שמעבר את הכוח הגדול העליון הזה שנקרא בורא, אלוהים וכן הלאה. ובעל הסולם אומר שבין אם אתה נמשך לזה ובין אם אתה כופר בזה, זה אותו דבר. כי אתה נמצא איתו כבר באיזשהו קשר כנראה. על דרך החיוב או על דרך השלילה. וככה הכוח הזה, המטרה הזאת, היא מסבבת ומניעה את האנושות. מה שנקרא בצורה כזאת שהיא מושכת אותה ממקום של טוב, שאתה רוצה להימשך לגלות את הדבר הזה, או ממקום שאתה מתנגד לזה, לא מאמין בזה, הולך ככה דוך, ראש, נגד הטבע, נגד התוכנית, נגד הבריאה, ומנסה להבין האם בעצמי אני יכול למצוא את השאלה הזאת, את התשובה לשאלה הזאת.
0: אבל מי מעל פה? אנחנו מדברים על מה? אלוהים?
1: בטח, על מי מדברים?
0: מי זה?
1: שאחד,
0: מי זה?
1: הבורא.
0: מה זה בורא?
1: בורא זה מצמד מילים של בוא רואה.
0: כן.
1: שאתה צריך להגיע ולראות, על זה נאמר, תעמו וראו כי טוב השם. אתה זוכר שאת הציטוט הזה שקראנו בהתחלה, מה הטעם בחיה של בעל הסולם? אז מה הוא אומר אחר כך? תסתכל. הוא אומר שהתשובה לשאלה הזאת, של מה הטעם בחיי, היא, אני רוצה להקריא לך את זה. הנה, הפתרון לחידה הסתומה הזאת, הכתוב אמר, תאמו וראו, כי טוב השם. זאת אומרת, זה משהו, לא אגיד בורא, אי אפשר להתחיל עכשיו להגדיר אותו וכן הלאה, מה זה, אלא צריך לבוא ולגלות אותו. רק אפשר להגיד שזה הכוח הכללי שנמצא בתוך כל המציאות הזאת, שמאגד את כל הכוחות שאנחנו רואים ולא רואים, איזה חוקיות של כל המערכת של הטבע, שאנחנו צריכים להיכנס לתוכה ולחיות בה ולהרגיש אותה ולראות עד כמה הזרימה ביחד איתה היא טובה ומיטיבה ומלאה בשפע. ענת על הקו, נכון?
2: הלו?
1: אז יופי, אנחנו רוצים שוב לארח פה בתוכנית את הפרפורמרית והשחקנית ואשת הספוקן וורד ענת אלינב, ואני הבנתי שמהפעם הקודמת שדיברנו, כששוחחנו על רצון ועל תענוג, זה עורר בך כל מיני שאלות ותהיות, ואת הגעת למסקנות מרחיקות לכת בעניין הזה של משמעות החיים. אני צודק?
2: כן, אתה מאוד צודק, ולא תראו אותי ככה, אני יוצא לי לשאול את עצמי מדי פעם, בשביל מה כל זה, והאם יש טעם לחיים, ואיפה הדרך אל האושר, והאם הוא באמת בפרטים הקטנים, כי תכלס חיפשתי שם ולא מצאתי כלום. הרי מה אומרים בדרך כלל? אומרים, אל תתפסי בקטנות, אל תרבי איתי לדקויות. ופה רמי קליינשטיין אומר לי, ענתי, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים או משהו כזה. האושך מגיע וחולף ותזכרי את זה. את השקיעה בים, את הפעם הראשונה שרבתם, עלים להשאיר את החלון פתוח כשהמזגן פועל, זה בזבוז או של קור או לא בזבוז. את הארוחה שעלתה לכם 700 שקל, תזכרי את זה קיבינימט, כי אם לא מה נשאר. ומה אני אגיד לכם, גם אם אני מחברת את כל הקטנים האלה ביחד, יוצא לי גבב קטן ומכוער ולא מובן של זיכרונות. אז אומרים לי, את יודעת מה? זווי קטנות. הטיפוס שצריך ללכת על גדול, לא קשור לגודל פיזיולוגי, בקטע של האישיות שלך. וזה נשמע לי טוב. אבל אז אני רואה בפייסבוק ציטוט של ג'ים קרי, ואני מאוד מעריכה את ג'ים קרי, קודם כל כאדם, וכתוב שם משהו כמו, אני מאחל לכם שתשיגו כל מה שאתם רוצים, כדי שתגלו שהאושר לא נמצא שם. מצד אחד מניאק, אין מה להגיד.
1: ברור.
2: מצד שני, אני מעריכה אותו קודם כל כאדם, ואולי למעשה הוא חסך לי בזה אנרגיה שיכולתי לנתב למרחבים אחרים. אז הדפסתי את הטקסט ותליתי מעל המחשב, ומגיע עם תמונה שלו, שאני גם מעריכה, מאוד מאוד. ככה שיהיה לי פרט קטן, פרטי שלי, בקטע של ייאוש ונחמה מחיפוש אחרי משמעות החיים וזה. ואז,
1: נו.
2: שמעתי על אבו בקר אל בגדדי. ועקבתי אחריו, וזה, ואני אומרת לכם, בינתיים זה נראה לי הפתרון לכל הבעיות. שלי לפחות, אם לא של כל מדינת ישראל, ואני יודעת, אני יודעת שאני לא מקורית, וכבר יש את הרומן שלי עם דאיה, שסדרה הזאת עם הבחור הזה, עולה חדש, רומן קולניקוב, בטח ארקדי מכיר שאשכרה, הוא גילה את הסוד לחיים מאושרים, כשהוא הצטרף לדאיה. ומה אני אומרת? הוא באמת דוגמה למסירות. ומי רוצה להיות מקורי כשמדובר בענייני חיים ומוות וקיומיות? הרי כולנו רוצים אותו דבר, נכון? נכון?
1: נכון.
2: אז אני אומרת, תראו אותם. דאש, חמודים כאלה, נראים לי מבסוט עם רצח, בכושר, מצב רוח טוב סך הכל, מקבלים הכרה, דואגים אחד לשני, וכל זה למה? כי יש להם רצון משותף. סיבה ומטרה שמדביקה אותם למען הטבטוג, נו מין ביחד נסט כזה, משפחה. ואנחנו איך להגיד את זה בעדינות, קצת בדילי, בעניינים האלה, וזה הכי חשוב לעניות דעתי, כלומר, אם האושר נמצא איפשהו, זה בפרטים האלה לעניות דעתי. עכשיו, הקטע הזה של להשמיד את העולם, זה פחות מדבר אליי. גם הקטע של לפוצץ את ישראל בפרט פחות הקטע שלי, אבל באין מטרה משותפת אחרת, נראה לי שאני הולכת על זה. ואני ממליצה גם לכם ולכל מי ששומע לתת כתף ולהצטרף להצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. חיים טובים ורק אושר. ובריאות, הכי חשוב בריאות, קודם כל, ושלום, הכי חשוב, לא?
1: שלום, ענת אלינב, תודה.
0: ענת, גדולה מתמיד.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמה.
1: מה אני אגיד לכם? בחרנו נושא לא קל. למרות שלאהוב זה קל, השאלה הזאת נורא מטרידה, אתה יודע. כי כאילו אתה קם בבוקר, אתה אומר לעצמך, בשביל מה אני חי? ווואלה, אם אתה לא מוצא את התשובה, אתה מתחיל לדפוק את הראש בעמודים. עמודים דים דים. ואז אתה מקבל טלפון מהרופא, והוא אומר לך שהפסיכיאטריה פחות מפותחת מהאורתופדיה.
2: השאלה...
1: גם כדור לא יעזור לך. אז מה קורה?
2: אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שהשאלה הזאת היא רק מביאה אותך בסופו של דבר למקום טוב יותר, כי שאלה הזאת, תראה, אנחנו רק הולכים ומתפתחים. זה לא שאנחנו, אמנם אולי אתה יכול להיות, להגיד שהאנושות בתכלס, בגדול, עם כל זה שיש קדמה והתפתחות ושפע, וזה מדהים כאילו מה שיש לנו עכשיו, לעומת מה שהיה לפני 100 שנה, שלא לדבר על 1,000. עדיין אנחנו, נניח, הרבה יותר סובלים, אם היינו יכולים למדוד את זה. אבל זה לא העניין, כי בסופו של דבר אנחנו הרבה יותר מתקרבים לאמת.
1: אני אגיד לך למה אני כועס על השאלה הזאת.
2: למה?
1: כי ברגע שאני שואל אותה ואני עונה לעצמי, לפחות ברצונות שלי, אז אני אומר,

0: אני חי בשביל לעשות למשל דברים שאני אוהב, ולא להתקרב לדברים שאני לא אוהב. כי דברים שאני לא אוהב גורמים לי לסבל, ודברים שאני אוהב גורמים לי לאושר. אז אני אומר, אם אני לא יודע לסדר את החיים שלי בצורה כזאת, שאני עושה רק דברים שאני אוהב, כי אלה שאני לא אוהב עושים לי כואב, אז בשביל מה אני חי? איך אני בכלל גורם לעצמי להימנע מסבל?
1: אתה מחפש את התשובה לשאלה הזאת. השאלה הזאת היא שאלת הסבל. היא שאלת הסבל, היא בדיוק השאלה הזאת. גם אי אפשר לברוח ממנה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לברוח ממנה. אז בעל הסולם כתב, קראנו בתחילת התוכנית, שכן, האדם מוצא בקלות איזה מין תחבולה כזאת ונסחף בזרמי החיים כמו כל יום שעבר. אבל אני רוצה להקריא לך משהו של הרב קוק. הוא כותב גם כן, דומה למה שכותב בעל הסולם. הרי הם שניהם פעלו באותו זמן, אבל הוא כותב את זה קצת אחרת. תשמע. במעמקי הנשמה האנושית, קולו של הבורא קורא בלא הרף. מאומת החיים יכולה רק להמם את הנפש, עד שלא תשמע ברוב עיתות חייה את הקול הקורא הזה, אבל בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד, את השורש והעיקר של הקול הזה, שהוא באמת כל עצם החיים האנושיים. וגם באלה שהם מתאמצים לברוח מפניו ולהשתיק אותו, אין הבריחה וההשתקה הזאת, אלא מגלה ביותר את הקשר הפנימי של הנפש אל אותו הקול האדיר, שלא פוסק מלנהום בלבבם. אכן לשב כל מאמצי הבריחה ממנו וכל התחבולות להשתקתו. אי אפשר לברוח מזה, כי זה חלק מהתהליך של ההתפתחות שלנו. הבהמה הרגילה, הכלב, החתול, הפיל, הג'ירפה, לא שואלים את עצמם בשביל מה הם חיים. האדם כן, למה?
0: אני רוצה להיות ג'ירפה.
1: ג'ירפה?
0: כן.
1: מה, איפה הייתי כאילו מסתכל עליך בקטע אחר, אחי?
0: אני לא יודע. רזה כזאת עם צוואר נורא סקסי.
1: אריסטוקרטית.
0: מסתכלת על הכל מלמעלה. מי שמתקרב נותן ביתה בראש. האמת היא שיש כיף מסוים ולא לשאול שאלות.
1: מה, בלהיות ג'ירפה?
0: כן, זה הרפ הבא. למה? למה שווה להיות ג'ירף?
1: אני לא יודע.
0: אני במצב רוח כזה שכאילו, אני אומר שעוד פעם, איך משחררים את האנרגיות שבעצם מקשות עלינו לשאול את השאלות האלה הגבוהות וגם לקבל תשובות יפות, כי כל פעם שאני שואל אני אומר, וואו, אבל יש את המשכנתה וזה, והרגל כואבת ועכשיו יש לי איזו הופעה שלא בא לי לעשות, אז בשביל מה אני חי? אני רוצה...
1: אבל זה, הנה, זה מעורר בך שאלות כאלה, אחי.
0: אני רוצה להיות כזה...
1: השאלה היא לא כזאת.
0: לטף את הכלב, ללכת לאיזה הר, לדוג, להביא קצת דגים ככה, לעשות מדורה, לדליק, לאכול אותם, בלי לחם, בלי פחמימות, כי פחמימות עשו להמון צרות, לנשום אוויר, ולישון טוב, לקום, לנגן על איזה כלי אודי כזה, איזה סיטר ללמוד, משהו כזה, לישון, לקום, לעשות מדורה, ללכת על חיה יותר רצינית.
1: חיה קטנה.
0: איזה סטייק ככה בריא. וזהו.
1: קיצור, להיות חיה כזאת שקוראים לה ארקדי.
0: אבל גם ככה אני חיה.
1: לא, אבל יש לך בפנים נקודה של אדם. זה בדיוק העניין. כשהשאלה הזאת מתעוררת...
0: לעומת נקודת אדם, כל השאר 160 קילו.
1: הנקודה הזאת שמתעוררת לאדם היא לא סתם נקודה. זה הנקודה הכי פנימית בלב שלו. זה הנקודה שבלב.

טוב, עמית תרגם לי קצת את השיר הזה, אני לא כזה יודע אנגלית, אבל הבנתי שהאדם ששר קודם שואל שאלות באמת רציניות, וכמו ששמתם לב, אני קצת ככה מתפתל פה, קצת אולי מתנגד לכל השאלות הגדולות האלה, אבל פתאום אולי בזכות האדם, בחור שאנחנו תכף נדבר איתו, אני קצת מתפקח ונזכר ש... שבאמת, אם יש טעם בחיים, אז זה באמת אנשים מיוחדים שאתה פוגש בדרך, ואני הכתרתי את האיש הבא בתור מורה רוחני שלי, כמובן, יש את המורה הגדול, יש את דוקטור מיכאל לייטמן, ויש את עמית וכולם, אבל בעד הם מצאתי איזה ניצוץ, אני אוהב את השקט שלו, אני פשוט אוהב את השקט שלו, אני לא צריך לדבר איתו הרבה, והוא אומר גם נורא מעט,

0: אדם הוא דוקטור, הוא כירופרקט, הוא הוליסט, הוא מסתכל על הגוף, הוא קורא אותך כמעט בלי לדבר. אני הגעתי אליו מאוד כועס, פשוט מאוד כועס, וכתוצאה בדיעבד של כעס, הגעתי לחרדה מאוד גדולה, שלא ידעתי לפרש אותה בתור כעס. הוא פשוט הסתכל עליי, נגע בי קצת בכמה נקודות, ואמר לי, לך תקנה שק אגרוף, תתחיל את הגרף. ואמרתי, מה הקשר? אני בחרדות. אמר, לך תקנה שק אגרוף, תתחיל לפוצץ. והלכתי עם אביה לפה, קנינו שק אגרוף, התחלתי לפוצץ. ואני מרגיש שלאט לאט, כי קודם הייתי מגיע להופעה, 15 מעלות חורף, הייתי מבקש מזגן. הייתי מבקש, אתה יודע, המעברים, למה? כי האדרנלין היה כל כך כעסתי. והאיש הזה, הוא לא ריפא אותי, רק בקטע הכירופרקטי הזה, הוא בעצם קרא אותי בנקודה המרכזית, אמר, תמון בך המון זעם והמון כעס, ואתה חייב לשחרר אותו דרך אגרוף. עכשיו, אני אוהב אותו ואני רוצה לשמוע אותו. אדם, אתה איתנו?
1: אני איתכם, בוודאי.
0: והסיבה שאני רוצה לדבר איתך, אני מקווה גם שנצליח לדבר כל פעם, זה באמת, אולי דרך הסיפור הקטן הזה עליי, לחבר כל פעם בין נושא שאנחנו נבחר, כמו למשל הנושא העצום, הגדול, הבלתי נתפס הזה, מה הטעם לחיים, באמת דרך העיניים שלך, של מטפל בבני אדם, ובאמת למצוא הקשר גופני, לא יודע איך שתבחר את זה, לאנשים ששם בחוץ, ולתת להם איזה משהו ממך, כי אני בטוח שיש לך המון מה לתת.
1: טוב, אני אשמח. אני קודם כל אני רוצה להגיד שזו זכות גדולה, גם אני מאוד אוהב את עמית, שהוא אחד האנשים המיוחדים ביותר שיש עלי אדמות, ופשוט תענוג לדבר עם שניכם.
0: אותי אתה לא אוהב?
1: אותך אני חולה עליך, זה משהו אחר.
0: אני קנאי, קנאי.
1: אני יודע, אבל אני אוהב אותך, אבל מיוחדת מאוד. אני רוצה לציין משהו שאמרה ענת אלינב, היא זרקה שם הערה לבחור הזה שמצא את משמעות החיים בחיבור לדעש. דווקא זה התחבר לי עם כל החיפוש שלי מאז שדיברת איתי, מה בדיוק אני אומר. זאת אומרת, בן אדם הזה הוא גילה משהו שבהרווארד חקרו במשך עשרות שנים. היה מחקר שאומר, למילאור שאלונים במשך עשרות שנים, של אלפי משתתפים, שכל המטרה הייתה לדעת מה קורה לבן אדם מבחינת איכות החיים שלו, בהתאם לקשרים החברתיים שלו. וגילו שלאנשים שהיו את הקשרים החברתיים הטובים יותר, המשמעותיים יותר, היותר עמוקים רגשית, איכות החיים שלהם הייתה גבוהה יותר. עכשיו, לקח להם עשרות שנים לגלות מה שבן אדם הזה הבין בקלות. הוא הלך לדעש, מצא פתאום שאנשים שהוא נמצא קרוב אליהם, נותנים לו להרגיש יותר טוב לגבי עצמו. עכשיו, יש לנו בתוך הגוף איזה הורמון שנקרא אוקסיטוצין. הוא נקרא ההורמון החברתי. עכשיו, אני ואיזה קבוצה של מטפלים במשך כמה שנים בנינו סדנה שרצה למשך תקופה על הקשר החברתי לבריאות. וכשאתה מדבר על מה הטעם בחיים, אתה בסופו של דבר צריך לראות עם מי אתה חולק את החיים בשביל שיהיה להם טעם. ואם אין לך חברים לחלוק איתם חוויה, אהובים לחלוק איתם חוויה, אז חוויה שלך היא נעלמת, היא מתפוגגת בזיכרון שלך. אני בתור ילד הייתי מטפס הרים, והייתי גם מאוד ביישן, אז הייתי הולך לטפס לבד, חוזר מאיזה חוויה נפלאה, לא חולק אותה, ואם אני לא זוכר אותה היום, אין, החוויה מתה, היא לא קיימת. אבל אם הייתי עושה את זה, כמו שעם השנים למדתי להתפתח חברתית, והייתי לוקח אנשים איתי לטיולים, פתאום החוויה הזאת היא יצרה חיזוק של קשרים בינינו, והאוקסיטוצין הזה, שהוא הורמון שמופרש כשאנחנו מתרגלים את הכישורים החברתיים שלנו, חיוך, חיבוק, מילה טובה, ריקוד משותף, כל הדברים האלה מעוררים את ההפרשה של האוקסיטוצין, שגורם לנו גם לרפא את הגוף, גם להיות יותר שמחים. הקשרים החברתיים שלנו בסופו של דבר מכתיבים לנו אם היה לנו טעים או לא. ישבנו לבד לאכול ארוחה, זה לא אותו דבר כמו שישבנו מול אמא ואמרנו לה, וואו, איזה אוכל טעים. התענוג שלה הוא כל כך גדול מזה שאנחנו נהננו מהאוכל שלה, שהאוכל נהיה יותר טעים.
0: אז איך משיגים את ההורמון הזה? אני צריך, אי אפשר לקבל אותו באיזה קפסולה?
1: כן, יש קפסולה. היא נקראת חברה. הקפסולה הזאת חברתית בלבד, אתה לא יכול לעשות אותה לבד. זה היופי שבנוסחה הזאת, שהגוף תכנן אותנו כיצורים חברתיים, שאפילו ההפרשות הפנימיות שלנו מתוכנתות לפי העובדה שאנחנו נמצאים עם אנשים בפעולה.
2: מה זה אומר בפועל, העניין הזה של איך צריך לחיות? לחיות את העכשיו או לחיות את המחר? כי השאלה הזאת היא תמיד, אתה יודע, לוקחת אותך למין איזה ברור, מה יהיה איתי, מה יהיה בכלל, אז אתה חי במין איזשהו מצב שאתה כאילו כל הזמן מחפש תשובה לשאלה, וזה שם אותך שם באיזה מין עתיד של חוסר ודאות. או שאתה אומר, לא, עכשיו אני חי, אני מסתפק במה שיש, אני נהנה מכל רגע, אני מחפש איך להגדיל את הקשרים החברתיים שלי, ואני בזה מתעסק. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו או מחר?
1: כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה תלוי מאיפה אתה רוצה לטעום את החיים. אני אומר להרבה מהמטופלים שלי שהשקרן הכי גדול זה החיך שלהם. הם רוצים את הטעם, הטעים עכשיו, לא מוכנים להשקיע בשביל טעם יותר איכותי. אני אומר, תטעמו את האוכל מהבטן. איך אתם מרגישים שקמתם על הבוקר? איך האנרגיה שלכם במשך היום? האם יש לכם כוח לחייך? האם אתם מרגישים מדוכאים? האם אתם עייפים כל הזמן? יש לי פלילות מתח במשך היום. זאת אומרת, הטעם של הרגע, אני עכשיו אכבוש את מה שאני רוצה לאכול עכשיו, זה לא... זה ההבדל בין אהבה למאוהבות. להיות מאוהב זה להיות מסונבר ממשהו שעכשיו עושה לי טוב. אני מרגיש טוב בגלל שאני במצב של מאוהבות. אבל אם אני אוהב, זה משהו שבא מתוך הכרה, מתוך בנייה של קשר, העוצמה של זה היא פי אלף יותר חזקה ויותר ארוכה מאשר הסנבור הרגעי. אז אם אנחנו תואמים מהפה או מהבטן, זה שונה. מה הטעם שלי בחיים? זה בטח או לבטח צריך להיות המסע, אבל בשביל זה אני צריך ללמד את הגוף שלי ללכת את המסע בצורה בריאה.
0: אז אתה רואה אדם, אני כל פעם שאני יוצא ממך אני מקבל תרגיל, ובלי לבקש ממך, כי זה מה שתכננתי בדיוק לבקש, תן לנו לאנושות שלפחות מקשיבה לנו איזה תרגיל, אז עשית את זה לבד, וככה אני אוהב אותך, שאתה פשוט נותן לנו משימות לשבוע הבא, ואנחנו ננסה קצת להסם אותם.
2: להיות יותר מאוהבים.
0: ואני ממש אחכה בהתרגשות לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה לאדם.
1: תודה רבה לכם.
2: ביי יקר.
1: להתראות יקרים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור אילם גרוס ממכון ויצמן למדע ברחובות, שלום.
2: צהריים טובים.
3: ואני רוצה רק להציג את איפה פגשתי את האיש המיוחד הזה, שדווקא לא מסתובב בדרך כלל בחוגים שאני מסתובב, אבל דווקא שם פגשתי אותו באולפן הקלטות, כי בזמן הפנוי אילם חוטא בתקליטים שהוא מייצר, נכון?
2: נכון מאוד.
1: אבל בזמן הלא פנוי שלו הוא משמש גם כעמית מחקר במרכז האירופאי לחקר החלקיקים בסרן, לדעתי, אני לא יודע אם עדיין, אבל אתה שייך לניסוי שבעצם זיהה, גילה את החלקיק.
2: זה לחיים, זה משהו שנגמר.
3: אלעם, אנחנו פתחנו ישר, וככה נזרוק אותך למים הקרים. אנחנו פתחנו את התוכנית הזאת בנושא, מה הטעם לחיים? בשביל מה אדם חי? מזווית של אדם כמוך. אתה.
2: טוב, אני לא, זה לא איזה מחשבה שעוברת לי ברגע זה, אתה יודע, זה דבר שכל בן אדם חושב עליו הרבה בחיים שלו. לפני שנה נתתי הרצאה במסגרת TED, וההרצאה הייתה בדיוק על בשביל מה אנחנו חיים. והמסקנה שלי הייתה, אני זורק לך ישר את המסקנה, למרות שלא בטוח שזה מה שאתה אוהב לשמוע, אבל המסקנה שלי הייתה ש... הטעם העיקרי לחיים שלנו זה פשוט להנחיל לילדים ולהמשיך דרך הילדים, והילדים זה אנחנו. וכמו כל יצור חי, אנחנו פשוט עשויים בסוג של הישרדות, ואנחנו מנחילים לילדים, הילדים יורשים את הגנים שלנו, והטעם שלנו בחיים זה פשוט להמשיך הלאה.
1: במה בעצם זה מבדיל אותנו מהמין החי? משאר...
2: זה לא מה שמבדיל אותנו מהמין החי, זה מה שקצת מאכזב לשמוע כן. בעיניי, אבל... זה לא מה שמבדיל אותנו. כל בעלי החיים מעצם טבעם עסוקים בהישרדות, וגם אנחנו עסוקים בהישרדות.
1: נכון.
2: רק אנחנו יותר אינטליגנטים, זה הכל, אז אנחנו גם שואלים שאלות.
1: אפרופו שאלות, הפיזיקה בעצם, פיזיקת החלקיקים בכלל, שואלת את השאלות הכי גבוהות האלה, את השאלות,
2: נכון,
1: שאלות
2: נכון.
1: על הקיום, על משמעות נכון. הקיום בעצם, היא מתעסקת בזה בתכלס ברמה מדעית.
2: לגמרי.
1: אז אתה כן חוקר את משמעות החיים דרך המדע, בעצם.
2: בוא נגיד, אנחנו חוקרים דרך המדע, רוצים לתת תשובה למאיפה באנו, וזה כבר הרבה, נכון? מאיפה היקום הגיע לפה, אפילו יותר מזה.
1: כן.
2: מאיפה היקום הגיע לפה, וזאת השאלת השאלות שאנחנו מנסים לענות עליה בשנים האחרונות בעצם.
1: ואם נדע מאיפה באנו, אולי גם נדע לאן אנחנו הולכים, ומה אם יש
2: בו. אני אגיד לך, התשובות שמסתמנות לא מודדות במיוחד, כן?
1: וואלה.
2: אני יכול להגיד לך אותם על רגל אחת.
1: נשמח לשמוע.
2: התשובות שמסתמנות היום...
1: רגע, אחי, ארקדי, אתה מוכן?
3: אני, תשמע, תמיד הייתי פסימי, ועכשיו אנחנו מצטרף עיניים מדען, אז אני צודק.
1: אוקיי, אנחנו יושבים.
2: אני מעניין אותי מה ארקדי חושב, בגלל שארקדי היה מתווכח איתי שעות באולפן הקלטות על זה.
3: נו, תן לי, תן קצת פסימיות, תברית ככה.
2: בוא נגיד.
3: תן מנה.
2: לא מנה, אני אגיד לך מה קורה.
3: אני צוחק.
2: אנחנו היום חלק גדול מאוד מהפיזיקאים, שאני גם נמנה עליהם, חושבים שיש מצב שכמו שיש, נאמר, אינסוף כוכבים וכל אלה מכילים אינסוף גלקסיות, אם אתה רוצה 100 ביליון, זה מספר עצום, אז אין שום סיבה שלא יהיו בעצם גם 100 ביליון או אינסוף יקומים. ואנחנו רק יקום אחד מתוך אינסוף יקומים, ובכל שנייה נתונה, בכל רגע נתון נוצרים עוד ועוד יקומים, ואין שום דבר מיוחד ביקום שלנו, ולכן גם השאלה של מאיפה באנו, פשוט באנו מיקום אחר, ונולדנו מהתפשטות כל היקומים, שכל הזמן יש איזו התפשטות מתמדת, ונוצרים בועות ונוצרים יקומים, ואנחנו חלק ממה שנקרא מולטיברס, מרב יקום. זה די מאכזב לחשוב שאנחנו ממש לא מיוחדים, אבל יש מצב כזה.
3: אני דווקא, כשאתה מדבר בנימה הזאת הנינוחה, אני דווקא שומע שיר. אתה לא משפריץ עליי פסימיות, אתה משפריץ עליי השראה, שוואלה, אם הייתי עכשיו מסדר את המילים שלך לשיר, אני לא יודע, אני הייתי משאיר את התזה הזאת, אם זה מאכזב או לא לקהל, אבל זה נשמע יפה, שאנחנו לא מיוחדים. כי אני חושב בהודעה, להגיד שאני לא מיוחד, יש גם סוג של צניות די מבורכת. אני לא מיוחד.
2: זה אני מסכים.
3: אני לא מיוחד, אבל אני...
1: אבל אתה מאוד מיוחד, ארכדי.
3: וגם אילה מאוד מיוחד.
1: אני רק רוצה להתייחס לנקודה הזאת, שבכל זאת אנחנו רואים המון המון שינויים בתהליך של ההתפתחות של המדע, גם בפיזיקה. איך היא השתנתה, אתה יודע, מאיינשטיין למכניקת הקוונטים, ומה שחשבו פעם, וזה לא מה שקורה היום. זאת אומרת, מה שאתה מציע לנו כרגע, זה נקודת ההנחה עכשיו, העכשווית של הפיזיקה, כן?
2: נכון, אבל היא נולדה, אתה יודע, היא נולדה, היה לה תהליך של היוולדות, של יציאה מהרחם, כאילו, זה לא איזה משהו שאיזה פיזיקאי קם בבוקר, אמר איזה משהו, אמר, יאללה, בוא נלך על זה. יש לנו היום תחושה כזאת, בעקבות כל מיני מדידות שאנחנו עושים, ולאן אנחנו הולכים, וכל הפיזיקה כאילו מוליכה לזה, אבל לא כל הפיזיקאים יסכימו איתי, אבל חלק גדול יסכימו איתי, אין שום ספק בזה.
1: כן, יש איזה תיאוריה שמעתי לא מזמן, של כמה פיזיקאים שחושבים, טוענים פחות. אני חושב שיצא איזה מחקר אפילו לאיזה בנק, שהעולם שלנו זה סוג של הדמיה.
2: אני לא, הקטע שאנחנו סימולציה, אני חושב שזה יותר public relation מדבר אמיתי.
1: וואלה.
2: אז אני לא הייתי הולך על זה, כי יש לנו גם לזה קצת סימוכים שזה לא נשמע נכון. אז אני לא אכנס על זה, זה ארוך, אתה יודע, השיחה הזאת, אבל
1: כן.
2: הקטע שיש אינסוף יקומים, זה תיקח ברצינות, כי זה קטע מאוד מעניין. כי זה גם פותר את אחת הבעיות שאני בטוח שאתה שמעת עליה, כי בכל זאת זה רדיו מהות החיים או משהו, אז יש את הקטע בתורת הקוונטים, שאתה מודד, שאתה מבצע את המדידה, כאילו אתה משפיע על הנמדד, נכון?
1: נכון.
2: אז על זה אני רוצה להגיד לך משהו. אז זה הרבה שנים, 100 שנים אולי, אנשים מתחפטים בבעיה הזאת,
1: נכון.
2: של מה משמעות תורת הקוונטים, ומה משמעות ההשפעה, מה התפקיד הצופה, אנחנו, בתוך העולם, כאילו, האם אנחנו יכולים באמת להשפיע על הדברים בעולם. התיאוריה הזאת של המולטיברס, של הרב יקום, מתחברת יפה לזה, כי יש תיאוריה שלמעשה נולדה ב-1950, מתה לפחות ל-30 שנה וקמה לחיים בעקבות המולטיברס לפני איזה 30 שנה, ומאז היא די הולכת יפה. זה התיאוריה שנקראת, כמו שיש רב יקום, רב עולם, many worlds. והרעיון הוא שברגע שאתה מבצע מדידה, או לוקח החלטה בחיים, ברגע שאתה לוקח החלטה בחיים, היקום מתפצל. ויקום אחד לקחת את החלטה אחת, ויקום שני לקחת החלטה אחרת. זה לא שאתה שינית את המציאות, כי זה לא הולך עם המתמטיקה טוב. ואז למעשה, כל פעם שאנחנו לוקחים החלטה, אנחנו מתפצלים. אבל האני שלנו שהלך לאניש בעולם עם החלטה אחרת, לא יכול לתקשר עם האני בעולם הזה. כאילו, אנחנו חיים באינסוף עולמות, שמקושרים ביניהם כאילו בממד נוסף, שאין לנו מגיעה אליו. ויש אינסוף עולמות מקבילים כאילו, אבל אין לנו קשר עם העולמות האלה, ובכל עולם, כל עולם מתנהג כאילו אני לקחתי את אחת ההחלטות שלקחתי, והעולם השני מתנהג עם ההחלטה אחרת. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
3: איך זה יכול להשפיע על מוזיקה הידיעה הזאת? זה גם לא...
2: אני מקווה שזה ייתן לך השראה לכתוב משהו מעניין. חוץ מזה, אני מזמין אותך להזמין אותי, ונעשה עוד שיחות ככה בינינו.
3: תגיד, אבל מבחינת העצבות, אני חושב שזה דווקא מגניב לחשוב שאולי נגיע לאיזה מקום אחר, ונשמע שמוזיקה יותר טובה.
1: ארכדי, תחשוב על זה שאתה פרוס על כל כך הרבה יקומים, וכל החלטה שאתה לוקח.
2: לא, אבל אמרתי לך, זה הרבה יותר מסובך מזה. מסתבר שיש אינסוף פרמטרים אפשריים ביקום, אבל מספר הפרמטרים שמתאים לכך שבדיוק יהיו חיים, ופה אתה יכול להקשר את זה לדברים שלך, יכול להיות שיש מתוך כל האינסוף יקומים האלה רק יקום אחד שיש חיים כפי שאנחנו מכירים אותם, שלנו. ופשוט אין, אם תשנה טיפה פרמטר, תגיע ליקום אחר, אבל שם חיים כבר לא יכולים להתקיים מהסוג שאנחנו מכירים. כך שהרעיון שביקום אחר אני בעצם אמצא את עצמי עושה... אז אתה מבין, העסק נורא מבולבל, אבל זה נכון, שאם יום אחד חשבת אני רוצה ללמוד מוזיקה, אני רוצה ללמוד נגרות, יכול להיות שיש יקום אחד שבו אתה עושה מוזיקה יקום אחד זה שאתה עושה מוזיקה בו ויוצר גדול, זה פה, אבל יכול להיות שיש יקום שבו אתה נגר גדול.
3: שמע, אותי זה לא מעציב, זה דווקא נותן לי תקווה שבהתחלה נתחיל מירח ונגיע לעוד יקומים.
1: אז יש לנו עוד לאן להתקדם, לאן להתפתח.
2: אז קשה לי לנבא, אבל אני יכול להגיד לך אם כל זה קרה במאה שנים האחרונות, כי איינשטיין בסך הכל זה 1905, 100 שנה עברו, 110 שנים, וההתקדמות היא פסיכית. אתה יודע, לפני איינשטיין לא היה תורת קוונטים, לא היה יחסות, לא היה כלום. אז תחשוב שבעוד 100 שנה, איפה נהיה? אני לא חושב שמישהו יכול לדמות את זה. יכול להיות שיקרה הנס הזה, ועוד 100 שנה אנחנו נדע את התשובה, אם יש רב יקום, והרבה תשובות יתבהרו. אז אני לא, כרגע, אני אבל חושב ש... אין ספק שבעוד 100 שנה זה יהיה משהו פסיכי לגמרי.
3: אלעם, אתה נשמע לי, לפחות לפי מה שאני זוכר, הרבה יותר, לא יודע, שלב ונינוח עם, עם היקום שלך הפרטי, ככה אני מרגיש אותך, הרבה יותר, לא יודע, מפויס עם המציאות. עברת דברים טובים נראה לי בחיים.
2: אוקיי. אוקיי, אתה גם נשמע. יודע לקחת הכל לטוב.
3: אני המצאת את האופטימיות במדינה.
2: כן, בשירים שלך. יש הרבה דיכאון, אבל בשירים שלך. לא רוצה מלנכוני עד הים. אתה רוצה שאני אשיך פה את השירים שלך, שאני, ותראה כמה שאתה אופטימי.
1: לא, אבל הוא בתהליך של שינוי, תן לו קרדיט.
3: כן, כן.
2: לא, אבל יש לו את השיר אחד מדהים. שכחתי שהוא כתב בעקבות לייטמן שיר מדהים. אני שכחתי.
1: איזה?
2: ששרת אותו עם האומי, עם שולי רן שר.
1: כן, שר הדמעות.
3: שר הדמעות.
2: חבל, זה שלך, לא?
3: תודה רבה, אנחנו כל כך שמחים.
1: פרופסור אלעם גרוס ממכון ויצמן, תודה רבה לך.
2: יאללה, ביי ביי.
4: כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מהכוחות של עצמו, עליו לפנות לשמיים

ואחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

גם בתוך הבית מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק.

0: וזה לא בכי מירפו לי עדיין, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקי,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.

0: אני רוצה לסיים את התוכנית עם ציטוט של בעל הסולם מתוך הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. אתה יודע, אפרופו כל הבניינים האלה ששאלת אותו על ניו יורק, הוא כותב ככה: האדם לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים, אלא לבקש כל דבר שיביאו ללמוד את החוכמה איך לאהוב, ואז ייפקחו עיני ליבו ותתחדש בקרבו רוח אחרת.
1: אין יותר טוב מלסיים את זה ככה, וחומר למחשבה. האמת היא שבאמת, כאילו, אני מאמין שאם אני אקשיב לתוכנית הזאת עוד פעם, אני קצת, קצת יותר אופטימי.
0: תודה רבה לכולם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לארקדי, תודה לאסיה היקר שהיה איתנו פה,
1: ליורי, לאבי,
0: ולנועה, ולעוד נועה, יש לנו פה שתי נועה, ואופיר, ורפאל כמובן, כל האנשים היקרים במהות החיים, תודה שהייתם פה.
1: יום שני הבא.
0: מחשבות טובות, ואל תיתנו לנקודה להתחמק. שתהיה ככה בוערת, ותיקח אתכם אל המקום הזה הטוב, של השפע, של האור, של האהבה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

וואי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, תודה שחיכיתם לי כמה דקות, פתאום רמש כמה רגעים לפני השידור נפל לי האינטרנט, ולקח לי קצת זמן לעלות בחזרה, אבל הנה הכל הסתדר, הכנתי לכם היום שידור מיוחד, האמת שיש תחושה כללית בכלל באוויר של עייפות קצת, גם אצלי, וכנראה גם האינטרנט היה קצת עייף, אבל הנה הוא חזר והאנרגיה חזרה ושאלתי אתכם היום בקבוצה אם אתם רוצים שידור והכנתי לכם שידור מיוחד, עניתי למי שכן. אז הנה, אני מקווה שהאינטרנט מפה והלאה, אנחנו נעלה את האנרגיה וגם האינטרנט יהיה יציב. אני משדר לכם גם ביוטיוב, אז אם בפייסבוק יש כל מיני עניינים אז אתם יכולים למצוא אותי גם ביוטיוב. אז כן, תנו לי שנייה לנשום. ואני מקווה שאתם עדיין איתי, יופי. אז זה נראה שהכל תקין, אם כן תכתבו לי בתגובות שאתם שומעים אותי טוב. ככה זה שידורים חיים, יש גם תקלות חיות. אז היום ממשיכים בעצם לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות, מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה. ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות בנשימה ובצלילים, בהקשבה עמוקה. ויג'ננה בעצם זה טקסט עתיק, דיאלוג בין שיבה לבין שקטי האלה, ובטקסט שיבה מציג לשקטי 112 טכניקות של מדיטציה, ובעצם כל טכניקה כזאת היא בעצם ייחודית, זה טקסט מאוד פואטי שמשלב גם דמיון, גם שימוש בכל מרכזי אנרגיה, מגע, נשימה ועוד ועוד ועוד. והערב אנחנו באמת נתמקד במרכזי האנרגיה. הכנתי לכם מדיטציה גם להעלאת האנרגיה וגם לאיזון אנרגטי בכל מרכז בגוף. למי שלא מכיר, יש לנו 7 מרכזי אנרגיה בגוף ועוד אחד מחוץ לגוף, גם ידועים בתור צ'קרות. אז יש את המרכז הראשון, צ'קרת הבסיס, בסיס עמוד השדרה, צבע אדום, אפשר גם להשתמש במנטרה לם, יש את המרכז השני שזה צ'קרת אמין, קצת מתחת לטבור, 3 אצבעות מתחת לטבור, צבע כתום, הצליל ום, המרכז השלישי הוא צ'קרת מקלעת השמש, בבטן, 3 אצבעות מעל הטבור, צבע צהוב, המנטרה רם, מרכז רביעי הלב, צ'קרת הלב, מרכז החזה או האסטרנום, צבע ירוק או מנטרה ים, מרכז חמישי, צ'קרת הגרון, מרכז הגרון, צבע כחול, או המנטרה הם. מרכז שישי זה העין השלישית, בלוטת האצטרובל. אפשר להגיע אליה גם בין מרכז הגרון למאחורי הראש. אפשר לדמיין צבע סגול, או להגיד את המנטרה אום. והמרכז השביעי הוא בעצם צ'קרת הכתר, בלוטת יוטרת המוח, באמצע של הראש, צבע לבן. אפשר או להיות בשקט או גם לחזור על המנטרה אום, ויש מרכז שמיני נהוג, נקרא גם צ'קרת כוכב הנשמה, בערך 30 סנטים מעל הראש, גם פה

אנחנו יכולים להיות בשקט, להתחבר אליו, והרעיון במדיטציה הוא למצוא כל מרכז אנרגטי, להרגיש אותו, להיות מחוברים אליו, למקד בו את תשומת הלב. אפשר להשתמש בדמיון, אפשר להשתמש בצבעים, בצלילים, כדי להכתב את המרכז, למלא אותו באנרגיה, וכמובן גם לאזן. ואנחנו נעבור צליל צליל, צ'קרה צ'קרה, מרכז מרכז, ואנחנו נמלא את כל הגוף שלנו באנרגיה, במיוחד בימים האלו שאנחנו צריכים את האנרגיה יותר מאוזנת בגוף. אז אתם יכולים כבר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, ויאללה, בואו נתחיל.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה גם בספירת 5. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נמלא את הריאות ונחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל ונוציא אנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, נרפא את הגוף, נרגיע את הגוף. בואו נעשה את זה שוב פעם, זה מאוד משחרר. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נרגיש את האנרגיה עולה בגוף, נחזיק את האוויר ונוציא. מעולה. נעשה קצת הרפיה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הקרית אם אתם שוכבים. הרפו את כל שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים. הרפו את הגרון, את הכתפיים. עם כל שאיפה ונשיפה תרגישו איך אתם מרפים את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת.

Leur peau était agave. Leur peau était רגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף, או בצדי הגוף.

לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לנשימה. סוטרה מספר 6, נער החיים, הולך כך.

עקבו אחר נהר החיים הזורם דרככם. האנרגיות העולות בפער נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך. היכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

דמיינו נער עדין, זורם, נער החיים, הזורם דרככם, מלמטה כלפי מעלה, דרך עמוד השדרה. עם כל נשימה הרגישו את האנרגיה עולה לאיתה, כמו אורח חמים וחי. נתחיל מהמרכז הראשון, נעבירו את תשומת הלב אל בסיס עמוד השדרה. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תישארו מחוברים אליו, ומקדו בו את תשומת הלב.

עלו מעט למעלה אל מרכז היצירתיות והחיות במרכז השני, שלוש אצבעות מתחת לטבור, תמצאו אותו, הרגישו אותו. שערו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב. דמיינו צבע כתום זוהר הרגישו זרימה, הרגישו איזה רגש נוכח בו כרגע, תנו לו מקום, הרגישו את החיוניות של המרכז השני, ואפשרו לכל תחושה לעלות ולהתקבל באהבה.

המשיכו לעלות למרכז השלישי, מקלעת השמש, אל מרכז העוצמה הפנימית. תמצאו אותו, הרגישו אותו. תישארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב שלכם.

דמיינו צבע צהוב, בהיר וחמים. תחברו לרצון, לעוצמה, לבחירה. הכל נע מתוך עקות ואיזון.

העבירו את תשומת הלב אל מרכז החזה, לצ'קרת הלב. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, אל הלב שלכם, וכמובן מקדו בו את תשומת הלב.

נמנו צבע ירוק. אפשר גם צבע ורוד. והרגישו אהבה, חמלה, קבלה, הודיה כלפי עצמכם וכלפי כל מי שפגשתם היום. פיתחו את הלב ואהבו כל חלק בכם, כל שלב במסע.

להמשיכו עם הנהר, הנהר האנרגטי שמתחיל מתחתית עמוד השדרה, דרך ארבע, הצ'קרות התחתונות, שלושה התחתונות והלב, אל המרכז החמישי, אזור הגרון, מרכז הגרון, תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו, ומקדו שם את תשומת הלב שלכם. אפשר לדמיין גם כצבע כחול בעיר ספירליה מסתובב, רק הקשיבו לשקט שבין המילים והצלילים. תחברו לאמת הפנימית, לביטוי הצלול. אפשרו לקולכם הפנימי לעלות ברוך

משם המשיכו במרכז השישי, העין השלישית, שימו לב לנקודה שבין הגבות, תמצאו אותה, מרגישו אותה, תשארו מחוברים אליה ומקדו בה את תשומת הלב. דמיינו צבע סגול עמוק, פיתחו את המרחב של הראייה הפנימית, תנו לאינטואיציה שלכם לדבר. במילים, בתחושות, בדימויים, בסמלים,

המרכז השביעי, צ'קרת הכתר. הביאו את תשומת הלב שלכם אל הכתר שעל ראשכם. תמצאו אותו, מרגישו אותו, ממש בקודקוד הראש. נשארו מחוברים אליו ומקדו את תשומת הלב. דמנו צבע לבן, זוהר. והרגישו את עצמכם מתמוססים,

נער האנרגיה הזורם מתחתית עמוד השדרה ועד קודקוד של הראש, ממש כמו נהר, כמו מים זורמים.

דמיינו את המרחב שמעל הראש, המרחב שמעל. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, מגדו את תשומת הלב מעל הראש. דמיינו צבע זהב של מרחב אינסופי, שקט, טהור, פתוח. שם זורחת הזריחה הגדולה. אפשרו לעצמכם לנוח שם, להתמלא, להתחבר, ופשוט להיות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אגרדס, הוא פותח לנו את עולם קטן להיום. לאור מתוך האלבום של אגרדסו, שיצא לפני כמה שנים כבר. אני אורי בנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות פה בעולם קטן, ברדיו מאות החיים. שיהיה לנו זמן טוב, נעים, וככה להרפות פה ביחד. נמשיך עם מרכב יוניה, בתוך האלבום Garden of Life. נשמע את השיר Garden of Life, מארחים פה את אומריס.

My Bird, עם השיר הכל כך יפה הזה, סלסטי עלה לביי. נמשיך עם שחר שוורצמן, הברסלה. ונראה לי נמשיך גם לצ'ריק סננגו, מאותו איי-פי, קמינו סגרדו, הדרך המקודשת.

קפארי, דיוויד פלמן, פלמן, מתוך אלבום פור קפארי. נמשיך עם Angels of Water, Sophia Invocation.

ממשיכים עם דיה דובה, שהיא משהו מיוחד, והיא זה היא. כמו מביאה איזה קולות מהאדמה. זה מתוך אלבום שנקרא Creation Codes. זה באמת מין אלבומים שהיא כמו הייתה בכל מיני מקומות בעולם, וכמו שרה את הסאונד, את התדר שלהם. The Creation Codes, קודקס.

כן, זה נסי גומז ביחד עם רבי סיבה, Song of the Stars, איזה יופי, קאבר ל-Dead Can Dance. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם משה זהבי, ערך פה את המשך שחף שוורצמן לשיר היפה הזה, שערים.

פתאום רואה שזה שיר אחרון לתוכנית, לא שמתי לב. וואו, שיר אחרון, אז אומר שצריך להיפרד ולהגיד תודה שהייתם איתי, שאתם פה איתי, פה בעולם קטן. אנחנו פה כמעט כל יום, אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2. אני אורי פנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מוטו חיים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: קלנו את התוכנית ישר בוויכוח, אני ועמית.
2: כמו שצריך.
1: איזה שיר צריך לשים ביום כזה?
2: יש כל כך הרבה שירים.
1: יום כזה, כי אנחנו...
2: לא, רגע, זה עוד לא יום כזה.
1: אנחנו לא ביום כזה, אנחנו כבר מריחים אותו, מרגישים אותו, חווים אותו, אנחנו מדברים על כיפור, כי אנחנו בכיפור לא נהיה פה מן הסתם. אז אני אומר, תחת שמי ים תיכון, עושה הרח הפוגה, הוא מתקפל. עכשיו, עמית אומר, אחרי דרכים זה נגמר.
2: סליחה, שככה אמרתי, אבל...
1: אני ככה קצת אוהב להרבב, האמת היא, אם אני גלוי...
2: זה בגלל שהתארחת את זה שלמה בקיסריה לא מזמן.
1: התארחתי את זה שלמה בקיסריה, אבל אני גם בביטלס, עד גיל מאוד מוכר, אהבתי את פול ולא את ג'ון, כי אני חושב שכל המהות שלי...
2: והיום את מי אתה יותר אוהב?
1: לא, אני רוצה ל... אני חותר לנקודה אחרת. אני חותר להסתכלות שלי בכלל על התרבות ובכלל מוזיקה. אני מאוד אוהב קיטש, ואני אוהב להרבב אותו גם עם משהו...